იპოვე შენი სანდო თანამგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

that's up there.

იპოვე შენი სანდოთან მგზავრი და უსმინე რადიო პალიტრას ზღვის პირეთში. იგივე ტალღაზე. FM 103.9.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

So, what do you want to do? I'm here, baby.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარი
4: 2-18-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: ტალღაზე. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: რადიო პალიტრა. 2 23 80 09.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz-ზე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: რეკლამა. 2 38 78 60.

0: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. გერმანკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას ომახიანად. დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველო და დაეიყოს დილამშვიდობისა სამყარო. საუკეთესო ემოციებით, საუკეთესო განწყობით შევხვდეთ მორიგ სამუშაო დღეს. დღეს 15 სექტემბერია. დღეს უკვე სამშაბათი დღე გახლავთ. დედაქალაქში 7:59 წუთზე 19 გრადუსი სითბოა. დღეს ველოდებით 28 გრადუსამდე ტემპერატურის მომატებას. იქნება ძირითადად მზიანი ამინდი, უმნიშვნელო ღრუბლიანობას თუ არ ჩავთვლით. დღის განმავლობაში შიგადაშიგ ალაგ-ალაგ, როგორც იტყვიან. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. დღეს სასწავლო процесси ახლდება საჯარო სკოლებში. კერძო სკოლებში, ბევრ კერძო სკოლაში უკვე დაწყებულია, განახლებულია და რა ვიცი, მე მგონი პირველი სეზონის, პირველი სემესტრის პროგრამაც დამთავრებული. მოკლედ წარმატებები ვუსურვოთ ახალგაზრდებს, მოზარდებს სკოლებში, წარმატებები და ეპოვოს ყველა საკუთარი თავი. ალბათ საუკეთესო რჩევა და საუკეთესო სურვილიც სწორედ ეს იქნება. რა შეეხება ჩვენს გადაცემას. დილის გადაცემა დილის პალიტრა 8-დან 10-მდეა თქვენი მასპინძელი ტრადიციულად. მე ვარ თამთა კვარაცხელია, გადაცემის წამყვანი. ჩემთან ერთად არის ხმის რეჟისორი რუსუდან თუშიშვილი, რომელიც ერთგულად ძალიან საინტერესო მუსიკალური პროგრამით მოგვამარაგებს და განწყობის შექმნაში ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი კომპონენტია. რაც შეეხება პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას, აი 8 საათი უკვე შესრულდა პალიტრის დროით, ასე რომ გავეცნოთ სიახლეებს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ამაში ჩვენ ნინი შაურშაძე დაგვეხმარება. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ წარმატებები.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, დილამშვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. სანზონაში ფეიქრების ქუჩაზე კომპანია ნოვა საწყობის ეზოში აფეთქება მოხდა. არსებული ინფორმაციით აფეთქდა ეზოში მყოფი გაზის რეზერვუარი, რასაც ძლიერი ხმა ჰქონდა, თუმცა მომხდარს ხანძარი არ მოჰყოლია. მომხდარის გამო დაზიანდა საწყობის ნაწილი. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შემთხვევის ამსახველი ფოტო სოციალურ ქსელში არსებულ ერთ-ერთ ჯგუფში ადგილობრივი მცხოვრების მიერ ვრცელდება. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კერცხალიამ გუშინ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელსაც დაემატება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტია. უმრავლესობის ლიდერმა განმარტა, რადომ დადგა დღის წესრიგში პარტიის იმ სიაში დამატება, რომელიც მანამდე უკვე არსებობდა სხვა ოპოზიციური პარტიების მიმართ. აღნიშნა, რომ ეს გადაწყვეტილება გახარიას პარტიის უამრავი დესტრუქციული ქმედებითაა განპირობებული. ამასთან სარჩელის თავდაპირველ ვერსიაში აღნიშნული პარტიის არყოფნა მათთვის მიცემულ შანსად შეაფასა. კერცხალიამ ისიც თქვა, რომ გახარიას პარტია ემსახურებოდა მსაკრულ იდეას, რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტურული ქსელი. უმრავლესობის ლიდერმა ასევე დაასწინა, რომ სარჩელის პირობებში ქართულ ოცნებას არ აქვს მოთხოვილი. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებისთვის მანდატების შეწყვეტა პარლამენტსა და საკრებულოებში. აქვე შეგახსენებთ, რომ მმართველი პარტია საკონსტიტუციო სარჩელით მანამდე შემდეგი პარტიების არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვდა. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველო და ფედერალისტები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უკვე ყოფილმა უფროსმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. უწყების ხელმძღვანელის პოსტის დატოვების შესახებ გელაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით განაცხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. კობახიძემ აღნიშნა, რომ გეკა გელაძემ, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში ძალიან დიდი წვლილი ნაწილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს, დასწინა ირაკლი კობახიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2007 წლის 7 ნოემბრის საქმეზე მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების ბრალდების საქმეზე გუშინ სასამართლო პროცესი გაიმართა. სხდომაზე მივიდა ტელეკომპანია იმედის ყოფილი მფლობელი ირაკლი რუხაძე, რომელიც აღნიშნულ საქმეზე მოწმის სახით დაიკითხა. რუხაძის განცხადებით, გარდაცვალებამდე მან ნახა ბადრი ბადარკაციშვილი. როგორც რუხაძე აღნიშნავს, ბადარკაციშვილი იყო ღრმა დეპრესიაში, ტყეში დადიოდა, ოჯახს არ ესაუბრებოდა. ამასთან, მისივე თქმით, ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს იმედში განვითარებულმა მოვლენებმა მოკლა ბადრი ბადარკაციშვილი. რუხაძემ დაკითხვისას ახსენა კონკრეტული ჩანაწერიც, რომლის ეთერში გაშვებაც ბადრი ბადარკაციშვილმა იმედის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური გადაცემების მაშინდელ ხელმძღვანელ გიორგი თარგამაძეს დაავალა, თუმცა თარგამაძემ აღნიშნული მასალის ეთერში გაშვებაზე უარი უთხრა. მე ვიცი, რომ თარგამაძეს მისცა ბადარკაციშვილმა აუდიო ჩანაწერი იმისთვის, რომ გაეშვა ეთერში. რეალურად რაც მოხდა, ისაა, რომ ფაქტობრივად ამან მოკლა ბადრი, განაცხადა ირაკლი რუხაძე. ჩანაწერის ეთერში გაშვების ნაწილს გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი და აღნიშნა, რომ ირაკლი რუხაძე იტყუება სასამართლო პროცესზე. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსეთის ვოლგოგრადისა და სამარის ოლქებზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, დარტყმების შედეგად ხანძარი ვოლგოგრადის ოლქის ქალაქ მიხაილოვკაში მდებარე საწარმოს ტერიტორიაზე და სამარის ოლქის ქალაქ საზრანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში გაჩნდა. სამარის ოლქში დრონებით იერიშამდე საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ასევე ინფორმაცია ვრცელდება როსტოვის ოლქის ქალაქ ტაგანროგში ბერიევის სახელობის ავიაციო სამეცნიერო ტექნიკურ კომპლექსზე სარაკეტო დარტყმების შესახებ. უკრაინა და რუსეთი დათანხმდნენ არ დაარტყან ერთმანეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ტრამპი აღნიშნავს, მსოფლიოში დიზელისაწოვზე ფასების ზრდა არა ირანით, არამედ რუსეთ-უკრაინის ომით არის განპირობებული. უკრაინა დათანხმდა არ დაერტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს. რუსეთი ასევე დათანხმდა, რომ მსოფლიოში დიზელისაწოვის ფასების ზრდა ძირითადად გამოწვეულია რუსეთ-უკრაინის ომით და არა ირანით, წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში იწვიმებს, 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ფოთში და ნალექი წვიმის სახით, სოხუმში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექის თანხლებით, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო 3 თვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11-01-01.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის 1 თვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-19-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: This is Palitra Radio. Oh yeah.
7: Prestaimi. Dagvitmet tkveni dro da chven gagatsnobt rai bechdeba presis purtslebze. FM 103-ze.
0: Prestaimi sponsoria chichuebis samedicino tsentri Mzera. Momavlis tekhnologiebit tkveni mkhedvelobis axsadgenat.
8: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია 15 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
7: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: სამთავრობო გადაადგილების აქცენტებით დავიწყოთ. რატომ იცვლება სუსის ხელმძღვანელი? რეზონანსი ინტერესდება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებითო. საქართველოს მთავრობაში ცვლილებაა. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გეკა გელაძის ნაცვლად თამას ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. გელაძე კი შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბრუნდება და ამჯერად მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. ცვლილების შესახებ ირაკლი კობახიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა, რომელიც მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც გეკა გელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობის დატოვებაზე საზოგადოებას Facebook-ით აცნობა. პრემიერის გადაწყვეტილებით სუსის ახალი ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილია თამას ბორაშვილი, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მისი კანდიდატურა დასამტკიცებლად პარლამენტს წარედგინება. ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები, რაც განხორციელდა და ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებით. დასანიშნია კულტურის მინისტრი, რასთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაგიზიარებთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ახლა სხვა თემები და სხვა საკითხები აქვე. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. საინტერესოა, რა მიზეზი გამოჩნდა საამისოდ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება. ერთ-ერთი მთავარი, რაც დღეს უმრავლესობის სხდომაზე განხილვის საგანი იყო და რაც გადაწყდა, არის ის, რომ ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი და პარტიების ჩამონათვალს დაემატება გახარია საქართველოსთვის პარტია, ამბობს ირაკლი კირცხალია უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ. ასევე გაზეთში შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი სხვა თემებსაც. ვგმობს საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას. ფონ დერ ლაიენის განცხადება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ გმობს იემენელი ჰუსიტების მიერ საუდის არაბეთზე თავდასხმას და წერს: გმობ საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას, სოლიდარობას ვუცხადებთ სპარსეთის ყურის რეგიონში ჩვენს პარტნიორებს ირანის მარიონეტული ძალების დაუსრულებელი თავდასხმების ფონზე. ჩვენ გავაგრძელებთ პარტნიორობას სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი ნაოსნობისათვის, ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად. იემენელმა ჰუსიტებმა დაადასტურეს, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საუდის არაბეთში საჰაერო ბაზას დაესხნენ თავს. სხვა მიმართულებაც აქტუალურია. კანადა და ევროკავშირი უნიკალურ ალიანსს ქმნიან ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ინტეგრაცია გაწევრიანების გარეშე. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ევროკავშირის წევრობისკენ არ ვისწრაფვით. რასაც გეგმავთ და რის შესახებაც მოლაპარაკებას დავიწყებთ, ეს ევროკავშირთან უნიკალური ალიანსია. ჩვენ საერთო ღირებულებებს

შემცირებისა და გეოპოლიტიკური რისკების დაზღვევის სურვილით. ამასობაში კი გამოცხადდა გაზის სარემონტო პაუზა, მოსკოვის სიგნალი ერევანს რუსეთმა სომხეთს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. სარემონტო სამუშაოების გამო რუსეთიდან სომხეთში ბუნებრივი აირის მიწოდება დროებით შეჩერდება, ინფორმაციას სომხური მედია კომპანია გაზპრომ სომხეთზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა ამ სიტუაციას, გამოიწვევს თუ არა ეს უკმაყოფილებას ხალხში. ეს ფაქტი სომხეთის ის სერიოზული განგაში ზარია, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა სწორედ რუსული გაზპრომის ხელშია. ანალიტიკოსთა აზრით, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შანტაჟი, რომელიც სარემონტო სამუშაოების საბაბით არის შეფუთული და სომხეთისთვის წარმოადგენს სერიოზული განგაშის ზარს, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რუსული გაზპრომის ხელშია. მთავარი, რასაც ექსპერტები უსვამენ ხაზს, არის ის, რომ მოსკოვი ამ პაუზით ერევნის გამძლეობას ტესტავს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა სიტუაციას და გამოიწვევს თუ არა ეს შეზღუდვები მოსახლეობაში უკმაყოფილებას. ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა გახლავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე, თუმცა ჯერ კიდევ გავაგრძელებ ამ გაზეთის ფურცლებიდან საინტერესო თემების წარმოდგენას, რაგანაც ხადა რუტემ პოლონეთის საზღვართან სამგზავრო მოტარებელზე თავდასხმა აჩვენებს, რამდენად სასოწარკვეთილი გახდა პუტინი. რუსეთი გერმანულ ქარხნებს დარტყმის პოტენციურ სამიზნეებად განიხილავს. საწარმოებს, რომლებიც უკრაინისთვის შორი მანძილის უპილოტო საფრენი აპარატების განვითარებასა და წარმოებაში მონაწილეობენ. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დაიხევენ. ამას წინ უძღოდა 13 სექტემბერს უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის მახლობლად იაგოდინის სადგურზე სამგზავრო მატარებლის ლოკომოტივზე დრონებით დარტყმა. უკრაინის სახელმწიფო რკინიგზის ინფორმაციით შესაძლოა თავდასხმის სამიზნე დიპლომატიური მატარებელი ყოფილიყო, რომელიც სადგურზე ცოტახნით ადრე იდგა და მასში ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის უსაფრთხოების მრჩევლები და ყოფილი ლიდერები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ მინისტრი ბორის ჯონსონი იმყოფებოდნენ. ევროპარლამენტარი მიხაელ ფონ დერ შულენბურგი ამბობს, რომ მოსკოვმა გერმანიის ტერიტორიაზე შესაძლო თავდასხმის გასამართლებლად შეიძლება გაეროს წესების ეგრეთ წოდებული მტრული სახელმწიფოების შესახებ დებულებების გამოყენება სცადოს. რუსეთმა გერმანული ქარხნები დარტყმის პოტენციურ სამიზნეთა სიაში შეიყვანა, აღნიშნა მანვე. ბორის პისტორიუსი: ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს იმაში, რომ ჩვენ საკუთარი თავის დაცვა შეგვიძლია და ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დავიხევთ. ახლა გაზრდილ ჯარიმებზე მოგიყვებით. უკვე მცირე და საშუალო ბიზნესეს ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის. ბიზნეს რეზონანსს გადავფურცლავ. მოსახლეობის მასობრივი დაჯარიმების ტალღის შემდეგ, რომელმაც საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია, პრობლემამ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორამდეც მიაღწია. დღეს მეწარმეები გაზრდილი ფინანსური სანქციების რისკის წინაშე დგანან, რაც ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. აკაკი ჩარგეიშვილი: ქვეყანაში ბევრი სანქცია მოქმედებს. განსაკუთრებით მტკივნეული და პრობლემური აღმოჩნდა საპენსიო შენატანებთან დაკავშირებული ჯარიმები, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, ხშირად ტექნიკური შეფერხების, დროული ინფორმირების, ნაკლებობის ან საბრუნავის ახსრების სიმცირის გამო ვერ ახერხებენ ვალდებულებების ზუსტად იმ ვადაში შესრულებას, რასაც მკაცრი ადმინისტრირება მოითხოვს. შედეგად, ბიზნესი, რომელიც ცდილობს გადარჩეს და ქვეყანაში ეკონომიკური დინამიკაც შეინარჩუნოს, დამატებითი ჯარიმებისა და საურავების გადახდის წინაშე აღმოჩნდა და ესეც საკმაოდ პრობლემურია. კიდევ ერთი საკითხი ბიზნეს რეზონანსში: ეს გაძვირებული შეშაა. ზოგიერთ რეგიონში შეშიზღირებულებამ უკვე 2000 ლარს გადააჭარბა. უამრავ სოფელში შეშა სასიცოცხლოდ აუცილებელია და ამ დროს ყოველწლიურად რთულდება მისი მომარაგება. კითხულობთ ბიზნეს რეზონანსში. გამოსულია ახალი თაობაც, მამუკა მდინარაძე შინაპატიმრობაშია, ივანიშვილმა მეთვალყურედ კი ანზორ ჩუბინიძე დაუყენა, სუსის ახალი უფროსი კი თამას ბორაშვილი გახდა. ოცნება თავდაღმარჩია და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილსაც ჩაიყოლებენ. სუსის უფროსებიდან გომელაური გამქრალია, ლილუაშვილი ციხეშია, ოხანაშვილზე ამბობენ გაქცეულიაო, მდინარაძეს სახლთანს დარაჯობენ, გელაძე გადადგა. კულტურის ყოფილი მინისტრი
მინისტრი ტიკარუხაძე კი შეიძლება დაიჭირონ ვახტანგ მაისაია, ვინაა სუსის ახალი

0: უფროსი. მეს არავინ იცის. ასევე წაიკითხეთ, ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მის ჯილი. ფიქრია ჩიხრაძე, რუსული მთავრობა საქართველოს ისტორიას აყალბებს. ირაკლი რუხაძე სააკაშვილს დაუპირისპირდა, ამან ბადრი მოკლა, გარდაცვალებამდე ღრმა დეპრესიაში იყო, ვკითხულობთ ახალთაობაში. მინდა ჟურნალებსაც გადავხედოთ თქვენთან ერთად, ჟურნალი თბილისელები გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც წაიკითხავთ ინტერვიუს მარიამ მაისურაძესთან. სარკეში რომ ვიყურები, ვხედავ ადამიანს, ვისი მადლიერიც ვარ ყველაფრისთვის, რაც მაქვს. ირინა ტორონჯაძე. დღეში 12 საათს ვკითხულობდი, ეს მთლად ნორმალური აღარ არის. სრული გაქცევაა რეალობიდან. მამა გურამოთხოზორია, რატომ უნდა დარჩეს სიმარტოვეში, რომ შენში ღმერთი შემოვიდეს. როგორაც ცნობს ქართულ მხატვრობას მარიამ სიმაშვილი, სოფლიოს და რა შეეხმარება მას მუსიკალური გენი. რასიზმარი აუხდა აკაკი ხორავას, რატომ არ დაკრძალეს მეუღლე მის გვერდით. ასევე აჩიკო მეფარიძესთან ინტერვიუ 10-დღიანი გატაცების შემდეგ გამქურდეს მესროლეს. თიკო ჩხეიძე, ბევრჯერ ვიყავი ისეთ მდგომარეობაში, რომ ალბათ უნდა დამემთავრებინა ცხოვრება. ახლა გადავფურცლოთ და გადავათვალიეროთ ჟურნალის სარკე. სარკეში წაიკითხეთ, ანი გიუნტერი დიდ დანაკარგსა და ტკივილს ებრძვის. ტელევიზია არის ის ადგილი, სადაც გავცოცხლდები, არ მაქვს ჩემს დაზე გრძელვადიანი გლოვის ფუფუნება. როგორ გადაარჩინა ვერიკო ანჯაფარიძემ სესილია თაყაიშვილი 1927 წლის რეპრესიებს, ვასო გოძიაშვილის სიყვარული დამშვიდობება თეატრთან და წერილები დედისთვის, მოგონებები გენიალურ მსახიობზე. ასევე წაიკითხეთ, მსახიობი ვეფხისტყაოსნის მეორე ნაწილზე მუშაობს, ეჭვი არ მეპარება, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება. ქეთის ვანიძე, ოჯახი მარტივი არ არის, სულ სულის შებერვა და მოფერება უნდა. ვახტანგ ტატიშვილი, ალექსანდრე ბასილაია და თემურ წიკლაური განსაკუთრებით ხშირად მესიზმრებიან. ანასტასია ერისთავი ხოშტარია, დუტუ მეგრელის დიდი სიყვარული, მწერალი ქალის ბედის ტრიალი. ამასაც წაიკითხავთ დღეს ჟურნალში სარკე. კიდევ ერთი ჟურნალი, ჟურნალი ოკეი საქართველო, შეგიძლიათ გადაფურცლოთ, გადაათვალიეროთ და ბევრი საინტერესო რამის შესახებ წაიკითხოთ. მაგალითად, ყდაზევე შეიტყობთ ძალიან საინტერესოს ოკეი ბიზნესის მიმართულებით მატაშველიძე საკონდიტრო ბელას. ხელმძღვანელი გვაუწყებს, რომ ბელა 33 წლისაა. აქვე ძალიან საინტერესო მასალა ეპოქალური ექსპედიციის წინ, ძალიან მალე, ნოემბერ-დეკემბერში, დედამიწის ყველაზე მიუწვდომელ და ყველაზე ცივ კონტინენტზე, ანტარქტიდაზე, სამი ქართველი დაადგამს ფეხს და ქართულ დროშას ააფრიალებს. გეოგრაფი, გლაციოლოგი, მთამსვლელი გიორგი გოცირიძე, დოკუმენტალისტი და მთამსვლელი ნიკა ლებანიძე და ქართული ალპინიზმის ცოცხალი ლეგენდა ბიძინა გუჯაბიძე უდიდესი და ურთულესი ექსპედიციისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადებიან სამზადისსა და კიდევ ბევრ საინტერესო რამეზე გიამბობენ ისინი ოკეი მაუნტინიერინგის ფარგლებში, ოკეი საქართველოს ფურცლებზე. წაიკითხეთ აუცილებლად და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესთაიმი დღეს ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სუფთაფასი სუფთასალში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხვფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფეირი ჭურჭლი სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. სიახლეებს ცხრის ნახევრისთვის ნინი შავშაზე წარმოგიდგენთ. საკონსტიტუციო სარჩელის პირობებში ჩვენ არ გვაქვს მოთხოვნილი მანდატების შეწყვეტა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატებზე პარლამენტსა თუ საკრებულოებში. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ პარტიის გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლებზე საუბრისას განაცხადა. მისივე თქმით, გახარიას პარტია იმ მიზეზით დაემატა გასაუქმებელი პარტიების სიას, რომ ისინი ემსახურებოდნენ იმ საკრულ იდეას, რასაც კოლექტიური ნაცმოძრაობის აგენტურული ქსელი ემსახურებოდა. როგორც კირცხალიამ აღნიშნა, პარტიას გახარია საქართველოსთვის ეს შანსი სრულყოფილად ჩართულიყო საპარლამენტო საქმიანობაში, თუმცა მისი თქმით პარტიის წევრები დესტრუქციული ქმედებებით გამოირჩეოდნენ. ამასთან სარჩელის თავდაპირველ ვერსიაში აღნიშნული პარტიის არყოფნა მათთვის მიცემულ შანსად შეაფასა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ მართველი პარტია საკონსტიტუციო სარჩელით მანამდე შემდეგი პარტიების არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვდა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებებისთვის, ძლიერი საქართველო და ფედერალისტები. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციის უფროსად ლუკა ეხვაია დაინიშნა. ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, სხვადასხვა დროს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლისა და თანაშემწის პოზიციებს იკავებდა საგარეო საკითხებში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ლუკა ეხვაია საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი და სპეციალისტია. იგი ასევე იყო ლაიფციგის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამის გლობალური და რეგიონული კვლევების მიმართულების დოქტორანტი, მოგვიანებით კი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორანტი აღნიშნულია ინფორმაციაში. 500 დღის განმავლობაში ივანიშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 4 უფროსი შეცვალა. დღევანდელი საკადრო წრე უკავშირდება მამუკა მდინარაძეს. მდინარაძის კადრი იყო გეკა გელაძეც. ნაცებში რომ გელა იყო, ქოცებში გეკა გახდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ფარულავამ ხელისუფლებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ყოფილი ვიცე-პრემიერისა და რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის შიდა პატიმრობა მხოლოდ ერთი კაცის შიდა პატიმრობა არ იქნება, მათ შორის შეიძლება გეკა გელაძეც იყოს. ფარულავას მოსაზრებითვე მდინარაძე შიდა პატიმრობაში და ამის მიზეზი ოცნების ყულაბიდან ფულის მოპარვა. სწორედ ამიტომ დაუყენა ივანიშვილმა მეთვალყურე დანზორ ჩუბინიძე. დღეს რომ ბევრ საუბრობდა კობახიძე, თუ მაგარი ბიჭია თავისი მეგობარი გაათავისუფლოს შიდა პატიმრობიდან და გაუწიოს დახმარება, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გუშინ თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. თამაზ ბურაშვილი ამდრომდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. გეკა გელაძემ, რომელიც უსის უფროსის თანამდებობას იკავებდა, გადადგომის შესახებ გუშინ განაცხადა. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა.
6: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
8: საპენსიო ფონდში საპენსიო დავალიანების გამო დაკისრებული და გადაუხდელი ჯარიმები ამნისტიას დაექვემდებარება. ამასთან ჯარიმის ჩამოწერა იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ დამსაქმებელი საპენსიო დავალიანებას და საურავს მიმდინარე წლის ბოლომდე დაფაროს. შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტი პარლამენტს წარედგინა. მეშინაარსე პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა ბიუროს სხდომაზე ისაუბრა. პაპუაშვილის ინფორმაციით, საკანონმდებლო პაკეტი დაახლოებით 3500 დამსაქმებელს შეხება და ჯამში 43 მილიონი ლარის ამინისტია მოხდება. მისივე თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ჯარიმების ოდენობის შემცირება მოხდება პირველ და განმეორებით შემთხვევაში. აქამდე გათვალისწინებული 500 ლარისა და 1000 ლარის ნაცვლად ჯარიმა 300 ლარი იქნება. გარდა ამისა, საპენსიო ფონდში დავების განხილვის სამსახური შეიქმნება, რაც ბაბუაშვილის განმარტებით საკითხის სასამართლომდე განხილვას უზრუნველყოფს. 2026 წლის აგვისტოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 8.8%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ გალთენდ თაგარდის ბაზრის ყოველკვირეულ მიმოხილვაშია საუბარი. ამავე კვლევის მიხედვით, სანგარიშო პერიოდში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 695 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა. რაც შეეხება მიმდინარე წლის 8 თვის მონაცემებს, მიმოხილვის თანახმად, იანვარ-აგვისტოში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ჯამურმა მაჩვენებელმა 3.2 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წლიურად 1.6% ეთ გაზრდილი მაჩვენებელია. ამასთან გალთენდ თაგარდის პროგნოზით 2026 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 4.9 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
9: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
7: Radio Palitra.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილო მშვიდობისა, დღეს არის 15 სექტემბერი, წარმოგიდგენთ დღის კალენდარს. 1890 წლის 15 სექტემბერს დაიბადა აგათა კრისტი. ბრიტანელი მწერალი, დეტექტიური პროზის ავტორთა შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. დეტექტივების დედოფლად აღიარებული აგათა კრისტის ცხოვრება ისეთივე საინტერესოა, როგორც მისი შემოქმედება. იგი სავსეა საინტერესო და იდუმალი ფაქტებით, ჩახლართული ამბებით. სწორედ ეს დაეხმარა აგათას გამხდარიყო მსოფლიო ბესტსელერების ავტორი და ისტორიაში სხვადასხვა ნიშნით შესულიყო. წარმოგიდგენთ რამდენიმე ფაქტს აგათა კრისტის შესახებ. წერალი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შეყვანილი ყველაზე სქელტანიანი წიგნისათვის. კრებული მის მარბლის ისტორიები 4022 გვერდისაგან შედგება და წიგნი 7 კილოგრამს იწონის. აგათა პირველი მსოფლიო ომის დროს მედდად მსახურობდა, შემდეგ კი ერთ-ერთ აფთიაქში ფარმაცევტად დაიწყო მუშაობა. მან კარგად შეისწავლა ყველა სახის შხამი, მომწამვლელი ნივთიერებები, რამაც დიდი გავლენა იქონია მის შემოქმედებაზე. მისი ნაწარმოების გმირების უმეტესობა სწორედ მოწამვლისაგან იღუპება. თქვენ შეგიძლიათ იქირაოთ მისი ძველი სახლი. თუ გინდა ზუსტად შეიგრძნოთ საყვარელი მწერლის მისტიკური გარემო, მაშინ აუცილებლად უნდა ეწვიოთ ინგლისში, დევონშირს, სადაც აგათას საზაფხულო ერთსაუკუნოვანი სახლის დაქირავება ერთი ღამით $500 დაგიჯდებათ. მწერალს დისგრაფია სჭირდა. მას არ შეეძლო ტექსტის ჩაწერა, ამიტომ მისი ყველა წიგნი კარნახითაა დაწერილი. 1926 წელს აგათა კრისტი 10 დღით გაუჩინარდა. სავარაუდო მიზეზი დეპრესიული მდგომარეობა და მეუღლეზე შურის ძიება იყო. ძებნის შემდეგ იგი სასტუმრო ჰეროგეთში იპოვეს. იგი ამნეზიურ მდგომარეობაში იყო და ვერ იხსენებდა ვერც მეუღლის, ვერც საკუთარი შვილის სახელს. არსებობს ვარაუდი, რომ ეს ყველაფერი მწერალმა საგანგებოდ გაითამაშა. აგათა კრისტის შემოქმედება ძალიან დიდი და მრავალფეროვანია, თუმცა მის წიგნებს შორის არსებობს განსაკუთრებული ხუთეული, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. ჩამონათვალს შემოგთავაზებთ. ვილა ჩალისფერი ცხენი. ახალგაზრდა ისტორიკოსი, მოგოლთა მმართველობის პერიოდის არქიტექტურის მკვლევარი მარკ ისტერბრუკი უცნაური მოვლენების მოწმე ხდება. ყველასათვის პატივსაცემი მღვდლის მკვლელობა და ერთიმეორის მიყოლებით ავადმყოფობით სიკვდილის რამდენიმე შემთხვევა თანაც ერთი და იმავე სიმპტომით. თითქოს აქ უცნაური არაფერია. ადამიანი გაცივდა, გრიპი ფილტვების ანთებით გართულდა. მერე რა? რა არის ამაში ახალი ან საეჭვო? ამავე აზრს იზიარებს პოლიციის ინსპექტორი ლეჟენიც, მაგრამ რას მიანიშნებს მოკლული მამა გორმანის ფეხსაცმელში ნაპოვნი ქაღალდის ნაგლეჯი ზედ გვარების ჩამონათვალით? იქ ჩამოთვლილი ყველა ადამიანი ხომ ერთიმეორის მიყოლებით გარდაიცვალა? რატომ მიდის კვალი ყოველჯერზე ვილა ჩალისფერ ცხენში? ეს მისტიკაა თუ მხოლოდ და მხოლოდ ვერაგით აღლითობა? სწორედ ამის გარკვევა უწევთ მარკ ისტერბრუკსა და მის მეგობარ ქალს ჯინჯერ კორიგანს. მეორე წიგნი უდანაშაულობის გამოცდა. კორსიკაზე გატარებული სამი თვის შემდეგ პარიზში მყოფი ლორდი პიტერ უიმსი შოკის მომგვრელ ცნობას იღებს. ყველა ინგლისური გაზეთი აჭრილებულია სტატიებით მისი ძმის, ჯერალდის მიერ ჩადენილი მკვლელობის შესახებ. ტრაგედია დენვერის ჰერცოგის მამულში დატრიალებულა. ჯერალდი და მისი დის საქმრო კაპიტანი დენის კათკარტი აკამათდნენ. რამდენიმე საათის შემდეგ კი სასიძო ტყვით განგმერული იპოვეს. ერთადერთი ეჭმეტანილი ჯერალდ უიმზია, ხოლო ამიდუმალებით მოცული საქმის გახსნა მხოლოდ მის ძმას, ინგლისის ყველაზე ცნობილ მაზებარ პიტერ უიმზის ძალუც. დანაშაულის თანამონაწილენი. ასე ჰქვია კიდევ ერთ ცნობილ წიგნს აგათა კრისტის ავტორობით. ბრიტანეთის დაზვერვის ყოფილი აგენტი თომას ბერესფორდი ბეცარუჩივის ცხოვრობს მშვიდად, მაგრამ მისი მოუსვენარი მეუღლე ტაპენსი მოწყენილია, ენატრება ის დრო, როცა ქმარს სახიფათო საქმეების გამოძიებაში ეხმარებოდა და ჯაშუშებს იჭერდნენ. უცებ ბედმა გაუღიმა მის ქმარს, საერთაშორისო დეტექტიური სააგენტოს ხელმძღვანელობას სთავაზობენ და თავგადასავლებიც იწყება. დიდი ოთხეული. საიდუმლო ორგანიზაცია დიდი ოთხეულის წევრები. ნომერი პირველი ბოროტი, ნომერი მეორე მდიდარი, ნომერი მესამე მეცნიერი და ნომერი მეოთხე გამანადგურებელი. დიდი ოთხეულის მიზანი გაბატონება კაცობრიობაზე. ერკიულ პუაროს მისია კაპიტან ჰასტინგსთან ერთად გაარკვიოს, გამოიძიოს დიდი ოთხეულის საქმიანობა და მიზნები. წიგნში დიდი ოთხეულისა და სახელგანთქმული მაძებრის დიდი დაპირისპირებაა. და ხუთი გოჭი. აგათა კრისტის ეს დეტექტიური რომანი 1942 წელს გამოქვეყნდა სათაურით „მკვლელობა რეტროსპექტივაში“ და მხოლოდ 1943 წელს დაიბეჭდა ორიგინალური სახელწოდებით „ხუთი გოჭი“. ეს სათაური დეტექტივების დედოფალმა საბავშვო გასათვლელი ლექსის მიხედვით შეარჩია, ხოლო სტროფები ქვეთავების სათაურებად გამოიყენა. კითხველი ამ დეტექტივში შეხვდება სახელგანთქმულ მაძებარს ერკიულ პუაროს. პატარა ბელგიელს ამჯერად 16 წლის წინანდელი მკვლელობის გამოძიება უწევს. მართალია სასამართლომ დაადგინა, რომ მხატვარი ემიას კრეილი ცოლმა მოკლა, მაგრამ გაირკვა, რომ კიდევ 5 ადამიანზე შეიძლება ეჭვის მიტანა. ამ რთული ამოცანის ამოხსნას ერკიულ პუარო ჩვეული გულმოდგინებით შეუდგება.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25-25.
6: რეკლამა. რადიო პალიტრა.
1: 2-38-68-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
8: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
12: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: ილამ შვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დილის პალიტრის ეთერში ახლა მნიშვნელოვანი და საინტერესო რეკომენდაციების დრო დადგა. დილის რჩევებში დღეს პირდაპირ მივმართავ ავტომობილების მძღოლებს. ჩვენს მსმენელთა შორის ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან ბევრი მძღოლია, ბევრი გამოცდილი მძღოლისთვის ეს რჩევები შესაძლოა სულაც არ არის საჭირო, მაგრამ თქვენ შეიძლება იპოვოთ მასში რამე მნიშვნელოვანი. ასე რომ არაფერი გამოტოვოთ და მოისმინეთ რეკომენდაციები ავტომობილში ზეთის შეცვლასთან დაკავშირებით. ბევრი ფიქრობს, რომ რაც უფრო მაღალ ფასიან ზეთს ჩაასხამს, მით უფრო დიდხანს შეინახება მისი ავტომობილის ძრავა. რეალურად კი ძრავის უპრობლემოდ მუშაობისთვის აუცილებელია იმ ზეთის გამოყენება, რომელიც ავტომწარმოებლის მიერ არის რეკომენდებული. ზეთის სწორად შერჩევით შესაძლებელია მომავალში მრავალი პრობლემა ავირიდოთ თავიდან. დღეს კი 4 ძირითად რჩევას წარმოგიდგენთ, რომლებიც ზეთის შეცვლის დროს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. პირველია დროულობა. აუცილებელია ვაკონტროლოთ ძრავის ზეთის შეცვლის დროულობა. ავტომწარმოებლის მიერ რეკომენდებული წესებით გავრცელებულია მოსაზრება, რომ მსუბუქი ავტომობილებისთვის ინტერვალი 10-20000 კილომეტრია, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ავტომწარმოებლების მიერ რეკომენდებული გარბენის დიაპაზონი მსუბუქი მანქანების შემთხვევაში საკმაოდ დიდია. 5000 კილომეტრიდან 30000 კილომეტრამდე. ეს დამოკიდებულია ავტომწარმოებელსა და ძრავის ტიპზე. მიუხედავად ამისა, აუცილებელია მრავალი ფაქტორის გათვალისწინება. თუ ავტომობილის ექსპლუატაცია ხდება არასტანდარტულ პირობებში, ავტომწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული მაქსიმალური ტვირთამძევობის გადაჭარბება, მტვრით დაბინძურებულ ტერიტორიაზე მოძრაობა, ხშირი საცობები, არარეკომენდებული ოქტანობის საწვავის გამოყენება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში უმჯობესია ზეთი უფრო ადრე შეცვალოთ. ასევე გარბენის ინტერვალებთან ერთად გასათვალისწინებელია ზეთის შეცვლის პერიოდულობა. სასურველია წელიწადში ერთხელ მაინც შეიცვალოს ზეთი, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი აქვს გავლილი მანქანას წინა შეცვლიდან. მეორე რჩევა, ზეთის ჭარბი რაოდენობა. უნდა გვახსოვდეს, რომ ზეთის გადაჭარბებული რაოდენობის ჩასხმა უარყოფითად მოქმედებს ძრავის გამართულ მუშაობაზე. გადაჭარბებული რაოდენობის ზეთისაგან გამოწვეულმა წნევამ შესაძლოა მისი სარქვლები და რეზინის შუასადებები დააზიანოს, რასაც შესაძლოა ძრავის წყობრიდან გამოსვლა მოხდეს. ზეთის მცირე რაოდენობა. ავტომობილში ზეთის არასაკმარისმა რაოდენობამ შესაძლებელია ბლოკში ჰაერის წარმოქმნა გამოიწვიოს, რომელიც დაბლოკავს მის გასასვლელებს. საპოხი მასალის მცირე რაოდენობის დროს ძრავის მოძრავი ნაწილები ფაქტობრივად მშრალად მუშაობენ, რაც მათ ცვეთას ერთიორად ზრდის. ზეთის დონე უმჯობესია დილით, ცივ ძრავაზე თანაბარ სწორ ზედაპირზე გაჩერებულ ავტომობილზე შუპით შევამოწმოთ. რადგან ამ დროს ზეთი ძრავაში ერთ დონეზეა, ეს კი მისი ზუსტი რაოდენობის განსაზღვრაში დაგვეხმარება. ზეთის მაჩვენებელი ამ პერიოდში სასურველია იდგეს მინიმუმის მაჩვენებელზე, მაღლა არა უმეტეს მაქსიმუმ მაჩვენებლისა. ზეთის დამატება ძრავაში. ზეთის დონის შუპით შემოწმებისას თუ აღმოჩნდება, რომ ზეთის მაჩვენებელი მინიმუმზეა ან ქვემოთ, აუცილებელია ზეთის დამატებით მისი დონე ავიყვანოთ ნორმამდე. დასამატებელი ზეთის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ ძრავაში არსებული ზეთის სიბლანდე, სახეობა და სასურველია ბრენდიც. არ შევურიოთ სხვადასხვა ტიპის და ხარისხის ზეთები ერთმანეთში, მაგალითად სინთეტიკური ზეთი მინერალში და სხვადასხვა სიბლანდისა და ბრენდის ზეთები. თავარია არ დაგვავიწყდეს. ძრავის უპრობლემოდ მუშაობისთვის აუცილებელია იმ ზეთის გამოყენება, რომელიც ავტომწარმოებლის მიერ არის რეკომენდებული. წარმატებებს და უსაფრთხო მგზავრობას გისურვებთ.
8: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 0 23 83 80 09. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი
7: 2:38:68:70. ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში მუშაობს რადიო ბალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებით პირველადი მონაცემებით გამოყოფილი იყო 3 მილიონი ლარი, საიდანაც მხოლოდ 722,000 დაიხარჯა. იქ ვიღაცას ფულის მოპარვა რომ სდომოდა, 3 მილიონსაც კარგად აითვისებდა. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ანალიტიკოს ლელა ჯეჯელავას კითხვას, რომელიც კულტურის ყოფილ მინისტრ თიკა რუხაძის მიერ პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯების არამიზნობრივად დახარჯვის საკითხს შეეხებოდა. როგორც მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, აღნიშნულ საკითხზე საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მიეწოდება. თქოს, რომ პატრიარქის დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯები იყო არაკეთილ სინდისირად გაწეული და აქედან თითქოს მოიპარეს ფული. კიდევ უფრო მეტად ჩავყვები და დეტალურ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით წარუდგენთ საზოგადოებას, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ რუსთავიორის ეთერში. ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს გახარიას პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ამის შესახებ უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ უმრავლესობის სხდომის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მიმდინარე კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც პარტიების აკრძალვას ისახავს მიზნად და მათ შორის პარტია გახარია საქართველოსთვის იქნება. როგორც ირაკლი კირცხალიამ აღნიშნა, პარტიას გახარია საქართველოსთვის მიეცა შანსი ჩართულიყო საპარლამენტო საქმიანობაში, თუმცა მისი თქმით პარტიის წევრები დესტრუქციული ქმედებებით გამოირჩეოდნენ. ამასთან სარჩელის თავდაპირველ ვერსიაში აღნიშნული პარტიის არყოფნა კირცხალია მათთვის მიცემულ შანსად შეაფასა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მართველი პარტია საკონსტიტუციო სარჩელით მანამდე შემდეგი პარტიების არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვდა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიციო ცვლილებისთვის, ძლიერი საქართველო და ფედერალისტები. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გია ვოლსკის განცხადებით, არავის აქვს თვითმიზანი, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძე და ნებისმიერი სხვა იყოს გასამართლებული და ციხეში იხდიდეს სასჯელს. როგორც მან საპროცესო შეთანხმებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე პასუხა დაღნიშნა, საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, თუ კი თანამშრომლებ გამოძიებასთან და ცოდვას მოინანიებ, მართლმსაჯულება შემწყნარებელი იქნება. მაინც ემოციურად ვუდგები, ვინაიდან განწყობაც ყოველთვის ასეთი მქონდა. მრავალშვილიანი მამა, იმედი მაქვს, რომ მართლა გულწრფელად ინანიებს დანაშაულს. არავის აქვს თვითმიზანი, რომ ბურჭულაძე და ნებისმიერი სხვა იყოს გასამართლებული და ციხეში იხდიდეს სასჯელს, განაცხადა ვოლსკი. ცნობისთვის, მსჯავრდებულ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. კერძოდ, ბურჭულაძესა და მის ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს, ასევე ბურჭულაძის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას საპელაციო სასამართლოში საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. შეთანხმების ნახმად ვასილ მხეიძე და გიორგი ხაინდრავა პენიტენციურ დაწესებულებას სექტემბრის ბოლოს დატოვებენ, რაც შეხება ჯუანშერ ბურჭულაძეს, ის ციხეს ზუსტად 2 წელში დატოვებს. პარტია თავისუფლების მოედნის ლიდერის ლევან ცოცხერეცის განცხადებით, ხელისუფლებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებით არაფერი უჩვეულო არ ხდება. როგორც ცოცხერეცემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ეს არის კლასიკური ვითარება, როდესაც უმაქნისი არაფრის გამკეთებელი კორუმპირებული სისტემა ლპება. არ მგონია, რომ გეკაგილაძე პოლიტიკური ფიგურა იყო და საიდანღაც გავიდა, ან როდის შემოვიდა, ან რა გააკეთა, ან სად გავიდა. პოლიტიკური ფიგურა არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არაფერზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. აიგები ყავს გამოყვანილი და ამათგან ვის სად გაიყვას არსებით განსხვავებას არ იძლევა, მათ დამოკიდებულებაში პრინციპულად არ შეიცვლება, განაცხადა ცუცქერიძე. ცუცქერიძის თქმით, ხელისუფლების დასუსტებაზე დიდი გავლენა იქონია ოპოზიციის პრინციპულმა ბრძოლა. მისივე შეფასებით, ვიდრე ხელისუფლება არ შეიცვლება, არაფერი საკმარისი არ იქნება. გამოშვებას უცხოეთ, ის სიახლეებით განვაგრძობთ. რუსებმა კიევში ბენზინგასამართ სადგურსა და საწყობებს დაარტყეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, უკრაინის დედაქალაქის დარნიცკის რაიონში რუსული ძალების ძიერეშის შედეგად 1 ადამიანი დაშავდა. მისი მდგომარეობა მძიმეა. რუსულმა ძალებმა დარნიცკის რაიონში ბენზინგასამართ სადგურს დაარტყეს, ადგილზე შესაბამისი სამსახურები იმყოფებიან. ასევე ობოლონსკის რაიონში დარტყმა საწყობზე განხორციელდა. რუსების ძიერეშის შემდეგ კიევსა და უკრაინის რამდენიმე ოლქში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა
ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის ფარგლებში რუსულ ვითები ბანკს ახალი სანქციები დაუწესა. ინფორმაციას ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ვითები ბანკს სანქციები 2022 წლის თებერვალში რუსეთის მიერ უკრაინის სრულმასშტაბიანი შეჭრის გამო დაუწესა. უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისმა ცნობილ რუსულ ფინანსურ ინსტიტუტს ვითები ბანკსის ირანისთვის დაწესებული სანქციების გვერდის ავლაში მონაწილეობისთვის, მათ შორის სანქცირებული ირანულ ბანკებთან საკორესპონდენტო ურთიერთობების დამყარება. არებისთვის სანქციები დაუწესა, ნათქვამია ხაზინის დეპარტამენტის განცხადებაში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში იწვიმებს, 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ფოთში და ნალექი წვიმის სახით, სოხუმში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექის თანხლებით, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი კი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
1: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ სამშაბათს 9:00-სა და 15:00-ზე Art FM-ის დროა დილის პალიტრაში. რა ხდება მსოფლიოს კინოინდუსტრიაში? რას უყურებენ ქართულ კინოთეატრებში და როგორ კომპლექტდება მსოფლიოს წამყვანი კვირის მუსიკალური ჩარტები? გაიგეთ მხოლოდ აქ, Art FM-ში.
7: დანდით გეპატიჟებით ჩვენს ტალღაზე, ტალღაზე FM 103 და 9:00 საათი და 15 წუთია პალიტრის დროით და ჩვენ აქ ვართ, ჩვენ გელით მუდმივად. ბექაონიანი და თამთა ყვარაცხელია.
8: დღეს ამაგარი დღეა, დღეს დაიწყო სასწავლო წელი. ბავშვები არიან სკოლებში უკვე.
7: უკვე სკოლებში არიან, ჩვენ შევესწარით როგორ მიიჩქაროდნენ სკოლაში.
8: ფორმაში ჩასმული ბავშვები.
7: ლამაზი ბავშვები, ძალიან.
8: აუ, რა ვიცი, არ მინდოდა ამ ფორმაზე, მაგრამ მოხაც მომეწონა.
7: მოგეწონა.
8: პატარა ბავშვი, ახლა მე 12 კლასელი არ მგონია.
7: ფოსფატეშორის აი ჩემს მაგალითზე გეტყვი, რომ უფროსებსაც წინასწარ მოსთხოვეს უკვე დამრიგებლებმა ფორმებით გამოცხადითო, წინა წლის ფორმები გქონდა ჩვენ სკოლაში და ამიტომ ის ფორმები ისევ ძალაში. ფორმიანი სკოლა იყო 71-ე საჯარო სკოლა და მოითხოვეს ძალიან მკაცრად, რომ ხვალ ჭრელაჭრულები ნუ მოხვალთ, ფორმები განაახლეთ, დააუთოვეთ და მობრძანდით. მოკლედ ეს ფორმა ძალიან ძალიან აქტუალური საკითხი გახდა. პირდაპირ ფორმით დავიწყეთ. კარგი სკოლები, წარმატებები, ბავშვებო, ყველას. ბავშვებო,
8: კარგი სწავლა და ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიღება და ხალისიც საქმე უნდა სკოლაში. კარგი,
7: სწორად განვითარება, უნდა გისურვოთ ყველას, მაგრამ ისეთი კარგი ამბები გვაქვს ახლა ჩვენ კინოინდუსტრიაში, მე კინო ხომ აქვს ჩაბარებული, ასე ვთქვათ, კინოს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ვარ. და კარგი ამბებია ძალიან საინტერესო. დავიწყებ ხო შენი ნებართ თვით ბატონო.
8: გუჩი რაღაც სერიალს უყურებდი, შოტლანდიურ ბრიტანულ სერიალს და მის მესამე სეზონში გოგირჯიანი თორნიკე თამაშობს. თამაშობს რუს იმას რა ქვია პოლიციელს, რომელიც საქმეს იძიებს ამ ბრიტანელ პოლიციელთან ერთად.
7: ანუ გადაღებული ნაწილი მოსკოვშიც არის?
8: არა, არა, ყველაფერი გადაღებულია შპიცბერგენზე, მაგრამ იქ ხდება მოქმედებები.
7: და რა უნდა რუს პოლიციელს იქ?
8: იქ რუსეთის არქტიკული ტერიტორიაც აქვს, ჩავარდა ნორვეგიის და აქეთ უკვე ნატოს ჯარებიც არის და იქ რაღაცა ყლევარები შორის ხდება, იქ მიავლენენ მას.
7: კეთილი და პატიოსანი. ამერიკული კინო გაქირავების ხუთ ლიდერზე მინდა გესაუბროთ პირველ რიგში. პირველ ადგილზე გავიდა სულ რაღაც სამი დღის გამოსული ფილმი Practical Magic 2. არ ვიცი როგორ ვუწოდოთ, პრაქტიკული ჯადოქრობა 2. ამ ფილმში მონაწილეობენ ცნობილი ქალბატონები ნიკოლ კიდმანი და სანდრა ბალოკი, გნევა ბულოკი. მეორე ადგილზე დარჩა Spider-Man: Brand New Day. ეს უკვე 45 დღიანი კინოჩვენების შედეგი გახლავთ და ჯამში მისი შემოსავალი უკვე მილიარდს უკაკუნებს, 925,091,704 $.
8: ეს ამერიკაში.
7: ამერიკულ კინოში
8: Worldwide უკვე 2 მილიარდს უახლოვდება.
7: მართლა ხო? რა გაგიკვირდა ახლა Spider-Man-ია და ეს რელიზები როგორ უყვართ?
8: ო, ძალიან
7: ფანჩინებად ყველას. Odyssey-ის კი ვამბობთ რომ დიდი არაფერიო, მაგრამ აგერ მესამე ადგილზეა და ჯამში 600 მილიონი დოლარი აქვს ამერიკაში.
8: იმანაც გადაუჭარბა ფილმში მილიარდს Odyssey-ს.
7: Odyssey მილიარდს გადააჭარბა უკვე, ხო?
8: Worldwide
7: 59 დღის შედეგად. აი მეოთხე ადგილზე გასული სულ ახალი ესეც სამი დღეა გამოსულია ამერიკის კინოგაქირავებაში. ფილმის სახელწოდება Runner, მე ვთარგმნე როგორც მორბენალი და ვუყურე ტრეილერსაც. უნდა მოგიყვეთ აუცილებლად მოკლედ. ჩემი უსაყვარლესი, აი თუ კი კინოინდუსტრიაში ვინმე კარგია, ესეთი გოგო ისინი არიან.
8: სახიობები.
7: არა, ბევრი მომწონს, მაგრამ ეს განსაკუთრებით გეცოდინება ალბათ Gal Gadot-ი.
8: აა, Gal მოდელი, ებრაელი მოდელი. ანუ შეიძლება პირდაპირ ქალაქია ისრაელი.
7: ძალიან მაგარი გოგო, მომწონს ძალიან ეს.
8: და დარბის მაგია მან.
7: Woman in Wonder Woman-შია ეგო, ხო არ ვწდები ახამე. მაგრამ აქ არის ძალიან კარგ როლში. ხა გეტყვი რა როლში? ტრეილერიდან რაც ჩანს. ეს არის დილის მორბენალი სპორტსმენი გოგო, რომელიც სადაც სანამ ბილიკზე სარ

0: მულტფილმია,
1: ხო ეს? მულტფილმია, ანიმაცია.
0: ეს ის არის Road Runner-ი რო არის, კოიოტი რო დარბის და იმას რო დაძლევს მუდამ დიდ ყურძღელს. ბიბიპ რო დარბიან ხოლმე. აი ეგ მულტფილმი არის ეგ.
1: ყურძღელს დაძლევს?
0: თუ რაღაცას ესეც.
1: ხო, ნუ ესეც რაღაც ანიმაცია გახლავთ მეოთხე ადგილი, მეხუთე ადგილზე გავიდა იგი. ჩვენ რადგან ხუთეულს ვადევნებთ თვალყურს ამით ამოვწუროთ კინოგაქე, ამერიკული კინოგაქირავება და ქართულ სიახლეებზე დაგელაპარაკებით მე თქვენ ახლა, თუმცა სიახლეებამდე მოდი გადავხედოთ. წინა კვირის ლიდერებს, ლიდერი სამეული გამოვლენილია, სპაიდერმენია პირველ ადგილზე, ოდისია მეორეზე და მესამეზე ასტრალი გასულა. ასტრალში კი არ გასულან, ასტრალი გავიდა მესამე ადგილზე. სიახლე არის ის, რომ ნაჩვენები იქნება ახალი ფილმი. ეს არის მია, ფილმი არა, ანიმაცია ისევ. მია და მონსტრები. სკოლიდან გარიცხული მია თავის შინაურ ძირთხასთან ერთად როტვუდის აკადემიაში ხვდება, სადაც მოსწავლეებს შორის ერთადერთი ადამიანია ადამიანების მოძულე დირექტორის ვან ვლადის გეგმები. მასთან დაკავშირებით ეს რაღაც დაახლოებით ადამიანები აღმოჩნდებიან იმაში. ამ აკადემიაში რეჟისორი სერენა ფელსი. 17-დან უკვე როგორც გითხარით, თბილისის კინოთეატრებში იხილავს მას მაყურებელი.
0: დაიყვანეთ ბავშვები მულტიპლიკაციურ ფილმებზე, კარგია, ლამაზი სამყარო, ოღონდ ცოტა დისტესრიგული მულტფილმებია, კი, არის დისტესრიგული მულტფილმები, კი, რა ეს სერიალი რო ვახსენე ახლა, რომელშიც თამაშობს ეს. აი ისეთითიდან გამოწოვილია იქაც ეს ერთგესიანი რაღაცები.
1: შუაშია, ის
0: ანტარქტიდა. ამ პოლიციელებს რა ესენი არიან პოლიციელები, რომლებიც ყოველთვის უშიშრო ვაბრო უნდა გამოიძიოს და მიხუთმა და მიექვსმა იმეებს იძიებენ და რაღაც ბიუჯე BBC-ის ნაწარმი არის მათ შორის და ოღონდ აი ძალიან ბევრი რამეებია თითიდან ნაწოლი და ჯარისკაც ბიჭებს თურმე ერთმანეთი უყვართ და ეს გოგო ქმარი და შვილი, ქმარი და იმ ქმრის შვილი თან ერთად ავარიაში მოხვდება, ქმარი ყავდა ანუ და მე იმ შვილს გაძის და მე გაიცნობ სხვა გოგოს და იმ არ გვინდა რა, არ გვინდა. ყველაფერი კაია, მაგრამ ასე ნუ დაგვაძალებთ უადგილოთ სიუჟეტიც, რა ვიცი. მაგრამ არა უშავს უყურეთ სერიალებსაც, უყურეთ ყველაფერს. გადავიდეთ მუსიკაში.
1: გადავიდეთ კი ბატონო.
0: მუსიკაში გადავიდეთ და აგეთ დიდი ხანია იმ ორიგინალური ჩარტების გამო არ მივსულა ბრიტანულ ჩარტებსა და ამერიკულ ჩარტებში. გადავხედოთ რა ხდება. Sam Fender-ისა და Olivia Dean-ის Rain Me In ეს ძალიან პოპულარული სინგლი არის და სხვათა შორის თურმე ამ სინგლს პირველი ადგილებისთვის მიუღწევია 11. არა, ყურეთ ტოპ 3-ში ყოფილა 11 ქვეყანაში და პირველი ადგილისთვის მიუღწევია 6 ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკასა და ინგლისში. Stella Lefty, ალბანური წარმოშობის მომღერალია, რომელიც Boston, ესეც სიმღერას ღერის. და ის უკვე მეოთხე ადგილზე არის ამერიკის ბრიტანეთის შტატებში. Hugely's სიმღერა Ultranate-თან ერთად Moving to the Sun, Ultranate 90-იანი წლების პროექტია, ძალიან პოპულარული იყო, მესამე ადგილზე გავიდა და Ella Langley's Choosing Texas, რომელიც ბრიტანეთშიც იყო პირველ ადგილზე, ამერიკაში იყო და იყო, რა თქმა უნდა, და ბევრ ქვეყნებში იყო. ის უკვე მეორე ადგილზეა და Sienna Spiro, არ ვიცი მე ეს მომღერალი, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ის ის ალბანური წარმოშობის იქნება, Dua Lipa-ს არ იყოს და Beberexas-ი და აგერ Left-ის და ძალიან ბევრი ალბანური წარმოშობის ქალი მომღერალია არის წარმოდგენილი დღეს შოუ-ბიზნესში, ბრიტანეთის და ამერიკის და ესე Evermax-იც ალბანური წარმოშობისაა,
1: მაგრამ
0: კი, Beberexa, Dua Lipa და კიდე ბევრი.
1: Dua Lipa ბრიტანელია, დედა ყოლია მე მგონი, მხოლოდ ალბანელი.
0: დედა კი არა, მამა.
1: თუ მამა?
0: მამა, ხო, Dua Lipa ნიშნავს მე შენ მიყვარხ.
1: სადაურად.
0: აი მაგ ალბანურად.
1: ოი, მართლა.
0: ხოლა პირველ ადგილზე არის ეს Spiro თავისი სიმღერით Great Expectation. Expectation. და ახლა ალბომს რაც შეეხება, Michael Jackson-ის ალბომი The Essential Michael ალბომ ფილმის გამო ჯერ კიდევ არის ჩარტში და მეოთხე ადგილზეა Olivia Rodrigo-მ. ყველგან და ყველაფერში იყო ჩარტებში და ახლა მესამე ადგილზე არის და Edila არის Prime ესეთი სიმღერით, Adele კი არა, Edila და Kasabian-მა გამოუშვა. Kasabian-ი ძალიან მომწონს ბრიტპოპის მომღერალი და ესეთი ჯგუფი არის ბრიტანული როკის Act 3, მან ესეთ სიმღერა გამოუშვა. Ella Langley's Choosing Texas არის Billboard-ის ჩარტში პირველ ადგილზე მისი სინგლი. Stella Lefty's Boston-ი, ეს ორივე რაღაც მოკანთრის მოგვარო სიმღერებია და ამერიკასთან ერთად გადავიდნენ ეგერ ბრიტანეთის ჩარტში. მესამეზე Taylor Swift-ის არის I Knew It, I Knew You.

0: Ariana Grande-ს გამოუშვია მე ახალი სიმღერა Hate That I Made You Love Me. ანუ მეზიზღება ის, რომ მე შენ თავი შეგაყვარეო. და Morgan Wallen-ი არის Been By Now მეხუთე ადგილზე ამერიკული ჩარტი ამერიკელი მომღერლებით არის ძირითადად დაკომპლექტებული. და მოდი ახლა მაინც არ დავისვენე და ნახოთ რა ხდება ავსტრალიაში. ავსტრალიის ჩარტშიც იგივე ხალხია ზუსტად წარმოდგენილი, აი ზუსტად რაც ბრიტანეთის და ამერიკის ჩარტში, ხო? ეს ანგლოსაქსური კონგლომერატი არის ჩვეულებრივი. Ella Langley's Children Texas პირველ ადგილზეა, Sam Fender-ისა და Olivia Dean-ის Rain Me In მეორე ადგილზეა, Olivia Dean-ის Man I Need მესამე ადგილზეა. Alex Warren-ის სიმღერა ორდინარი მეოთხე ადგილზეა და Stella Left-ის სიმღერა Boston-ი არის მეხუთე ადგილზე. ანუ ზუსტად იგივე სიმღერებია, რაც ბრიტანეთში, ავსტრალიაში.
1: ერთი და იგივე ნაწარმი ტრიალებს.
0: ტრიალებს ერთი და იგივე. Tom Holland-ზე მინდოდა, Tom Holland-ი ხო თამაშობს
1: Spider-Man-ში.
0: ეხლა გახდა სოფლიო რეკორდი დაამყარა ყველაზე შემოსავლიანი მსახიობი რაგაგებით. მისი მონაწილეობით ორი ფილმი ჯამში დააგროვა სადღაც 4 მილიარდზე მეტი. ის თამაშობს Spider-Man-ს და ის თამაშობს ასევე Odysseus, Odyssey-აშიც თამაშობს და ამ ორმა ფილმმა worldwide gross-ში იმან 2.4 მილიარდი მოაგროვა Spider-Man-მა და ამან 1.4 და რო შეკრიბო სადღაც 4 მილიარდამდე გამოდის და ამით მან გაუსწრო ძალიან ბევრ.
1: არ კიდე ძალიან ბევრ ახალ ფილმში ვიხილავთ ეს ნიშნავს ამას.
0: ხო, ერთდროულად მისი ორი ფილმიდან გამომდინარე, წარმატებიდან გამომდინარე Tom Holland-ი ახლა პირველ ადგილზეა.
1: და Zendaya
0: Zendaya-საც გაუსწრო და იმ მეორე გოგოსაც, რომელიც ასევე პოპულარული არის და მეორე ადგილზე ეგ არის ხა დამავიწყდა. აი,
1: იხარეთ ახალგაზრდა.
0: თვით თქვენი დრო დადგა.
1: ბარაკა.
0: თქვენი დრო დადგა Tom Cruise-ის
1: კიდე. რეკლამის დრო დადგა ამასობაში, ჩვენ სიმღერა უნდა მოვისმინოთ, ხო? ბექა,
0: მომდევნო ნახე. სიმღერას მოვისმენთ.
1: Choosing Texas. ავირჩევთ Texas, ოღონდ მომდევნო ნახევარ საათში.
2: This is Palitra Radio. Oh yeah.
3: Radio Palitra.
4: 2-23-09-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებს ზედაცენტრის ინსტიტუციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumper-ი, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
7: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
8: რეკლამა. რადიო
9: პარტი 2-38-18-18-70.
10: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
9: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
11: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
12: ავერსის კლინიკის დროით 9:30-ია.
13: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: პირდაპირ ეთერში მუშაობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური სიახლეებს 10-ის ნახევრისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საქართველოს საჯარო სკოლებში 17,723 პირველ კლასელია დარეგისტრირებული. საგანმანათლებლო რესურსების ინფორმაციით პირველ, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასის მოსწავლეები წელს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოებით ისწავლენ. წელს სიახლეა სასკოლო ფორმებზეც, რომელთა რეალიზაციაც პირველ კლასელებისთვის 1 სექტემბრიდან დაიწყო. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე მოსწავლეებს, სტუდენტებსა და პედაგოგებს ახალი სასწავლო წლის დაწყებას ულოცავს. მისი თქმით, სკოლა ის ადგილია, სადაც იდგმება პირველი ნაბიჯები მომავლისკენ, სადაც ბავშვები ცოდნის მიღებასთან ერთად სწავლობენ ერთმანეთის პატივისცემას, მეგობრობას, პასუხისმგებლობასა და საკუთარი შესაძლებლობების რწმენას. მიქანაძის განცხადებით, მათი მთავარი ამოცანა თითოეული მოსწავლისთვის უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო ჯანსაღი და თანამედროვე სასწავლო გარემო და სწორედ ამისას ემსახურება ზოგადი განათლების რეფორმა და ბოლო წლებში განხორციელებული თითოეული ინიციატივა. აღნიშნულ განცხადებას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უკვე ყოფილმა უფროსმა გეკა გელაძემ თანამდებობა დატოვა. უწყების ხელმძღვანელის პოსტის დატოვების შესახებ გელაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით განაცხადა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობას დაიკავებს. ყობახიძემ აღნიშნა, რომ გელაძემ როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის, ისე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, მათ შორის ორგანიზებული ნარკოტიკული და კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. თავისი ცოდნითა და გამოცდილებით ის მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდს, დასწინა ყობახიძემ. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ სუსში გადასვლამდე გეკა გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას იკავებდა, რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. უწყების ხელმძღვანელის პოსტის დატოვების შესახებ გეკა გელაძემ გუშინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტით განაცხადა. ყობახიძის დაჯგუფება ხედავდა საფრთხეს, რომ რაღაც მომენტში ბიძინა ივანიშვილი მათ ჩაჩოჩებდა და დაიწყეს ბიძინას ერთგვარი სტერილიზაცია. არავინ დაუტოვეს, ფაქტობრივად მიწა დაწვეს მის ირგვლივ. ამის შესახებ პოლიტოლოგმა გია ხუხაშვილმა მიმდინარე საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ბიძინა ივანიშვილს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის თანამდებობიდან გასაშვებად ყველაფერი მზად აქვს და ელოდება საგარეო ველზე ვითარების ჩამოყალიბებას, რომელიც ამ სივრცეში მის ვექტორსაც ჩამოაყალიბებს. ამას შემდეგ კი ის ისეთ პრემიერ-მინისტრს დანიშნავს, რომელიც მისთვის შესაბამის სიტუაციას მოერგება. ხუხაშვილის შეფასებით, ყობახიძე ჰაერში ამას აღარავინ ექვემდებარება, ერთადერთი კი რაც შეუძლია ბრიფინგის ჩატარება და მორიგის ცვლილების გამოცხადება. ირაკლი ყობახიძე უკვე პოლიტიკურ ეშაფოტზე აყვანილი, ბიძინას მისი სახლში გაშვებისთვის უკვე ყველაფერი შემზადებული აქვს. ივანიშვილის მიზანი უპრობლემო დახკიდოს ყობახიძეს მთელი ცოდვები, მას უნდა დახბრალდეს ყველაფერი და ისე გაუშვას აცხადებს გია ხუხაშვილი.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.60 თეთრი გახდა, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.1 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ სექტორში ბოლო 10 წლეულის რეკორდული მაჩვენებლები დაფიქსირდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, წინასწარი მონაცემებით ისტორიული მაქსიმუმი გაუმჯობეს და როგორც საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, ისე სარკინიგზო გადაზიდვებსა და სამოქალაქო ავიაციაში. კერძოდ, როგორც სამინისტრო განმარტავს საქართველოს საზღვაო ნავსადგურებსა და ტერმინალებში, 8 თვის განმავლობაში ჯამურად 13.7 მილიონი ტონა გადამუშავდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24%-ით მეტია. უწყების ცნობით, ეს იანვარ-აგვისტოს პერიოდის ბოლო 10 წლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ზრდა ტვირთის ყველა კატეგორიაში დაფიქსირდა. საავიაციო სექტორში დადებითი დინამიკა მგზავრ გადაყვანის მიმართულებითაც ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: ავტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტო რუბრიკა. დღეს ჩვენ ავტომობილის ზარაზე ვისაუბრებთ, მის ტიპებზე და ნაირსახეობებზე. ავტომობილის ზარა თითქმის 130 წლის მოდის ისტორია. წარმოიდგინეთ, რომ ავტომობილის ისტორია მოდის ისტორია, ოღონდ ტანსაცმლის ნაცვლად ჩვენ ვირჩევთ ზარის ფორმას. სედანს, კუპეს, უნივერსალს, ჰეჩბექს, ჯიპს, სუპერკარსა და დღეს უკვე ჰაიპერკარს. მაგრამ საინტერესოა, ვინ მოიფიქრა ეს ყველაფერი და რატომ შეიცვალა ჩვენი გემოვნება? დავიწყოთ სედანით, ერთ დროს ყველაზე გავრცელებული ტიპით. სედანის ტიპის პირველი ავტომობილის ზუსტი დასახელება რთულია. ერთ-ერთ ყველაზე ადრეულ კანდიდატად ითვლება 1899 წლის Renault Voiture Type B, რომელსაც უკვე დახურული ორკარიანი ზარა ჰქონდა. თუმცა სიტყვა სედან ავტომობილთან მიმართებით ოფიციალურ გამოყენებაში მოგვიანებით 1912 წელს გამოჩნდა, სტუდებეკერის მოდელებთან დაკავშირებით. როგორც გავარკვიეთ, სედანი ერთ-ერთ კონკრეტულ დღეს არ გამოუგონებიათ. ის ეტაპობრივად ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ ცხენიანი ეტლების დახურული ტიპებიდან. შემდეგ მოდის უნივერსალი, ანუ station wagon. მისი ისტორია ამერიკაში დაახლოებით 1910 წელს იწყება. დამოუკიდებელი მწარმოებლები Ford Model T-ის შასიზე ხის დაგრძელებულ ზარებს აყენებდნენ. მათ დეპო ჰეკებს ეძახდნენ, რადგან კინიგზის სადგურებთან მგზავრებისა და ბარგის გადასატანად გამოიყენებოდა. პირველი ავტომწარმოებელი, რომელმაც ასეთი უნივერსალი თავის საწარმოო ხაზზე დააყენა და მომხმარებელს შესთავაზა, იყო ამერიკული Star 1923 წელს. ეხლა ჰეჩბეკებზე მოგიყვებით. ისინი ბევრად უფრო გვიან გახდა პოპულარული, თუმცა მისი პირველი წინაპარი სულაც არ არის თანამედროვე Volkswagen Golf-ი ან Renault 5. პირველ სერიულ ჰეჩბეკად ხშირად მიიჩნევენ 1928 წლის Citroën 11 CV Convertibles. მას ზარის უკანა ბოლოს ძალიან დიდი ასაწევი კარი ჰქონდა და უკანა სავარძლების დაკეცვით საკმაოდ დიდი ტვირთის სივრცე მიიღებოდა. სწორედ ეს არის თანამედროვე ჰეჩბეკის მთავარი იდეა: სალონი და საბარგული ერთ სივრცეში. ევროპაში კი ჰეჩბეკის ნამდვილი ბუმი წინა საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო. კუპე. აქ პასუხი კიდევ უფრო რთულია, რადგან კუპე თავდაპირველად ცხენიანი ეტლის ტიპი იყო. ავტომობილებში ეს ტერმინი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოიყენებოდა. მაგალითად, Peugeot Type 21, რომელიც 1898 წლიდან იწარმოებოდა. დახურული კუპეს მსგავსი ძარით იყო წარმოდგენილი. მაგრამ ერთი კონკრეტული ადამიანის სახელის თქმა, როგორც კუპეს გამომგონებლის, ისტორიულად ზუსტი არ იქნება. ეს ფორმა ეთლიდან ავტომობილზე თანდათან გადადიოდა. და ახლა მივადგენთ ყველაზე საინტერესო ნაწილს: SUV. SUV-ის წინაპრად ხშირად 1935 წლის Chevrolet Suburban-ს ასახელებენ. ეს იყო სატვირთო ავტომობილის შასიზე შექმნილი პრაქტიკული მანქანა, რომელსაც მგზავრების გადაყვანა შეეძლო და ტვირთისაც. მაგრამ თანამედროვე SUV-ის სახე, რომელსაც დღეს ვიცნობთ, განსაკუთრებით წინა საუკუნის 80-იან და 90-იან წლებში ჩამოყალიბდა. შემდეგ კი მოვიდა კროსოვერი, ანუ ავტომობილი, რომელმაც SUV-ის მაღალი პოზიცია და პრაქტიკულობა ჩვეულებრივი მსუბუქი ავტომობილის კომფორტთან გააერთიანა. ახლა კი განსაკუთრებულ სეგმენტში გადავიდეთ: სუპერკარები. აქ უკვე კონკრეტული სახელის თქმა შეგვიძლია: Lamborghini Miura 1966 წელი. თავად Lamborghini Miura-ს პირველ ნამდვილ სუპერკარად მიიჩნევს. მისი V12 ძრავა მძღოლის უკან განივად იყო განთავსებული, ხოლო დიზაინი Marcello Gandini-სა და Bertone-ს ეკუთვნოდა. მიურამ პრაქტიკულად შექმნა თანამედროვე შუაძრავიანი სუპერკარების ფორმულა. და რა თქმა უნდა, ჰაიპერკარი უკვე ძალიან სწრაფია. ჰაიპერკარი კიდევ ერთი საფეხურია ზევით. ამ ტერმინის ზუსტი დაბადების დღე არ არსებობს, მაგრამ McLaren F1, რომელიც 1994 წელს გამოვიდა, ხშირად პირველ ჰაიპერკარად მიიჩნევა. მისი ცენტრალური სამადგილიანი სალონი, ნახშირბადის მონოკოკი და ექსტრემალური ტექნოლოგიები იმ დროისთვის პრაქტიკულად სხვა კლასს ქმნიდა. მოდი ვნახოთ, როგორ იცვლებოდა ამ ყველაფრის პოპულარულობა. წინა საუკუნის პირველ დეკადაში ავტომობილები ჯერ კიდევ უამრავი ფორმით არსებობდა. შემდეგ მასობრივი წარმოების განვითარებასთან ერთად სედანი გახდა ოჯახის მთავარი ავტომობილი. 50-იანი წლებიდან 70-იან წლებამდე ამერიკაში განსაკუთრებით პოპულარული იყო დიდი სედანები და უნივერსალები. ევროპაში კი 1970-იანი წლებიდან ჰეჩბეკმა ძალიან სწრაფად მოიკიდა ფეხი. წინა საუკუნის 80-იანებსა და 90-იანებში უკვე სედანი, ჰეჩბეკი და უნივერსალი ავტომობილების სამი მთავარი სახეობა იყო. მაგრამ 21 საუკუნემ ყველაფერი შეცვალა. დღეს მსოფლიოს ბევრ ბაზარზე ყველაზე პოპულარული ძარის ტიპი SUV და კროსოვერია. SUV-ების გლობალური გაყიდვები ჯერ კიდევ 2010-იან წლებში მკვეთრად გაიზარდა და 2015 წლისთვის უკვე მსოფლიოში ყველაზე დიდი მსუბუქი ავტომობილების სეგმენტი გახდა. 2026 წლის მდგომარეობით ეს ტენდენცია კიდევ უფრო ძლიერია. მაგალითად, სოფლიოში SUV-ები სამგზავრო ავტომობილების გაყიდვების დაახლოებით 57% შეადგენენ და პროგნოზი კიდევ უფრო ზრდას ელოდება. ასე რომ, ავტომობილების ისტორია ერთგვარი ზებნის და ოპტიმიზაციის ისტორიაცაა. ნახოთ, მომავალში როგორი ტიპის ძარის ავტომობილები გახდება პოპულარული. ამას რო გვიჩვენებს. მე კი გემშვიდობები და მოგიწოდებთ. ნებისმიერი ძარის ტიპის ავტომობილი მართეთ მაღალი პასუხისმგებლობით და უსაფრთხოდ. ნახვამდის.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
7: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
1: ორი 28 68 60.

0: გვაკლოს ღმერთმა. წარმოგიდგენთ ძალიან საინტერესო ამბებს. დალღაზე FM-ას 3.9 ახლა დასკვნითი ნაწილი გვაქვს დილის პალიტრის დღევანდელი გამოშვებისა. შეგახსენებთ, დღეს 15 სექტემბერია, დღეს გახლავთ სამშაბათი, დღეს 9:48 წუთი შესრულდა პალიტრის დროით და ბარემ ერთსაც დავამატებ, თუ შეიძლება. 22 გრადუსია თბილისში, 28 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს დედაქალაქში ტემპერატურა. როგორ არა ცხელო? გუშინ ძალიან ცხელო და 30.
1: სამამოსაცკი უკვე ჩაიხუთა რაღაცნაირად და მე სამესია მომა.
0: ნამდვილად. აბა. სხვა შორის ერთი ამბავი. ჯერ ერთი ამბავი და მე მეორე ამბავი, ხო? იმედია. ხო, აი სულ ერთ ამბავში ვარ მოკლედ.
1: სანამ შენ ერთ ამბავს გეტყვი, მანამდე მე კიდევ ერთხელ ვინც ახლა შემოგვიერთ დამშობელი, ბავშვი, მასწავლებელი, რა ვიცი, ყველა ვინც ღებულობს სასწავლო პროცესში მონაწილეობას, ყველა მხარეს აქვს უდიდესი პასუხისგებლობა. უდიდესი პასუხისგებლობა აქვს, რა თქმა უნდა, მასწავლებელს, რომელმაც არა მარტო საგანი უნდა ასწავლოს ბავშვს, არამედ ის უნდა აღზარდოს მოქალაქედ. დიახ, მოქალაქედ და ადამიანად უნდა აღზარდოს ბავშვი და ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს მასწავლებელს ამ მიმართულებით პედაგოგს. ბავშვსაც უდიდესი პასუხისგებლობა აქვს, იმიტომ რომ მან უნდა ისწავლოს, შეიმეცნოს და გამოიყენოს ეს სწავლა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, გავმეორდები მე მილიონჯერ, კრიტიკული აზროვნება და მსჯელობის საშუალება უნდა, უნარი უნდა შეიძინოს ბავშვს და ასე დიდი პასუხისგებლობა აქვს მშობლებს, რომლებმაც ბავშვს უნდა შეუწყონ შეძლების დაგვარად ხელი და შეუქმნან პირობები ისეთი, რომ მან ხარისხიანად ისწავლოს, კონდეს საშუალება და დრო ამისა და დახმარება თუ საჭიროა მშობლისგან სწავლისადმი. და ასევე უნდა განახორციელოს მონიტორინგი და კონტროლი ბავშვის სასწავლო მოღვაწეობისა ეს სკოლაში იქნება თუ მისგანეთ. ანუ ყველა ჩართული მხარე არის აქ
0: მოკლედ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მშობლობა და წარმატებით გაგერთვათ თავი ამ ყველაფრისათვის გისურვებთ და მე ძალიან საინტერესო რჩევებსაც მოგაწვდით ხოლმე ორ შაბათობით რუბრიკაში მშობლის ბლოგი. ახლა კი დღევანდელი მასალის შესახებ რაც ამოვიკითხე ჟურნალ OK საქართველოს ახალ ნომერში და მოდი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და აქვე შენს გეტყვი თუ არ იცოდი ამის შესახებ. მე მაგალითად არ ვიცოდი დღეს პირველად გავიგე. ძალიან მალე ნოემბერ-დეკემბერში დედამიწის ყველაზე მიუწვდომელ და ყველაზე ცივ კონტინენტზე ანტარქტიდაზე სამი ქართველი დაადგამს ფეხს და ქართული დროშაც აფრიალდება იქ. გეოგრაფი, გლაციოლოგი, მთამსვლელი გიორგი გოცირიძე, დოკუმენტალისტი და მთამსვლელი ნიკა ლებანიძე და ქართული ალპინიზმის ცოცხალი ლეგენდა ბიძინა გუჯაბიძე. აი ამ უდიდესი და ურთულესი ექსპედიციისთვის ემზადებიან დიდი ხანია. რადგან მნიშვნელოვანია, რას მოიცავს ექსპედიციისთვის მზადება, როდის მოდის დიდი ბრძოლის შემდეგ მწვერვალზე ასვლის ბედნიერების წამი, რა მნიშვნელობა ექნება აი ამ ფაქტს მთელი საქართველოსათვის კომბინირებულ ექსპედიციას ანტარქტიდაზე სახელწოდებით მისია ცისკარი. აი ამას წაიკითხავთ OK საქართველოში და წაიკითხეთ გირჩევთ აუცილებლად. ეხლა რამ გამახსენა რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ერთი უჩვეულო ამბავი გვეამბნა თქვენ, უჩვეულო რატომ არის? უბრალოდ ცოტა უცნაური, ხო? აი, ჩვეულებრივი ესეთი ნიუს მასალა არ არის. ყველაზე იდუმალი ადგილი საქართველოში. ერთ-ერთი ყველაზე ალბათ, მოდი ასე ვთქვათ, ბეთლემის გამოქვაბულზე მოგიყვებით ცოტა სახლა.
1: ჩვენს ბავშვობაში ყველაზე იდუმალი ადგილი იყო სპაკეტრი მოკლედ.
0: მაგიდის ქვეშ?
1: არა, მაგიდის ქვეშ იყო, მაგრამ ჩემი ფანჯრიდან ჩანდა, ანუ დიღმის მასივში ვცხოვრობდი და წინ ამდენი კორპუსები მაშინ არ იყო, რაც იყო და ჩანდა ხოლმე ის მთა, პატარა მთა, რომელიც თემქაზი, აი ეთნოგრაფიული მუზეუმი როარ ღიაცის ქვეშ, ხო იცი? მაშინ არ იყო ეს მუზეუმი
0: თემქაზი, ეთნოგრაფიული? აბა
1: ეთნოგრაფიული არა. საქართველოს მუზეუმია მოკლედ, მე მაშინ არ იყო ეს მუზეუმი და მთა იყო და ესე ესეთი მთა იყო, ესეთ უზივით და ზეთ ქონდა ნაძვები და საღამოს რო
0: და ხატი იყო, ხო ჩეულები? ხო,
1: ცარო ცოტა დამნადებოდა ეს ნაძვების სილუეტები, თითქოს ჩანდა დინოზავრის ზურგივით.
0: აა, ეს ეკლები რო აქ დინოზავრის.
1: ხო, ეკლები რო აქ და პატარა რო ყოფილვარ 4-5 წლის.
0: შეგიდარებია?
1: შემიდარებია და სულ მაგას ხატავდი თურმე და მეუბნებოდი მშობლებს და ბავშვებსაც, თურმე რო იქო დინოზავრს ძინავს მე.
0: იქარი დაძინებული დინოზავრი. და კარგი შედარება.
1: და აი ეს იყო ჩემთვის ყველაზე იდუ სულ მაინტერესებდა რო აიქ მოხვედრილიყავი იმ ადგილზე, ის ხო ძალიან შორს იყო ჩემთვის მაშინ. და იქ იმ დინოზავრისთვის მეყურებინა.
0: რამდენი ასეთი იდუმალი ადგილი იყო. ჩემთვის გამოუცნობად რჩებოდა, რა იცი, წლების მატებასთან ერთად სახლიდან სოფლამდე მანძილი როგორ იკლებდა. არა და ერთი და იგივე მანძილი იყო.
1: ხო და ჩემი ეს იდუმალობა დამთავრდა მე, როდესაც თბილისის ზღვაზე ერთ-ერთი მამაჩების მანქანით ზიარული დროს დავინახე ეს და მე დავშევამჩინე რომ იყო სასაფლაოები და ეს ნაძვები იყო.
0: აი იქ იყო ნაძვები.
1: ჩემი დინოზავრიც.
0: წავიდეთ ახლა ბეთლემში. ბეთლემის გამოქვაბული საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მიუვალ და იდუმალ ადგილად ითვლება. წმინდა ადგილი, რომელიც დიდ კავკასიონზე ზღვის დონიდან დაახლოებით 4000 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს, საუკუნეების განმავლობაში ის ლეგენდებით, სასწაულებით, საიდუმლო ისტორიებით იყო მოცული, ხოლო მისი არსებობა დიდი ხნის განმავლობაში მხოლოდ გადმოცემებით იყო ცნობილი. ბეთლემის გამოქვაბული 1948 წლის 7 იანვარს შობის დღესასწაულზე აღმოაჩინეს ქართველმა მთამსვლელებმა და მასში პირველად ლეგენდარული მთამსვლელი ქალის, ეს ვიცი ეს ქალბატონი, ალექსანდრა ჯაფარიძის ხელმძღვანელობით შევიდნენ ვორკუტის საკონცენტრაციო ბანაკში. სამშობლოს სიყვარულისთვის დასჯილი სასიქადულო მამულიშვილი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ლევან გოთუა თავის დას მზიას ნახე რასწერდა. ალექსანდრა ჯაფარიძეს ჩემს მაგივრად მიულოცე განდეგილის ქვაბულის აღმოჩენა. მეტად მაინტერესებს და ამ აღმოჩენის შესახებ მოუთმენლად ველი გაზეთებს ან შენს დაწვრილებით წერილს. რა შესანიშნავი თემაა გარდა სხვა ყველაფრისა, ქალმა დაამხო ძველი განდეგილი ბერი და ისევ ქალმა აღმოაჩინა ჩინა იგი, ალბათ თავისი ძლიერების ხელმეორედ დასადასტურებლად. ეჰ, იქნებოდეს მე დავწერო, ჯერ კი ხელები შემოკლებული და სული შეხუთული მაქვს.
1: ლევან გოთუას სიტყვები. და სიწმინდეთ სასადა და მიწას შორის ხალხური წმენის მიხედვით ბეთლემის გამოქვაბული იმდენად მიუწნომელი იყო, რომ იქ მოხვედრას მხოლოდ რჩეულები ან ღვთის განსაკუთრებული ნებით შეწევნილი ადამიანები ახერხებდნენ. გამოქვაბული ღრუბლებზე მაღლა. ბეთლემის გამოქვაბული მდებარეობს მყინვარწვერის მასივზე, ციცაბო კლდეებში, სადაც მისვლა დღესაც რთულ ალპინისტურ მარშრუტს წარმოადგენს. საუკუნეების განმავლობაში ბევრს ეჭვიც კი ეპარებოდა, რომ ასეთი ადგილი რეალურად არსებობდა და მას მხოლოდ ლეგენდად მიიჩნევდნენ. რა საინტერესო.
0: აი დაკარგულ საგანძურზეც ქართული წყაროები ბეთლემის შესახებ საუკუნეების წინაც მოგვითხრობენ. გადმოცემის თანახმად გამოქვაბულში ინახებოდა საეკლესიო სიწმინდეები, ძველი ხელნაწერები, განსაკუთრებული რელიკვიები, რომლებიც მტრების შემოსევის დროს ესე გადამალული ჰქონდათ უსაფრთხოდ. ლეგენდა ასევე ყובה საიდუმლო საგანძურზე, რომლის ადგილსამყოფელიც დღემდე უცნობია.
1: აი ეს ადგილი ყოფილა ადგილი, სადაც ბერები განმარტოებით ცხოვრობდნენ, რა თქმა უნდა, განმარტოებით ცხოვრობდნენ.
0: სალოსი ბერები.
1: არსებობს მოსაზრება, რომ გამოქვაბულ საუკუნეების განმავლობაში ბერები და ასკეტები იყენებდნენ. მიუვალი მდებარეობა მათ საშუალებას აძლევდა სრულიად მოწყვეტილიყვნენ ყოველდღიურ სამყაროს და ცხოვრება ლოცვისა და სულიერი მოღვაწეობისთვის დაეთმოთ.
0: მეუცე საუკუნეში ალპინისტებმა კლდეში ჩაშენებული გამოქვაბული აღმოაჩინეს და იქ არაერთი საინტერესო ნივთიც იქნა ნაპოვნი. აღმოჩენილ არტეფაქტთა შორის იყო რკინის ჯაჭვი, საეკლესიო ნივთები და სხვა ისტორიული კვალი, რამაც დაადასტურა, რომ ადგილი მართლაც იყო გამოყენებული ადამიანების მიერ.
1: და როგორ რა მაინტერესებს, აი როდი ხარ იქ ყოველდღიურად არჩადი ხარ, არადი ხარ და საკვებს მიჰქონდათ საკმარისი, რომ იქ თვეები იყო, იქ რა უნდა ჭამო, ხო? ძალიან საინტერესოა ეგეც. ბზოლა ბუნებასთან.
0: ალბათ ძალიან და გამოზოგილი და რადგან იქ ასული იყო ბერი, თავისთავად შეიძლება საერთოდ საკვებზე უარსაც ამბობდა რაღაც პერიოდი.
1: ზონა ბუნებასთან ბეთლემის გამოქვაბულამდე მისასვლელი გზა მუდმივად ექვემდებარება მკაცრამინ წყინულს, ქარებსა და მყინვარულ პირობებს. სწორედ ამ ბუნებრივმა ბარიერებმა შეუნარჩუნა მას იდუმალება და მრავალი საუკუნის განმავლობაში დაიცვა გარე სამყაროსაგან ეს გამოქვაბული.
0: ბეთლემის გამოქვაბული ეს არის უნიკალური მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხალხური გადმოცემები რეალურ ისტორიულ ფაქტებს ეფუძნებოდეს, ანუ მთლად ლეგენდად რომ არ დარჩეს. იმიტომ რომ აბსოლუტურად რეალური დადასტურებული ფაქტებია იმისა, რომ იქ ნამდვილად ადამიანი იყო.
1: ალბინისტები ავიდნენ და ნახეს, ყველა კითხვა პასუხგაცემული არ არის, იმიტომაც არის იდუმალებით მოცული ეს გამოქვაბული, რა სიწმინდეები ინახებოდა აქ, რამდენი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდნენ ბერები გამოქვაბულში და კიდევ რა შეიძლება იმალებოდეს კლდის სიღრმეში.
0: ეს იყო ასეთი იდუმალებაში ჩაგიტრიეთ დღეს. ამ სისხამდილით, უკვე სისხამი აღარ არის, 10 საათი ნელ-ნელა სრულდება. ჩვენ გემშვიდობები თვალამდე.
1: მიხედეთ საქმეებს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
0: კარგი დღე ყველას.

0: 0-23-83-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: და პერეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10:00-ზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. გურამიშვილის გამზირზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით კომპანია Nova განცხადებას აფრთხილებს და განმარტავს, რომ საწარმოს ეზოში განთავსებული CO2-ის რეზერვუარის დაზიანების შედეგად შენობის ფასადის ნაწილი დაზიანდა. კომპანიის განცხადებით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა და ამ დროისთვის მიმდინარეობს ინციდენტის გამომწვევი მიზეზების შესწავლა. Nova-ს გაყიდვების ობიექტები და კომპანიის სხვა სტრუქტურული ერთეულები მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებენ, აღნიშნულია განცხადებაში. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერის გიავულსკის განცხადებით საერთოდ ხშირი საკადრო ცვლილება არ არის კარგი, მაგრამ ისი თქმით, თუ შედეგების მიხედვით ვიმსჯელებთ ამ ტურბულენტურ სამყაროში ამ სამსახურს, სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად საქმიანობის ყოველთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა. ვულსკის თქმით, სახელმწიფო უსაფრთხოების პოსტზე საუკეთესო კადრია შერჩეული. გარდა ამისა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ახალი ხელმძღვანელი მოსულია გარედან, რასაკვირველია ჯობია ერთი ადამიანი მუშაობდეს და იყოს წლების განმავლობაში, მაგრამ არის გარკვეული ვითარება, როდესაც გადაწყვეტს ყოველთვის მიღება აუცილებელია, აცხადებს გიავოლსკი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი მეოთხეჯერ რომ იცვლება, ეს აჩვენებს, რომ ვერტიკალი ჩამოშლილია, სისტემა ჩამოშლილია, რყევები საშინელია შიგნით. ამის შესახებ პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა სალომე სამადაშვილმა განაცხადა, რითაც სუსის უფროსის ცვლილებას გამოეხმაურა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, აღმოჩნდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი ბიძინა ივანიშვილისთვის შეუცვლელი კადრი ყოფილა. სალომე სამადაშვილი გამოეხმაურა უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კერცხალიას განცხადებას, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. სამადაშვილის თქმით, ეს იმიტომ მოხდა, რომ ვადა ეწურებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს იანვარში, უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ხოლო ახლა თავიდან დაიწყება ვადის ათვლა. მე გეტყვით, ეს რატომ მოხდა? ვადა ეწურებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს იანვარში, უნდა მიიღო გადაწყვეტილება, ახლა კი თავიდან იწყება ათვლა. კიდევ აქვს 9 თვე, ვერ აკრძალავენ ვერავის, იციან ეს სინამდვილეში, განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. სამოქალაქო აქტივისტის თორნიკე რაზმაძის განცხადებით ვერავინ იტყვის, რომ მის მიმართ ადმინისტრაციული წარმოება პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის შეურაცხყოფის გამო დაიწყო, რადგან უქმში წერია, რომ საქმე აღძრულია 166 მუხლით, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ ადგილებში ბილდ სიტყვაობას, ხოლო თუ მისივე თქმით, თუ ჩათვლიდნენ, რომ ირაკლი კობახიძეს ან რომელიმე მაღალჩინოსანს მიაყენა შეურაცხყოფა, მაშინ 173 მუხლით უნდა აღძრულიყო. პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში თორნიკე რაზმაძე აცხადებს, რომ მოითხოვს სასამართლო აღდომები იყო ზღია და იუსტიციის სამინისტროში განცხადება ამის თაობაზე უკვე შეიტანა. პროპაგანდისტულად დააწერეს ტევე იმედისა და რუსთავი ორის ქარდებზე, რომ გამოვლინდა ორი სამართალ დარღვევა. თორნიკე რაზმაძის და კიდევ ამა დაამბირის, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა ირაკლი კობახიძეს. გინება ვიდეოში არაა, გინება დაწერილია კომენტარში და ვიყენებ მარგარიტა სიმონიანის ციტატას, რომ ირაკლი მეორე მუხლებზე დამდგარი მოვიდაო და მაგის გამო ვაყენებ შეურაცხყოფას. ყველასთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ეს ეხებოდა მარგარიტა სიმონიანს, განაცხადა სამოქალაქო აქტივისტმა თორნიკე რაზმაძე. ცნობისთვის, თორნიკე რაზმაძემ გავრცელა ინფორმაცია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას რუსი პროპაგანდისტების მისამართით შეურაცხყოფას ედავება. მოგვიანებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ განმარტა, რომ სამოქალაქო აქტივისტ თორნიკე რაზმაძეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძეს შეურაცხყოფას ედავებიან. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით უკრაინა მზად არის არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკას და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, თუ პარტნიორები უზრუნველყოფენ რუსეთის დარტყმების შეწყვეტას, თუმცა არ არის დარწმუნებული, რომ მოსკოვი რაიმე შეთანხმებას დაიცავს. მისივე თქმით, უკრაინა წინადადებით გამოვიდა, რომ მისმა პარტნიორებმა მიაღწიონ რუსეთთან შეთანხმებას, რომელიც შეაჩერებს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განადგურებას. თუ ჩვენი პარტნიორები მზად არიან უზრუნველყონ, რომ რუსეთი ნამდვილად თავს შეიკავებს ჩვენი ელექტროენერგიის სისტემის, სხვა ენერგეტიკული ობიექტების, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის და საკვების მომარაგების მარშრუტების დაბომბვისგან, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ მზად ვართ ჩვენი მხრიდან დარტყმებისგან თავის შეკავებაზე, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, 14 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, რუსეთი ასევე დათანხმდა, რომ არ დაარტყამს უკრაინის ენერგეტიკულ სამიზნეებს. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის კომიტეტმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა. ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ავრცელებს. გარდაცვლილი სენატორის ლინდსი გრემის კანონ პროექტმა, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წესების კომიტეტში, კენჭისყრა წარმატებით გაიარა. აღნიშნული ნაბიჯის შედეგად, სავარაუდოდ წარმომადგენელთა პალატა კანონ პროექტს კენჭს მიმდინარე კვირის ბოლომდე უყრეს. ცნობისთვის, კანონ პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპ საშუალებას მისცემს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე დიდ იმპორტიორს და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11:00-ზე დაბრუნდებით დროებით.

0: ეს პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში იწვიმებს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ფოთში და ნალექი წვიმის სახით. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექის თანხლები. ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმებს. მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი კი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.gr.
0: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: 2-18-78-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 20:00-ია.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: რადიო პალიტრა.
2: ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. გერმანკა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პარ 2-19-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
10: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
8: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: შუდობისა პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულს უსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის საქმე დასკვნით ეტაპზეა. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში ლუაშვილის ადვოკატები წარმოთქვამენ დასკვნით სიტყვას, როგორც უფლებადამცველები აცხადებენ სუსის ყოფილი უფროსი მზად არის საბოლოო სიტყვაც დღესვე თქვას. თუკი ეს ასე მოხდება, არ არის გამორეცხული მოსამართლე ნინო თარაშვილმა განაჩენი დღესვე გამოაცხადოს. მიმაჩნია რომ ნამდვილად გვაქვს სახეზე ის პირდაპირ მტკიცებულებები, რაც გრიგოლ ელოაშვილის გამომტყუნებელი განაჩენის გამოსატანად საჭიროა, ამბობს კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ელოაშვილის საქმის პროკურორი მაია ბერძენიშვილი. ამ წუთებში კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბრიფინგს მართავს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
13: ეთერში ვთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას, სადაც პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი იწყება.
14: გასკავსავ იმას, რომ კაბოდა მაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, ეს ხო მათ შორის წლების მანძილზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე სამხედროების განმავლობაში
15: ინა გასტანდოთ თბილისის საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა კაბოდანი მაია ბითაძე,
14: კურირებდა
15: მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარმოდგენა არჩევდება, როგორც მოგახსენებათ
14: მაია ბითაძე არის
15: გასკავსავ იმას, რომ
14: პარლამენტის წევრი და
15: კაბოდა მაია საქართველოს
14: პარლამენტის წევრი და საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, ეს არის სამხედროს დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მას გამოარჩევს კეთილსიმდისიერება და ეს არის თავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც კაბოდონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა. მე ვარ დარწმუნებული, რომ კაბოდონი მაია იქნება ძალიან წარმატებული კულტურის მინისტრი, მას მინდა უსრულო დიდი წარმატება. თხოვეთ კაბოდონ მაია.
16: მადლობა ბატონ პრემიერო. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის ნამდვილად ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და ნდობა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მე მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული იმ ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. კულტურა ეს არამხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითყობათობის იდენტობის ნაწილია და სწორედ ის ენაა, რითიც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა მთელ გუნდს, ჩემ კოლეგებს, ყველა იმ ადამიანს, რომლებთან ერთადაც წლებია ვემსახურები ჩვენ ქვეყანას. მე ძალიან კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქვს ასავლელი. იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა. ღირსეულად გავართმევ თავს იმ დობას და პასუხისგებლობას, რომელიც მე გუნდმა დამაკისრა. სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას და ასევე არის პროფესიონალი დარგის და გული შესტკივა და უყვარს ეს სფერო. ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმედი მაქვს, რომ გავამართლებ იმ დობას, რომელიც მე პრემიერმა და გუნდმა გაომიცხადა. დიდი მადლობა.
12: უსმენდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს, რომელმაც კულტურის მინისტრად მაია ბითაძე წარადგინა. მაია ბითაძემ გუნდის მხრიდან გამოხატული ნდობისთვის პოლიტიკურ გუნდს მადლობა გადაუხადა. ეს პირველი საკადრო ცვლილება არ არის. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გუშინ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან წავიდა გელა გელაძე, მის ადგილას კი ხვალკენჭისყრის საფუძველზე უნდა დაამტკიცონ ახალი ხელმძღვანელი, როგორც უკვე ცნობილია. გელა გელაძე გადაინაცვლებს კვლავში საქმეთა სამინისტროში და ის ამჯერად არა უწყების ხელმძღვანელი, არამედ მინისტრის მოადგილე იქნება. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით კი აქტიურად ისმის პოლიტიკური შეფასებებით პარტია თავისუფლების მოედნის ლევან ცუცქირიძის განცხადებით. ხელისუფლებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებით არაფერი უჩვეულო არ ხდება, როგორც ცუცქირიძემ პალტრენიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა. ეს არის კლასიკური ვითარება, როდესაც მისი სიტყვებით უმაქნისი არაფრის გამკეთებელი კორუმპირებული სისტემა ლპება. არ მგონია, რომ გეკა გელა ძე პოლიტიკური ფიგურა იყო და საიდანღაც გავიდა, ან როდის შემოვიდა, ან რა გააკეთა, ან სად გავიდა, არაფერი უჩვეულო არ არის იმაში, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ეს არის კლასიკური ვითარება, როდესაც უმაქნისი არაფრის გამკეთებელი კორუმპირებული სისტემა ლპება. ვინ არიან პოლიტიკური ფიგურები? პოლიტიკური ფიგურა არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არაფერზე პასუხისმგებლობას არ იღებს. წინ პაიკები ჰყავს გამოყვანილი და ამდგან ვის სად გადაიყვანს არსებით განსხვავებას არ იძლევა. მათ დამოკიდებულებაში პრინციპულად არ შეიცვლება, განაცხადა ცუცქირიძემ. ცუცქირიძის თქმით, ხელისუფლების დასუსტებაზე დიდი გავლენა იქონია ოპოზიციის პრინციპულმა ბრძოლამ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ჩვენ საკითხთან დაკავშირებით, რაც საკადრო ცვლილებებს ეხება, გამოხმაურებებს უკვე მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებებში მიუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან ბათუმში. იწვიმებს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ფოთში და ნალექი წვიმის სახით. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექის თანხლებით. ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმებს. მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდებია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 სექტემბერს სამშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით, ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგესალმებით, გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რეკლამა
0: Radio 2 18 18 60.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: Grazie.
1: Kino musica. Radio Palitrasetashi.

0: 03-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამო

0: გარჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032 2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა რადიო
4: ბარი 2 38 78 60.
5: დილის პალიტრა იწება.
6: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
7: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
8: მუსიკალური ისტორიები.
9: დიდი სტუმრიანობა.
10: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
11: დავგეგმოთ დღე ერთად.
12: გამოყევი ტალღაზე.
13: FM 103-ზე.
14: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
15: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
16: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: პრესთაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია 15 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
0: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
2: სამთავრობო გადაადგილების აქცენტებით დავიწყოთ. რატომ იცვლება სუსის ხელმძღვანელი? რეზონანსი ინტერესდება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებითო. საქართველოს მთავრობაში ცვლილებაა. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გეკა გელაძის ნაცვლად თამას ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. გელაძე კი შინმთა სამინისტროში ბრუნდება და ამჯერად მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. ცვლილების შესახებ ირაკლი კობახიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა, რომელიც მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც გეკა გელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობის დატოვებაზე საზოგადოებას Facebook-ით აცნობა. პრემიერის გადაწყვეტილებით სუსის ახალი ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილია თამას ბორაშვილი, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მისი კანდიდატურა დასამტკიცებლად პარლამენტს წარედგინება. ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები, რაც განხორციელდა და ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებით. დასანიშნია კულტურის მინისტრი, რასთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაგიზიარებთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ახლა სხვა თემები და სხვა საკითხები აქვე. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. საინტერესოა, რა მიზეზი გამოჩნდა საამისოდ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება. ერთ-ერთი მთავარი, რაც დღეს უმრავლესობის სხდომაზე განხილვის საგანი იყო და რაც გადაწყდა, არის ის, რომ ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი და პარტიების ჩამონათვალს დაემატება გახარია საქართველოსთვის პარტია, ამბობს ირაკლი კირცხალია უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ. ასევე გაზეთში შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი სხვა თემებსაც. ვგმობს საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას. ფონ დერ ლაიენის განცხადება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ გმობს იემენელი ჰუსიტების მიერ საუდის არაბეთზე თავდასხმას და წერს: გმობს საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას, სოლიდარობას ვუწევთ სპარსეთის ყურის რეგიონში ჩვენს პარტნიორებს ირანის მარიონეტული ძალების დაუსრულებელი თავდასხმების ფონზე. ჩვენ გავაგრძელებთ პარტნიორობას სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი ნაოსნობისათვის, ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად. იემენელმა ჰუსიტებმა დაადასტურეს, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საუდის არაბეთში საჰაერო ბაზას დაესხნენ თავს. სხვა მიმართულებაც აქტუალურია. კანადა და ევროკავშირი უნიკალურ ალიანსს ქმნიან ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ინტეგრაცია გაწევრიანების გარეშე. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ევროკავშირის წევრობისკენ არ ვისწრაფვით. რასაც გეგმავთ და რის შესახებას მოლაპარაკებას დავიწყებთ, ეს ევროკავშირთან უნიკალური ალიანსია. ჩვენ საერთო ღირებულებებს ვიზიარებთ და საერთო პრიორიტეტები გვაქვს. მანამდე გამოცემა Wall Street Journal-მა ინფორმაცია გავრცელა, რომ მარკ კარნი კანადასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას ცდილობს. ანალიტიკოსებისა და საერთაშორისო მედიის, მათ შორის Wall Street Journal-ის შეფასებით, კანადის პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული უნიკალური ალიანსი გულისხმობს სტრატეგიულ ასოციაციონობას, რაც ევროკავშირთან ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ ინტეგრაციას ითვალისწინებს ევროკავშირში გაწევრიანების გარეშე. ევროკავშირს კრიტიკულად სჭირდება კანადის წიაღისეული ენერგორესურსები და თავდაცვითი პარტნიორობა. კანადას კი ევროპის გიგანტურ ბაზარზე შეღავათიანი წვდომა. ექსპერტთა შეფასებით, ეს ინიციატივა გამოწვეულია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირებისა და გეოპოლიტიკური რისკების დაზღვევის სურვილით. ამასობაში კი გამოცხადდა გაზის სარემონტო პაუზა, მოსკოვის სიგნალი ერევანს რუსეთმა სომხეთს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. სარემონტო სამუშაოების გამო რუსეთიდან სომხეთში ბუნებრივი აირის მიწოდება დროებით შეჩერდება, ინფორმაციას სომხური მედია კომპანია გაზპრომ სომხეთზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა ამ სიტუაციას, გამოიწვევს თუ არა ეს უკმაყოფილებას ხალხში. ეს ფაქტი სომხეთისთვის სერიოზული განგაშის ზარია, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა სწორედ რუსული გაზპრომის ხელშია. ანალიტიკოსთა აზრით, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შანტაჟი, რომელიც სარემონტო სამუშაოების საბაბით არის შეფუთული და სომხეთისთვის წარმოადგენს სერიოზული განგაშის ზარს, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რუსული გაზპრომის ხელშია. მთავარი, რასაც ექსპერტები უსვამენ ხაზს, არის ის, რომ მოსკოვი ამ პაუზით ერევნის გამძლეობას ტესტავს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა სიტუაციას და გამოიწვევს თუ არა ეს შეზღუდვები მოსკოვში უკმაყოფილებას. ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა გახლავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე, თუმცა ჯერ კიდევ გავაგრძელებ ამ გაზეთის ფურცლებიდან საინტერესო თემების წარმოდგენას. რაგანაც ხადა რუტემ, პოლონეთის საზღვართან სამგზავრო მოტარებელზე თავდასხმა აჩვენებს, რამდენად სასოწარკვეთილი გახდა პუტინი. რუსეთი გერმანულ ქარხნებს დარტყმის პოტენციურ სამიზნეებად განიხილავს. საწარმოებს, რომლებიც უკრაინისთვის შორი მანძილის უპილოტო საფრენი აპარატების განვითარებასა და წარმოებაში მონაწილეობენ. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დაიხევენ. ამას წინ უძღოდა 13 სექტემბერს უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის მახლობლად იაგოდინის სადგურზე სამგზავრო მატარებლის ლოკომოტივზე დრონებით დარტყმა. უკრაინის სახელმწიფო რკინიგზის ინფორმაციით შესაძლოა თავდასხმის სამიზნე დიპლომატიური მატარებელი ყოფილიყო, რომელიც სადგურზე ცოტა ხნით ადრე იდგა და მასში ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის უსაფრთხოების მრჩევლები და ყოფილი ლიდერები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერმინისტრი ბორის ჯონსონი იმყოფებოდნენ. ევროპარლამენტარი მიხაელ ფონ დერ შულენბურგი ამბობს, რომ მოსკოვმა გერმანიის ტერიტორიაზე შესაძლო თავდასხმის გასამართლებლად შეიძლება გაეროს წესების ეგრეთ წოდებული მტრული სახელმწიფოების შესახებ დებულებების გამოყენება სცადოს. რუსეთმა გერმანული ქარხნები დარტყმის პოტენციურ სამიზნეთა სიაში შეიყვანა, აღნიშნა მანვე. ბორის პისტორიუსი: ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს იმაში, რომ ჩვენ საკუთარი თავის დაცვა შეგვიძლია და ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დავიხევთ. ახლა გაზრდილ ჯარიმებზე მოგიყვებით. მცირე და საშუალო ბიზნესეს ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის. ბიზნეს რეზონანსს გადავფურცლავ. მოსახლეობის მასობრივი დაჯარიმების ტალღის შემდეგ, რომელმაც საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია, პრობლემამ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორამდეც მიაღწია. დღეს მეწარმეები გაზრდილი ფინანსური სანქციების რისკის წინაშე დგანან, რაც ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. აკაკი ჩარგეიშვილი: ქვეყანაში ბევრი სანქცია მოქმედებს. განსაკუთრებით მტკივნეული და პრობლემური აღმოჩნდა საპენსიო ატანებთან დაკავშირებული ჯარიმები და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები ხშირად ტექნიკური შეფერხების, დროული ინფორმირების, ნაკლებობის ან საბრუნავის ახსრების სიმცირის გამო ვერ ახერხებენ ვალდებულებების ზუსტად იმ ვადაში შესრულებას, რასაც მკაცრი ადმინისტრირება მოითხოვს. შედეგად ბიზნესი, რომელიც ცდილობს გადარჩეს და ქვეყანაში ეკონომიკური დინამიკაც შეინარჩუნოს, დამატებითი ჯარიმებისა და საურავების გადახდის წინაშე აღმოჩნდა და ესეც საკმაოდ პრობლემურია. კიდევ ერთი საკითხი ბიზნეს რეზონანსს გაძვირებული შეშაა. ზოგიერთ რეგიონში შეშის ღირებულებამ უკვე 2000 ლარს გადააჭარბა. უამრავ სოფელში შეშა სასიცოცხლო დაუცილებელია და ამ დროს ყოველწლიურად რთულდება მისი მომარაგება. კითხულობთ ბიზნეს რეზონანსში. გამოსულია ახალი თაობაც, მამუკა მდინარაძე შინაპატიმრობაშია, ივანიშვილმა მეთვალყურედ კი ანზორ ჩუბინიძე დაუყენა, სუსის ახალი უფროსი კი თამას ბორაშვილი გახდა. ოცნება თავდაღმართშია და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილსაც ჩაიყოლებენ. სუსის უფროსებიდან გომელაური გამქრალია, ლილუაშვილი ციხეშია, ოხანაშვილზე ამბობენ გაქცეულიაო, მდინარაძეს სახლთანს დარაჯობენ, გელაძე გადადგა. კულტურის ყოფილი მინისტრი თიკა რუხაძე კი შეიძლება დაიჭირონ. ვახტანგ მაისაია: ვინაა სუსის ახალი უფროსი? მე არავინ იცის. ასევე წაიკითხეთ, ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მის ჯილი. ფიქრია ჩიხრაძე, რუსული მთავრობა საქართველოს ისტორიას აყალბებს. ირაკლი რუხაძე სააკაშვილს დაუპირისპირდა, ამან ბადრი მოკლა, გარდაცვალებამდე ღრმა დეპრესიაში იყო, ვკითხულობთ ახალთაობაში. მინდა ჟურნალებსაც გადავხედოთ თქვენთან ერთად. ჟურნალი თბილისელები გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც წაიკითხავთ ინტერვიუს მარიამ მაისურაძესთან. სარკეში რომ ვიყურები, ვხედავ ადამიანს, ვისი მადლიერიც ვარ ყველაფრისთვის, რაც მაქვს. ირინა ტორონჯაძე. დღეში 12 საათს ვკითხულობდი, ეს მთლად ნორმალური აღარ არის. სრული გაქცევაა რეალობიდან. მამა გურამოთხოზორია, რატომ უნდა დარჩეს სიმარტოვეში, რომ შენში ღმერთი შემოვიდეს. როგორაც ცნობს ქართულ მხატვრობას მარიამ სიმაშვილი, მსოფლიოს და რა შეეხმარება მას მუსიკალური გენი. რა სიზმარი აუხდა აკაკი ხორავას, რატომ არ დაკრძალეს მეუღლე მის გვერდით, ასევე აჩიკო მეფარიძესთან ინტერვიუ 10 დღიანი გატაცების შემდეგ გამქურდეს მესროლეს, თიკო ჩხეიძე, ბევრჯერ ვიყავი ისეთ მდგომარეობაში, რომ ალბათ უნდა დამემთავრებინა ცხოვრება. ახლა გადავფურცლოთ და გადავათვალიეროთ ჟურნალის სარკე. სარკეში წაიკითხეთ, ანი გიუნტერი დიდ დანაკარგსა და ტკილს ებრძვის. ტელევიზია არის ის ადგილი, სადაც გავცოცხლდები, არ მაქვს ჩემს დაზე გრძელვადიანი გლოვის ფუფუნება. როგორ გადაარჩინა ვერიკო ანჯაფარიძემ სესილია თაყაიშვილი 1927 წლის რეპრესიებს, ვასო გოძიაშვილის სიყვარული დამშვიდობება თეატრთან და წერილები დედისთვის, მოგონებები გენიალურ მსახიობზე. ასევე წაიკითხეთ, მსახიობი ვეფხისტყაოსნის მეორე ნაწილზე მუშაობს, ეჭვი არ მეპარება, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება. ქეთის ვანიძე, ოჯარტივი არ არის, სულ სულის შებერვა და მოფერება უნდა. ვახტანგ ტატიშვილი, ალექსანდრე ბასილაია და თემურ წიკლაური განსაკუთრებით ხშირად მესიზმრებიან. ანასტასია ერისთავი ხოშტარია, დუტუ მეგრელის დიდი სიყვარული, მწერალი ქალის ბედის ტრიალი. ამასაც წაიკითხავთ დღეს ჟურნალში სარკე. კიდევ ერთი ჟურნალი ოქეი საქართველო, შეგიძლიათ გადაფურცლოთ, გადაათვალიეროთ და ბევრი საინტერესო რამის შესახებ წაიკითხოთ. მაგალითად, ყდაზევე შეიტყობთ, ძალიან საინტერესოს, ოქეი ბიზნესის მიმართულებით მატაშველიძე საკონდიტრო ბელას ხელმძღვანელი გვაუწყებს, რომ ბელა 33 წლისაა. აქვე ძალიან საინტერესო მასალა, ეპოქალური ექსპედიციის წინ ძალიან მალე, ნოემბერ-დეკემბერში, დედამიწის ყველაზე მიუწვდომელ და ყველაზე ცივ კონტინენტზე, ანტარქტიდაზე, სამი ქართველი დაადგამს ფეხს და ქართულ დროშას ააფრიალებს. გეოგრაფი, გლაციოლოგი, მთამსვლელი გიორგი გოცირიძე, დოკუმენტალისტი და მთამსვლელი ნიკა ლებანიძე და ქართული ალპინიზმის ცოცხალი ლეგენდა ბიძინა გუჯაბიძე უდიდესი და ურთული ექსპედიციისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადებიან სამზადისსა და კიდევ ბევრ საინტერესო რამეზე გიამბობენ ისინი ოქეი მაუნტინიერინგის ფარგლებში, ოქეი საქართველოს ფურცლებზე. წაიკითხეთ აუცილებლად და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2777558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერ 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: Radio Palitras Etherში rubrika Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დაუბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე წარადგინა. მაია ბითაძე ამდრომდე საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს საქართველოს კულტურის მინისტრად დაინიშნა ქალბატონი მაია ბითაძე. მას საზოგადოების წინაშე განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ქალბატონ მაიას აქვს გმართვის განსაკუთრებული გამოცდილება მრავალი წლის მანძილზე, ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, მათ შორის წლების განმავლობაში იყო გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე, ასევე წლების განმავლობაში გახდა ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე, მათ შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კურირებდა კულტურის მიმართულებას. როგორც მოგახსენებათ, 2020 წლიდან ქალბატონი მაია ბითაძე არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე. ის არის სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მას გამოაჩენს კეთილსინდისერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, ის საფუძველზეც მაიას უთხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა, ამბობს ირაკლი ყუბახიძე. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისმგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული იმ ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. ამის შესახებ მაია ბითაძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, სადაც ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა ის კულტურის მინისტრად წარადგინა. როგორც ბითაძე აღნიშნა, მას მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურებრივი გამოცდილება აქვს. ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა და ნდობაა. ძალიან კარგად ვიაზრებ პასუხისმგებლობის იმ ხარისხს, რომელიც მაკისრია როგორც გუნდის, ასევე თითოეული იმ ადამიანის წინაშე, ვინც ქმნის ქართულ კულტურას. კულტურა ეს არა მხოლოდ შემოქმედება და კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ ეს ჩვენი ერის თვითმყოფადობის იდენტობის ნაწილი და ის ენაა, რითაც ჩვენ უნდა ვესაუბროთ მთელ მსოფლიოს. მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა მთელ გუნდს, კოლეგებს, ყველა იმ ადამიანს, რომელთან ერთად წლებია ვემსახურებით ჩვენს ქვეყანას. კარგად მესმის, თუ რა დიდი გზა გვაქვს, გასავლელი იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა, ღირსეულად გავართმევ თავს იმ ნდობას და პასუხისმგებლობას, რომელიც გუნდმა დამაკისრა, განაცხადა მაია ბითაძე. კულტურის მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ არის, რაც თინათინ რუხაძემ 28 ივლისს პოსტი დატოვა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში რუხაძემ გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და განაცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც მისი თქმით ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ სარჩელს კი კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება. მართველი გუნდის გადაწყვეტილება ირაკლი კერცხალიამ გუშინ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ დაანონსა. მართველ გუნდში განმარტავენ, რომ გახარია საქართველოსთვის თავდაპირველ სარჩელში არ მოხვდა, რადგან ხელისუფლებამ პარტიას საპარლამენტო ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობა მისცა. თუმცა აქვე განმარტავენ და აცხადებენ, რომ მოგვიანებით პარტიის მხრიდან კონსტიტუციური წყობილების არაღიარებისა და დესტრუქციული ქმედებების ნიშნები გამოიკვეთა. გახარიას პარტია პარტია აგრძელებს მავნებლობებს, ისინი არ ცნობენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას, არ აღიარებენ დღემდე არჩევნების შედეგებს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, არ არის არანაირად მიზან შეწონილი ის, რომ ჩვენ სარჩელს არ დავამატოთ, ეს პარტია, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი. მისი თქმით, გახარიას პარტია წარმოადგენს ზუსტად იმ აგენტურულ ძალას, რასაც მისი სიტყვებით კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა წარმოადგენს. ყველა შევახსენებ, რომ ეს არის ის ძალა, რომელმაც 2021 წლის არჩევნების შემდეგ კოალიცია პირდაპირ პარტნიორობა ჩამოყალიბა უშუალოდ დე და ნაციონალურ მოძრაობასთან. 4 მუნიციპალიტეტში ეს არის ის ძალა, რომელიც იბრძვის საქართველოში მშვიდობის წინააღმდეგ და ჩართულია რევოლუციურ პროცესებში, რომელმაც 2024 წლის არჩევნებზე ხელი მოაწერა ეგრეთ წოდებულ ქარტიას და უპირისპირდებოდა ქართულ უცნებას დანარჩენ რადიკალებთან ერთად, ამბობს ლევან მაჭავარიანი. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნის იოსებ სიგუას მეუღლის, სოფო სიგუას განცხადებით, მას მეუღლე უჩივის. როგორც ის სოციალურ ქსელში წერს, პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი მას იმბრალდებით უჩივის, რაც 11 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს. ვისაც გჯერათ მატყუარა სიგუას სპექტაკლების, უკვე მერამდენე საჩივარი შემომიგდო იოსებ სიგუამ თვალაში ავირია. კაც, რომელსაც 4 თვეა შვილები არ უნახავს და ამბობს, რომ მოწმეები არიან ჩემი შვილები და ვერ ვნახავო, და ChatGPT-ის გაკეთებული ფოტოებით ატყობს ხალხს, რომ თითქოს ბავშვებთან ერთადაა. დღეს და მორიგი საჩივარი მომივიდა იოსებ სიგუასი, რომელიც სამი შვილის დედას სასამართლოში უჩივის და 11 წლიანი პატიმრობით მემუქრება, წერს სიგუა სოციალურ ქსელში.
რალდების მხარე გრიგოლი ლუაშვილს 4 ეპიზოდს ედავება, თუმცა 4 მტკიცებულება ვერ წარმოადგენს იმის დასადასტურებლად, რომ მან რეალურად ჩაიდინა დანაშაული ამის შესახებ კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა. ის ამ წუთებში სასამართლოში დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს. ერთადერთი სახეზე გვაქვს რომეო მიქაუტაძის სრულჩვენება და ესეც სრულად ანულირებულია დაცვის მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით. არაერთი მსჯელობა გვაქვს დღევანდელ დასკვნით სიტყვაში წარმოდგენილი სამართლებრივი თვალსაზრისით და ჩვენ თვლით, რომ ამ მსჯელობებით და ჩვენს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებებით სრულად გაბათილდება ის პოზიცია, რაც ბრალდების მხარემ წარმოადგინა სასამართლოში თავის საბრალდებო დასკვნით სიტყვაში. იმედი გვაქვს იმის, რომ სასამართლო არის ის რგოლი, რომელიც იმშერებს ფაქტებზე და მხოლოდ ერთადერთ გადაწყვეტილებას გამოიტანს და ეს იქნება გამომართლებელი განაჩენი, რადგან სამართლებრივი მსჯელობისგანაა დაცლილი ის ბრალდება, რასაც ბრალდების მხარე გრიგოლ ლილუაშვილს ედავება, განაცხადა ცერცვაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ბრუნდებით 13 საათზე.

0: პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში იწვიმებს, 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ფოთში და ნალექი წვიმის სახით, სოხუმში 23 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექის თანხლებით, ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, იწვიმებს, მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი კი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი.
3: მადლობთ რომ გვისმენთ. FM 103.9.

0: 0 2 23 80 09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენ სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. Телефони 2-43-25-25.
4: Реклама. Радио
5: Бар. 2-38-78-70.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 1309-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
9: მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 15 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედიამი მოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
10: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
9: სამთავრობო გადაადგილების აქცენტებით დავიწყოთ. რატომ იცვლება სუსის ხელმძღვანელი? რეზონანსი ინტერესდება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებითო. საქართველოს მთავრობაში ცვლილებაა. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გეკა გელაძის ნაცვლად თამას ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. გელაძე კი შინმთა სამინისტროში ბრუნდება და ამჯერად მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. ცვლილების შესახებ ირაკლი კობახიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა, რომელიც მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც გეკა გელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობის დატოვებაზე საზოგადოებას Facebook-ით აცნობა. პრემიერის გადაწყვეტილებით სუსის ახალი ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილია თამას ბორაშვილი, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მისი კანდიდატურა დასამტკიცებლად პარლამენტს წარედგინება. ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები, რაც განხორციელდა და ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებით. დასანიშნია კულტურის მინისტრი, რასთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაგიზიარებთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ახლა სხვა თემები და სხვა საკითხები აქვე. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. საინტერესოა, რა მიზეზი გამოჩნდა საამისოდ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება. ერთ-ერთი მთავარი, რაც დღეს უმრავლესობის სხდომაზე განხილვის საგანი იყო და რაც გადაწყდა, არის ის, რომ ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი და პარტიების ჩამონათვალს დაემატება გახარია საქართველოსთვის პარტია, ამბობს ირაკლი კირცხალია უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ. ასევე გაზეთში შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი სხვა თემებსაც. ვგმობ საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას. ფონ დერ ლაიენის განცხადება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ გმობს იემენელი ჰუსიტების მიერ საუდის არაბეთზე თავდასხმას და წერს: გმობს საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას, სოლიდარობას ვუწდებთ სპარსეთის ყურის რეგიონში ჩვენს პარტნიორებს ირანის მარიონეტული ძალების დაუსრულებელი თავდასხმების ფონზე. ჩვენ გავაგრძელებთ პარტნიორობას სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი ნაოსნობისათვის, ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად. იემენელმა ჰუსიტებმა დაადასტურეს, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საუდის არაბეთში საჰაერო ბაზას დაესხნენ თავს. სხვა მიმართულებაც აქტუალურია. კანადა და ევროკავშირი უნიკალურ ალიანსს ქმნიან ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ინტეგრაცია გაწევრიანების გარეშე. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ევროკავშირის წევრობისკენ არ ვისწრაფვით. რასაც გეგმავთ და რის შესახებაც მოლაპარაკებას დავიწყებთ, ეს ევროკავშირთან უნიკალური ალიანსია. ჩვენ საერთო ღირებულებებს ვიზიარებთ და საერთო პრიორიტეტები გვაქვს. მანამდე გამოცემა Wall Street Journal-მა ინფორმაცია გავრცელა, რომ მარკ კარნი კანადასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას ცდილობს. ანალიტიკოსებისა და საერთაშორისო მედიის, მათ შორის Wall Street Journal-ის შეფასებით, კანადის პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული უნიკალური ალიანსი გულისხმობს სტრატეგიულ ასოციაციონობას, რაც ევროკავშირთან ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ ინტეგრაციას ითვალისწინებს ევროკავშირში გაწევრიანების გარეშე. ევროკავშირს კრიტიკულად სჭირდება კანადის წიაღისეული ენერგორესურსები და თავდაცვითი პარტნიორობა. კანადას კი ევროპის გიგანტურ ბაზარზე შეღავათიანი წვდომა. ექსპერტთა შეფასებით, ეს ინიციატივა გამოწვეულია ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირებისა და გეოპოლიტიკური რისკების დაზღვევის სურვილით. ამასობაში კი გამოცხადდა გაზის სარემონტო პაუზა, მოსკოვის სიგნალი ერევანს რუსეთმა სომხეთს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. სარემონტო სამუშაოების გამო რუსეთიდან სომხეთში ბუნებრივი აირის მიწოდება დროებით შეჩერდება, ინფორმაციას სომხური მედია კომპანია გაზპრომ სომხეთზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა ამ სიტუაციას, გამოიწვევს თუ არა ეს უკმაყოფილებას ხალხში. ეს ფაქტი სომხეთისთვის სერიოზული განგაშის ზარია, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა სწორედ რუსული გაზპრომის ხელშია. ანალიტიკოსთა აზრით, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შანტაჟი, რომელიც სარემონტო სამუშაოების საბაბით არის შეფუთული და სომხეთისთვის წარმოადგენს სერიოზული განგაშის ზარს, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რუსული გაზპრომის ხელშია. მთავარი, რასაც ექსპერტები უსვამენ ხაზს, არის ის, რომ მოსკოვი ამ პაუზით ერევნის გამძლეობას ტესტავს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა სიტუაციას და გამოიწვევს თუ არა ეს შეზღუდვები ევროპაში უკმაყოფილებას. ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა გახლავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე, თუმცა ჯერ კიდევ გავაგრძელებ ამ გაზეთის ფურცლებიდან საინტერესო თემების წარმოდგენას. რაგანაც ხადა რუტემ, პოლონეთის საზღვართან სამგზავრო მოტარებელზე თავდასხმა აჩვენებს, რამდენად სასოწარკვეთილი გახდა პუტინი. რუსეთი გერმანულ ქარხნებს დარტყმის პოტენციურ სამიზნეებად განიხილავს. საწარმოებს, რომლებიც უკრაინისთვის შორი მანძილის უპილოტო საფრენი აპარატების განვითარებასა და წარმოებაში მონაწილეობენ. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დაიხევენ. ამას წინ უძღოდა 13 სექტემბერს უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის მახლობლად იაგოდინის სადგურზე სამგზავრო მატარებლის ლოკომოტივზე დრონებით დარტყმა. უკრაინის სახელმწიფო რკინიგზის ინფორმაციით შესაძლოა თავდასხმის სამიზნე დიპლომატიური მატარებელი ყოფილიყო, რომელიც სადგურზე ცოტა ხნით ადრე იდგა და მასში ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის უსაფრთხოების მრჩევლები და ყოფილი ლიდერები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი იმყოფებოდნენ. ევროპარლამენტარი მიხაელ ფონ დერ შულენბურგი ამბობს, რომ მოსკოვმა გერმანიის ტერიტორიაზე შესაძლო თავდასხმის გასამართლებლად შეიძლება გაეროს წესების ეგრეთ წოდებული მტრული სახელმწიფოების შესახებ დებულებების გამოყენება სცადოს. რუსეთმა გერმანული ქარხნები დარტყმის პოტენციურ სამიზნეთა სიაში შეიყვანა, აღნიშნა მანვე. ბორის პისტორიუსი: ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს იმაში, რომ ჩვენ საკუთარი თავის დაცვა შეგვიძლია და ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დავიხევთ. ახლა გაზრდილ ჯარიმებზე მოგიყვებით. მცირე და საშუალო ბიზნესეს ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის, ბიზნეს რეზონანსს გადავფურცლავ. მოსახლეობის მასობრივი დაჯარიმების ტალღის შემდეგ, რომელმაც საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია, პრობლემამ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორამდეც მიაღწია. დღეს მეწარმეები გაზრდილი ფინანსური სანქციების რისკის წინაშე დგანან, რაც ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. აკაკი ჩარგეიშვილი ქვეყანაში ბევრი სანქცია მოქმედებს. განსაკუთრებით მტკივნეული და პრობლემური აღმოჩნდა საპენსიო ნატანებთან დაკავშირებული ჯარიმები და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, ხშირად ტექნიკური შეფერხების, დროული ინფორმირების, ნაკლებობის ან საბრუნავი სახსრების სიმცირის გამო ვერ ახერხებენ ვალდებულებების ზუსტად იმ ვადაში შესრულებას, რასაც მკაცრი ადმინისტრირება მოითხოვს. შედეგად ბიზნესი, რომელიც ცდილობს გადარჩეს და ქვეყანაში ეკონომიკური დინამიკას შეინარჩუნოს, დამატებითი ჯარიმებისა და საურავების გადახდის წინაშე აღმოჩნდა და ესეც საკმაოდ პრობლემურია. კიდევ ერთი საკითხი ბიზნეს რეზონანსს გაძვირებული შეშაა. ზოგიერთ რეგიონში შეშის ღირებულებამ უკვე 2000 ლარს გადააჭარბა. უამრავ სოფელში შეშა სასიცოცხლო დაუცილებელია და ამ დროს ყოველწლიურად რთულდება მისი მომარაგება. კითხულობთ ბიზნეს რეზონანსში. გამოსულია ახალი თაობაც, მამუკა მდინარაძე შინაპატიმრობაშია, ივანიშვილმა მეთვალყურედ კი ანზორ ჩუბინიძე დაუყენა, სუსის ახალი უფროსი კი თამას ბორაშვილი გახდა. ოცნება თავდაღმარჩია და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილსაც ჩაიყოლებენ. სუსის უფროსებიდან გომელაური გამქრალია, ლილუაშვილი ციხეშია, ოხანაშვილზე ამბობენ გაქცეულიაო, მდინარაძეს სახლთანს დარაჯობენ, გელაძე გადადგა. კულტურის ყოფილი მინისტრი თიკა რუხაძე კი შეიძლება დაიჭირონ ვახტანგ მაისაია, ვინაა სუსის ახალი უფროსი, ეს არავინ იცის. ასევე წაიკითხეთ, ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მის ჯილი. ფიქრია ჩიხრაძე რუსული მთავრობა საქართველოს ისტორიას აყალბებს. ირაკლი რუხაძე სააკაშვილს დაუპირისპირდა, ამან ბადრი მოკლა, გარდაცვალებამდე ღრმა დეპრესიაში იყო, ვკითხულობთ ახალ თაობაში. მინდა ჟურნალებსაც გადავხედოთ თქვენთან ერთად. ჟურნალი თბილისელები გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც წაიკითხავთ ინტერვიუს მარიამ მაისურაძესთან. სარკეში რომ ვიყურები, ვხედავ ადამიანს, ვისი მადლიერიც ვარ ყველაფრისთვის, რაც მაქვს. ირინა ტორონჯაძე. დღეში 12 საათს ვკითხულობდი, ეს მთლად ნორმალური აღარ არის, სრული გაქცევაა რეალობიდან. მამა გურამოთხოზორია, რატომ უნდა დარჩეს სიმარტოვეში, რომ შენში ღმერთი შემოვიდეს. როგორაც ცნობს ქართულ მხატვრობას მარიამ სიმაშვილი, მსოფლიოს და რაში ეხმარება მას

0: ნოემბერ-დეკემბერში, დედამიწის ყველაზე მიუწვდომელ და ყველაზე ცივ კონტინენტზე ანტარქტიდაზე სამი ქართველი დაადგამს ფეხს და ქართულ დროშას ააფრიალებს. გეოგრაფი, გლაციოლოგი, მთამსვლელი გიორგი გოცირიძე, დოკუმენტალისტი და მთამსვლელი ნიკა ლებანიძე და ქართული ალპინიზმის ცოცხალი ლეგენდა ბიძინა გუჯაბიძე უდიდესი და ურთული ექსპედიციისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადებიან სამზადისსა და კიდევ ბევრ საინტერესო რამეზე გიამბობენ ისინი. ოკეი, მაუნტინიერინგის ფარგლებში, ოკეი, საქართველოს ფურცლებზე წაიკითხეთ აუცილებლად და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: რადიო პალიტრა.

0: 0-23-83-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბარ 2-38-78-60.
6: ავტო.
7: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand

0: მოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე.
2: გიორგი ჩაკვეტაძემ იტალიის სერია A-ში სადებიუტო მატჩი ჩაატარა. ქართველმა ნახევარმცველმა უდინეზეს მაისურით ინტერის წინააღმდეგ სან სიროზე 73 წუთიდან ითამაშა. მატჩის დასაწყისში უდინეზე ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. ჯეიმს აბანკვამ და იურგენ ეკელენკამპმა გაიტანეს, თუმცა ინტერმა პირველი ტაიმის დასრულებამდე ანგარიში გაათანაბრა. კარლოს აუგუსტოსა და نيكოლო ბარელას გოლებს მეორე ნახევარში ასევე მარკუს ტურამის, ფრანჩესკო კოპიო ესპოზიტოსი და ანჟ იუან ბონის გოლები მოხვდა. უდინეზეს მხრიდან საბოლოო ანგარიში იდრისა გეიემ დააფიქსირა. ჩაკვეტაძისთვის ეს იყო უდინეზეში პირველი ოფიციალური შეხვედრა. გიორგი ჩაკვეტაძე სერია A-ში მოთამაშე რიგით მეცხრე ქართველი გახდა. UFC-ის მძიმე წონის ჩემპიონმა ტომა ასპინალმა საჩემპიონო კამარი ვაკანტური გახადა. ბრიტანელმა გადაწყვეტილებამ ხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მიიღო. მისი განცხადებით ექიმები ამ ეტაპზე სანქცირებულ ბრძოლაში მონაწილეობისთვის საჭირო სამედიცინო ნებართვას არ აძლევენ. ასპინალს რამდენიმე ოპერაცია და ტრავმა ჰქონდა გადატანილი, დაბრუნებისთვის მზადებას კი კვლავ აგრძელებდა, თუმცა მარჯვენა თვალის ახალი დაზიანების შემდეგ მისი დაბრუნების ვადა გაურკვეველი გახდა. ბრიტანელმა კრიტიკული ტრავმა გასულ წელს ოქტომბერში სირილ განთან ბრძოლის პირველ რაუნდში მიიღო. ასპინალის ტიტულის გათავისუფლების შემდეგ დიდი ალბათობით UFC სრულ ჩემპიონად დროებითი კამრის მფლობელ სირილ განს დაასახელებს. საფრანგეთის რანგით მეორე დივიზიონში პროდი დუში ქართულმა მორაგბეებმა თავის შედეგიანობით გამოიჩინეს. მესამე ტურში ოიონამ ორიაკი ანგარიშით 52-ით 17 დაამარცხა. გამარჯვებულთა შორის ლელოები ვასილ ლუბჟანიძემ და ლუკა მატკავამ დადეს. ლუბჟანიძემ 32 წუთზე შეძლო ლელოს დადება, მატკავამ კი 58-ზე. ორიაკის შემადგენლობაში მატჩი 4-მა ქართულმა მორაგბემ დაიწყო. ირაკლი მჭედლიძემ, ლუკა ნიორაძემ, გიორგი ქართველი შულმა და გურამ ღანიაშულმა. კიდევ ერთი ქართველი თედო აბჟანდაძე სასტარტოში მეხუთე ნომრად იყო. ბრიუმა კი ნიცა ანგარიშით 38-17 დაამარცხა, სადაც ლელო ვახტანგ აბდალაძემ გაიტანა. სამი ტურის შემდეგ პროდი დუს 14 ქულით ოიონა ლიდერობს.
1: სპორტის სიახლე.
3: Radio Palitra. Radio Palitra. Შენი სანდო თანამგზავრი.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

ცვეთებია თურც ენაცვლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისევ ათვია შენ სუყვადა შენი სინაზე ჩადარი კლავდგას ჩაფიქარებული გადაღლი ფოთლებ

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტაზე მიმართებაში 14 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ღირს. კირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგდგომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ერთიანდება და კვლავ ერთ უწყებად ყალიბდება. მთავრობის შემადგენლობაში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იქმნება, იმავდროულად უქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტი. საკანონმდებლო პაკეტს დაჩქარებული წესით განიხილავენ ამავე პროექტის გათვალისწინებით მთავრობის ადმინისტრაციას გადაეცემა სახელმწიფო რწმუნებულებსა და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან ურთიერთობის კოორდინაციისა და ხელშეწყობის ფუნქცია. პროფესიული ღირსების საქმეა სუსის რიგით მათანომშრომლებმა მაინც გაითვალისწინონ, რომ რუსი ოლიგარქის მსახურება არ ნიშნავს ქართველი ხალხის წინაშე სამსახურის მოხდას. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა. როგორც ბეჟაშვილმა აღნიშნა, სუსის უფროსის ხშირი ცვლილება მიუთითებს იმ სისტემურ ჩამოშლაზე, რომელიც რაღაც ელემენტების სახით შეიძლება არსებობდა უწყებაში. დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან ყველამ ვიცით, რომ ეს ადამიანი შეესრულებს იმ დავალებებს, რომელსაც ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი განუსაზღვრავს. იმავდროულად ამ უწყების ხელმძღვანელის ასეთი ხშირი ცვლილებები და ბოლო ხელმძღვანელმა გაძლო მხოლოდ და მხოლოდ 4 თვე ნათლად მიუთითებს იმ სისტემურ ჩამოშლაზე, რომელიც რაღაც ელემენტების სახით შეიძლება არსებობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. მე ვფიქრობ, პროფესიული ღირსების საქმეა სუსის რიგით მათანომშრომლებმა მაინც გაითვალისწინონ, რომ მსახურება რუსი ოლიგარქის მსახურება ბიძინა ივანიშვილის არ ნიშნავს ქართველი ხალხის წინაშე ბარის და სამსახურის მოხდას, არ ნიშნავს სახელმწიფო სამსახურში ყოფნას. ისინი გაითვალისწინებენ თავიანთ საქმიანობას და არ ექნებიან პოლიტიკური დავალებების ბრმა შემსრულებლები, იმიტომ რომ ყველა მათგანს დაელოდება ის მომავალი, რაც ქართული ოცნების მიერ დანიშნულ ამ უწყების ხელმძღვანელებს უკვე გადახდათ თავს, აცხადებს ლევან ბეჟაშვილი. სარჩელს გამოვიტანთ, შევავსებთ და შევიტანთ, მაგრამ სასამართლოს ვთხოვთ, რომ ეს იანვარს არ გადაასწრდეს. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა ჟურნალისტებთან ასაკრძალ პარტიათა სიაში გახარია საქართველოსთვის დამატებაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, პარტიები, რომლებიც არაკონსტიტუციურ ქმედებებს ჩადიოდნენ და ახლაც ჩადიან, უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას, რათა გზა გაეხსნათ იმ პარტიებს და იმ ორგანიზაციებს, რომელთაც ესენი ხელს უშლიდნენ, რომ შესულიყვნენ პოლიტიკურ ველზე. დაახლოებით იანვრისთვის გადიოდა ვადა სარჩელის იმ წინ დამატებას და თხოვნა გვექნება სასამართლოსადმი, რომ იქნებ მოხერხდეს და ამავე ვადებში იქნას განხილული. ჩვენი ტაქტიკა ცნობილია, პარტიები, რომლებიც არაკონსტიტუციურ ქმედებებს ჩადიოდნენ, აკრძალებენ და ახლაც ჩადიან, უნდა ჩამოშორდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას, რათა გზა გაეხსნათ იმ პარტიებს და იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც ესენი ხელს უშლიდნენ, რომ შესულიყვნენ პოლიტიკურ ველზე, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. თუ ოცნება ფიქრობს, რომ ამ გადაწყვეტილებით 10,000-ობით ქართველი მოქალაქის სათქმელის ხმამაღლა გაჟღერებაზე ხელს აგვაღებინებს, ძალიან ცდება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ მათი პარტიის ასაკრძალ პარტიათა სიაში დამატებაზე საუბრისას განაცხადა. პირიქით, ამ გადაწყვეტილების შემდეგ კიდევ უფრო მეტი შემართებით გავაგზავნებთ ბრძოლას ოცნების წინააღმდეგ და მათ ეს კარგად იცოდნენ, რატომ ახლა, რატომ დღეს. მინდა შეგახსენოთ, რომ იშვიათი გამონაკლისის ის გარდა ვიყავით ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, ვინც ხმამაღლა და აქტიურად დაიწყო საუბარი ანექსიურ პროცესებზე, რომლებიც დღეს სამაჩაბლოში საქართველოს ისტორიულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. დღეს 15 სექტემბერია, 18 სექტემბერს კი უკვე ჩანიშნულია ეგრეთ წოდებული არჩევნები, რომელშიც დიდი ალბათობით გამოირჩევს პუტინის უშუალო წარმომადგენელი კრემლიდან მოვლენილი მაღალჩინოსანი. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი უკვე ფორმალურად ახდენს ჩვენი ისტორიული ტერიტორიის ოკუპაციას, იმაზე, რომ ჩვენი გუნდი ამაზე ხმამაღლა საუბრობს და პარლამენტში შესაბამისი რეზოლუციის მიღება სითხოვს, რომ ამით აიხსნება თუ რატომ ახლა. ოცნებას კი ამაზე დანაშაულებრები და მოღალატეობრები დუმილის გზა აქვს არჩეული. რა თქმა უნდა, მას არაწყობთ ჩვენნაირი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პოლიტიკური გუნდი. არაწყობთ იმიტომ, რომ იციან ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ვართ, რომელიც დღეს მწვავედ აღანებს საკითხს, რომ ამ ოკუპაციას სჭირდება შესაბამისი პოლიტიკური შეფასება. ვართ ერთადერთი გუნდი, რომელმაც დაიწყო საუბარი მოქალაქეთა სოციალურ პრობლემებზე, მინიმალური ხელფასით დაწყებული, პენსიებითა და სხვა ინიციატივებით დამთავრებული, განაცხადა შარაშიძემ. ეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს მართველობითი კრიზისი და ეს მართველობითი კრიზისი ყველაზე მძაფრად ჩანს სწორედ განათლების სისტემაში, ამბობს ლელოძლირი საქართველოს ერთ-ერთი წევრი ნიკა ჩერქეზიშვილი. მაღალჩინოსნების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელმაც განათლების სისტემა კოლაფსამდე მიიყვანეს. როგორ უნდა ახერხებდეს განათლების მინისტრი, განათლების სამინისტრო, სხვა მაღალჩინოსნები იმას, როცა ეს ბავშვები წლიდან წლამდე წვალობენ, რომ საკუთარ კეთილმოწყობილ კაბინეტებში ქმნიდნენ მუშაობის იმიტაციას, მათაც ზუსტად ასე ამ მოსწავლეებივით უნდა იარონ სამარშრუტო ტაქსებით, უნდა იყვნენ შეხიზნულები სხვა შენობებში, რათა საკუთარ თავზე იწვნიონ ყველა ის ძნელბედობა, რაც ამ ბავშვებს დამართეს. დღეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას აქვს მართველობითი კრიზისი და ეს მართველობითი კრიზისი ყველაზე მძაფრად ჩანს სწორედ განათლების სისტემაში, ამიტომ უნდა დადგეს მინისტრიდან დაწყებული განათლების სამინისტროს ყველა მაღალჩინოსნი დამთავრებული პირების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებმაც განათლების სისტემა კოლაფსამდე მიიყვანეს, ამბობს ჩერქეზიშვილი.
10: ჩრდილოეთ კორეის
9: ის ლიდერის კიმ ჩენ ინის განცხადებით დარწმუნებულია, რომ რუსეთი წმინდა ომში გაიმარჯვებს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ჩრდილოეთ კორეის დაარსების 78 წლისთავის მილოცვის საპასუხო წერილში კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ რუსეთთან თანამშრომლობის ყოვლის მომცველი გაფართოების ერთგულია. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი ვლადიმერ პუტინსა და რუს ხალხს ურყევ მხარდაჭერას უცხადებს. ასევე კიმ ჩენ ინი აცხადებს, რომ რუსეთი გაიმარჯვებს მიმდინარე წმინდა ომში ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებისა და საერთაშორისო სამართლიანობის დასაცავად. როგორც როიტერსი წერს, მსგავსი ფორმულირება სავარაუდოდ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომს აღნიშნავს. დონალდ ტრამპ უცროსმა დაადასტურა, რომ მისი ქორწილის შემდგომი წვეულება ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა რუსმა ოლიგარქმა დააფინანსა. ინფორმაციას NBC News-ი ავრცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟმა დონალდ ტრამპმა უცროსმა და მისმა მეუღლემ ბეტინა ტრამპმა სოციალურ ქსელში განცხადება გამოაქვეყნეს, სადაც მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია დაადასტურეს იმის შესახებ, რომ მაისში გამართული ქორწილის შემდგომი წვეულება რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა ოლიგარქმა უმარ კრემლიოვმა დააფინანსა. ჩვენმა ძვირფასმა მეგობარმა უმარმა ქორწილის შემდეგ ორ შესანიშნავს სადღესასწაულო საღამოს ძალიან გულუხვად უმასპინძლა. ეს ქორწილისთვის მეგობრისგან მიღებული საოცრად გულუხვი საჩუქარი იყო, რისთვისაც მადლიერები ვართ, ნათქვამია განცხადებაში. მანამდე გამოცემა ინფორმაცია გავრცელა, რომ უმარ კრემლიოვმა ბაჰამის კუნძულებზე წყვილისთვის საზეიმო ღონისების ხარჯები დაფარა, რაც ასობით ათასი დოლარი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა NBC News განუცხადა, რომ წარმოდგენა არ აქვს, თუ ვინ არის უმარი. მას დონისა და ბეტინეს ქორწილის ხარჯები არ დაუფარავს. ეს ქორწილის შემდგომი წვეულება იყო მათ პატივსაცემად. განსაკუთრებული არაფერი წვეულებაზე მე არ ვყოფილვარ, დაზინა ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგიერთდებით.

0: ის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცირცეში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.ჯი.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში იწვიმებს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ფოთში და ნალექი წვიმის სახით. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა ელჭექის თანხლებით. ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი იწვიმებს. მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღეს 15 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცირცეში. Celsius-ი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.ჯი.
3: 23 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
6: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: ასე იურიდიული პირები და კიდე ყველაზე მთავარი რაც არის უფრო მეტი სისტრაფი. მოგახსენებ რა თქო რომ მომსახურებაში გადამწყვეტი არის სიჩქარე და ეს საერთო პლატფორმა მოგცემს საშუალებას რომ უფრო სწრაფად გავაკეთოთ რეაგირება და ზუსტად ის მორგებული პროდუქტი შეთავაზოთ კლიენტებს რომელიც შეიძლებათ ბაზარს.
1: ჩავატარეთ საქართველოს ფინანსური ბაზრების განვითარების პროგრამის პრეზენტაცია, სადაც ჩვენ გამოაცხადეთ 6 მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომლის თანამშრომლობაც, რომელიც დამოკიდებულია კერძო სექტორისა და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობაზე, რომელიც ალტერნატიულობას და ასევე ტექნოლოგიური გადაწყვეტებისა და ტექნოლოგიური სისტემების დანერგვაზე ასევე. მოგეხსენებათ ფინანსებში ტექნოლოგიების გარეშე ეგ შეუძლებელია და ზუსტად Nasdaq Calypso სისტემა მისცემს ბანკებს საშუალებას დიდი მოცულობის რისკები მართონ ისე რომ მათი ბიზნესი იყოს დაცული ისე რომ კლიენტებს მეტად უფრო შეღავათიან ფაშებს მოემსახურონ ჰეჯრების ინსტრუმენტებით და ასევე მოახდინონ გადაზღვევა ამ შესაბამის ფინანსური რისკების.
2: We would like to thank the National Bank of Georgia.
3: Nasdaq-ის სახელით გვინდა მადლობა გადავუხადოთ საქართველოს ეროვნულ ბანკს მოწვევისთვის. ძალიან მოხარულები ვართ რომ აქ ვიმყოფებით და ასევე ძალიან გვიხარია რომ ვართ GMF-ის ინიციატივის ნაწილი, ინიციატივის რომლის მიზანია საქართველოს ეკონომიკური ზრდისა და ფინანსური მდგრადობის ხელშეწყობა. Nasdaq-ზე ჩვენი მთავარი პრინციპია რომ საზოგადოებებსა და ადამიანებს ერთმანეთთან ვაკავშირებთ. ეს არის კომპანიის DNA-მი და არც რადგან ისტორიულად ჩვენ ბაზრების ოპერირებას ვახორციელებთ. ამასთან Nasdaq-ის ფინტექი მიმართულება ტექნოლოგიებს იყენებს, რათა გააერთიანოს საქართველოს ფინანსური საზოგადოება და ხელი შეუწყოს ფინანსური ინფრასტრუქტურის განვითარებას. იმედი გვაქვს მომავალ წელს მომდევნო ფორუმზე კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.
4: მაშას ეს იყო სულ სიახლების ბლოკი, ახლა მოდი გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. 280 ღვინის კომპანია, 320,000 ტონა მოსავლის საპროგნოზო მაჩვენებელი, 60 ჰექტარზე გაშენებული, დაახლოებით 60 ჰექტარზე გაშენებული ვენახი და ოფიციალურად რეგისტრირებული 36,000-ზე მეტი მევენახე. საქართველოში რთველის მიმდინარეობას ყოველთვის გარკვეული ვნებათა ღელვა ახლავს თან. ხან ფასია მევენახეებისთვის მიუღებელი, ხან გაჭიანურებული, ასე ვთქვათ, ჩაბარების პროცესის გამო დაკრეფილი მოსავალი უფუჭდებათ, ხანაც მეღვინეები არიან უკმაყოფილო მოკრეფილი ყურძნის ხარისხითა და შაქრიანობით. უნდა ითქვას, რომ წლევანდელი რთველი სადაცა უკვე აქტიურ ფაზაში შევა და ჯერჯერობით შვიდ გარემოში მიმდინარეობს. როგორც სააგენტოს მონაცემებიდან ვიგებთ, ყოველ შემთხვევაში ბოლო მონაცემები ასეთია, ტრადიციულად რთველი დედოფლისწყაროდან დაიწყო და ჯერ მხოლოდ საპროგნოზო, ასე ვთქვათ, მოსავლის 1%-ია გადამუშავებული. თუმცა, როგორც ამბობენ, მევენახეები გაგებით მოეკიდნენ სახელმწიფოს ახალ მოთხოვნებს და ყურძნის მოკრეფას მის სიმწიფეში შესვლამდე არ ჩქარობენ. შეფასებებს უფრო კომპეტენტური ადამიანისგან მოვისმენთ გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ისე ბოლო პერიოდში მივეჩვიოთ, რომ ყოველ რთველს თან ახლავს რაღაც გარკვეული ტიპის სიახლეები, ხო? ეხლა სიახლე გვაქვს მაგალითად შაქრიანობის უფრო მეტი კატეგორია, სიახლეები გვაქვს არა თვათ ყურძნის კრეფის ეტაპისთვის განსაზღვრული, მაგრამ მთელი ამ პროცესის შემადგენელი ჯაჭვისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ღვინის სერტიფიცირების მოთხოვნებია, თუმცა ადგილობრივ ბაზარს ეხება საქმე, რეგისტრაციის მოთხოვნა, რასაც მევენახეები ცოტა არ იყოს და კრიტიკით შეხვდნენ. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა მოლოდინები გაქვთ თქვენ როგორც სპეციალისტი? რამდენად მშვიდ გარემოში ჩაივლის წლევანდელი რთველი საქართველოში?
5: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის კიდევ ერთხელ. ფაქტობრივად მე როცა დავინიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარედ, პირველ ინტერვიუ თქვენთან მქონდა, აბსოლუტურად თქვენ გახსოვთ თუ არა?
4: ძალიან დიდი მადლობა, თქვენთან ინტერვიუები მახსოვს, მაგრამ ეს თუ პირველი ინტერვიუ იყო, მართლა არ მახსოვს.
5: ზოგადად როგორ ჩაივლის თველი, ნუ ჩემი პროგნოზი ესეთია, რომ ძალიან მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის, ანუ მე ვარაუდობ, რომ მოსავალი იქნება რაოდენობრივად დაახლოებით ისეთი, როგორც შარშან იყო. ხარისხობრივად კიდევ უფრო კარგი, ვიდრე შარშან იყო და წელს ეს ზოგადად მინდა ყველას უთხრა, თუ ვინმე ღვინის დაყენებას აპირებს და თქო ჭოჭმანობს, ერთ-ერთი გამორჩეულად კარგი წელი არის. მე ახლა ბოლო 20 წელს თუ გადავხედავთ, აი 3-4 წელს ჩამოვთვით ესეთ კარგ წელს.
4: კარგი წელია
5: კარგი წელია ყურძნის ხარისხის და სიმწიფის პერიოდის თვალს.
4: ანუ ორჭოფობენ, შეიძინონ ყურძენი და დააყენონ ღვინო, ამის თქმა კიდე.
5: ვისაც კარგი ღვინის დაყენება უნდა წელს, ცოტა გვიან უნდა დაიკრიფოს, დაახლოებით 2-3 კვირით გვიან დაიწყო სიმწიფე და ძალიან კარგი ღვინოები დადგება.
4: ხო, სხვა შორს ამაზე ყურადღებას თვითონ ღვინის ეროვნული სააგენტოც ამახვილებს, ისინი ამბობენ, რომ რაღაცა მევენახეები გაგებით ეკიდებიან და ყურძენს დამწიფებას აცდიან, ანუ მანამდე მათ ქონდათ მიზეზები, რის გამოც ცოტა უფრო ნადრევად კრებდნენ ხოლმე მოსავალს, იმიტომ რომ იყო ყურძნის ჩაბარების ასე ვთქვათ პრობლემები გარკვეული
5: ტიპის. მოდი ესე ვთქვათ, რომ ანუ პრობლემები კი არ იყო, პირიქით ყურძენს ყველა შემთხვევაში აბარებდა მევენახე და მევენახე ცოტა უფრო მე არ გულისხმობ ხოლმე მევენახე გლეხებს, რომელსაც ცოტა ყურძენი აქვს, არიან მსხვილი მევენახეები, რომლებიც ათასობით ტონა ყურძენს მოიწევენ და რომლებიც მილიონამდე ლაციღებენ სახელმწიფოს მხრიდან ხოლმე თქვა ყოველ წელიწადს. და მათ ყველა შემთხვევაში გარანტირებული ჰქონდათ, რომ სახელმწიფოს ჩააბარებდნენ, ამიტომ ცოტა ადრე დაკრეფავდნენ, ცოტა გვიან, დიდი მნიშვნელობა ჩააბარებისთვის არ ჰქონდა და ცოტა ადრე დაკრეფის შემთხვევაში რაოდენობა უფრო მეტი არის წონა. უფრო კარგია ხოლმე ხშირა და ასე რომ ის იყო და დროზე მოიცილებდნენ ხოლმე აბარებდნენ. ის რომ დაყოფა შემოვიდა შაქრის მიხედვით და ამაზე დავიდანვე იყო, ვთქვათ, პიარი გაკეთდა, კარგად გავცელდა ინფორმაცია, მაინც კარგი მესიჯია, რომ ძალიან ნუიჩქარებთ და ყველაფერს არ ჩავიბარებთ. თუმცა
4: ასევე კონტროლის გარკვეულ ასე ვთქვათ დამატებით კონტროლსაც ნიშნავს, ხო? ანუ აქამდე თუ ქონდა შაქრიანობის მაგალითად ორი კატეგორია, არ ვიცი რამდენი ზუსტად მოგახსოვს, ეხლა გვაქვს პირობითად 5 კატეგორია.
5: შაქრი შემოვიდა ორი კატეგორია, თითქმის არავინ არ დასჭილა ასე ვთქვათ ჭალებში, რომ დაბალ ფასად ჩაებარებინათ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ახერხებდნენ, მაინც ასე თუ ისე ამ გზით თუ იმ გზით ეს ჩაბარებას წელს უფრო მეტი კატეგორია, რაც საშუალებას მიცემს, ვთქვათ, სახელმწიფო ჩაბარებაზე ვსაუბრობთ ეხლა და არა კერძო სექტორზე და არა მეღვინეობის დარგზე.
4: ხო, მაგრამ
5: ჭარბყურძენზე ვსაუბრობთ, ანუ ჭარბყურძენს ჩაბარების დროს სახელმწიფო უფრო ადვილად მოახერხებს, ვთქვათ, შაქრიანობაზე მიხედვით ხარისხზე ზეწოლას. თუმცა ეხლა როგორ აიცი სამწუხაროდ ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა და 70-იან 80-იან წლებში მე მოსახლეობამ ძალიან კარგად ისწავლა როგორ შეიძლება იმანიპულიროს რაოდენობაზე და განსაკუთრებით ჩაქრიანობაზე. არსებობს ძალიან ბევრი მეთოდი, რომლის გამოიწყო შესაძლებელია, მაგრამ იმ გამორიცხვის გამოიწყო შესაძლებელია და მოკლედ
4: აი მაგალითად ერთი კითხარი.
5: არა, მე ამიტომ რომ ვასწავლობ ძალიან მარტივია, მე სხვათაშორის შარშად მითხრეს, რომ ესე ვაკეთებთო, რამდენიმე მე ვენახემ, რომ რაღაცას იქ მანიპულირებდნენ, რომ შაქრიანობა მეტი გამოჩენილიყო.
4: და მიმღები ამ შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში ტყუდება, კერძო სექტორი იქნება ეს თუ სახელმწიფო.
5: როგორცაც იტყუდება ხოლმე, ხა კერძო სექტორი ნაკლებად, იმიტომ რომ უფრო მეტად აქცევს ყურადღებას ხარის, სახელმწიფო შემთხვევაში ეს შესაძლებელია. თუ მოხდება პატარა გარიგება, მოკლედ ჩამბარებასა და აქედან და იქიდან გარიგება, ნუ იმედი მაქვს ეს ნაკლებად იქნება, მაგრამ მაინც ძველი გამოცდილება სამწუხაროდ ბევრ ამას აფუჭებს ეს დარგში.
4: კი ბატონო, ანუ საბოლოო ჯამში მაინც ბევრი რამე ვისწავლეთო თქვით, მაგრამ 10 წლეულებია უკვე რაღაცა ტრადიციად იქცა, რომ ჭარბი ყურძნის პირობებში სახელმწიფო ადგენს მაინც მიმდინარე რთველის სტანდარტებს. იქნება ეს, არ ვიცი, საბაზრო ფასის ფორმირება თუ ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები, ანუ როგორ ფიქრობთ, ეს როდეს არსებული ვითარებიდან გამომდინარე და ამიტომ ვაკეთებ ამაზე აქცენტს, რომ აი არსებული ვითარება ძალიან საინტერესოა. როდეს მე ეს შეიძლება შეიცვალოს, რომ თამაშის წესები სახელმწიფომ კი არ უკარნახოს ბაზარს, არამედ უფრო აქტიურად შემოვიდეს კერძო სექტორი?
5: არ დაგიმალავთ და ჩემი ეთერებში აქტორობის მიზანი არ არის, რომ ვიღაცას რაღაც შენიშნავ მიციან თავი გამოჩნდა. ერთადერთი არის, მე მინდა რომ მაყურებელმა და მოსახლეობამ იცოდეს, რომ ჩვენ რასაც თველზე უსმენთ ხოლმე, თვლის პერიოდში გადაცემებს, საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს რეალობასთან, რაც თველზე უნდა ხდებოდეს. ჩვენ დავჭით იმ საბჭოთა კავშირში, როდესაც ხედავდით, აი ძველ ფილმებში როგორც არის, რომ კარგი ზილია თუ აწუდებ, ხო, ძველი საბჭოთა მანქანა აკიდოები აქეთი კით ყუძნის ჩამოგარდა და აბარებენ სახელმწიფოს და
4: სახელმწიფო
5: სახელმწიფო უხდის ბევრ ფულს და ყველა ბედნიერია. სახელმწიფო საწესით ნორმალურ ვითარებაში არაფერი არ ესაქმება ყურძნის ჩაბარებასთან და მithumetas მაღალი ფასი, დაბალი ფასი, ამაზე საუბარი ტელეეთერებში, რომ რამდენად კმაყოფილი ხარ სახელმწიფო ფასით, ეს საერთოდ ნონსენსია, იმიტომ რომ სახელმწიფო და ამას არც მალავს, უბრალოდ ყველა ვიცით, რომ სახელმწიფო იბარებს ჭარბ ყურძენს, ანუ იმ ყურძენს, რომელიც რომ არა სახელმწიფო უნდა გადაყრილიყო. და ამ ყურძენს რომ იბარებს მაღალ ფასად, ცოტა გაურკვეულობა, ანუ კარტოფილი რომ მოვიყვანეთ იმაზე მეტი, ანუ კოსმოსში დაუშვათ. ან დაფნა გავიდა ექსპორტზე რეკორდული მაჩვენებლით დღეს. დაფნა არ არის საკმარისი ფასი, რომ ოჯახი შევინახო და სახელმწიფო ბიუჯეტმა გამოყოს 200 მილიონი ლარი და დაფნის ფასი გაიზარდოს 10-დან 70 ლარამდე. დაახლოებით იგივე საუბრობთ ეხლა. უყურე გადაცემას არის იყო გამოკითხვა და ამიტომ ყოფილი ხარ აბა ყოფნის ფასით ესე ეკითხებოდნენ თელავის მოსახლეობას და ნუ ყველა ჯანდაბა მაგათ ესეთი გამოთქმები არის. საერთოდ სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ მოდი ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, სამჯერ მეტი მოსავალი გვაქვს კახეთში, ვიდრე მოთხოვნილება და დანარჩენ საქართველოში იმაზე ნაკლები მოსავალი გვაქვს, ვიდრე მოთხოვნილება არის. ანუ და ეს გამოიწვია მხოლოდ და მხოლოდ იმ არო ბოლო რამდენი წელი 20 წელზე ცოტა ნაკლებია, აქტიურად ვასუბსიდირებთ თველს კახეთში და არა სხვაგან.
4: კი ბატონო, თუმცა ანუ ამ შემთხვევაში აი ჯერ პირველი შეკითხვა, რატომ ვერ გამოვედით 10 წლეულებია უკვე ამ არანორმალური ვითარებიდან, იმიტომ რომ თქვენ თქვით რომ ნორმალურ ვითარებაში ასე არ უნდა ხდებოდეს და აქვე აი არ ვიცი ხა არა საქმეს ჩაუხედავი ადამიანის თვალით ხა ამ სიტუაციაში გამოსავალი მაშინ უნდა იყოს ის რომ ჩვენ გავზარდოთ ადგილობრივი მოხმარება და დღეს არ ვიცი რამდენია ღვინის მოხმარება ადგილობრივ ბაზარზე ერთ სულზე ხო გავზარდოთ და ყველა წელიწადში 100 ლიტრად 200 ლიტრა ღვინო მივირთვათ იმისათვის რომ არ გქონდეს ჭარბი რაოდენობა ან რაღაცა ისეთი კოლოსალური ნახტომისებური ზრდა გქონდეს ექსპორტის მაშვენებლის თვალსაზრისით. სხვა მხრივ ხა ვენახებს ხომ ვერ გავკაფავთ.
5: ანუ პირველი რატო ვერ გამოვედით და მეორე როგორ შეიძლება პრობლემას უშვებოდეთ? ანუ მეორე არის პასუხი პირველზე.
4: ხო, ემოციური გამომივიდა, იმიტომ რომ ვენახს ყურძენს და ვასახება საქმე.
5: რატო ვერ გამოვედით არის ამის

0: ჩვენ უნდა შევეცადოთ და შევამციდოთ ყოველწლიურად სუბსიდირების თანხა. რაც მეტად შევამცირებთ, ცოტათი იზრდება, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილება მოსახლეობაში, მაგრამ ნელ-ნელა საბაზრო ფასს დაუახლოვდება და ისა ვენახი ხო არ უნდა გავკაფოთ, თუ ესე ვთქვით, არის ვენახები და ალბათ ათასობით თუ ასობით ჰექტარი, რომელიც ისეთ ადგილებშია გაშენებული, ის თუ გაიჩეხება გაცილებით კარგია მევენახეობისთვისაც და იმ ადგილას გაშენებული ატამი ან საზამთრო გაცილებით მომგებიანი და კარგი იქნება ზოგადად სოფლის მეურნეობისთვის.
1: მაგრამ ამ პროექტსაც უნდა ქონდეს რეალიზაციის ბაზარი, იმიტომ რომ ატამიც გვინახავს გადაყრილი, ასე ვთქვათ.
0: კი, რა თქმა უნდა, ეს
1: გავყიდავი.
0: სოფლის მეურნეობაში ეს ხშირად შეება ხოლმე და დაკრეფა თუ უფრო ძვირიჭდება უჯრედების რეალიზაცია, ამას აკრეფავენ ხოლმე და მევენახეობაში დღეს საბაზრო ფასები რო იყოს, უბრალოდ ჩვენი როგორც გითხარით, მესამედი გაიჩეხებოდა, ესა რა ქვია, ყუძენი არ ჩაბარდებოდა, ან ფასი იმდენად დაიკლებდა და უბრალოდ უბრალოდ აზრი არ ექნებოდა ამის დაკრეფის, მაგრამ ფასი თუ დაიკრებდა, მოიმატებს მოთხოვნილება იაფასი აღვინოებზე და ზოგადად საბედნიეროდ ჯანსაღი საბაზრო ისა ჯანსაღი ბაზარი არეგულირებს ფასებს და ჩვენი ყუძენი ხშირად მეკითხე მეხოლმე უფრო ძვირი უნდა ღირდეს თუ უფრო
1: იაფი. ხო, საერთოდ არ ვიცი საბაზრო ფასი რა აქვს ამ პირობებში, ხო,
0: მაგრამ ეს გავა. ყუძენი რომელიც 10ჯერ უფრო ძვირი უნდა ღირდეს და იქნებოდა
1: მაგალითად
0: ის ადგილები, რომელიც ვთქვათ გზის ცოტა ზემოთ ფერდობებზე გაშენებული ნებული ვენახები, დაბალი მოსავლით კონცენტრირებული ხარისხით, ის უფრო ძვირი უნდა ღირდეს, მაგრამ იმასში ძვირს გადაიხდის მხოლოდ ის სტაბილურად კარგი ღვინის გამყიდველი კომპანია, რომელიც რომელსაც წლები ჭირდება რომ გაიყიდოს. მაგრამ ყუძნის უმრავლესობა ჩვენთან იმაზე ძვირს ვიხდით, ვიდრე საბაზრო ფასი უნდა ღირდეს, იმიტომ რომ უბრალოდ ხარისხი ამისგან მხოლოდ ძალიან დაბალი ხარისხის ღვინოდგება ხოლმე და ამ ხარისხის დაყოფა რამდენი წესით არ უნდა შემოიღოს სახელმწიფომ, შეუძლებელია მხოლოდ კერძო სექტორმა ღვინის დამყენ ნებელმა იცის რომელია კარგი და რომელი ცუდი. ეს თვალით არ ემჩნევა. ფოტოგრაფები ხშირად ლამაზ ტევანს სულაცო გადაუღებენ, ხომ ეს ყველაზე დაბალი ხარისხის ყუძენია. და ცოტა შეუხედავი, ცოტა შემჭნარი და კარგად დაბრაცული ყუძები ხშირად უფრო კარგი ხარისხის არის და ამიტომ ეს პროფესიონალმა უნდა გადაიხადოს ფასი შესაბამისად და სახელმწიფო რაც მეტად ჩაირევა, ესე დავრჩებით როგორც დღეს ვარ.
1: კი ბატონო, სხვათშორის მეღვინეებისგან მოვისმენი ამ ახალი რეგულაციების ფონზე, რომ ღვინის წარმოება საქართველოში უფრო ძვირდება გაზრდილი ხარჯების გამო და კონკურენციის გაწევა საერთაშორისო ბაზრებზე კიდევ უფრო მეტად გაგვიჭირდება. თქვენ ახსენეთ, რომ სტაბილურად მზარდი კომპანიები გვჭირდება, ხო, მეღვინეობის თვალსაზრისით და კერძო სექტორის გაძლიერება ამ მიმართულებით ალბათ იმისათვის, რომ ნაკლებად იყოს ზოგადად ბაზარი დამოკიდებული სახელმწიფოს გადაწყვეტილებებზე. აი ამ ვითარებაში თითქოს აი არანაირი პერსპექტივა ამისა არ ჩანს. კერძო სექტორი ყოველთვის მოიქცევა ისე, როგორც ბაზარს უკარნახებს სახელმწიფო საკუთარი გადაწყვეტილებებით. ამ მიმართულებით რაიმე შანსები არსებობს და აი ამ სერტიფიცირების და რაღაცა რეესტრის ახალ მოთხოვნებთან დაკავშირებით რამდენად დროული იყო ამ ვითარებაში ამ გზითაც ხელისუფლების ჩარევა?
0: ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ეს კონტრპროდუქტიული არის უფრო, ანუ ზოგადად როგორ უნდა მოიქცეს ჩემი აზრით სახელმწიფო, რომ ნელ-ნელა შეამდეს, რაც უფრო ნელა, მით უფრო უმტკივნეულო იქნება, ანუ ნელ-ნელა შეამციროს თველზე სუბსიდირება და ჩადებული თანხები ყუძნის შესყიდვისთვის, აი ეს ნელ-ნელა უნდა შემცირდეს და დავეხმაროთ იმ ღვინის კომპანიებს, ანუ მევენახეებს, მეღვინეებს და ყველას ამ ჯაჭვს, ვინც არის, ვინც უფრო მაღალ ფასზე მუშაობს და ეს არის მცირე და საშუალო მწარმოებლები. მცირე და საშუალო მწარმოებლების დახმარება, ეს არის ბიუროკრატიული ბარიერების შემცირება, დახმარება ტექნიკური იქნება, მარკეტინგული თუ ასე შემდეგ ყველა მიმართულებით და ზოგადად კომუნიკაცია ორივესთან. დღეს რასაც ხედავთ ამ ცვლილებებით, მცირე და საშუალო წარმოებლებს უფრო მეტად უშლით ხელს, ვახალისებთ მსხვილ წარმოებლებს, რომლებიც უფრო დაბალ ფასზე მუშაობენ და რომლებიც უფრო მეტ ყუძენს იბარებენ, მაგრამ იაფად იბარებენ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში იბარებენ თუ სახელმწიფო სუბსიდია დაემატება და ჩაერთვება ამაში. შემდეგ ან შეისყიდიან სპირტს, რომელიც სახელმწიფოდან მოდის, რომელიც ასევე სუბსიდირებულია და ასე შემდეგ და მოკლედ გავაძლიერეთ ის სეგმენტი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სტილში მუშაობს და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე მუშაობს და ცოტა მივიწყეთ. მე უბრალოდ შედეგზე ვხედავ, ხა ვიღაცა შეიძლება ეჭვდეს, როგორ და ამდენ ღონისძიებას ვაკეთებთ, მაგრამ მივიწყეთ იმიტომ, რომ მცირე და საშუალო კომპანიებთან ფაქტობრივად აღარ არის კომუნიკაცია და ზოგადად ესეთი სამახსოვრო შეგრძნება, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის მევენახება მეღვინეობის დასგულისხმობ, უფრო და უფრო იზრდება, ისა რა ქვია,
1: რაღაც
0: მანძილი და მხოლოდ

0: რამდენიმე მსხვილ ბიზნესმენთან არის ხოლმე, მსხვილ ღვინის ან სპირტის წარმოებელთან არის უფრო მეტად კომუნიკაცია და შესაძლოა ეს იმან გამოიწვია, რომ ყავს მხოლოდ ერთი სახელმწიფო ორგანიზაცია, ღვინის ეროვნული სააგენტო და სადაც შევიდა ღვინისგან და სპირტები და არა მხოლოდ ღვინის ეროვნული სპირტები, არამედ სხვა სპირტები და ჯამში ამ სპირტების მოცულობას თუ ავიღებთ, ღვინოზე გაცილებით დიდია მისი მასა თანხაში, $300 მილიონი თუ დაახლოებით ღვინო, $300 მილიონი მხოლოდ, უცოტა უფრო მეტი მხოლოდ ბრენდი და ყოძნისეული სპირტებია და ამას სხვა სპირტებსაც თუ დავუმატებ, მოკლედ ინტერესი ღვინოზე, ანუ ღვინის სპეციალისტების რაღაცა მეტად რო ჩართო, თითქოს იკარგება და მე ამას ვხედავ ყველაზე დიდ საფრთხეთ, რომ როგორმე ღვინო იყოს, როგორც ჩვენთვის ემოციურად თქვა, კულტურულად, ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი მიმართულება ცალკე და მოდი სპირტებს მიხედოს სხვა შესაბამისმა ორგანომ, იმიტომ რომ ეს იმდენად მარტივი, მაგრამ ესეთი დიდი გლობალური კომპლექსური მაინც რაღაც მეთოდებით დარგია, რომ ღვინო და სპირტი ერთად არასოს.
1: ხო, სხვა შორის სპირტზე გამახსენე და ვკითხულობდი ამის წინ, რომ საქართველოში გაიზარდა რუსული არყის იმპორტი. ძალიან თვალსაჩინო და არის გასწინება. მაშინ როცა ჩვენ ამდენ სპირტს ვაწარმოებთ და ღვინოსთან ერთად ერთ-ერთი ძირითადი ექსპორტიორი ვართ რუსეთში, სპირტის და ბრენდის.
0: სპირტი და ბრენდი, რაც ექსპორტზე გადის, ეს შემოდის და გადის სამცხეო ჩვენი დარგიდან ადგადის, იმიტომ რომ ჩვენი ყუძენი იმდენად ძვირიღის, მისგან გამოხდილი სპირტი არის 10-ჯერ ძვირი, ვიდრე საშუალო ფასი არის ასეთი სპირტების და შესაბამისად ჩვენ ვჭირდება იაფასიანი სპირტის შემოტანა, შემდეგ რაღაც გადარება, უკან გატანა და მოკლედ სულ სხვა ბიზნესში გადადის და მოდი ღვინის ეროვნულ სააგენტო, მოდი და ღვინის ეროვნულ სააგენტო მხოლოდ არა, კერძო სექტორი ასევე ჩართულობით, ასოციაციები და ასე შემდეგ უფრო მეტად უნდა იყოს დაკავებული ღვინით.
1: კი ბატონო.
0: და არა მხოლოდ ყველა სპირტით.
1: კარგი, მადლობა. გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს ყოფილი თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით დემოგრაფიული ორმოს შესახებ და იმ ხედვებს გაგაცნობთ, რომელიც აქვს ოპოზიციას მათ შორის ამ თვალსაზრისით.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ორი
3: 38-68-68-60 რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. პროგრამა საქმე ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა 3:00-სა და 10:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
1: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში. უდრის თუ არა მოსახლეობის კეთილდღეობა დაბალ დემოგრაფიულ მაჩვენებელს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ კეთილდღეობა რაც უფრო გაიზრდება, დემოგრაფიული გამოწვევებიც გაიზრდება. კეთილდღეობის ზრდასთან ერთად ადამიანები დაკავებული არიან კარიერით და ოჯახები შვილების გაჩენისგან თავს იკავებენ, რასაც კატეგორიულად არ ეთანხმებიან მათი ოპონენტები და ხელისუფლებას ახსენებენ, რომ ახალგაზრდებს შვილების სკოლის სურვილი კი არ გაუქრათ, არამედ ოჯახის შექმნისა და შვილების სკოლის პირობები და შესაძლებლობები არ აქვთ, ხოლო პაპუაშვილის განცხადება ახალგაზრდების დაცინოა და სხვა არაფერი. როგორ იზრდება დემოგრაფიული ორმო საქართველოში და არის თუ არა შვილების სკოლა დამოკიდებული მხოლოდ ახალგაზრდების ნებასურველზე? ამ თემაზე ვისაუბროთ ჩვენს სტუმართან ერთად. ქეთევან ბაკარაძე გახარია საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი, გვერდთვება. ქალბატონ ქეთევან, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვა შორის, როდესაც ამ თემაზე ვფიქრობდი, სხვა ხშირად მიფიქრი, აი ნებისმიერი ასე ვთქვათ ოჯახი, სადაც მცირეწლოვანი ბავშვია და ამ ბავშვისთვის ყოველ დილას საუზმეთ ფაფას ამზადებს, დამეთანხმება, რომ ფაფისთვის საჭირო ინგრედიენტების საყიდლად მაღაზიაში დღეს 25-დან 30 ლარამდე არის საჭირო. და ყველა ეს ინგრედიენტი ალბათ 3-4 ულუფას თუ ეყოფა და შემდეგ თავიდან არის ხოლმე ეს ასე ვთქვათ ინგრედიენტები საყიდელი. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ თურმე კეთილდღეობა გაზრდილი ნიშნავს ნაკლებ შვილს, საჭიროებს კიდევ უფრო მეტად ჩაღრმავებას საკითხისა და ალბათ რეალური მიზეზების იდენტიფიცირებას ხელისუფლების მხრიდან. მოდი კიდევ ერთხელ გითხარით, რა ფიქრობთ თქვენ ამ თემასთან დაკავშირებით?
6: მოგესალმებით, საპირებო დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში დღეს მე მომწიეთ სტუდიაში, იმიტომ რომ გულში თქვენ ასე ვთქვათ ბრიფინგის სახით მიმართეთ ბატონ შალვა პაპურიშვილს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ აბსოლუტურად აბსურდული განცხადება გააკეთა და ფაქტობრივად დაწინა იმ ადამიანებს, რომლებიც მთელი რიგი მიზეზების გამო თავს ვერ აძლევენ უფლებას, რომ მიყოლიან შვილები. ნამდვილად დღეს საქართველოში შვილების ყოლა არის ხუნება და თქვენ აბსოლუტურად სწორად დაიწყეთ. ბავშვის კვება თუნდაც ელემენტარული, რომელიც არის აუცილებელი ახალშობილისთვის, შვილი ბავშვისთვის, დღეს არის ერთ-ერთი უზრდესი და არა ყველა ოჯახისთვის ხელმისაწვდომი ფუფუნების საგანი. და ძალიანდელი მაცულება, რომელიც არის ბავშვის გაზრდასთან და მის ასე ვთქვათ აღზრდასთან დაკავშირებული. თუმცა ვიდრე ოჯახი გადაწყვეტს ბავშვის ყოველთვის, ის არის ძალიანდელი გამოწვევის წინაშე. და ძალიან უნდა შალო პაპონშვილზე ზოგადად, ეს არის დევანდელი ხელისუფლების ხალხი. ისინი ცდილობენ, რომ ქვეყანაში დამდგარი და აბსოლუტურად თამამათავად ხარ დემოგრაფიული კატასტროფა სრულიად გადააბრალონ და ეს პასუხისმგებლობა აქედან და დააკისრონ ოჯახებს, რომლებიც რაღაცა ლიდერს გამოყენებს. ფაქტობრივად წარმატებული კარიერის გამო შეიძლება გამოიყენოს უარი. თან თავის გვერდი განხორციელება თან შეფლის ყოლა. ეს არის აბსოლუტური. ამას არამხოლოდ ჩვენ პოზიციონირებს, არამედ არის ოფიციალური კლუბი, გაეროს ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც დააგროვა თავის კლუბის ანგარიში. სადაც თავშეგადა მკაფიოთ არის დაწერილი ქართველი ხალების გაცხადებული სურვილი. ფაქტობრივად ქვეყანაში ყველა ოჯახს უნდა ყავდეს ყველაზე ცოტა სამი შვილი. და რამდენად რელევანტურია ხა ეს ამ განცხადებასთან, იმიტომ რომ ხელისუფლება დღეს ფაქტობრივად ძალიან დიდ გამოწვევას უბრალოდ ვერ მართავს ამ პროცესს. ეს არის აბსოლუტურად არაეფექტიანი პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია ამ კრიზისის და უკვე კატასტროფის აღმოჩენაზე.
1: როდესაც სიტყვა კატასტროფას ახსენებთ, აუცილებელია ალბათ ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ ის ბოლო სტატისტიკური ოფიციალური მაჩვენებლები, რომ იანვარ-ივნისში მიმდინარე წლის პერიოდზე არის საუბარი. საქართველოში დაიბადა 17509 ბავშვი და გარდაიცვალა 22224 ადამიანი. შესაბამისად, აი ამ უარყოფითმა მაჩვენებელმა შეადგინა 4715.
6: ბატონო, საქართველოში არის ძალიან დიდი პრობლემა, არა მხოლოდ ასე ვთქვათ, შობადობის შემცირებასთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში დაიბადა ბოლო 34 წლის განმავლობაში ყველაზე ნაკლები რაოდენობა ბავშვების. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ გარდაცვალება უკვე აჭარბეს, ეს არის ოკუპაციის ერთ-ერთი ოდენობა, ხო? ანუ მკვეთრი უარყოფითი დისბალანსი გვაქვს და დემოგრაფიული მაჩვენებელი ამიმართულებით. ამას რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ის საემიგრაციო და მიგრაციის, ასე ვთქვათ, სულ უფრო ზრდადი პრობლემა, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანას ყოველდღე შრომისუნარიანი და რეპროდუქციული, ასე ვთქვათ, რესურსის მქონე ადამიანები, ახალგაზრდები, რომელიც ესე ამ ქვეყანაში უნდა შექმნან ოჯახები, გააჩინონ შვილები და ასე შემდეგ. და ყოველწლიურად სამწუხაროდ ეს მაჩვენებელი იზრდება. ბოლო სამი წლის განმავლობაში 4000-მდე ადამიანმა დატოვა ეს ქვეყანა. და ბუნებრივია, შობადობის შემცირება, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის გაზრდა, მოსახლეობის დაბერება, ნაკადის ესეთ შეუჩერებელი გადინება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება დემოგრაფიულ მაჩვენებელზე. ისეთი არის ესეთი მომენტი, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ტრაბახობენ, რომ მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის გაზრდილი და ამას ეს დავეთანხმები, იმიტომ რომ რეალურად ნამდვილად დღეს უკვე საქართველოში იმიზებით არ კვდებიან ადამიანები, რის გამოც ვთქვათ 20 წლის წინ დღესასწრებში იდგა ეს პრობლემა, ხო? მაგრამ ცალკე საკითხია, როგორია ეს სიცოცხლის ხარისხი, როგორია ჩვენი ასე ვთქვათ პენსიონერების ცხოვრების ხარისხი, დარდება თუ არა ეს წარმატებული ქვეყნების მოცემულობას, ხო? ამაზე საერთოდ არ არის საუბარი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ საპენსიო ასაკის მქონე ადამიანების რაოდენობა მატულობს. და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. შობადობის მაჩვენებელში შედიან ის ბავშვები, რომლებიც პოტენციურად შესაძლოა ქვეყანას წოვდნენ სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ძალიან დიდია, ასე ვთქვათ, უცხო ქვეყნების მოქალაქეების შემოდინება ამ ქვეყანაში. მარტო რუსეთის მოქალაქეების, ისე თქვენ, როგორ იზრდება ეს ციფრები და რა მასშტაბებზეა ეს ყველაფერი გასულა. თუმცა ესენია გაჩენილი ბავშვები და არა ერთი შემთხვევა, ხო? ეს ბავშვები აქ დაბადებულ მოქალაქეებად ითვლებიან. ასევე სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვები, რომლებიც პოტენციურად რაღაცა გარკვეულ პერიოდში უნდა გაშვილდნენ და წოვებენ საქართველოს. ეს ბავშვებიც არიან შესრულები ამ მაჩვენებელში. ანუ რეალური სურათი იმაზე უფრო მძიმეა და იმაზე უფრო კატასტროფულია, ვიდრე ეს თქვა ციფრებში არ
1: გამოტანილი. ანუ აი გამოსავალს სხვა შორის ძალიან სწორად აღნიშნეთ, ალბათ პარლამენტის თავმჯდომარეს უნდა შევახსენოთ, რომ არა თუ კეთილდღეობა ნიშნავს დაბალ დემოგრაფიულ მაჩვენებელს, არამედ მაღალი მიგრაცია ქვეყნიდან და გადინება მოსახლეობის განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა ნიშნავს აი ამ დემოგრაფიული ორმოს კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას. გამოსავალს რას ხედავთ თქვენ? ანუ აი რა ასე ვთქვათ, ხელშემწყობი ღონისძიებები შეიძლება გაატაროს სახელმწიფომ? პირველ რიგში ალბათ რაღაცა უფრო სწრაფ შედეგზე გათვლილს გულისხმობ და არა შორს მიმავალს?
6: ისიც პირველ რიგში საჭიროა სწორი პოლიტიკის წარმართვა, რომელიც იქნება მორგებული და ორიენტირებული იმ გამოწვევას, რომელიც არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ხო, ეს არ არის რა თქმა უნდა ერთი კომპონენტი და არ არის ერთი უწყების მანდატში შესული და მათი ასე ვთქვათ პრეროგატივა. ეს არის მრავალკომპონენტური, მრავალწახნაგოვანი პრობლემა, რომელიც ძალიან ბევრი უწყების ჩართულობას, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი რომ სწორად იყოს ეს ჩართულობა, სწორად იყოს დასმული პრობლემები დღეს წესრიგში, სწორად იყოს იდენტიფიცირებული, შეფასებული და სწორი ინტერვენციები განხორციელებული. ანუ არის ამის ძალიან კარგი გამოცდილება წარმატებული ქვეყნების, არის ძალიან ბევრი სოციალური პაკეტი და ასე შემდეგ. ჩვენმა გუნდმა არ არის არადგინა თავისი ხედვა. ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ ამაზე და ბუნებრივია არ ჯერა ის რომ თქვა ეს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც არ აქვს სწორი წარმოდგენა ამასთან მიმართებაში. მაგალითად, პარლამენტში შეიქმნა დემოგრაფიული განვითარების მხარდაჭერის კომისია, უწევა ფაქტობრივად ჩართული და 6 თვეა ეს კომისია მუშაობს. ანუ ახლა რა უნდა მოიგონოს, ახალი რა უნდა გააკეთოს, როდესაც იდენტიფიცირებულია პრობლემები, გაზიარებულია და ეს მოიცავს სოციო-ეკონომიკურ მიმართულებას, ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას. თქვენ იცით, დარწმუნებული ვარ, გაქვთ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში ყოველწლიურად იზრდება უშლილო წყვილების რაოდენობაც. და ამ პრობლემას აღრმავს ეს თემა, რომ თქვა, გამოსავალი და რთული მანიპულაციების სამედიცინო ოპერაციები, რაც მაგალითად ხელოვნურ განაყოფიერებასთან და ასე შემდეგ მსხარჯებთან არის ასოცირებული. არა, ეს წყვილები დიაგნოსტირებას დეს ვერ მიდიან. ანუ ეს სერვისები აბსოლუტურად არახელმისაწვდომია დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამას არ თარავს სახელმწიფო და არც ასე ვთქვათ სადაზღვო კომპანიები, რა თქმა უნდა ზვირადღირებულია და ამიტომ ჩვენ ყავს უამრავი წყვილი განსაკუთრებით რეგიონებშია უმძიმესი გამოწვევა მიმართულებით, რომლებიც უბრალოდ ექიმთან ვერ მიდიან, იმიტომ რომ აქ საჭიროა ძალიან ზვირადღირებული დიაგნოსტიკური კვლევები ჩასატარებელი. შემდგომ დიაგნოზის დასმის მერე იწყება უკვე ასე ვთქვათ მედიკამენტების საჭიროება, რომელიც დღეს ფარმაცევტულ სექტორში არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა, გაზრდილი მედიკამენტების ფასები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ის მანიპულაცია, ქირურგიული ჩარევები და ინსტრუმენტული, ეს უკვე ფუფუნების საფეხურია. ანუ როგორ უნდა გაათქვას თავი ახალგაზრდა წყვილმა, რომელსაც აქვს ეს პრობლემა, ხო? უშლილობის პრობლემა. ესე ზრდადი.
1: კი ბატონო, ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა გკითხოთ, აი კომისია ახსენეთ თქვენ საპარლამენტო, რომელიც სწორედ აი დემოგრაფიულ საკითხებს სწავლობს, ახლა 6 თვე საკმარისი ვადაა იმისთვის, რომ არამხოლოდ გამოკვეთო პრობლემები, არამედ უკვე რაღაცა ამ პრობლემების მოგვარების გზებიც დასახო. არის რაიმე ასეთი კომისიის გადაწყვეტილებებში, რომ რაღაცა პროგრამების ინიციატივით გამოდიან, რომელიმე უწყებებს უკვე მიმართეს, აქვთ საკუთარი ხედვა და დღეს თუ არა ხვალ შესაძლებელი ამ ყველაფრის განხორციელება ვიხილოთ?
6: ეს არის ის თემები და ის მიგნებები, რომლითაც დღეს ფაქტობრივად საინფორმაციო ველი გადაწყვეტილია, საუბარია მაგალითად წარმატებულ განათლების რეფორმაზე. დღეს ეს მიმართულება არის ასე ვთქვათ თითქოს დაფარული. აქ ვერ ხედავენ ხელისუფლების წარმომადგენლები იმ პრობლემას, რომლებიც რეალურად ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს. საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ ხელისუფლება თავს იწონებს, რომ ბაღები, სკოლები არის უფასო და მშობლებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ შვილებს მისცენ განათლება. ასევე ის თავისი ტიპის ხედვები არსებობს სხვადასხვა უწყობაში, მაგრამ აქ კომისიის საქმიანობის პროცესში არ დგება დღის წესრიგში მთავარი პრობლემა, რომ დღეს ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ უდიდესი სოციო-ეკონომიკური გამოწვევები. იმიტომ რომ ეს საკითხი არ არის თანხმოდრაში და არ არის რელევანციაში იმ პროპაგანდასთან, რომელიც ამბობს, რომ დღეს ქვეყანაში არის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, აყვავების ხანა და ყოველი დეპუტატის გამოსვლა იქნება ეს თუ უმრავლესობის ლიდერი და ასე შემდეგ გვახსენებენ ყოველდღურად, რომ ჩვენ გვაქვს რომ ქვეყანაში გაზრდილი ეკონომიკური კეთილდღეობა და ფაქტობრივად პაპუაშვილმაც ეს გვითხრა, რომ იმდენად იზრდება ეს კეთილდღეობა, რომ შესაძლოა ჩვენ საერთოდ მოქალაქეებმა უარი თქვან გამრავლებაზე. ანუ ძალიან უნდათ რომ პირდაპირ პროპორციული გახადონ ეს პროცესი, იმიტომ რომ უახლოს პერიოდში ჩვენ უკვე ხედავთ და გვგრძნობ არა მხოლოდ კომისიის საქმიანობის პარგებში, ან ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე, რომ ამ მიმართულებით არც ერთი ღირებული ნაბიჯის გადადგმა უბრალოდ არ მოხდება, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ამ დასრულებული გააჩნია, არც კომპეტენცია გააჩნია და არც არანაირი ასე ვთქვათ რესურსი, რომ ეს ძალიან დიდი გამოწვევა ფაქტობრივად კატასტროფის სახე აქვს ამას უკვე მიღებული, რომ რაღაცნაირად შეამსუბუქოს და ჩვენი მოსახლეობისთვის გახდეს ხელმისაწვდომი შვილების სკოლა. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ქართველებს იმდენად ღრმა და ჩვენი კულტურული იდენტობის და დნმ-ის დონეზეა, რომ ყველა ოჯახს სურს ყავდეს შვილი, მაგრამ ამისთვის ნამდვილად არ არსებობს უბრალოდ ის რესურსები, რომ უზრუნველყონ ჯერ ოჯახების შექმნა, შენახვა და შვილების გაჩენა.
1: კი ბატონო, მადლობა. ქეთევან ბაკარაძეს გახარია საქართველოსთვის, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება ხუთშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს, ხუთშაბათს ამ თემას გავაგრძელებთ დემოგრაფთან ერთად რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ გელოდებით.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: ლარის კურსი.
7: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცან ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო ბარ
8: 2-38-78-70.
9: დილის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყევი ტალღაზე.
17: FM 103.9-ზე.
18: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
19: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
20: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
21: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალეტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. რაც კი ჩვენს გენეტიკაში არის კოდირებული, აბსოლუტურად ყველაფერს უფრთხილდება ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ტრადიციები, კულტურა, ჩვენი იდენტობა, სარწმუნოება. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს მამულს, ენას და სარწმუნოებას, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას, როგორც მან აღნიშნა, ასეთი სუვერენული, ასეთი დამოუკიდებელი საქართველო დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან არასდროს ყოფილა. კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, რომ საქართველო იბრუნებს ისტორიულ ფუნქციას შუა კორიდორში დაკავშირებადობის კუთხით. მინდა ყველას შევახსენომ, ყველას, რომ ვართ 30 საუკუნოვანი უწყვეტი გენისერი, რაც კი ჩვენს გენეტიკაში არის კოდირებული, აბსოლუტურად ყველაფერს უფრთხილდება ჩვენი ხელისუფლება, ჩვენი ტრადიციები, კულტურა, ჩვენი იდენტობა, სარწმუნოება. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს მამულს, ენას და სარწმუნოებას, ასეთი სუვერენული, ასეთი დამოუკიდებელი საქართველო დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან არასდროს ყოფილა. ყველა კარგად ხედავს, თუ როგორი მუშაობით და როგორი ბრძოლის ფასად გვიჯდება ეს ყველაფერი. ჩვენი მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობა აღიქვამს სწორად იმას, რომ მშვიდობის და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი ამ ქვეყანაში არის ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, ამბობს ლევან მაჭავარიანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა გადაწყდება თბილისში და არა რომელიმე კომისრის კაბინეტში, და ის გადაწყდება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოს და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებით. ამის შესახებ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ბრიუსელსა და ვაშინგტონს შორის იდეოლოგიურ ომში ჩაერთოს. ტრანსატლანტიკურ სივრცეში უკვე მიმდინარეობს შიდა ჩუმი გეოპოლიტიკური დაპირისპირება ვაჭრობაში, ტექნოლოგიებში, გავლენის სფეროებში, კანდიდატ ქვეყნებშიც კი. საქართველოს არ აქვს ფუფუნება, რომ ჩაებას ვაშინგტონსა და ბრიუსელს შორის იდეოლოგიურ ომში. ვინც გვეუბნება, რომ ევროკავშირის გზა მაგასთან ურთიერთობის გაწყვეტაზე გადის, ის გვთხოვს, რომ ჩვენი საკუთარი უსაფრთხოება ვაქციოთ სხვისი შიდა იდეოლოგიური დაპირისპირების საგნად. არასწორია ეს მოწოდება იმიტომაც, რომ ეს ბრიუსელის სისუსტეს უფრო ამჟღავნებს, ვიდრე სიძლიერეს. თუ ევროპული პროექტი იმდენად მყიფეა, რომ ეს ამერიკელი ამომრჩევლის არჩევანი ანგრევს, პრობლემა არა მაგაში, არამედ თავად ბრიუსელში და იმ მცდარ პოლიტიკაშია, რომელმაც ევროპა ინტერესებიდან იდეოლოგიაზე გადაიყვანა, აცხადებს ლევან მახაშვილი. მოუწოდებთ კობახიძეს და ივანიშვილის სხვა ლიდერებს თავი დაანებონ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ხელყოფას, იმოქმედონ ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისად. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბეჟაშვილმა განაცხადა. ბეჟაშვილის თქმით, საქართველოს უახლოესი 30-წლიანი ისტორია აჩვენებს, რომ საქართველოს და ქართველი ხალხის არჩევანი არ ყოფილა ის მტრული დამოკიდებულება, რომელიც რუსეთის ფედერაციას აქვს ქართული სახელმწიფოს მიმართ. ქართულმა ხალხმა კარგად იცის, ვის უნდა უმტროს და ვისთან უნდა გადაიქცეს მოყურად. ეს ბრალდებები რუსეთის კრემლიდან ამოსული ეს ახალი ნარატივი, რომ თურმე ქართველი ხალხი არის რუსოფობი, არის კრემლში მომზადებული რუსული ნარატივი, რომელსაც სამწუხაროდ უკვე წლების განმავლობაში კობახიძე ახმოვანებს ქართულ საზოგადოებაში. მოუწოდებთ კობახიძეს და ივანიშვილის სხვა ლიდერებს, რომ თავი დაანებონ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ხელყოფას, იმოქმედონ ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამისად და ნუახმოვანებენ პუტინის და რუსეთის ინტერესებსა და ნარატივებს საქართველოში, აცხადებს ლევან ბეჟაშვილი. ქართულმა ოცნებამ ჩვენი პარტია საქართველოსთვის საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელს დაამატა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ისახავს. მის ნადამის შესახებ გახარიას საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია წერს. მკაცრი შეზღუდვების მიუხედავად ჩვენ ყველა არჩევნებში მუდმივად მონაწილეობდით, რაც პოლიტიკური ცვლილებებისკენ მიმავალ ერთადერთ მშვიდობიან და დემოკრატიულ გზად მიგვაჩნია. ჩვენი პარტია ერთადერთ ოპოზიციურ პარტიად რჩება, რომელიც ამჟამად პარლამენტში მუშაობს. ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ცდილობს ქვეყანაში მოქმედი ერთადერთი საპარლამენტო ოპოზიცია აკრძალოს. წელს გახარია იქს, მისი თქმით, ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოში ავტორიტარული მართველობის ოფიციალურად დასამყარებლად. მიუხედავად იმისა, აკრძალავენ თუ არა, ჩვენ უკან არ დავიხევთ საქართველოს დემოკრატიის აღსადგენად და მისი ევროპული და ევროატლანტიკური გზის დასაცავად, აცხადებს გიორგი გახარია. ჩვენს პარტიას კი არა, ალბათ რომ დაგჭირდეთ, საკუთარ პარტიასა და საკუთარი გუნდის წევრებსაც კი აკრძალავთ. დიდი ხანია თქვენი ქცევები რაციონალურ გადაწყვეტილებებსა და ლოგიკას მოკლებულია. ეს განცხადება ქართული ოცნების წევრების მისამართით ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარემ შალვა კერესელიძემ სესიაზე გააკეთა. როგორც კერესელიძემ აღნიშნა, მათი პარტიის ცხოვრებაში არაფერი იცვლება და საქმეს უფრო მეტი მოტივაციით და ღირსებით გააგრძელებენ. ჩვენთვის ეს მოულოდნელი არ ყოფილა და რა თქმა უნდა თქვენგან ამას ველოდით, იმიტომ რომ დიდი ხანია თქვენი ქცევები რაციონალურ გადაწყვეტილებებს და ლოგიკას მოკლებულია, დასძინა შალვა კერესელიძემ. გახარიას გუნდს ეძლეოდა შანსი შეეცვალა ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა და ჩამჯდარიყო კონსტიტუციურ წყობაში. ამ შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა ისაუბრა. გახარიას პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც პარლამენტსა თუ საკრებულოებში არიან, მანდატებს შეინარჩუნებენ. ეს ინიციატივა არ გულისხმობს განსხვავებულ აზრთან ბრძოლას ან ოპოზიციის არსებობის წინააღმდეგობას. პირიქით, ნებისმიერი ოპონენტი, რომელიც მოქმედებს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე და წარმოადგენს კონსტრუქციულ, რეალურ ოპოზიციურ ფლანგს, ჩვენთვის მისასალმებელია. თუმცა პარტია, რომელიც სრულად იზიარებს სცენარებს, ნაცმოძრაობის პოლიტიკას, ემსახურება რევოლუციურ სცენარებს, საქართველოს საერთაშორისო დისკრედიტაციას და რაც მთავარია, სისტემატურად უგულებელყოფს კონსტიტუციური ინსტიტუტებისა და იბრძვის მათ წინააღმდეგ, ეს საკმარისი და საკმაოდ მყარი საფუძველია ჩვენი კონსტიტუციური სარჩელისთვის, განაცხადა ნინო წილოსანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით 15 საათზე შემოგიერთდებით.

0: პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 15 სექტემბერია, სამშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზა FM 103.9 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში იწვიმებს 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი ფოთში და ნალექი წვიმის სახით. სოხუმში 23 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა, ელჭექის თანხლები. ზუგდიდში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. იწვიმებს. მესტიაში კი 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 24 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი წვიმა და შემდეგ უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 29 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ბაკურიანში 17 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, ყაზბეგში 14 გრადუსი და წვიმა, გუდაურში 15 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს, თბილისში დღის 15 სექტემბერს, სამშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ზღალი მთის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: რეკლამა. Radio
4: ორი 38-78-70.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
6: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: სპორტის სიახლე.
8: გიორგი ჩაგვეტაძე იტალიის სერია A-ში სადებიუტო მატჩი ჩაატარა. ქართულმა ნახევარმცველმა უდინეზეს მაისური ინტერის წინააღმდეგ სან სიროზე 73-ე წუთიდან ითამაშა. მატჩის დასაწყისში უდინეზე ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. ჯეიმს აბანკვამ და იურგენ ეკელენკამპმა გაიტანეს, თუმცა ინტერმა პირველი ტაიმის დასრულებამდე ანგარიში გაათანაბრა. კარლოს აუგუსტოსა და نيكოლო ბარელას გოლებს მეორე ნახევარში ასევე მარკუს ტურამის, ფრანჩეს კოპიო ესპოზიტოსი და ანჟ იონ ბონის გოლები მოხვდა. უდინეზეს მხრიდან საბოლოო ანგარიში იდრისა გეიემ დააფიქსირა. ჩაგვეტაძისთვის ეს იყო უდინეზეში პირველი ოფიციალური შეხვედრა. გიორგი ჩაგვეტაძე სერია A-ში მოთამაშე რიგით მეცხრე ქართველი გახდა. UFC-ის მძიმე წონის ჩემპიონმა ტომა ასპინალმა საჩემპიონო ქამარი ვაკანტური გახადა. ბრიტანელმა გადაწყვეტილებამ ხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მიიღო. მისი განცხადებით ექიმები ამ ეტაპზე სანქცირებულ ბრძოლაში მონაწილეობისთვის საჭირო სამედიცინო ნებართვას არ აძლევენ. ასპინალს რამდენიმე ოპერაცია და ტრავმა ჰქონდა გადატანილი, დაბრუნებისთვის მზადებას კი კვლავ აგრძელებდა, თუმცა მარჯვენა თვალის ახალი დაზიანების შემდეგ მისი დაბრუნების ვადა გაურკვეველი გახდა. ბრიტანელმა კრიტიკული ტრავმა გასულ წელს ოქტომბერში სირილ განთან ბრძოლის პირველ რაუნდში მიიღო. ასპინალის ტიტულის გათავისუფლების შემდეგ დიდი ალბათობით UFC სრულ ჩემპიონად დროებითი ქამრის მფლობელ სირილ განს დაასახელებს. საფრანგეთის რანგით მეორე დივიზიონში პროდი დუში ქართულმა მორაგბეებმა თავის შედეგიანობით გამოიჩინეს. მესამე ტურში ოიონამ ორიაკი ანგარიშით 42-17 დაამარცხა. გამარჯვებულთა შორის ლელოები ვასილ ლუბჟანიძემ და ლუკა მატკავამ დადეს. ლუბჟანიძემ 32 წუთზე შეძლო ლელოს დადება, მატკავამ კი 58-ზე. ორიაკის შემადგენლობაში მატჩი 4-მა ქართულმა მორაგბემ დაიწყო. ირაკლი მჭედლიძემ, ლუკა ნიორაძემ, გიორგი ქართველი შულმა და გურამ ღანიაშულმა. კიდევ ერთი ქართველი თედო აბჟანდაძე სასტარტოში მეხუთე ნომრად იყო. პრიუმა კი ნიცა ანგარიშით 38-17 დაამარცხა, სადაც ლელო ვახტანგ აბდალაძემ გაიტანა. სამი ტურის შემდეგ პროდი დუს 14-ით ოიონა ლიდერობს.
7: სპორტის სიახლე.
9: მონობა სირცხვილია ადამიანისთვის. ყოველი ადამიანი ისე თავისუფალი უნდა იყოს, როგორც თვით ღმერთი. კონსტანტინე გამსახურდია.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები. 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა.
7: რადიო ბარი
8: 2-18-18-18-70. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
10: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
11: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგერებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
9: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. შარმანაშვილმა თქვა ის, რაც სამშობლოს ღალატია. ეს განცხადება პარლამენტის ტრიბუნიდან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის თენგი შარმანაშვილის მისამართით ოპოზიციონერმა დეპუტატმა სოფიო ხორგვანმა გააკეთა. სამშობლოს ღალატია, როდესაც მიწაზე, რომელიც ჩვენია, პარლამენტის წევრი თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ჩვენმა მტერმა ეს ტერიტორია წაიღო. ბატონო თენგი, სხვა სიტყვების და თქვენი სხვა საქციელის გამო პასუხისგება თუ არ მოგიწიათ ამ სიტყვების გამო, პასუხისგება აუცილებლად მოგიწევთ. ეს არის ღალატი. ღალატია პარლამენტში გაცხადებული სიტყვები, რომ ფაქტია, რომ თურმე ჩვენი მიწა ვიღაცამ წაიღო და სად არის ამ დროს სახელმწიფო, განაცხადა ხორგვერმა პარლამენტის ტრიბუნიდან. მას თავდაპირველად პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა უპასუხა და მიმართა, რომ ტერმინების მნიშვნელობა არ ესმის. ამიტომ ჰქვიათ დე ფაქტო ხელისუფლება, რომ ფაქტობრივი მდგომარეობა არის ასეთი. მოდი თქვენ ტერმინოლოგიაში ვერ ერგებით. ეს არის ფაქტი, ამიტომ ჰქვიათ დე ფაქტო ხელისუფლება, ამიტომ ჰქვია ფაქტობრივი კონტროლი ტერიტორიაზე. რომ ეს არის მოცემულობა, ტერმინოლოგიური მსგავსება მაინც ხომ უნდა განახლდეთ, რომ ფაქტი და დე ფაქტო ერთმანეთს გავს, მიმართა ხორგვანს პაპუაშვილმა. ხორგვანს თავად ადრესატმა თენგი შარმანაშვილმაც უპასუხა და განმარტა, რომ მან კონტროლის დაკარგვაზე ისაუბრა. შარმანაშვილის თქმით, მას ხორგვანმა ბოდიში უნდა მოუხადოს. არაკომპეტენტური მატყუარა ორჯერ უარესია, საერთოდ არაფერში არ ერკვევით, განაცხადა შარმანაშვილმა სოფო ხორგვანის პასუხად. წლის პირველ კვარტალში 14716 დანაშაული დარეგისტრირდა. რეალური რიცხვი გაცილებით მაღალია ის, რომ ქვეყანაში კრიმინალი ყავის. არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, ამბობს გაღარია საქართველოს უსვის დეპუტატი ვიკა ფილფანი. მან ქართული ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდა დროებით გვერდზე გადადონ პოლიტიკურ კომფორტზე ზრუნვა და დაიწყონ კრიმინალთან რეალური ბრძოლა. 2026 წლის პირველ კვარტალში 14716 დანაშაული დარეგისტრირდა. რეალური რიცხვი გაცილებით მაღალია 522 განზრახ მკვლელობა, 1804 ჯანმრთელობის განზრახ და ზიანება. 3 მილიონიან ქვეყანაში 6 თვეში 522 მკვლელობა საგანგაშო რიცხვია. ის, რომ ქვეყანაში კრიმინალი ყვავის, არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, შედეგი იმისა, რომ ხელისუფლებისთვის კრიმინალთან ბრძოლა პრიორიტეტი არ არის. არათუ პრიორიტეტი არ არის, ხშირ შემთხვევაში ახალისებს კიდეც მას. ამ ქვეყანაში კრიმინალებმა კარგად იციან, რომ ადამიანის მოკვლის შემდეგ ციხეს შეუძლიათ თავი დააღწიონ გირაოს დახმარებით. ძალიან კარგად იციან, რომ ადამიანის მოკვლა უმკაცრესად არის ჯება, თუმცა ამის პარალელურად ციხეში სხდენ ადამიანები 400 ლარიანი ჯეფირის დაზიანებისთვის, პირბადის დარაბისთვის, ტროტუარზე დგომისთვის, სილის გაწვნისთვის, ბანერზე წარწერის გაკეთებისთვის. მაშინ ჩნდება კითხვა, რა უფრო აწუხებს სახელმწიფოს კრიმინალი თუ კრიტიკულ ადამიანთან ბრძოლა, ამბობს ვიკა ფილფანი. ჩორჩანას თემა რომ არ არის თქვენი თემა და მომგებიანი თემა, კიდევ რამდენჯერ უნდა გითხრან, რომ ეს დაიჯეროთ. ასე მიმართა თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ თენგი შარმანაშვილმა გაღარია საქართველოსთვის დეპუტატებს. შარმანაშვილის განცხადებით საკითხზე მასალები უკვე წარმოდგენილია და პარტიის თავმჯდომარეს აქვს შესაძლებლობა საკუთარი სიმართლის ასამართლოს წინაშე დაამტკიცოს ფაქტია და ამას ვერავინ გააექცევა. ნებისმიერ ჟურნალისტს შეუძლია ჩავიდეს და კითხოს იქაურ მოსახლეობას, შედიოდნენ თუ არა იმ მილიონ კვადრატულ მეტრ ტყეში და გამოჰქონდათ თუ არა იგიდან ზამთრისთვის თქვათ მასალების შეშა. ჩადიოდნენ თუ არა მდინარის ნაპირას იქით მხარესთან და ინერტული მასალების გამოყენების საშუალება ჰქონდათ თუ არა. ახლა აქვთ თუ არა ამის საშუალება და ყველა ნათლად დაინახავს, რომ ეს ტერიტორიები კი არ დაიკარგა. ჩვენ გობრალებდნენ თითქოს ველაპარაკეთ, რომ ეს ტერიტორიები დაიკარგა, გადავიდა ჩვენი მოწინააღმდეგების კონტროლის ქვეშ. ეს ხომ ფაქტია. არა მაინც უცხოდ ამბობენ, რომ ასეთი რამე არ მომხდარა, ანუ კარგი იყავით ეგრე და ილაპარაკეთ. ქართულმა ხალხმა ძალიან კარგად დაინახა და იცის, ამბობს თენგიზ შარმანაშვილი. ძლიერი საქართველოს ლელოს რუსთავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და რუსთავის საკრებულოს წევრი ნინო სულაძე ხელისუფლებას და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს მოუწოდებენ გასუხი გასცენ კითხვებს, თუ რა ეტაპზეა სკოლების რეაბილიტაციის პროცესი და რატომ არ დაიწყო სამუშაოები დროულად და ხომ არ იკვეთება პროცესში კორუფციის ნიშნები. როგორც ნინო სულაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები ხელისუფლების სისტემური უმოქმედობის, დაპირებების შეუსრულებლობის და პასუხისმგებლობისგან გაქცევის შედეგია. ჩვენ მოვითხოვთ რუსთავის ადგილობრივი ხელისუფლებისგან და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებისგან პასუხს კითხვებზე, ზუსტად როდის დაიწყება თითოეული სკოლის რეაბილიტაცია, რა ვადებში დასრულდება სამუშაოები, როდის დაბრუნდებიან ბავშვები საკუთარ სკოლებში. ამ კითხვებზე პასუხის დღესვე უნდა არსებობდეს. ჩვენ მოვითხოვთ პასუხისმგებლობას, გამჭვირვალობას და კონკრეტულ ვადებს. ბავშვების განათლება ვერ იქნება ხელისუფლებისთვის გადადებული საკითხი, ამბობს ნინო სულაძე. თელავის რაიონულმა სასამართლომ მალხაზ მაჩალეკაშვილს საჯარო სივრცეში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხმყოფელი კომენტარის გამო 1000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. მსხდომას მალხაზ მაჩალეკაშვილი არ დასწრებია. მაჩალეკაშვილი მსგავსი სამართალ დარღვევისთვის ერთხელ უკვე დაჯარემდა. მას წინა შემთხვევაში ირაკლი ჩიმაკაძის მისამართით საჯარო სივრცეში გაკეთებულ შეურაცხმყოფელ კომენტარისთვის 2000 ლარის გადახდა დაეკისრა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები და უახლესი სიახლეები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე შემოგერთდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 21 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 25. დედაქალაქ თბილისში იმატებს ღრუბლიანობა, დღის მანძილზე ჰაერი გაცბება 25 გრადუსამდე.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Reklama. Radio Bar. 2 23 80 09.
1: სუფთაფასი სუფთა სახლში. ლონდათ მისაღებავი 5 ლარი და 99 თეთრი. სავექსი სარეცხფხვნილი 4 კილოგრამი და 500 გრამი 19 ლარი და 99 თეთრი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 თეთრი. ფეირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 96 ცალი 59 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: რეკლამა.
7: რადიო ბარ 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73-73.
9: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა. პალიტრასე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. მძიმე თემის განხილვა გველოდება წინ, რომელსაც ასე დავარქვით: დემოგრაფიული ორმო და ემიგრაციული კატასტროფა. მოკლედ, ძალიან მძიმე სურათი გვაქვს. წლიდან წლამდე იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდების, ვინც სამსახურის ძიებაში ქვეყანას ტოვებენ და უკან დაბრუნებაზე უახლესი წლების განმავლობაში ნამდვილად არ ფიქრობენ. და მეორის მხრივ გვაქვს ასევე მძიმე სტატისტიკა, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში მნიშვნელოვან წილად, აი ბოლო მონაცემებით დაახლოებით 4500-ით უსწრებს ცოცხლად შობადობის მაჩვენებელს. შესაბამისად პერსპექტივაც ძალიან მძიმეა ამ თვალსაზრისით და ბუნებრივია ისმის შეკითხვა, თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდა უახლოესი წლების განმავლობაშიც, საერთოდ რა შეიძლება დარჩეს საქართველოს ძირითადი მოსახლეობისგან, ხომ? იმიტომ რომ ამ ყველაფერს საპირწონეთ რა მონაცემებიც მე მოვიყვანე, და სხვათა შორის არ მითქვამს, რომ 40,000-ით მეტი ადამიანი გავიდა გასულ წელს, ვიდრე შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ამ ყველაფერს საპირწონეთ ქვეყნის მოსახლეობა იზრდება, მაგრამ არა ქართველების ხარჯზე, არამედ ძირითადად ემიგრანტების ხარჯზე. მოკლედ, თემა ძალიან ასეთი აქტუალურია და შესაბამისად მნიშვნელოვანია და შესაბამისად სპეციალისტების ჩაღრმავებულ ანალიზს საჭიროებს, ამიტომ დღეს მინდა სწორედ ამ თემაზე ვისაუბროთ. 2017-139, თუ კი გექნებათ სურვილი, შემოგვიერთით, აბა გითხარით თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით, თქვენი დაკვირვება გაგვიზიარეთ, რატომ არ აჩენენ შვილებს საქართველოში, რატომ გარდიან ქვეყნიდან ძირითადად ახალგაზრდები, და ამით სხვათა შორის ზარალდება არამხოლოდ სახელმწიფო, არამედ ბიზნეს სექტორის, და ბიზნეს სექტორის მიხვდა ეხლა უკვე ამას, რომ რეალურად ჯანსაღი ეკონომიკური ძალის გარეში არის დარჩენილი. და რა შეიძლება ზოგადად გაკეთდეს ერთობლივად? ერთის მხრივ სახელმწიფოს, მეორეს მხრივ კერძო სექტორის თანამშრომლობითა, და ამან რაღაცნაირად გააჩინოს ინტერესი საქართველოში დამკვიდრების, აქ ოჯახის შექმნის და აქ გამრავლების. რადიო პარიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ და იქაც მოკლედ თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მე კი გეტყვით, რომ ლელა მენაბდიშვილი დემოგრაფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის. იმისათვის, რომ შევაფასოთ, უნდა ჯერ ვიცოდეთ, რა სურათი გვაქვს, ხო? აბა გითხარით, რას გვეუბნება ჩვენ მონაცემები და რამდენად არის ეს მონაცემები ნამდვილად განგაშის საბაბი?
10: მოგესალმებით თქვენც და ჩვენს რადიო მსმენელებსაც. საკმაოდ მწვავე საკითხია, საკმაოდ დამაფიქრებელი და ისეთი, რომ საჭიროებს ძალიან აქტუალურ და სიღრმისეულ ცვლილებებს, რომ ქვეყანაში რაღაც სერიოზული მოხდეს. დემოგრაფები უკვე წლებია ვამბობთ, რომ ქვეყანაში კრიზისია, მაგრამ ეს კრიზისი მივიდა უკვე ძალიან მძიმე სიტუაციამდე. ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის დემოგრაფიული კოლაფსი. მოსახლეობა იზრდება ორი გზით. ეს არის ბუნებრივი გამრავლება და არის მიგრაცია. ქვეყანაში ახალი საუკუნე, ან 21 საუკუნე დაიწყო ბუნებრივი კლებით. 2000 წლიდან 2007 წლამდე იყო ბუნებრივი კლების პირველი ეტაპი, როცა ბუნებრივი მატება ფაქტიურად არ ხდებოდა. ანუ შობადობა უფრო ნაკლები იყო, ვიდრე გარდაცვალება. მეორე ეტაპი უკვე დაიწყო 2020 წლიდან და დღემდე გრძელდება. აი, სხვათა შორის 26 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებს ჩავხედე და იგივე ჩვენებელი, ანუ ბუნებრივი კლება გვაქვს. აი ამ ფონზე აღწერა, რომელიც 24 წელს ჩატარდა, აჩვენა, რომ მოსახლეობა გაიზარდა და გახდა 3 მილიონ 900 რაღაც, რაღაც არა აქვს ამას არსებითი მნიშვნელობა. ხომ ბუნებრივი ლეგიტიმური კითხვა ისმის, ხო? რანაირად შეიძლება, სადაც ბუნებრივი მატება არ არის და წლებია. რანაირად იზრდება მოსახლეობა? ან ვინ არის ეს, ხო? რა თქმა უნდა, ვინ არის ის, ვინც ზრდის ამ იმას? ეხლა მე მოგიყვანთ საკმაოდ ისეთ დამაფიქრებელ მაჩვენებლებს. მიმდინარე სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ზრდა გრძელდება 25 წელსაც და გრძელდება ასევე 26, ხო, მოსახლეობის რაოდენობის დაგრძელდება 26 წელსაც. ეხლა ეს რო გავიგოთ, ვინ არიან, ვინ ზრდის საქართველოს მოსახლეობას, აუცილებლად უნდა შევეხოთ მიგრაციას, იმიტომ რომ ბუნებრივი მატება არ აქვს. ამას ვერაფერს ვერ ვშვებით. შევეხოთ ეხლა მიგრაციას. მიგრაციის მიხედვით 2022 წელს საქართველოს მოქალაქეების სალდო იყო უარყოფითი. უარყოფითი, ანუ 46324 კაცით მეტი გავიდა, მაგრამ ნახეთ, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სალდომ შეადგინა 10823. რის საფუძველზეც ჯამური მიგრაცია იყო დადებით.
9: კი ბატონო, ანუ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ გაცლებით მეტრი შემოვიდა, ვიდრე გავიდა, მაგრამ რეალურად ქართველების გასვლის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი არის ირდება.
10: რა თქმა უნდა, რეალურად ქართველები გადიან და ქართველების ადგილს იკავებენ უცხოელები, უცხოელები შემოდიან. 23 წელს ეს იყო მიგრაციის პიკი, ემიგრაციის პიკი. საქართველოდან გავიდა 73625 ადამიანი. შემოვიდა მართალია უფრო ნაკლები 34428 და უკვე უარყოფითი სალდოც დაფიქსირდა ქვეყანაში. 24 წელს ასევე დააბალანსა, უფრო სწორედ გადააჭარბა უცხოელი მოქალაქეების შემოსვლა საქართველოდან გასულ საქართველოს მოქალაქეებს და დადებითი სალდო ჰქონდა და ასევე გვაქვს ასე 25 წელიწადსაც. ეხლა საინტერესოა, რა ასაკის ხალხი გადის და ვინ გადის?
9: ძალიან საინტერესო.
10: მარა სარა ამას ჩაუღრმავდები. მე მითხრა თქვა, რომ ზუსტად აი პიკური ემიგრაციის პერიოდში, როცა მოსახლეობა ფაქტიურად მასობრივად გადიოდა 23 წელს, ჩვენ დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტმა ჩაატარა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით სოციოლოგიური გამოკვლევა. აი ოჯახსაც მოიცავდა ბევრ საკითხს და ერთ-ერთი საკითხი იყო მიგრაცია. გამოვიკითხეთ 2000 ოჯახი. ფაქტურად ყველა რაიონი შერჩევა მოხდა მოსახლეობის რაოდენობის და შესაბამისად და აღმოჩნდა, რომ ყველა მეოთხეს გამოკითხულთა შორის ოჯახის წევრი ემიგრაციაში ყავდა. არა მხოლოდ ოჯახის წევრი, არამედ წავიდნენ მშობლები და წაიყვანეს მცირესწლოვანი ბავშვები. აი ახლა ეს კიდე საგანგაშო მონაცემები უნდა ვთქვა, ეს უკვე პროცენტებში. 0-დან 14 წლამდე ფაქტიურად 22 წელს გავიდა 10% ნახევარი, 23 წელს პიკურ პერიოდში 35%, ეს ხომ მცირე რიცხვი არ არის. 24 წელს 10% და 3/5 და 25 წელს გავიდა მხოლოდ 9.7%. ეს ემიგრანტების ასაკს ეხება, ხო? ეს ბავშვები წავიდნენ მშობლებთან ერთად. იქ შეკითხვა ქონდა ასეთი, რომ
9: რაც იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ არ დაბრუნდებიან.
10: აღარ დაბრუნდებიან ნამდვილად, იმიტომ რომ შეკითხვა ქონდა ჩვენ ასეთი და ვეკითხებოდით, რომ უახლოეს 5 წელიწადში აპირებს თუ არა თქვენი ოჯახის წევრი სამშობლოში დაბრუნებას. მასიური პასუხია არა. არ აპირებს დაბრუნებას. ეხლა ყურადღება მივაქციოთ, რა ასაკის ადამიანები გადიან, ხო, აქედან. ფაქტიურად გადიან შრომისუნარიანი, რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი ადამიანები და სავალალო მდგომარეობა მყავ ამხრივაც. 22 წელს გავიდა 65.4%, 23 წელს გავიდა 50%, 24 წელს 66% და 25 წელს გავიდა 75.6%. ეს არის რეპროდუქციული ასაკის ახალგაზრდები, რომლებსაც ჯერ ოჯახი ან არ აქვთ შექმნილი, ან აქვთ შექმნილი, მაგრამ გააჩინეს ერთი ან ორი ბავშვი და ფაქტიურად რეპროდუქციული ქცევა დაამთავრეს. აღარ უნდათ მეტი ბავშვების გაჩენა და აღარ აჩენენ. ეს ხო არის кошмари და დაბუღუპელი ქვეყნისთვის. ეხლა კიდე მეორე მონაცემს მოვიყვან. ის რაც ტრადიციულად ხდებოდა საქართველოში, ეს იყო, რომ
11: ქალაქებში უფრო ნაკლები ბავშვი იბადებოდა ვიდრე სოფლებში. ახლა სოფლები ცარიელდება. თუ 2014 წლის აღწერის მიხედვით 223 სოფელი იყო ცარიელი, სადაც საერთოდ არც ერთი ადამიანი არ ცხოვრობდა, ამას კიდევ ახალი აღწერით დაემატა 200 სოფელი. და ხო, სადამდე მიდის? ხო ხდები
12: და დაცარიელებული სოფლების რაოდენობით შესაძლებელია ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი მოწინავეც ვიყოთ ვიღაცამ რომ ამ მიმართულებით კვლევა ჩაატაროს.
11: ესე იგი, ამდენი ტერიტორია გვაქვს დაკარგული ფაქტურად და ამდენი ტერიტორია გვაქვს დაცარიელებული და იქ არავინ არ არის. ეხლა მოგიყვანთ კიდე წლევანდელი სასწავლო წლის საგანგაშო მევთვლიროს ძალიან საგანგაშო მონაცემებია. ეს მონაცემები რა შეეხება? ეს მონაცემები შეეხება პირველ კლასელების რაოდენობას საჯარო სკოლაში. 188 საჯარო სკოლამ არც ერთი პირველ კლასელი არ მიიღო. ვერ მიიღო.
12: ან ბავშვი არ იყო, რომ პირველ კლასში მისულიყო.
11: ფაქტურად არ იყო ბავშვი, რომელიც შეიძლებოდა ჩასულიყო პირველ კლასში. 727 საჯარო სკოლაში შევიდა 5 ან 5-ზე ნაკლები პირველ კლასელი. პირველ კლასში ხო შედის 6 წლის ბავშვი. 6 წლის წინ შობადობა უფრო მეტი იყო, ვიდრე წელს გვაქვს.
12: ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ 6 წლის
11: აი 6 წლის მერე კიდე რა იქნება? ხო, 6 წლის მერე იქნება ის მდგომარეობა, რომ აი

0: განაცლოს თავისი თავი და მეუღლე და ერთით მეტი. ანუ ასეთი განგარიშებით ბორისოვს აქვს ასეთი განგარიშება, რომ არის 2.6 მიათედი ბავშვი თითქმის საკმარისია, თუ კი დაოჯახდება ყველა ოჯახს შვილი ეყოლება და აი ესეთ სიტუაციაში. ну 2.1 ბავშვიც კი არიბადება ფაქტიურად მშობლებსაც
1: ვერაცულია ხო მე მკვიდრეობას ვერ ვტოვებ ჩვენ სანაცვლოდ
0: ნამდვილად ვერ ვცვლით ეხლა ხო შეიძლება დაგვებადოს კითხო რატო დაგვემართა ესე შვილი ჩვენთვის აღარ არის ღირებული არა სხვადასხვაის მე იანვარ თებერვალი სადღაცა მარტში 120 დასაქმებული ქალი გამოვიკითხე რეპროდუქციულ ასაკში და მაინტერესებდა უბრალოდ აი რა უშლით ხელს რომ შვილი გააჩინოს. სხვადასხვაის უნდა თქვა რომ რეპროდუქციულ ქცევას წინ უძღვის აუცილებლად მოტივი, ხო, მოტივაცია მე უნდა მქონდეს ბევრი შვილის სკოლის სურვილი
1: უნდა ქონდეს.
0: ბევრი შვილის სკოლის სურვილი უნდა ქონდეს.
1: ამას შესაძლებლობას ან ვერ
0: გამორჩიელებდი, ხო? რა თქმა უნდა. და სხვადასხვაის მე ესეც აქვს გამოკვლეული დემოგრაფს, რუს დემოგრაფს ანტონოვს აქვს ნათქვამი რომ თუ არისო მოტივიო, რაც არ უნდა მოხდესო, ის ქალი ამ მოტივს აუცილებლად შეასრულებს.
1: გააჩეს იმდენად სწორია.
0: გააჩეს იმდენ ბავშვო. ეხლა გამოჩნდა რომ იგივე კლევა მქონდა ჩატარებული 22 წელს, აი 22-დან წლებამდე ფაქტიურად 4 წელიწადში სიტუაცია როგორ შეიცვალა? თუ ამბობდნენ რომ ოჯახში შვილთა იდეალური რაოდენობა იყოს 3, დღეს გვეუბნებია რომ შვილთა იდეალური რაოდენობა არის 2.
1: 2.
0: რამდენი შვილი გინდათ? და აი 120-დან სადღაცა 70-მა დამისახელა რომ მე მყავს უკვე იმდენი შვილი რამდენიც მინდა და რამდენი ყავთ 1 ან 2 და მეტის გაჩენას აღარ აპირებენ აღარ უნდათ რომ ეს ორივე მეუღლის შეთანხმებით ხდება რომ ორივე მეუღლემ გადაწყვიტა რომ მეტი შვილი არ უნდა
1: რატომ აი რატომ არ აქვს ამ სურვილი ხო
0: რა გვაქვს აი რა გიშლით ხელს ასე თი შეკითხვა დავსვით რომ აი სამსახური თქვა სამსახური გიშლით ხელს სამსახური რო უშლით ხელს და აი თქვა ძალიან დაძაბული სამუშაო გრაფიკი ქონდა ასეთ იყო ძალიან ცოტა არ იყო ბევრი მაგრამ ხელს უშლით რა დროის ნაკლებობა ოჯახში დროის ნაკლებობა დროის სიმცირე ბავშვთან გატარებული დროის სიმცირე ეკონომიური მდგომარეობა ფინანსურად გვიჭირც გვეუბნებიან არა გვაქვს იმის საშუალება რომ ბავშვს აუყვანოთ ძიძა არა გვაქვს იმის საშუალება რომ ბავშვს კვებაზე ბევრი მიდის ჰიგიენური სალფეთკი უნდა ეს უნდა ისუ 1000 რაღაცა უნდა ძალიან ბევრი ფული გვეხარჯება ამაზე და ძალიან ბევრი მიდის ჯობია რომ გავზარდოთ ერთი და ის იყოს
1: კი ბატონო
0: სრულფასოვანი და ყველაფრით უზრუნველყოფილი ხო შეიძლება რომ მოგვარდეს ის სიტუაცია ესეც მიწერენ რომ არ გვინდა კერძო ბახი ძვირი ღირს ხო ვერ წდება
1: ბევრს არ შეუძლია იმდა რომ საკმაოდ რა თქმა უნდა
0: ძვირია და ვერ
1: წდება 800 ლარიღის თვეში
0: კი ბატონო
1: და კერძო ბახზე არის ალბათ
0: ბახზე და ვერ წდება მშობელი და ამ მშობელს რო ვეუბნებით რომ ხო შეიძლება სახელმწიფომ გახადოს ბაგა ბაღები იყოს რომ მე ჩემი დეკრეტული შვებულება 6 თვით კი არ შემოიფარგლოს არამედ იყოს წერტ წელიწადიანი ხელფასით და იყოს მეერე ვთქვათ რაღაცა პერიოდი კიდე უხელფასოთ რომ ცოტა ბაღის ასაკისა გავხადო შვილი და მერე მივიყვანო ბაღში. ამის გულისთვის რომ ბაგა არ არსებობს, მე დამყავს კერძო იმაში. ჩემი სამსახური რო თავდება 6 საათზე, ბაღიც თავდება 6 საათზე.
1: ანუ ეხა უკვე სახელმწიფოს მხრიდან
0: ხელშეწყობა. ხო, აი ხელშეწყობას ითხოვენ.
1: და არის ხელშეშლელი ფაქტორები, რაც
0: აი ამას ითხოვენ სახელმწიფოს მხრიდან, კი, ნამდვილად. ამას ითხოვენ სახელმწიფოს მხრიდან.
1: ქალბატონელა, მოდი ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი რეკლამის შემდეგ, იმიტომ რომ სარეკლამო ჭრამ მოგვისწრო და კიდევ ბევრი საინტერესო ანალიზი გელოდებათ ამ თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა, მე უნდა ვილაპარაკოთ გამოსავალზე, ის გაკეთება შეიძლება იმისათვის, რომ რაღაცნაირად ეს ამ ძალიან ძიმე სურათის გამოსწორების პერსპექტივა გაჩნდეს, თორემ ახლა ერთი ხელის მოსმით, 1-2 და თუნდაც 5 წელი ჭაჭი შეუძლებელი იქნება ხო ეს უკიდურესად ნეგატიური ტენდენცია რომელიც გვაქვს რაღაცნაირად პოზიტიურისკენ შევცვალოთ რეკლამა რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით რეკლამა
2: რადიო ბარ 2 23 80 09
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკთა

0: გაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსიჯიზე.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
11: მაშასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. ძალიან ძიმე და აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ. ერთის მხრივ ქვეყანა მოსახლეობის განიცლება, თუმცა დავაზუსტებ, საქართველოს მოქალაქეებისგან, ქართველებისგან, საქართველოს მკვიდრი მოსახლეობისგან უმეტესწილად ქვეყნიდან გადიან ახალგაზრდები, ეკონომიკურად აქტიური ადამიანები და მათი ძირითადი მოტივატორი არის ცხოვრების უკეთესი პირობების პოვნა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. სწავლა იქნება ეს თუ დასაქმება იქნება თუ ორივე ერთად. მეორეს მხრივ ქვეყანაში გვაქვს ძალიან შემცირებული შობადობის მაჩვენებელი და ბევრად წინ უსწრებს ამას გარდაცვალება. ამ საქმეში ჩახედული ადამიანები და სპეციალისტები ამონაცემებს უკვე არერთი წელი უწოდებენ საგანგაშოს და სასწრაფოდ რეაგირებას ითხოვენ სახელმწიფოს მხრიდან, თუმცა ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორმაც უნდა გამოიჩინოს გარკვეული ძალისხმევა და მეტი ინტერესი გაუჩინოს ქართველებს ქვეყანაში დარჩენის და აქ ნორმალურ პირობებში არა არსებობის, არამედ ცხოვრების. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათაც ძალიან ძიმე რეალობა დაუდგებათ, გაუჭირდებათ ელემენტარულად სამუშაო ძალის პოვნა და მოუწევთ, არ ვიცი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებში მათთვის საჭირო კადრი იპოვონ, თუ კი მას რა თქმა უნდა ამის კვალიფიკაცია ექნება. მოკლედ, ვითარება მძიმეა, ამიტომ მოგიწოდებთ, რომ შემოგვიერთეთ 2037139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ასევე ჩვენს გადაცემას თვალი ადევნოთ და დემოგრაფი ლელა მენაბდიშვილია ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი. ქალბატონ ლელა, გავჩერდით ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, იმ მიზეზებზე, რის გამოც დღეს საქართველოში დასაქმებული ქალები უარს ამბობენ ყავდეთ ოჯახში ერთ ან ორ შვილზე უფრო მეტი. კი ბატონო, გავაგრძელოთ ამ მიზეზებზე საუბარი. კიდევ რას ასახელებენ? გავიგე, რომ არ არის სახელმწიფო სერვისები და ამაში გულისხმობა მაგალითად საჯარო ბაგაბაღები, სადაც შეუძლიათ ბავშვი გახანგრძლივებულად დატოვონ, სანამ მაგალითად სამსახურიდან გამოსული პიკის საათში დააღწევს თავს, საცობს და მიუსწრებს ხო თავის შვილს. მაგრამ კიდევ რა არის მიზეზი იმისა, რომ ქალები უარს ამბობენ შვილების გაჩენაზე? ვიდრე მიპასუხებთ მსმენელი ყოფს ხაზე, ამისათვის თქვენ ყურსასმენი უნდა მოიმარჯოთ და ყოველთვის ძალიან საინტერესოა, რას ფიქრობს მოსახლეობა ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
12: გამარჯობა.
11: გამარჯობა.
12: დემოგრაფს რა უთხრა არ ვიცი, მაგრამ გული რომ ისკდება, მაგას ვამბობ კიდევ ერთხელ ამ ეთერში და ეს გადაცემაც კიდევ ერთხელ თავში შემორტყმის მიზეს გვაძლევს. ძალიან ცუდია რაც ხდება, თუმცა მეორე მხრივ რა ვიცი, შეიძლება ერთ აფთიაქში შესვლაზე ერთი ხელფასი დატოვო. მაღაზიაში რა უნდა იყიდო, არ ვიცი. იმბავს ვიტამინიც უნდა, იმბავს წამალიც უნდა, ექიმიც უნდა, დასვენებაც უნდა. და სხვა ბავშვებზე ნაკლები არ უნდა იყოს, ხო, ნაკლებ პირობებში არ უნდა გაზარდო. და რა გამოსავალს გვიტოვებს ეს სახელმწიფო? რო აცხადებენ, რომ 2000 რაღაცა ლარია საშუალო ხელფასიო, თვითონ ჯერათ.
11: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა მსმენელს. ძალიან საინტერესო პოზიცია მოვისმინეთ. შეუძლებელია უბრალოდ არ დაეთანხმო. მე ჩვენი საუბრის დასაწყისში მოვიყვანე ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, დილის რაცია, საუზმისთვის აუცილებელი ფაფის მომზადება რა ჯდება. აი, ვიტამინებთან დაკავშირებითაც გამახსენდა, ბოლოს როდესაც ბავშვისთვის შევიძინეთ ვიტამინი ერთ კოლოფში, რომელიც ალბათ რა ვიცი, ერთი, ჰა, კი ბატონო, თვენახევრის მარაგი იყო, 90 ლარი გადავიხადეთ ერთ ვიტამინში. განა რამდენ ადამიანს აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ვიტამინების კომპლექსში, რომელიც ბავშვის იმუნური სისტემისთვის ასე მნიშვნელოვანია და ექიმის დანიშნულებით უნდა შეგვეძინა, 90 ლარი გადაიხადოს. აი, რას უპასუხებდით ჩვენს მსმენელს?
13: ნამდვილად ვეთანხმები, იმიტომ რომ გამოკვლევამაც აჩვენა, რომ ძალიან უჭირთ, განსაკუთრებით იცით, სახელმწიფო სამსახურებს ისე ამჭირს, როგორც კერძოებს. კერძო სამსახურში მომუშავეები არა მხოლოდ დროზე წუწუნებენ, არამედ წუწუნებენ იმაზე, რომ ხელფასის მომატების ის არ არსებობს.
11: პერსპექტივა
13: არანაირად არ არის.
11: მიყვება, ასე ვთქვათ, ხელფასი იმ ფასების ზრდაც, რაც გვაქვს ყოველწლიურად.
13: კი, ნამდვილად, რაც გვაქვს ყოველწლიურად. რა ვიცი ეს კერძო ბიზნესი? რატო არის ესე გაძონწებული? აი, ეს ცუდი სიტყვა, მაგრამ გაძონწებული ნამდვილად ვერა ვხდები. გარდა იმისა, რომ ფული არ აქვთ, ლაპარაკობენ იმაზეც, რომ ორკვირიანი შეგულებების მეტი არ აქვთ. ანუ ორკვირიანი შეგულებას
11: ახსოვენ და ამაში შეზღუდულები.
13: ხო, ამაში შეზღუდულები არიან. დეკრეტის შეგულებაში თუ გახვედი, შენ ადგილს აღარ გინახავენ, ამაში შეზღუდულები არიან. როცა საქმე ეხება სახელმწიფო ეროვნულ საქმეს, მე ესე ვიტყოდი. დემოგრაფიული საფრთხე, ეს არის ეროვნული საფრთხე, ხო? როცა საფრთხე ეხება შენს ეროვნულ ინტერესებს, მაშინ ის უნდა უფრო წინ დააყენო, ვიდრე ძალიან სუცი ტერმინს ვიხარო, ვიდრე შენი ჯიბის ინტერესები, ხო ესეა რა. და ამიტომ მეც გაოგნებული ვარ, დაბალი ხელფასებია ჩვენა ძალიან მოსახლეობამ. როცა ოჯახის შემოსავალი, აი ესე დავწერეთ, ოჯახის შემოსავალი საი და სადამდე შეიძლება იყოს. ისე მცირე აჩვენა სამსულიერმა ოჯახმა, რომ არ იყოფა, ბუნებრივი არ იყოფა.
11: ეს ხდება ხოლმე მიზეზი, როდესაც დედები მცირეწლოვან შვილებს ტოვებენ სახლში, უკეთეს შემთხვევაში ბებიასთან გასაზრდელად, და წლობით არიან გადახვეწილები უცხოეთში, იქ მუშაობენ 24 საათი, რომ იქ მიღებული ხელფასით და რაც მე მოვიძიე ეს, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, ეს ხელფასი ევროპული სტანდარტებით არის მინიმალური 1200-დან 1600 ევროს ფარგლებში, ა იქაც რაღაცნაირად თავი გაიტანონ თვითონ, თუმცა ელემენტარული
13: ხორავაც
11: ჭირდება და ამათაც გამოუგზავნონ. და უკეთეს შემთხვევაში თუ აქვს ჭერი, სადაც შეუძლია გაზარდოს თავისი შვილები, და უარეს შემთხვევაში არამხოლოდ უნდა გამოყვებოს და მიმდინარე ხარჯები დაუფინანსოს უცხოეთში ემიგრაციაში მყოფმა დედამ, არამედ აქ უძრავი ქონებაც
13: უნდა შეუძინოს. კი
11: ბატონო, აი, უმძიმეს მდგომარეობაში
13: არის. ძალიან, ძალიან. ახალგაზრდა ოჯახები, აი, პირდაპირ მიწერდნენ, რომ გაგყიდა ბანკის პროცენტები.
11: აი, კიდევ ერთი ძალიან ძიმე
13: საკითხი, ტვირთი, რაც უნდა გაგყიდა ბანკის ოჯახს.
11: ყველა გაგყიდას იმას, იგი
13: ხო? ყველა გაგყიდა ნამდვილად
11: გეთახმები. წარმოუდგენელია.
13: ხო,
11: კიდევ ერთხელ გაოცება ვერ დავმალე, როდესაც ჩემს იპოთეკურ სესხს ჩავხედე და აღმოჩნდა, რომ 1600 ლარიდან, რომელიც ჩემ აქვს ყოველთვიურად, 400 ლარი არის მხოლოდ ძირითანხა, დანარჩენი 1200 ლარი არის
13: მოგებაზე მუშაობს. კი,
11: პროცენტი.
13: პროცენტი, ძალიან დიდი პროცენტი. ეს კიდე кошмари. ეს კიდე кошмари. ხარ სესხი გამოაქ 10 წლიანი, 20 წლიანი რო ბინა შეიძინოს და პროცენტის იმაში გადახდაში იხრჩობა და არ მყოფნის გვიწერს, არ ჩვენი ხელფასი არ მყოფნის და ამ დროს ოჯახი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ხო ეს ეხლა ისეთი ყველა ახალგაზრდას უნდა რომ დამოუკიდებელი იყოს. არ უნდა რომ დედმამის კისერზე იყოს, არ უნდა დედმამასთან ერთად ცხოვრება ერთ ბინაში, უნდა რომ თავისთვის იცხოვროს და მე თუ შემეკითხები ძალიანაც
11: საბინაო
13: პრობლემა ხო შეიძლება რომ გადაწყდეს. ამდენი სახლი შენდება. აი გავიხედოთ ჩვენს გარშემო თბილისში შენდება ამდენი სახლი, ხო, ამდენი корпуსი. ხო შეიძლება რომ ერთ корпуსში ერთი ბინა მაინც ავიღოთ და მცირე რაღაცით 50 კვადრატით დავაკმაყოფილოთ ახლა შექმნილი ოჯახი, რომელსაც ბინის პრობლემა აქვს.
11: თუმცა არის რაღაც სახელმწიფო შეღავათები, ხ დეტალებში ვერ ვარკვევი, რაღაცა ერთ წლამდე ბავშვი ვისაც ყავს, რაღაცა
13: ხო, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, ხო, არ არის საკმარისი,
11: ვისაც ერთ წლამდე არადო უფრო მეტი ასაკის ბავშვი ყავს,
13: რა უნდა ქნას, ესეც კიდე პრობლემა და კიდე პრობლემა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ძალიან ბევრია უშვილო და ძალიან ბევრი წუხს იმაზე, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობაში არანაირი თანადაფინანსება არ არსებობს. არანაირი. ხო, როცა აი ესეთი დემოგრაფიული კატასტროფა გვაქვს, ხო, კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. ხო შეიძლება რომ რაღაცა ნაწილი ხარჯი სახელმწიფო მაიღოს თავის თავზე და შეუდგეს, შეეხიდოს, ასე ვთქვათ, უშვილო ძალას.
11: აი ამ ძალიან მძიმე სტატისტიკის, ძალიან მძიმე ტენდენციის და სურათის საპირწონედ რეალურად არანაირი კმედითი ნაბიჯი
13: არ
11: იქმება იმისათვის, რომ ამ ვითარების გამოსწორება კი რაღაცა შემსუბუქება მაინც დავიწყოთ, რომ ეტაპობრივად ეს ძალიან მძიმე სურათ, ამ მძიმე სურათის სიმძიმე მაინც
13: შემსუბუქდეს აბსოლუტურად. აი ჯერჯერობით არანაირი შემსუბუქებაზე ლაპარაკი არ არის და რაც წლები გადის, უა დემოგრაფიული სურათი უარესი ხდება.
11: ხო
13: გეუბნებით, აი ეს კიდე უარესი.
11: ქაუტანელო, თქვენ კი ხართ სპეციალისტი და ძალიან საინტერესო კვლევები მოიყვანეთ ამ კვლევაზე დაფუძნებული შემდეგ რიცხვები, მაგრამ ყველა დამეთანხმება და თქვენც, რომ რეალურად ეს ის პრობლემაა, რომელიც აი პირდაპირ თუ ირიბად ყველას გვეხება. ამ პრობლემას თვალხილულად ვხედავთ ყველა და აი ამ პრობლემის წიაღში ვცხოვრობთ. ანუ ყველა ვიცით რა ხდება, ხო? კი, ეს მძიმე სტატისტიკა ყოველთვიურად არის თუ კვარტალურად არის თუ ყოველწლიურად არის ხოლმე ჩვენთვის რაღაცა ისეთი წარე სილაქის მატარებელი, ხო? მაგრამ რეალურად ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ცუდი გამოსავალი დადგება ახლო მომავალში და შეიძლება უკვე გამოუსწორებელი ზიანიც კი მივიღოთ და არ ვიცი, ან ვერაფერს ვაკეთებთ, ან არაფერს ვაკეთებთ, ან სათანადოდ ვერ აღვიქვამთ იმ მძიმე
13: შედეგების პოზიციაში ვარ. კი ბატონო. აი მე რატომღაც ესეთი განცდა მრჩება, რომ სირაქლემის პოზიციაში ვარ. ძალიან ინ ძალიან აი ყოველ მხრივ ვცდილობ, რომ რაღაცა იქნებ, რაღაცა მოვძიბონ იქნებ, ვიღაცას რაღაცას ვათქმევინო იქნებ, რაღაც უთხრა იქ მივდივარ მამაოებს დაველაპარაკები და ვეთქვი, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება მოხდეს?
11: ხო, სტატისტიკა მოიყვანე და იყო პერიოდი მაგალითად, როდესაც პატრიარქის ინიციატივა
13: 2008 წლიდან პატრიარქის ინიციატივით მესამე და მომდევნო ბავშვი გაიზარდა და მერე თუ ჩახედავთ ახლა საქსტატის მონაცემებს, იქ ხა ვანი დიაგრამით არის პირველი ბავშვი, მეორე ბავშვი, მესამე ბავშვი, პირველი და მეორე ბავშვი ნელ-ნელა უკან მოდის იმ პერიოდში, სამაგეროთ მესამე და მომდევნო ბავშვი იწევს. აი იმ წელს სულ რაღაცა ძალიან მინიმალური განსხვავება პირველსა, მეორესა, მესამესა და მომდევნო ბავშვ შორის. მაგრამ თუ არ იქნება პირველი და მეორე, მესამე როგორ გაიქნება? ხო არ იქნება, ბუნებრივი არ უარი იქნება. ძალიან ხშირად აი ადამიანებს ვეკითხები, რატო არ ოჯახდებით? რატო არ მოგყავთ? გამოკვლევა ჩავატარეთ. აი ამასაც ვიტყვი. 23 წელს ჩავატარეთ გამოკვლევა, გამოვიკითხეთ რეპროდუქციული ქცევის ასაკში მყოფი ახალგაზრდებიდან. ქალები ელოდებიან, რომ ოჯახის შექმნის მერე მათი ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდება. აი ამისი მოლოდინი აქვთ. რატომ უნდა გავთხოვდე? თუ კი მე ეხლა ისეთ სიტუაციაში ვარ, რომ მე უფრო მომგებიანი პოზიცია მიჭირავს ვიდრე სხვას. ვისაც შეიძლება თქვა ალტერნატიულ მამაკაც, ვისაც შეიძლება რომ გავყვე და იმას არ აქვს. მამაკაცები პირიქით, სანამ ფინანსური პრობლემა არ გაუმჯობესდებათ, არ უნდათ ცოლის მოყვანა.
11: ანუ როგორც ჩანს, ქალის და კაცის ინტერესების თანხმედრა
13: საერთოდ თანხმედრაში არ არიან. და ყველა იწერება, რომ ვერ ვიპოვე სათანადო არჩევანი, არ მაქვს არჩევანი, არ არის ეს დეფიციტია. კი, ნამდვილად დეფიციტია. ნამდვილად გეთახმები დეფიციტია, მით უმეტეს თუ გავიხედავთ თბილისის ქუჩებში. ნარკომანია როგორ არის მომძლავრებული, ხო? კი
11: ბატონო, ნარკომანია აზარტული
13: თამაშები. აზარტული თამაშები და
11: მავნე.
13: მავნე ჩვევები, რომლებიც ხვავს ყველას,
11: ასე ვთქვათ, შვილების სკოლის ინტერესს უქრობს ახალგაზრდებს, არამედ ზოგადად ცხოვრების მიმართაც. აი როგორ ვთქვა, ძალიან
13: უინტერესოები ხდება. აი რაღაცნაირი ისეთი განწყობა აქვს, რომ რა თმინდა ოჯახი, თუკი აი ამდენი პრობლემები და ის კიდე წინ უნდა წამოვიდეს. ეხლა მე შეიძლება თავისუფალი სექსუალურ ურთიერთობაზეც მინდა ვთქვა ერთი ორი სიტყვა. იმდენად მოიტანა ამ გარემომ ჩვენამდე ეს, რომ აღარ აგვაქვს საგანგაშო, აღარ დავიწყებთ იმას, უიმე ხედავ ის გასათხოვარი იყო, მაგრამ ბავშვი გააჩინა. ნეტაი ყველა გასათხოვარი აჩენდეს ბავშვს, როგორც დემოგრაფი უკვე ისე ვიძახი. იმდენად გვიჭირს, რომ ნეტაი ყველა გასათხოვარი აჩენდეს ბავშვს. აღარავინ აღარ ლაპარაკობს მაგაზე, აღარავის აღარ უკვირს. ამიტომ ქალებს ურჩევნიათ, რომ თვითონ მოიწყონ კარიერა, თვითონ იყონ კარგად, შეძლონ და ის ერთი ბავშვიც გაზარდონ.
11: კი ბატონო.
13: თავისი მომავალი გაზარდონ, მაგრამ ეს ხო ქვეყანას არ დაეხმარება.
11: ხო, აი რა დაეხმარება?
13: რა დაეხმარება ქვეყანას?
11: უნდა დავიწყოთ რეალურად ამ პრობლემის მომავალი.
13: პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ განათლებიდან. აუცილებლად უნდა დავიწყოთ განათლებიდან და უნდა აღზარდოთ ბავშვები პატრიოტული სულის კვეთებით. ჩვენ ეხლა ვზრდით ბავშვებს არა პატრიოტული სულის კვეთებით, არამედ მსოფლიო მოქალაქეებად. რომ შეგიძლია წახვიდე, იქაც წახვიდე, ძალიან კარგია, შეგიძლია ყველგან წახვიდე, ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, რომ კარგია. მე ვეთანხმები იმას, კარგია, სადაც კარგს სწავლ, განათლებას მიიღებ, სადაც კარგად აიწყობ ცხოვრებას, ნამდვილად ძალიან კარგია. მაგრამ შენ ხო ხარ შენ ქვეყანაზე პასუხისმგებელი? ვიღაცა ხო არის შენ თავის ქვეყანაზე პასუხისმგებელი? ეს პასუხისმგებლობა ეხლა ჩვენ აქვს აღებული, ჩვენს მომავალთაობასა აქვს აღებული. მან თუ არ გააცნობიერა ის, რომ ის არის ჩვენი ქვეყნის მკვიდრი, მან უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყანა კიდევ მომავალთაობას შეუნარჩუნოს, როგორც ფიზიკურად, ისე კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით. რა იქნება აქ 10 წლების მერე, კაცმა არ იცის.
11: ხო, პატრიოტიზმის გარეშე კიდე ქვეყანა ქვეყანა.
13: ქვეყანა არ არის. პატრიოტიზმის გარეშე ნამდვილად
11: გეთახმება ის რაღაც.
13: რა თქმა უნდა.
11: ტერიტორიული მთლიანობა,
13: რა თქმა უნდა.
11: ერთგული რჩებით ბოლომდე და გვწამს, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად საქართველოს
13: გამთლიანდება.
11: მიერ ხო ოკუპირებულ 20%-ს დაიბრუნებს, თუ საქართველოსში არავინ იქნება და თქვენ თქმის არ იყოს სოფლები იქნება უკაცრიელი. აი თუნდაც ამ მიმართულებით ხომ შეუძლია კმედიფთი ღონისძიებების გატარება და რაღაცა სოფელში დაბრუნების თუნდაც პირობითი სახელით პროგრამების
13: შექმნა. აი მე სულ მაგას
11: ამბობ, სიამოვნებით დაუბრუნდებოდი.
13: სულ მაგას ვარ
11: სოფელში, რომ მქონდეს შესაძლებლობა ელემენტარული, არ ვიცი, წერი მქონდეს იქ თავზე და კომუნიკაციები
13: იყოს და პირობა იყოს ქუჩაში. ხო, ქუჩაში
11: გადიოდე და შესაძლებლობა
13: მქონდა. რა თქმა უნდა, მე სხვათაშორის რომ მიყვარს ძალიან საქართველო, აი უზრუნოთ მიყვარს, არ ვიცი, მე ამ ჩემი ქვეყნის გარეშე ცხოვრება უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია. მიუხედავად იმისა, რომ გავდივარ ვათვალიერებ, ერთი სული მაქვს როდის დავბრუნდები, რომ დავდივარ აქ სოფლებში და დავათვალიერებ, კითხულობ ეს სახლი რატოა ჩამონგრეული, ეს სახლი არ აყავს პატრონი? კი კაცო, პატრონი ყველას აყავს, მაგრამ აქ არავის არ აყავს, მეუბნებიან. ავახორძინო დიასპორაო, ერთმა მითხრა, აღარ დავასახელებ იმის სახელსა და გვარს, ესე მითხრა, რომ ჩვენც აყვავსო კაცო, წასულიო ხალხიო, ჩვენც აყვავსო ბევრიო დაცარიელებული სოფელიო, მაგრამო დიასპორა შეგპირდა, რომ ერთ-ერთ სოფელსო მაგალითად თუ აღვადგენო, გაგიმარჯოს, მე უთხარი, თუ კი აღადგენენ მაგაზე, კაი რა არის, მაგრამ ვინ იცხოვრებს მერე იმ აღდგენილ სოფელში, მეთქი, მე უთხარი. ვინმე ყავთ, მე უთხარი, იქ რომ იაბრუნოთ და იცხოვროს. აი მე ვთვლი, რომ სახელმწიფომ ამ კუთხითაც უნდა გადადგას ნაბიჯი, რომ ახლა ჩეკნილ ოჯახებს, გინდაც გარკვეული პერიოდი, თუ თქვათ 20 წლით, 15 წლით, უთხრას, რომ მოდი შენ აი ამ ნაკვეთს მიწისას გადმოგცემ, რაღაცა კოტეჯს ჩაგიდგამ, პირობებს შეგიქმნი, რომ შენ შენი მეურნეობა შექმნა. აქხო იქრო იქნება, იქრო დასახდება, ბავშვს რო გააჩენს და გაზრდის. ხო შეიძლება მე აღარ მოუნდეს იქიდან წამოსულა და იქ დარჩეს.
11: ზუშოვოწყობთ ხელს ჩვენი აი ამ რაღაცა ზედაპირული დამოკიდებულებით, გულგრილობით, ამას როგორც სახელმწიფოს ისე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, კერძო სექტორის
13: მიმართულებით, ყველა აბსოლუტურად
11: რაღაცა ჩვენი ქვეყნის ნებაყოფლობით გენოციდს, ნუ შევუწყობთ ხელს.
13: მადლობა
11: ლელა მენაბდიშვილს, დემოგრაფი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სულ ის იყო ამ დროისთვის, თქვენი დრო პალიტრას დაგებრუნდებათ უკვე ხუთ შაბათს, გელოდებით 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ.
14: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
15: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ყოველთვის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
16: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 980 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
17: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
18: Press-time. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
19: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
20: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
21: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
20: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.
22: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
23: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
22: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
24: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
25: ავტო.
26: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
27: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
28: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
29: სეზონის სპონსორია Scapis Autosesxi. ტელეფონი 2 300 300.
28: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
0: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს რეგიონებიდან ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ნარგოდანაშაულის ბრალდებით ბათუმში სხვადასხვა დროს 4 ბერი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის, ასევე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყანა კულტივირების ბრალდებით დაკავებულები არიან უცხო ქვეყნის 3 და საქართველოს 1 მოქალაქე. პოლიცია ბრალდებულების პირადი დროებითი საცხოვრებელი ბინისა და ავტომობილის შხლეკის შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალება ნიუტკიცება დამოიღო, მათ შორის 25 შეკვრა დაფასებული მეფედრონი, 20 შეკვრა ჰაშიში და 4 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი და ნაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ ქალაქ რუსთავში ჩადენილი განზრახველობის ფაქტზე ბრალდებულ არასრულწლოვან სახლად გამოვლენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ბრალდება შეუმსუბუქა. უწყობის ცნობით საქმე ეხება 2026 წლის 5 ივნის ქალაქ რუსთავში ერთ-ერთ საცხოვრებელ ბინაში ჩადენილ მკვლელობას, რა დროსაც არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე მოკლა. დანაშაული 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამავდროულად პროკურატურა სასამართლოს შემდგომობით მიმართავს ბრალდებულისთვის შეფარდებული პატიმრობის უფრო მსუბუქი აღკვეთის ხონის ცებით შეცვლის თაობაზე აღნიშნულია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ძლიერი საქართველო ლელუს რუსთავის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და რუსთავის საკრებულოს წევრი ნინო სულაძე ხელისუფლებას და შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს მოუწოდებს პასუხი გასცენ კითხვებს, თუ რა ეტაპზეა სკოლების რეაბილიტაციის პროცესი, რადგან არ დაიწყო სამუშაოები დროულად და ხომ არ იკვეთება ამ პროცესში კორუფციის ნიშნები, როგორც სულაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა. განათლების სისტემაში არსებული პრობლემები, ხელისუფლების სისტემური უმოქმედობის დაპირებების შეუსრულებლობის და პასუხისმგებლობისგან გაქცევის შედეგია. ყველაზე მძიმე კი ის არის, რომ ამ პროცესზე საზოგადოებას არ აქვს სრული და კაპიო პასუხი, რატომ ვერ შესრულდა ნაკისრი ვალდებულებები, ვინ არის პასუხისმგებელი დაგვიანებაზე, რა ეტაპზეა სკოლების რეაბილიტაციის პროცესი, რატომ არ დაიწყო სამუშაოები დროულად და ხომ არ იკვეთება ამ პროცესში კორუფციის ნიშნები. საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, რატომ დაიკარგა დრო, სად დაიღო ვალდებულებები და ვინ არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, ამბობს ნინო სულაძე. ძლიერი საქართველო ლელოს სამტრედიის ორგანიზაციის თავმჯდომარის და საკრებულოს წევრის გივი ჯულაყიძის ინფორმაციით, სამტრედიის მე-11 საჯარო სკოლა მიმდინარე სასწავლო წლის დასაწყისში დახურეს, რისი მიზეზიც რემონტი გახდა, რომლის ვადებში გაკეთებაც ხელისუფლებამ ვერ შეძლო, ამბობს ჯულაყიძე. როგორც ის განმარტავს, სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ასეთი მძიმე მდგომარეობა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით არასოდეს ყოფილა და ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ხელისუფლებისთვის განათლება არ არის პრიორიტეტი, დასძენს გივი ჯულაყიძე. გარდა მე-11 სკოლისა, სამტრედიაში სხვა სკოლებიც მოსწავლეებს ვერ მიიღებენ წელს. მე-4 საჯარო სკოლის რემონტი წელს უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ვერც ეს დანაპირები შესრულდა. 2019 წლიდან არის დანგრეული და მიტოვებული ტოლების საჯარო სკოლა, ასევე 3 წლის წინ დაანგრიესთან ნაბანაკევის საშუალო სკოლა, რომლის მშენებლობა არც კი დაუწყიათ, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქუთაისის ისტორიულ პირველ საჯარო სკოლაში არსებულ ინფრასტრუქტურულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა მშობლები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. გამოცემა ინფო იმერეთს ერთ-ერთმა მშობელმა დაწყებითი კლასების სართულს და სასწავლო ოთახებში გადაღებული ფოტო მასალა მიაწოდა, სადაც შენობის შიდა სივრცეების ამჟამინდელი იერსახეა ასახული. გამოცემის ცნობით, მშობლები ამბობენ, რომ კლასებში ელემენტარული პირობების მოსაწესრიგებლად ოჯახებს საკუთარი ფინანსური რესურსების გაღება უწევთ. არ არსებობს საქართველოში ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაზე დიდი ისტორიის მქონე სკოლა. ქუთაისის პირველი სკოლის ისტორია არის უნიკალური და განუმეორებელი. ეს კიდევ დღევანდელი რეალობაა. ეს არის დაწყებითი კლასების სართული და ოთახების მდგომარეობა. რატომ უნდა უწევდეს მშობლებს საკუთარი ხარჯების გაღება იმისთვის, რომ კლასი კლას დაამგვანონ, აცხადებს მშობელი გამოცემასთან საუბარში.
28: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
0: გარემოს დაცვის ადამიანობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით თევზჭერის წესების დარღვევისა და უკანონო თევზჭერის 412 ფაქტი გამოავლინეს. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, მათ შორის 10 ფაქტი სამცხე-ჯავახეთში გამოვლინდა, მაგრამ 213 ფაქტი სისხლის სამგლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მასალების შემდგომი რეაგირების მიზნით შესაბამის უწყებებში გადაიქსავნა ჯამში უკანონოდ მოპოვებული თევზის ოდენობა დაახლოებით 450 კილოგრამს შეადგენს. გამოცემის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 8 თვეში დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თბილისში თევზჭერის წესების დარღვევისა და უკანონო თევზჭერის 13 ფაქტი გამოავლინეს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცნობით, ბათუმში კაფე ბარ კენტ სტოპ საწარმოო პროცესის შეუჩერეს. ინსპექტორების შედეგად ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა და ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. ამავდროულად ბიზნეს ოპერატორი ეკონომიკურ საქმიანობათა რეგისტრში რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობდა. ობიექტი კანონმდებლობის შესაბამისად გაჯერიმდა და საწარმოო პროცესის შეუჩერდა წერს სააგენტო. ბათუმში ლეონიდის ქუჩაზე ერთმანეთს სამი ავტომობილი შეეჯახა, შედეგად ერთი ადამიანი დაშავდა. გამოცემა ბათუმელების ცნობით, შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა პოლიცია. გამოძება 276 მუხლით მიმდინარეობს.
1: საათის ბოლო სიახლეები.
0: ალდეს განცხადებით, ელენე ხოშტარიას დაკავებიდან ერთი წელი შესრულდა. გაერთიანება მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. სოფია ხორგუამა პერანალურ სხდომაზე გაკეთებული განცხადების გამო თენგი შარმანაშვილის სამშობლოს ღალატში დაადანაშაულა, რის გამო შარმანაშვილმა მას არაკომპეტენტური მოთხოვნა უწოდა. თელავის რაიონულმა სასამართლომ ალხაზ მაჩელიკაშვილს საჯარო სივრცეში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხმყოფელი ყოფილი კომენტარის გამო 10,000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. უკრაინის უმაღლესმა რადამ რუსლან გავჩენკოს გენერალური პროკურორის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მხარი დაუჭირა. ალექსანდრე ლუკაშენკო დონალდ ტრამპის წარმომადგენელს შეხვდა. ასეთი იყო საათის ბოლო სიახლეები და ახალი ამბები რეგიონებიდან. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.3.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 21 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 25. დედაქალაქ თბილისში იმატებს ღრუბლიანობა, დღის მანძილზე ჰაერი გაცბება 25 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ნაგვინძურებული გარემო და უცვლელი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: გამარჯობა, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. რამდენიმე კვირის წინ საზოგადოების მწვავე პროტესტი გამოიწვია საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი და პოპულარული ადგილის ბატეთის ტბის გასხვისებამ. როგორც ირკვევა, ეს პროცესი დაკავშირებულია ქართულ-რუსული ბიზნეს-პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლებთან, რომელთა შორისაც ფიგურირებენ ყოფილი გენპროკურორი და საღტრისის ამფეთქებელი კომპანიის RMG Gold-ის ინტერესების დამცველი იურისტი არჩილ კბილაშვილი. სამწუხაროდ, ეს არც პირველი და ალბათ არც ბოლო შემთხვევაა, როდესაც ბუნების უნიკალურ ძეგლებს კერძო პირებზე ასხვისებენ 19, 20 და 50 წლიანი იჯარითაც კი, რაც პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ, რომ სამუდამო გასხვისებას უტოლდება. ალბათ საკმარისია გავიხსენოთ მარტვილის, ბალდისა და წალკის კანიონები, ტყიბულის წყალსაცავის კუნძულები, ჭილის, ლოპოტისა და ყვარლის ტბები, შავი ზღვის პლაჟების ცალკეული უბნები, თუნდაც აი კწანისის ჭალის ტყეც, ხომ? სადაც საქართველოს მოქალაქეებს ან საერთოდ არ გუშვებენ, ან ამ ცებში იმისთვის რომ მოუხდეთ, ვიხდით ძალიან დიდ საფასურს. სხვათაშორის იგივე ტენდენცია იკვეთება ციხესიმაგრეებისა და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან მიმართებაშიც, რაც ძალიან სამწუხაროა. და ისევ ბატეთის ტბის საკეც რომ დაუბრუნდეთ, მთლიანი ტბა 27813 კვადრატული მეტრი და მის გარშემო არსებული ეს არ არის მხოლოდ მიწა, აქ მინდა დავა ზუსტო, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ვარ ბატეთის ტბაზე ნამყოფი და ეს არის უნიკალური ტყის მასივი, რაც ბატეთის ტბას აკრავს ირკვლივ, ხომ? და მოკლედ ეს ტერიტორია, ამხელა ტერიტორია, მათ შორის ეს ტბა, რომელიც ყოველას უკვე ცნობილი გახდა, გადაეცა შეპესი ბატეთი რეზორტს 19 წლით. ხელშეკრულების მიხედვით ინვესტორი 1 კვადრატულ მეტრის ტბის სარგებლობაში წლიურად სულ რაღაც 60 თეთრს გადაიხდის. რაბედიელის ბატეთის ტბას განადგურებენ თუ არა მის უნიკალურ ეკოსისტემას და გახდება თუ არა იგი რიგითი მოქალაქეებისთვის ხელმიუწვდომელი, ვინ დგას ამ გადაწყვეტილებების უკან და არის თუ არა ეს ყოველივე ტოტალური კორუფციისა და რუსეთთან დაახლოების კიდევ ერთი დასტური. ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ გადაცემის პირველ ბლოკში. ჩვენი სტუმარია სამოქალაქო აქტივისტი სალომე სიმონია. სალომე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი ადამიანი, რომელმაც დეტალურად მოგვიყვა ბატეთის ტბის შესახებ, მოიკვლია ეს ინფორმაცია, რაც ფაქტობრივად მე ახლა მოუყევი ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, და ეს ციფრები შეიძლება ცოტა ყურში სხვანაირად ხვდება, მაგრამ ციფრი, რომელიც 1 კვადრატულ მეტრში წლიურად 60 თეთრია, აი ძალიან რაღაცნაირად მოსასმენია ალბათ ჩვენის მანდელისის მაყურებლისთვის. და მე მინდა გკითხოთ, გარდა მცირე ფასისა, სხვა რა დეტალები შეიძლება გვაფიქრებინებდეს, რომ საქმე გვაქვს სახელმწიფო კორუფციის მორიგ გამოვლინებასთან?
3: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ესე იგი, წლებია, ბოლო რამდენიმე წელია მე აქტიურად ვაკვირდები, რიგ შემთხვევაში ჩართული ვარ სწორედ აი ამ საკითხებში, რაც გულისხმობს ქართული მიწაწყლის გასხვისებას. და ესე იგი, რამდენადაც ახლოს ვიცნობ მეტნაკლებად ამ საკითხებს, მინდა გითხრათ, რომ ყველა თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში საქმე გვაქვს ესეთ ამბავთან, რომ ქართული ოცნების ყოფილი ან მოქმედი ჩინოვნიკები და ან მასთან დაახლოებული ძალიან ვიწრო ბიზნეს წრე. არის, ესე იგი, ხდება გასხვისება აქტიურად, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, 20 წლით, 30, 40, 50 წლით გაიჯარება უпростоრად ამ ადამიანებზე. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ, ეხა ერთია კორუფციის კვლევა და ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ არის მე რასაც ნამდვილად აი ამ ჩემი კვლევებით და დაკვირვებით, რასაც ასე ვთქვათ ვამბობ, არის ის, რომ აბსოლუტურად მათზე მორგებული პირობებით, ძალიან გამარტივებული წესებით, უიაფესად, აი ხა თქვენ ახსენეთ ბატეთი კვადრატული მეტრი 60 თეთრად შეფასებული და აქედან არის ფასი ყოველწლიური იჯარის გამოყვანილი, მაგრამ
2: აი
3: 17000-ია დაახლოებით ყოველწლიურად იჯარის თანხა, მაგრამ აი მაგალითად მე გაგახსენებთ ბირთვისის კანიონი, რომელიც ლარი და 94-ად შეფასდა და აქედან გამოიყვანეს მერე გადასახდელი თანხა. მაგალითად ბალდის კანიონი, რომელიც 5 ლარად და 50-ად. ჩვენ ახლა უნდა გვესმოდეს, რომ საუბრობთ აბსოლუტურად უნიკალურ ბუნების ძეგლებზე, დაცულ ტერიტორიებზე,
2: საზიარო რესურსზე, რომელიც ყველას გვეკუთვნის.
3: კი, ეს ერთია რომ საზიარო რესურსი, მაგრამ კი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია მე რაც მაწუხებს, მაგრამ მეორეა რამდენ, ანუ ამ ფასად უბრალოდ სახნავსათეს მიწებსაც კი ვერ იპოვით. დღეს თქვენ საქართველოსში არათუ უნიკალურ ბიომრავალფეროვნებით სავსე ადგილებს, ხომ? ეს ერთი ნაწილი. ხა კონკრეტულად ბატეთს რაც ეხება, ხო? 2026 წლის აგერ ივლისის ბოლოს გამოცხადდა ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობდა ერთადერთი კომპანია, ანუ სრულიად უკონკურენტოდ, ზუსტად ორკვირაში მორჩა ეს ტენდერი, მოიგო ამ ბატეთი რეზორტმა, ხო? შარშან მას უკვე მიღებული ჰქონდა ბატეთის ტბის გარშემო ტერიტორია, საუბარია დაახლოებით 4.2 ჰექტარზე, ეს არის გულის თუმცა აი ტყის ნაწილს მთლიანად და უკვე წელს აი ეს ახალი ტენდერი რაც ვახსენე არის თითქმის 3 ჰექტარი არის უშუალოდ ტბა, მთლიანად ტბა. დოკუმენტაციაში ესე იგი ჩანს, რომ ეს 19 წლით გასაგებია გადაეცა და ჩანს, რომ ესე იგი აქ შეუძლიათ მოაწყონ რესტორნები, კაფეები, საპარკინგო სივრცე, კოტეჯები, ხო? ეხლა ვინც ნამყოფია და თქვენ ნამყოფი ხართ, იქ არ ვიცი, ცოტა რთული წარმოსადგენია, ახლა დავუშვათ ამ ტყის გაჩეხვის გარეშე, რამდენად ეს არის საერთოდ ხო შესაძლებელი, მაგრამ ფაქტია, რომ ხა იქ ტყუილად ამას არავინ არ აიღებს.
2: ხო, ეს არის ასე მართალია, მიზანი დაწერეს, რომ ტბის გაწმენდა, ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის, სჭირდება თუ არა ველურ გარემოს თან. მე მინდა მსმენელს და მაყურებელს შევახსენო, ბატეთის მე მგონი ყველა მიცის ბატეთის ტბა იმდენად პოპულარული ადგილია საქართველოში და ვინც განსაკუთრებით ამ ტურისტული მიმართულებით არის დაინტერესებული, იქ ბინადრობს ესე იგი წითელ ნუსხაში შეტანილი ტრიტონები, რომელიც იმიტომ ბინადრობს ის, რომ ეს ტბა არის ასეთი ველურ გარემოში, ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, და მისი გაწმენდა საერთოდ როგორი სახით უნდა მოხდეს და რამდენად სწორია ჩარევა. ეგ ალბათ შესაბამისი ექსპერტები ისაუბრებენ ამაზე, თუმცა ამ მიზნით გადაცემა არის თითქოს საფარი, მაგრამ ამავდროულად არაპროფესიონალური ჩანაწერიც მე თუ მკითხავთ ამ შემთხვევაში.
3: ეს თვით როგორი, ეს არის რაღაც შელამაზება ეხა სინამდვილეში, რომ აგით თითქოს რაღაცა კარგს აკეთებენ, ხა ჯერ მართლა საკითხავ ეს რამდენად კარგია
2: მიკროფლორის,
3: მაგრამ ხო, მაგრამ მეორეა სინამდვილეში ხა მიზანი კერძო კომპანია, ვალდებულება აქვს მას აღებული, რომ 4 მილიონის ინვესტიცია უნდა გააკეთოს, როგორც გითხარით, კოტეჯები, რესტორნები, საპარკინგი და ხო, გასაგებია ეს, რომ ეს მოგების მიზნით არის გაკეთებული. საქმე რა შეიძლება, რომ საინტერესო ასევე ვინ არის ამის უკვე, ეს არის ძალიან საინტერესო, ხო? გამოჩნდა რომ ესე იგი ბატონი არჩილ კვილაშვილი, რომელიც იყო ჯერ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის იურისტი, შემდგომ პარტიული სიით ოცნებისი ჩევიდა პარლამენტში, ძალიან მალე დაინიშნა ქვეყნის მთავარ პროკურორად და როგორც კი ის პროკურორობის თანამდებობიდან წავიდა, ოთარ ფარცხალაძე დაინიშნა მის შემდეგ, გადადის ესე იგი RMG-ს იურისტად, ხო? RMG ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის საყდრისი სამფეთქებელი კომპანია და ბატონი არჩილ კვილაშვილი ძალიან აქტიურად მის ინტერვიუებს რომ მოусმინოთ, ესე იგი ამართლებდა, ამბობდა რა, რომ კი ბატონო არის ეს უძველესი ოქროს საბადო, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია ეკონომიკური სარგებლის მიღება აქედანო და ამას ძალიან აქტიურად უწყობდა ხელს, ხო? და ეს ნამდვილად აფეთქდა კიდეც ეს. ანუ მე რისი თქმა მინდა იცით, რომ ეს მიმართება ზოგადად ბუნებისადმი, საკითხისადმი, ამ ჩვენი მიწაწყლისადმი, ცოტა აქედანაც რაღაცნაირად ჩემთვის იკვეთება თითქოს, ხო? ანუ რამე რაც უფრო ლამაზი იქნება, რაც უფრო ძვირფასი და მნიშვნელოვანი იქნება, მით უფრო ხდება მიტაცება ქართული ცნების ჩინოვნიკების მიერ, მით უფრო გამალებული, ნუ ინტერესი და გამალებული მუშაობა, გაცხოველებული მუშაობა, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, რაც შეიძლება მალე და ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება დიდი ფულის ამოხაფვის, ასე ვთქვათ, მექანიზმით, როგორღაც ახლა და იცით როგორ არის, ჩვენი ბუნება არ არის რაღაცნაირად უსასრულობის, ანუ ეს არის დასაზღვრული, ხო? ანუ შენ რო რაღაცას ხალს მოკიდებ, მოჭრი, მოჩეხავ, ამოწმენდ და რაღაცებს შენებურად იქ დაატრიალებ და სამწვადეს გააკეთებ, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში ხა სანამდე მიგვიყვანს, ეს ცალკე განშჯის საგანია ჩემი აზრით.
2: და სამწუხარო და რამე ნიკლებს მოიჯარები რაზიანს აყენებენ ადგილობრივ ეკოსისტემას და ნუ ამის თვალ პრინციპში თვალით დანახვა შეგვიძლია მის ხშირად.
3: აბსოლუტურად და რაც საგანგაშოა საერთოდ ესეც უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ მე კიდევ ამბობა რამდენადაც ვარ ამაში ჩახედული და პირადად ყოფილვარ ჩართული რამდენიმე პროტესტში. ჩვენ ვხედავთ ისეთ რას, რომ ერთია მიტაცება ამ ჩინოვნიკების მიერ და ბიზნესმენების მიერ და მეორეა დავუშვათ რას აკეთებენ და მესამეა რა რომ. ესე იგი, აი ეს ჩვენი საერთო ბუნება, რომელიც არის ყველასი, ხო, და რომელიც არის ამავდროულად უნიკალური, ანუ მართლა რამაც შეიძლება, რომ აი რაღაცნაირად ეს განტვირთვა მოგიტანოს, რამაც შეიძლება გაგაბედნიეროს ადამიანი ასეთ რთულ დროებაში, ხო? ჩვენ სადაც არ უნდა მივიდეთ, ეხლა ათეულობით შეგვიძლია ჩამოთავოთ, თქვენს გააკეთეთ ჩამონათვალი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტია
2: სინამდვილეში.
3: სადაც ხდება შემოღობილი, სადაც ხდება ისეთი ფასი გადასახდელი, რომ უბრალოდ საშუალო ქართველისთვის ნამდვილად და ჩვენ ვიცით ახლა ჩვენი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა ამ ქვეყნისა, რაც არის ესეც ციფრებით შეგვიძლია ვთქვათ. ნამდვილად ვერ ახერხებს
2: შეხება 50-დან 40-მდე, რომ ვთქვა და ეს იცის ალბათ ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, მაგალითად აი თუნდაც დაჟბაშის სკანიოზე, წალკის სკანიოზე 49-ლარამდე მარტვილი სკანიოზე საკმაოდ ძვირია შესვლა. ამასთანავე ჩვენ ვიცით რომ ანამდებლობით წყლის ობიექტების ნაპირებთან მისვლა და სულა ჩაკეტვა წესით აკრძალულია. თუმცა რეალობაში ხედავთ, რომ აი ლოპოტასა და ყვარლისტებთან მართებაში თუნდაც ხო, სადაც ვირადღირებული სასტუმროებია განთავსებული, თუ არიხდის საფასურს, ვერ მიდიხარ ამ წყლის რესურსამდე, შესაბამისად გამოდის, რომ ხელისუფლების ფარველობის ქვეშ უხეშად არღვევენ კანონს ის ადამიანები, ვინც ფლობენ, ხო, ამ ტერიტორიებს, თუნდაც ეგრეთ წოდებული მოიჯარეები, ხო? მე მინდა რომ არჩილებელაშვილზე კი ვისაუბრეთ, მაგრამ რადგან ვინაობაზე ვახსენეთ, აუცილებლად ვთქვათ მეორე მოწილეზეც, რომელიც არანაკლებ საინტერესოა, მე შესავალში ვახსენე კიდევაც, რომ ეს არ არის მხოლოდ ადგილობრივი ბიზნესმენის საკითხი და აქ სხვა რამ შეიძლება კიდე ამოვიკითხოთ. ეგ მეორე მოწილე არის, როგორც ვიცი, ვინმე კესანე ფიფია, რომელიც ასევე დაკავშირებული არის ქართულ ოცნებასთან და თქვენ მოგვიყავით, ვინ არის ეს მეორე მოწილე მანამდე და მე ამის შემდეგ მექნებოდა ასე კითხვა, რამდენად მიღებულია, როდესაც ქვეყნის სტრატეგიული ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, სივრცეები ყოფილი მაღალჩინოსნებისა და რუსეთთან დაკავშირებული ბიზნეს ჯგუფების ინტერესში ხვდება, რა შედეგი შეიძლება მოგვიტანოს ამან, რომ შეგვიფასოთ.
3: კი ბატონო, მე გავახსენებ ყველაზე მნიშვნელოვანი თვალსაჩინო მაგალითი ამისა, იყო რაჭის ტყეების გადაცემა რუსი ოლიგარქისთვის, ეს არის დავით ხიდაშელი, რომელიც გარეჯის თემებში, რუკების თემებში იყო ჩართული. თლიანი რეგიონის მესამედი, ანუ 105000 ჰექტარი, ანუ რაჭის რეგიონის სულ არის დაახლოებით 300000 ჰექტარი და 105000 ჰექტარი იყო გადაცემული მთელი რაჭის ტყეები და მათ შორის დოკუმენტებში ჩანდა, რომ სასაზღვრო ზოლიც კი ამ კერძო ადამიანის, ანუ რუსეთში გამდიდრებული ევტუშენკოვის ბიზნეს პარტნიორის და ევტუშენკოვი იცის ყველა, შეიძლება ვინც არ იცის, ვეტყვი რომ არის პუტინთან ყველაზე დაახლოებული პირი. და ესე იგი ამ ევტუშენკოვის კომპანიაში მუშავე ადამიანს და მის ბიზნეს პარტნიორს, ეს თავად ხიდაშელი ყובה და ამბობს, გადასცეს ესე იგი მთელი სასაზღვრო ზოლიანად, ხო? ეს ჩვენ გვახსოვს, მე ამას დიდი პროტესტი მოყვა და ეს გაუქმდა, ეს ხალშეკრულება. ეხლა რაც ეხება ამ ბატეთის ნაწილს, მეორე ესე იგი 55%-იანი წილის მფლობელი, ესე იგი 30% აქ უზბეკეთის მოქალაქეს გადაცემული, 45% კესანე ფიფიაზე იყო გაფორმებული, აი რამდენიმე დღის წინ შეიცვალა და გოჩა ფიფია, ანუ კესანეს მამა. გოჩა ფიფია არის, ეს არის გოჩა ფიფიას მე გეტყვით, რომ ესე იგი იყო 2004-2008 წლებში პარლამენტის წევრი, ოღონდ დამოუკიდებელი სიით დაპირისპირებული წინა ხელისუფლებასთან და ეს კაციც რაღაცა რუსეთთან არის გარკვეულ კავშირებში და ეხა რაც ახება თვითონ კესანეს. კესანე სხვათაშორის რუსეთში უფრო იცის, იმიტომ რომ ბევრი სტატია დაიწერა ამასთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად, ხალხი წარმოიდგინეთ რუსეთშიც კი აპროტესტებდა, ეხლა რას. ესე იგი, კესანე ფიფია, ესე იგი, გათხოვდა, ცოლად გაყვა ქართველ რუს-ქართველ ბიზნესმენს რომლის ოჯახიც არის ფარმა, აი მაფიით განთქმული რუსეთში და ათეულში შედის მთელი ამ რუსეთის ბაზარში.
2: ანუ
3: მულტიმილიონი ხურსკაიაზეა საუბარი, რომელიც აი რუსულ გარკვეულ მას რო გაეცნოთ თქვენ საიტებს, მაგალითად არის გარკვეული კავშირები რუსეთის სპეცსამსახურებთან, აი ამ ხურსკაიაზე მაგ საუბარი. ეხლა თვითონ ეს პროტესტი რასაც მოყვა იყო, რომ სახელმწიფო ფილარმონია დაკეტეს ამ ქორწილისთვის და ნუ ხალხი იყო აღშფოთებული, რომ ეს რაღაცნაირად რა უკულტურობასთან გვაქვს საქმე, რომ ესეთი რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში და იქაც კი პროტესტი, ახლა გაუგონა რამე სამბობ, მაგრამ ნამდვილად პროტესტი მოყვა, იმიტომ რომ იყო ამასთან დაკავშირებული მთელი სტატიები. და რა შეიძლება საქმე, რომ ჩვენ აქტიურად ვხედავთ, აი მაგალითად გაგახსენებთ, ახლა თქვენ ეს ერთი ხო გითხარით რუსეთი ხიდაშელი, მეორე ხო არის ეს ფიფია. ათეულობით არის, მაგრამ კიდევ გაგახსენებთ მაგალითად ბალდის ნაწილი. ბალდის კანიონთან დაკავშირებით პროტესტი დღესაც აქტიურია, იცით თქვენ, და ჩვენ მაშინ რაც აღმოვაჩინეთ იყო ის, რომ ბალდის კანიონი არა მარტო ერთი კანიონი, არამედ პრომეთეს კანიონი, მარტვილის კანიონი, მღვიმეების სათაფლისა და პრომეთესი, კინჩხის ჩანჩქერი, ყველა ეს უნიკალური ბუნების ძეგლი მიისაკუთრა ვინ? მიისაკუთრა დაცული ტერიტორიების ყოფილმა თავმჯდომარემ ვალერიან ჭედლიძემ და მეორე ცხვილი მესაკუთრე, ვინც იყო ამ კომპანიებში, ეს იყო აი ეგრეთ წოდებული ელჩი რუსეთის, რომელიც კობახიძემ დანიშნა, ეს არის მამუკა მდინარაძე, რომელიც ახლა მოხსნეს ამ ელჩის პოზიციიდან და არის საქმე აღძრული, იმიტომ რომ დედაზე ჰქონდა გარკვეული კომპანიები გაფორმებული, მეუღლეზე ჰქონდა გაფორმებული, თავისთავადაც უკვე როცა თანამდებობიდან გადადგა მერე გამოაჩინა. ეს ერთი სიტყვით ადამიანს, რომელსაც ებარა დაცული ტერიტორიები და ეს ბუნების ძეგლები, ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ თურმე მთელი აღწერის მასალა მისაკუთრებას ახორცელებდა ამის. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან ადვილად, ძალიან აქტიურად, აი გაცხოველებულად მართლაც ხდება ან რუსეთ საქართველოს მოქალაქეა, ან პირდაპირ რუსეთის მოქალაქეა, ან ქართულოცნებასთან დაახლოებული ჩინოვნიკია ყოფილი ან მოქმედი. ესე იგი, აი ეს ერთობლიობა არის რაღაც, აი სულ ეს იკვეთება ყველგან, ერთადან რომელიმე, როცა ჩვენ ვხედავთ რას, ანუ ნახეთ რა შეასაქმე, აი დასკვნის სახით ვიტყვით ამას, რომ ერთადერთი რაც ახლა ამ ქვეყანას დარჩა, ეს არის ყველა რესურსი არის მისაკუთრებული, ყველა სტრატეგიული ობიექტი ჩვენ ასევე ვიცით, რომ რუსების ხელშია, ხო? ან რუსეთ საქართველოს მოქალაქეების ხელში. ყველა სტრატეგიული ობიექტი. ეხა რა დაგვრჩა? დაგვრჩა ცოცხალი ბუნება. და აქტიურად მიმდინარეობს აი ამ უკდარჩენილი, აი რაც მართლა ყველას გვეკუთვნის, ერთი ის რესურსებიც ჩვენ გვეკუთვნის, ხო? მანგანუმიდან დაწყებული ბორჯომით დამთავრებული, მაგრამ ეხა არის ეს შემორჩენილი, ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, აი ესეთი თემა რა, ცარიელი და ამის მიტაცება ხდება ძალიან აქტიურად და ჩვენ ვხედავთ, რომ რაღაც დადგება გარკვეული მომენტი, როცა ჩვენივე ქვეყანაში ჩვენ თავისუფლად ვერ შევალთ ვერსად და ვერ
2: და ამის მაგალითები როგორც უკვე ვახსენე სამწუხაროდ უკვე გვაქვს ხედავთ იმის, ანუ კანონმდებლობით როგორც ვახსენეთ, ტყეების, ტბების პირდაპირი გაყიდვა აკრძალულია, მაგრამ აი პრაქტიკაში გვაქვს ეს გრძელვადიანი იჯარა, რომელიც 10 წლებით ხორცელდება, ხო? აი გამოსავლისკენ რო დავიწყოთ საუბარი, ფიქრობთ თუ არა, რომ ასეთი ვადით გასხვისება, ბევრს არ მოსწონს ეს ტერმინი, მაგრამ საბოლოო ჯამში, ანუ აი ეს რო ვილაპარაკოთ, რეალოდ ასე გამოდის, ხომ? ა რომელიც არსებითად მართლა გაყიდვის ტოლფასია. ა უნდა შეიზღუდოს, იმიტომ რომ კანონში არ არის განსაზღვრული რამდენ წლიანი იჯარით შეიძლება გადასცე რაღაც, ну, სახელმწიფო რესურსი ამ შემთხვევაში, ხო? როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს გამოსავალი? უნდა შეიზღუდოს, ან უნდა აიკრძალოს თუ არა საერთოდ აი მრავალ წლიანი, აი არ ვიცი რომ რამდენი შეიძლება იყოს ეს ციფრი, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ყველაფრის, არ ვიცი რამდენად ამ ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ ზოგადად როგორ უნდა გაკონტროლდეს ეს ყველაფერი, რომ ესე არ აღმოჩნდეს კერძო პირების ხელში ჩვენი საზიარო რესურსი, მოდი ასე ვიტყოდ.
3: ხო, იცით როგორ არის? ეხლა ჩვენ როცა ვიყავით პროტესტში ჩართული ამ ბალდის კანიონთან, მინისტრთან, მინისტრის მოადგილესთან რაღაც გარკვეული შეხვედრები, ცდელობები იყო და ყოფილი მინისტრი იური ნოზაძე, მინისტრის მოადგილე ბოდიში, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, გამოგვიტყდა და გვითხრა, მან პირად საუბრებში ამის ამსახველი ვიდეო კადრებიც არსებობს, რომ ნამდვილად არის ძალიან პრობლემური ხელშეკრულება, კანონი, რაც ასე თქვა, კანონმდებლობა, რაც იძლევა საშუალებას, ეს შავი ხვრელები ეგრეთ წოდებული, რომელიც იძლევა საშუალება ზუსტად იმისა, რომ აი ეს კერძო პირები და მათ შორის ახლა ნუ აღმოჩნდა, რომ თვითონ იციან ეს, ხო ხვდებით, ან თვითონ ახლა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარე რო ხარ, გასაგებია რომ იცი ახლა ეს მხრელები, ასე ვთქვათ, ხო, შენივე ჩაწერილი კანონი.

0: რესურსებისა ქართველების ჩაგვრის ხარჯზე. ეს არის წარმოუდგენელი
1: უბრალოდ. და რეაქცია უნდა ქონდეს საზოგადოებრივ და ადგილობრივ მოსახლეობას. ამის ძალიან კარგი მაგალითია ბალდა, რომელიც თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ. სამწუხაროდ ბატისტისტვის მიმდებარედ საკმაოდ დაცლილი სოფლებია ძამას ხეობაში. არ ვიცი ქაური მოსახლეობა რამდენად შეძლებს, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერს, მაგრამ ალბათ არის გამოსავალი კიდევ ეს, გარდა კანონმდებლობის ცვლილებებისა, რაც შეიძლება საზოგადოებრივ გავაკეთოთ უახლოეს პერიოდში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სალომე, სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა მეტი. სალომე სიმონია, სამოქალაქო აქტივისტი იყო ჩვენთან და ჩვენ მეორე ბლოკში სხვა თემით დაგვიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16:30. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარი.
0: 2-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: რეკლამა.
0: 2-23-80-09. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPK 63 63. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდვით.

0: ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz-ზე.
0: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Ორი 2-18-78-60. ნაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. მწვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ვაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენოთ რომ ეთერშია გადაცემა მწვანე ზონა, მე კი გადაცემის წამყვანი სოფიო ძიგუა ვარ. როგორც ირკვევა ქართულ მაუწყებლებამ, საქართველოს ბანკის დირექტორს ვინმე არჩილ გაჩეჩილაძეს ქარის ელექტროსადგურის ასაგებად ტყის თანაც გადაშენების პირას მყოფი სახეობების ტყის გაჩეხვის ნებართვა მისცა. ეს ალბათ სოფლიოში უპროცედენტო შემთხვევაა. საქმე ეხება წითელ ნუსხაში შეტანილ უთხოვარის კოლხური ბზისა და წაბლის უნიკალური ტყის განადგურებას თერჯოლაში გოგნის სალოცავის მიმდებარედ. მოკვლეული ინფორმაციით, უდიდეს ტერიტორიაზე 2800 ჰექტარ მიწაზე წითელი ნუსხის ათასობით ასწლოვანი ხეი ჩეხება, მათ შორისაა 7533 ჩვეულებრივი წაბლი, 2115 კოლხური ბზა, უთხოვარი ძელქვა და იშვიათი იმერული მუხა. ეს ის და ხო, ამასთანავე მე აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი იმ ტყეში ხდება, რომელიც UNESCO-ს ბუნებრივი მემკვიდრეობის ძეგლის კოლხური ტყეების ნაკვეთს წარმოადგენს. რით აიხსნება ამგვარი მასშტაბის უპრეცედენტო ვანდალიზმი, ვინ დგას ამ პროექტის უკან, არის თუ არა ეს მხოლოდ კორუფციული გარიგება თუ ზოგადად ქარის ენერგეტიკის დისკრედიტირების მცდელობა, ეგრეთ წოდებული ჰესომანიის პროპაგანდის კიდევ უფრო გასაძლიერებლად. ამ უმნიშვნელოვანის კითხვებზე ჩვენ ას გვიპასუხავს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე წარმოგვიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობის ლიდერი და ყოფილი გარემოს დაცვის მინისტრი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მინდა დავიწყო იმაზე საუბრით, რომ აი მაგალითად პროექტის ფლობელი კომპანია აცხადებს, რომ სამუშაოები მთელი სალიცენზიო ტერიტორიის მხოლოდ 3%-ზე იმოქმედებს და ტყის 97% დარჩება ხელუხლებელიო. ანუ შესაბამისად ეს ციფრები თითქოს გვიჩვენებს, რომ არც თუ ისე დიდ მასშტაბზეა თითქოს საუბარი, თუმცა 3% ზუსტად 84 ჰექტარია, მე როგორც ვიცი, სადაც 10000-მდე წითელი ნუსხის უნიკალური ტყე, მათ შორის როგორც უკვე ახსენე წაბლი და კოლხური ბზა ნადგურდება. მე მინდა კითხოთ, რამდენად ადეკვატორია არგუმენტი, რომ ტყის დიდი ნაწილი ადგილზე რჩება, როდესაც იჩეხება საუკუნოვანი გადაშენების პირას მყოფი ენდემური სახეობები, მათ შორის როგორც ჩემთვის ცნობილია უთხოვარი, რომელიც ჯერ კიდე გადმოცემის თანახმად ჯერ კიდე თამარ მეფემ აკრძალა რომ მოიჭრათ, ასე ვთქვათ.
4: ვეთ მომსალმებს თქვენ რადიო მსმენელსაც და მაყურებელსაც და მე ვიტყოდი, რომ ეს ძალიან უცნაური პროექტია, მე რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ თავისი არსით პროექტის როცა ალტერნატივებს ვიხილავდი, რა ალტერნატივები იყო შემოთავაზებული? შემოთავაზებული იყო არა ტერიტორიის ალტერნატივა, არამედ შემოთავაზებული იყო რაოდენობა, ესე ვთქვათ, ქარის დანადგარების და ყველაზე მაქსიმუმი იყო აღებული 28 ტიპის დანადგარი უნდა დაიდგას 84 თუ არ მეშლება ჰექტარზე და იჩეხება ის რაოდენობა წითელი ნუსხის სახეობების, მათ შორის რელიქტური სახეობების, იმიტომ რომ რელიქტური არის ბზაც და უთხოვარიც. ეს არის უიშვიათესი და უთხოვარი საერთოდ მარტო ჩვენთან არის, მარტო უთხოვარი არ არის. ჩვენ ამ ტყეებში, რადგანაც ეს კოლხური ტყეებია, ამ ტყეებში ხვდება აგრეთვე ძელქვა და ხვდება იმერული მუხა. ეს წითელი ნუსხის სახეობებია, უბრალოდ რაოდენობა არ არის მითითებული, რამდენიც მე ვხვდები, ეს არ არის შიგნით, ესე ვთქვათ, მოყოლილი თუ არის, ეს ჯერ არის.
3: ბუნდოვანი ჩანდა თითქოს აღწერაში.
4: ვერ გავიგეთ, იმიტომ რომ თვითონ დოკუმენტშიც კი არ იკითხებოდა, საერთოდ არ იკითხებოდა, რა რაოდენობა უნდა მოჭრილიყო, თუმცა როგორც მე მითხრეს, არსებობდა ტყის მასალები, სატყეო დარგის მასალები, რომელიც ამტკიცებენ, რომ კიდე თუ არა ეს არის უფრო ხმელი ხეები, ანუ გამხმარი, თუმცა ეს ესე არ ჩანს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტიდან გამომდინარე. პირიქით, იქ არის ნათქვამი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბზა საკმაოდ დაგვიზიანდა მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე ალურას შედეგად, ამ მონაკვეთებში ბზა კიდე გადარჩენილია და არის ცოცხალი. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ძალიან დიდია მოცულობა წითელი ნუსხის სახეობების.
3: და ეს პროცენტული მანიპულაცია რამდენად
4: ადეკვატურია? მანიპულაციაზე არ არის მარტო საუბარი. საუბარი იმაშია, რომ პროცენტული ამ შემთხვევაში არ გვაინტერესებს, ეს ხო იშვიათი სახეობებია და თვითონ ტყის, ანუ კოლხური ტყე არის უნიკალური თავისი მოცულობით, იმიტომ რომ ის არსად არ არის. კოლხური ტყის ძალიან დიდი მასივი არის იუნესკოს ძეგლი, ეს არის კოლხეთის ეროვნულ პარკთან მიმართებაში, მაგრამ საერთოდ აღიარებულია, რომ კოლხური ტყე არის განსხვავებული. ხა ის სატყეო მდგომარეობით, ანუ პროდუქტიულობით შეიძლება დიდ რამეს არ წარმოადგენდეს, როგორც კომერციული დანიშნულების ტყე, მაგრამ ის არის უნიკალური, ძეგლია, იმიტომ რომ უნდა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ეს ქმნის გარკვეულ კლიმატს, თუმდაც მიკროკლიმატს ადგილზე და ეს არის ძალიან პრობლემა. თან აქ აგრეთვე იმდენად დიდია მასშტაბი, რომ როცა მე მეუბნებიან, რომ ჩვენ ამას აღვადგენთ, ვერ აღვადგენთ, იმიტომ რომ ეს არის საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული ეკოსისტემა, ღმერთის წყალობით არ გაჩეხილა, თუმცა არის იქ ჭრაგავლილი უბნებიც კი, მაგრამ თვითონ დოკუმენტში ეს ესე არ ჩანს, რომ ეს ჭრაგავლილი ნაკვეთებია, ანუ
3: ვიღაც იყო
4: მოჭრილი, ანუ შეფასება, ის შეფასება, რომელიც უნდა ყოფილიყო ძალიან დეტალური, იმიტომ რომ ვეხებით უნიკალურ სისტემას, ეს არ ჩანს დოკუმენტში.
3: კი, აი ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, თქვენ ახლა როგორც ექსპერტი ისე აფასებთ, რომ ისი ჩანაცვლება შეუძლებელია, რომ ამბობთ, აი ხო, მაგალითად ასტოვანი კოლხური ბზა, რომელიც წელიწადში მხოლოდ რამდენიმე სანტიმეტრი მატულობს, როგორ შეიძლება ხელოვნურად იქნას ჩანაცვლებული და
4: არა, იმას დაჭირდება საუკუნეები, რომ გაიზარდოს ეს
3: ეს
4: მარტივი არ არის,
3: რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდება.
4: და იცით რა, მრავალფეროვნება ისედაც გარკვეულ პრობლემებს წარმოადგენს ჩვენთვის, ესეთი ბუნებრივი ტყეები. ეს თან ბუნებრივი ტყე არის, ეს არის უნიკალური ამისი და ბუნებრივი ტყე, იმიტომ რომ თავისი თუმდაც ჭრაგავლილი უბნები, რომლებიც არის თავისი თამოსულები, ანუ გარავის ხელოვნურად არ დაურგავს, ასე ვთქვათ.
3: ანუ თვით
4: აღდგენის საშუალებით იყო გაკეთებული და შესაბამისად ეს არის უნიკალური. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან გვექნება, იმიტომ რომ როგორ იქნება საკომპენსაციო, მიუხედავად იმისა, რომ განკარგულებაში, მთავრობის გადაწყვეტილებაში ისეთი რამ წერია, რომელიც წესით და რიგით უნდა იყოს გადაწყვეტილებაში ჩაწერილი, რომ უნდა მომზადდეს საკომპენსაციო პაკეტები და უნდა მომზადდეს თანხები, ეს არ უნდა ჩაწერილიყო, იქ უნდა ჩაწერილიყო თვითონ გადაწყვეტილებაში, სამწუხაროდ ეს არ წერია და უკვე ეს ფორმულირება ჩდება მთავრობის განკარგულებაში.
3: რას გვეუბნება ეს ყველა?
4: ეს გვეუბნება, რომ ან გამორჩათ, ან რაღაცა მოხდა, ანუ არ მიაქციეს ყურადღება, რომ ამას ჭირდებოდა სხვა ტიპის მონიტორინგი და სხვა ტიპის მოქმედება.
3: კი ბატონო, აი საზოგადოებას ხშირად აწუდიან ინფორმაციას, რომ ეს არის მაგალითად მწვანე ენერგია, რომ დაუბრუნდეთ, რის გამო ხდება ეს ყველაფერი.
4: ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ როცა გარემოს დამცველებისთვის ეს არის ცოტა სხვა რამე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მწვანე ენერგია, როცა ასეთი რაოდენობის ჩარევა ხდება ეკოსისტემაში და საკმაოდ დიდი ჩარევა.
3: რატომ აი ამ შემთხვევაში იუნესკოს მიერ აღიარებულ კულტურულ
4: რატო სხვა ადგილი ვერ მოიძებნა, რატომ არ მოინაცვლა ტერიტორია და რატომ არ იპოვეს სხვა ტერიტორიები, რომელიც ძალიან ბევრია საქართველოში, რომელიც არ არის ტყით დაფარული და შეიძლება იქ გაკეთდეს ესეთი. ამიტომ როცა ჩვენ განცხადებაში მწვანეების ჩავწერეთ, რომ ეს არის მწვანე თვალთმაქცობა, აქედან გამომდინარე გამოვედით, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ქვეყნებში ხდება მწვანე ენერგიის მიღებისთვის. უცებ კი თითქოს ერთ კარგს რამეს ვაკეთებთ და მეორე მხარე ძალიან ზარალდება.
3: ხო, როცა კომპანია მილიონობით მოგებას იღებს და ზარალი შეუქცევა ეს სამწუხაროდ.
4: იცით რა, ჩვენ კიდე ბოლომდე არ ვიცით, როგორი სტრუქტურა იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვერ ვხედავთ საკომპენსაციო პაკეტებს. ჩვენ ვერ ვხედავთ, როგორ აპირებენ ეს აღდგენას, სად უნდა აღდგინონ, როგორ უნდა აღდგინონ, რა უნდა გააკეთონ. ანუ საუკუნეები ხო არა დაიწყებენ დაკვირვებას აღდგენასთან მიმართებაში, რა მოხდება. ჩვენ დღესაც კი არ ვიცით, რა ზემოქმედებას მოახდენს ქარის ენერგეტიკა იმ ადგილებში, სადაც უკვე გაკეთდა. იმიტომ რომ ერთ-ერთი შეფასებით, რომელიც მსოფლიო ბანკის მიერ იყო გაკეთებული უკვე არსებულ ქარის სადგურებზე, დააფიქსირდა, რომ იქ დაიწყო გაუდაბნოების პროცესები. ასე რომ ეს ძალიან რთული მომენტია, ჩვენ ხო ბოლომდე ვერ ხვდებით. თან აქ კიდე დამატებით არის ჩაწერილი, რა თქმა უნდა წერია ეს, რომ გეოლოგიური სტრუქტურები კიდე უნდა იყოს შესული, იმიტომ რომ კასტული გამომდინებებია და ძალიან რთული
3: გეოლოგიური
4: ფენებია და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს არის პირდაპირ კავშირში, როგორ გითხრათ, წყლის რაოდენობასთან მიმართებაში, ანუ იქ სათავეები ამდინარეების და ჩანს.
3: კი ბატონო, აი აქ ამ თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარეს მიჩნდება განცდა და ზოგიერთ მსმენელს და მაყურებელს შეიძლება გაუჩეს, აი ხა გარემოს დამცველები გამოდიან ქარის ენერგიის წინააღმდეგაც. აი მე მინდა გკითხოთ, რომ აი ხომ არ ფიქრობთ, რომ ისეთ ადგილებს სპეციალურად არჩევენ, სპეციალურად იმისთვის, რომ აი რო აი თქვათ ალტერნატიული ენერგეტიკაც მიზანი მიმართულად დისკრედიტაცია მოახდინენ, რომ აი რო გაამართონ, აი ჰესები ხო არ ჯობია ვთქვათ ესეთ ენერგიას.
4: იცით რა, მე ჩვენ არ მივეკუთვნებით იმ ორგანიზაციას, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, რომელიც მთლიანობაში ამბობს, რომ არ გვინდა ენერგეტიკის განვითარება. პირიქით, ჩვენ თვლით, რომ უნდა განვითარდეთ, მაგრამ სად და როგორ უნდა აშენდეს და რა უნდა გაკეთდეს, ამიტომ არსებობს ეს პროცედურები. ანუ როცა შენ წინასწარ, ანუ რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოში და რატომ არის ეს პრობლემა, რატო წარმოიშვა ეს პრობლემები. ანუ სანამ იწყებენ რაღაცის მშენებლობას, აუცილებლად იდება სახელმწიფოსთან მემორანდუმები და მეორე ადგილს ვეღარანაცვლებენ. აი ეს არის უკვე შეცდომა, იმიტომ რომ ალტერნატივად არ არის შემოთავაზებული სხვა ტერიტორიები, იმიტომ რომ ვერ გადიან მემორანდუმის ფარგლებიდან. ანუ ისევ ჩვენი საკანონმდებლო პრობლემები გვაქვს ამ ნაწილში. და ჩვენ ამიტომ ვითხოვდით, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ცოტა სხვანაირად უნდა იყოს.
3: კი ბატონო, თუმცა ეს სახელმწიფო დონეზე არსებული გარიგებები სამწუხაროდ
4: ჰესებიც კი, განსაკუთრებით მცირე ჰესებიც და თუნდაც ითვლება მწვანე ენერგიად, ისევე როგორც ქარის, ისეც მწვანე ენერგიად ითვლება,
3: მაგრამ
4: გაჩნია რასაკეთები. ხო არ შეიძლება ყველაფერი დათპორო, არა? ამიტომ არსებობს ეს პროცედურები, რომელიც აუცილებელია, რომ ზედმიწევნით იყოს საქართველოში შესრულებული. მოდით ვთქვათ ესე, ეს მარტო იმისთვის არ არის, რომ ჩვენ გარემოს ვიცავთ. ეს ნაწილობრივ ბიზნესაც იცავს, იმიტომ რომ თუ სწორად აკეთებს, მაგ შემთხვევაში მომგებიანი არის ბიზნესი.
3: თუმცა როგორც წესი ეს ბიზნესები
4: ამას არ უყურებენ, იცით რა?
3: არ უყურებენ, მაგრამ ისეთი პირების ხელშია, რომლებიც
4: მე ვერაფრით ვერ ვხვდები, რატო შეიძლებოდა, მაგალითად დარიალ ხესის აშენება ისე, რომ მე ზიანი უფრო მეტი ხარჯი მოუწიათ, იმიტომ რომ არ გაითვალისწინეს გარემოს კომპონენტი. ის რაც უნდა ყოფილიყო, ანუ სამჯერ მოუწიათ. ხო, ნუ იმიტომ რომ დევდორაკი არ ჩამოწვებაო, ესე გამომიცხადეს და მოხდა და იცით რომ ხალხი დაიღუპა. იგივე მესტია ჭალა ერთი, რომელსაც აშენებდნენ და ვეუნებოდით რომ არ შეიძლება იქ არის ეს აშენება.
3: იმიტომ მესტია ჭალამ დაიცვა ის ნაწილი და უარის მოხდებოდა ეს განცხადებებს გახსოვს.
4: არ დაიცვა პირიქით მაპატიეთ, მაგრამ ზარალში წავიდა კომპანია. აი რატო ვაკეთებთ ესეთ რამეს, როცა ჩვენ ვთხოვდით, რომ გადავთვალოთ თავიდან, ანუ დავაბრუნოთ.
3: თქვენ რატო ფიქრობთ, რატომ? აი მაგალითად ამ პროექტის უკან დგას საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი, ნუ ეს არ ვიცით ზუსტად, მაგრამ ნუ სახელმწიფო დონეზე დადებული რაღაც გარიგებას გავს, ხომ ეს ყველა?
4: არა, მემორანდუმები ხო ყველა საქართველოს მიმართებაში იდება.
3: ეს არ მგონია რომ მარტო ვიცობის ამბავი ყო. მე არ ვიცი მაგალითად თქვენ რატო ფიქრობთ, რატომ მიდიან ზარალზე კომპანიები მაშინ?
4: იცით რა, საერთოდ არასწორი მიდგომა არის სახელმწიფოსი გარემოს დაცვის მიმართულებით. რატომღაც მართლა გონიათ რომ მხოლოდ ჩვენი გარემოს დამცველების ახირება არის, როცა ვეუნებით რომ რაღაც მშენებლობა არ შეიძლება.
3: ანუ კლიმატის შეიძლება ზოგსაც ჯერას ოქსალეგეთ.
4: ანუ არ ჯერათ გონიათ რომ არ შეიძლება, ეხლა როგორ გითხრათ, ეხლა ძალიან ბევრ რამეში ტრამპს არ ვეთანხმები, მაგალითად არ ვეთანხმები იმაში რომ გამოვიდა პარიზის შეთანხმებიდან, მაგრამ მეორე მხარეა, ტრამპა ზუსტად ორი კვირის წინ გამოაცხადა, რომ ქარის ენერგეტიკა უნდა გაჩერდეს, იმიტომ რომ დემონტაჟი დაიწყეს ამერიკაში ამ დანადგარების. რატო? იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ის უფრო პრობლემატურია ენერგეტიკის განვითარებისთვის, ვიდრე სხვა ტრადიციული ენერგეტიკის წყაროები. ანუ რა ხდება, ვერ გავიგეთ, ანუ ჩვენ ბოლომდე არ ვსწავლობთ იმას, რაც უნდა ვისწავლოთ. Ну ახლა მე მესმის ემოციური განწყობისა ბატონი ტრამპის რო იძახეს, რომ დამიმახინჯეს ამერიკაო, მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც მომენტებში ის რომ ეს შესწავლილი ბოლომდე არ არის, აი ეს არის შედეგი და ჩვენ რაღაცნაირად ესეთი მოდური ხდება ჰესების მშენებლობა. აი ვერაფრით ვერ ხვდები, რატო ხდება მოდური? წყალზე, რადგანაც ჩვენ თქვით, რომ წყლის რაოდენობა კლიმატის ცვლილების
3: გამო
4: ისედაც მცირდება და რას ვატრიალებთ ტურბინაში უკვე აღარ ვიცით. იმიტომ რომ ბევრი აშენებული ჰესი ფაქტობრივად ვერ გამოიმუშავებს იმას, რაც უნდა
3: გამოიმუშავოს, ეს არ გჭირდება.
4: არ ჭირდება, ანუ ამ შემთხვევაში აკაც გარკვეული პრობლემები შეიქმნება.
3: დრო ამოგვეწურა და მე მინდა უბრალოდ გკითხოთ ზოგადად, თქვენ თუ ხსმენიათ სოფლიოში მსგავსი მაგალითი, როცა მწვანე, ეგრეთ წოდებული ქარის ენერგიის სადგურის მშენებლობისთვის ტყის მithumetes გადაშენების პირას მყოფი სახეობების ტყის გაჩეხვის
4: ხსმენია სამწუხაროდ ეს მანდამაინც კავკასიაში უნდა მომხდარიყო.
3: კი ბატონო, კარგით, მაშინ კიდე ბოლოს და მოკლედ რომ იმპასუხოთ, არსებობს თუ არა ჯერ კიდევ შანსი რომ თერჯოლის ეს გოგნის უნიკალური ტყეები გადარჩეს, რა სიტყვა?
4: Ну, იმ შემთხვევაში თუ ძალიან კორექტულად იმოქმედებს, მაგრამ რაღაცა არ ამგონია რომ კორექტულად იმოქმედებდნენ, იმიტომ რომ რასაც მე უყურებ რა, რა ჭრა მიმდინარეობს იქ, იქ მე მგონი საერთოდ არ უფრთხილდებიან იმ გარემოს, რა გარემოც არის რეალურად, ანუ რაც გადაღებული ვნახე ამ შემთხვევაში და მე ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებ ამას, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვნახეთ ის დოკუმენტაცია, რომელიც თან უნდა ახლდეს დოკუმენტებს, იმიტომ რომ თვითონ გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში უწერიათ, რომ თითოეული წითელი ნუსხის სახეობა იქნება კოორდინატით დატანილი და ამასობაში ჭრა უკვე მიმდინარეობს და არავის არ უფიქრია რა ზიანი მიადგება კოლხურ ტყეებს ამ სიტუაციაში და არავის არ დაუთვლია ეს.
3: ძალიან სამწუხაროა. მართლაც სამწუხაროა, თუმცა მე მგონია, რომ საზოგადოების ჩართულობა, მათ შორის მედიის ჩართულობა, თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტების ხმაურმა შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად მოახდინოს.
4: კორექტირებები უნდა მოახდინონ პროექტში.
3: ძალიან დიდი მადლობა, ალბათ ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობის ლიდერი, ყოფილი გარემოს დაცვის მინისტრი იყო ჩვენთან და ჩვენ კი მომავალ სამშაბათ სხვა თემებით დაგიბრუნდებით. მადლობა, რომ გვისმენთ და გვიყურეთ.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ლარის კურსი.
5: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
0: არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს გაიცანთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა. Radio Bar 2 38 78 60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დაგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
0: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბობს 17 საათზე მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ითხოვს ფინანსთა სამინისტრომ სრულად გაასაჯაროს, თუ როგორ დაიხარჯა ის თანხები, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ორგანიზებისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიღო. ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. 2026 წლის მარტში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ორგანიზებისთვის კულტურის სამინისტროს 3 მილიონი ლარი გამოიღო. სამინისტროს არ გაუსაჯაროებია არანაირი ინფორმაცია, თუ როგორ დახარჯა გამოყოფილი თანხა. არ გამოუქვეყნებია კონტრაქტორების შესახებ დეტალები და არ პასუხობს ჟურნალისტების მიერ გამოთხოვილ ინფორმაციას. ეჭვს აზრიერებს მაშინდელი კულტურის მინისტრის მიმართ მანამდე არსებული პასუხგაუცემელი კითხვებიც, რომელიც მინისტრობამდე მის ღონისძიებების ორგანიზებამდე მომუშავე კერძო კომპანიაში მუშაობას უკავშირდება, ამბობს ორგანიზაცია. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ინფორმაციით, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაკრძალვის ცერემონიის ორგანიზებისთვის 20 მარტს მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან 6 უწყება სულ 5.059.000 ლარი გამოუღო, მათ შორის 3 მილიონი ლარი კულტურის სამინისტროს. ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით ამ თანხიდან კულტურის სამინისტრომ მხოლოდ 2600 ლარი დახარჯა. დაკრძალვის ცერემონიის შემდეგ 8 მაისს მთავრობამ შეიტანა ცვლილება სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ განკარგულებაში. მიუსადაგა ისრაელურ ხარჯებს და შეამცირა გამოყოფილი თანხები. ახალი განკარგულებით კულტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხა ზუსტად 722600 ლარამდეა, ხოლო სულ ჯამური პაკეტი 2.056.000 ლარამდე შემცელდა. კულტურის სამინისტრომ და სხვა უწყებებმა საკუთარი ინიციატივით უნდა გამოაქვეყნონ ამ ასიგნების ხარჯვის ფარგლებში დადებული ხელშეკრულებები, მიმწოდებლების შერჩევის კრიტერიუმები და სხვა დეტალები, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კოალიციის ცვლილებისთვის წერილს უგზავნის. როგორც კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ევროკომისიის პრეზიდენტის წერილი მათ მიერ გამოგზავნილი წერილის საპასუხოა და ის სირიის ყოფილი ხელისუფლების მიერ საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებული და ანექსირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხს შეეხება. კოალიციის ინფორმაციით წერილში ევროკომისიის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი რჩება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის ერთგული. მადლობას უხდის კოალიციის მიმწოდებელი ინფორმაციისთვის და ადასტურებს, რომ სირიის მთავრობა სტან კომუნიკაციაში ევროკომისია აუცილებლად დააყენებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმების საკითხს. პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს უვადო მოსამართლედ დავით მამისეიშვილი აირჩია. მამისეიშვილის კანდიდატურას მხარი 85 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ პარლამენტის 12 წევრმა მისცა ხმა. დავით მამისეიშვილის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ არჩევის თაობაზე პარლამენტის დადგენილება 2027 წლის 30 აპრილიდან ამოქმედება, რაც მოსამართლის თანამდებობა, რომელიც მამისეიშვილმა უნდა დაიკავოს, ვაკანტური გახდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე წარდგენილ მამისეიშვილს 14 სექტემბერს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოუსმინეს. როგორც ითქვა, მამისეიშვილს 25-წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის 18-წლიანი მოსამართლე მუშაობის გამოცდილება აქვს. პირადი მიზეზი იმიტომ ქვია, რომ ეს მისი გადაწყვეტილება ხდება ხოლმე გადაადგილებები, რამდენ უცნაურადაც არ უნდა მოგეჩვენოს ნორმალური მოვლენაა. სამთო შეერთვული იქნება 6 თვეში თუ 10 წელიწადში ერთხელ, ეს ყველა სახელმწიფოში ჩვეულებრივი პროცესია. ამის შესახებ პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან მახაშვილმა განაცხადა, რითაც სუსის ყოფილი უფროსის გელა გელაძის მიერ თანამდებობის დატოვებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, გუნდი პატივისცემს გელა გელაძის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. პირადი მიზეზი იმიტომ ქვია, რომ ეს მისი გადაწყვეტილება ამანამ შემთხვევაში გადადგომა მის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ პატივისცემის გადაწყვეტილებას და წარმატებებს უსურვებ შემდგომ საქმიანობაში, როდესაც სხვა საპასუხისმგებლო პოზიციაზე გადადის ადამიანი და საქმე სახელმწიფო საქმიანობასა და მიზნების განხორციელებას ეხება, ყველანი მოწოდებულნი ვართ გვერდით დაუდგეთ ერთმანეთს, განაცხადა გიაბოლსკი. თურქეთში LGBTQ პირების დაკავება გააპროტესტეს, პოლიციამ საპროტესტო აქციაზე 150 ადამიანი დააკავა, ინფორმაციას Reuters-ი აფრთხილებს. გამოცემის ინფორმაციით, სტამბოლის სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი დემონსტრანტები LGBT ჯგუფების წინამდე განხორციელებული ბოლოდროინდელი დაკავებების სერიის გააპროტესტებას გეგმავენ. სტამბოლის პოლიციამ დემონსტრაციაზე სუმცირე 150 ადამიანი დააკავა. ცნობისთვის, გასულ შაბათ-კვირას თურქეთის სახელმწიფო ორგანოებმა ოპერაცია ჩემი ოჯახი უსაფრთხოდ არის ფარგლი ქვეყნის ქალაქებში LGBT ასოციაციების ოფისებში ჩხრეტები ჩაატარეს, ვებგვერდები დაბლოკეს და ათობით ადამიანი დააკავეს. დონალდ ტრამპის ინიციატივა რუსეთსა და უკრაინას შორის ენერგეტიკული ზავის შესახებ კარგი იდეაა. ამის შესახებ კრემლის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ჩვენ ნახეთ პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება ენერგეტიკული ზავის შესახებ. ჩვენ რა თქმა უნდა მთლიანობაში ამას ძალიან კარგ იდეად მივიჩნევთ, განაცხადა პესკოვმა. მისი თქმით, რუსეთი ამერიკულ მხარესთან კონტაქტს ინარჩუნებს. მათთან კომუნიკაციას გავაგრძელებ, ჩვენ ყოველთვის მშვიდობიანი გადაწყვეტილებების მხარეს ვართ, განაცხადა პესკოვმა. ცნობისთვის, 14 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უკრაინა და რუსეთი დათანხმდნენ ერთმანეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს არ დაარტყან. უკრაინა დათანხმდა არ დაარტყას რუსეთის ენერგეტიკულ სამიზნეებს, ასევე დათანხმდა რუსეთი. სოფლიოში დიზელის აწევის ფასები ზრდა, ძირითადად გამოწეულია რუსეთ-უკრაინის ომით, არა ირანით, დაწერა ტრამპმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 21 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 25. დედაქალაქ თბილისში იმატებს ღრუბლიანობა, დღის მანძილზე ჰაერი გათბება 25 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 02-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამიტვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001 ზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა რადიო
5: პარტი 2 18 78 70.
6: სპორტის სიახლეები.
7: გიორგი ჩაგვედაძე იტალიის სერია A-ში სადებიუტო მატჩი ჩაატარა. ქართველმა ნახევარმცველმა უდინეზეს მაისური ინტერის წინააღმდეგ სან სიროზე 73 წუთიდან ითამაშა. მატჩის დასაწყისში უდინეზე ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. ჯეიმს აბანკვამ და იურგენ ეკელენკამპმა გაიტანეს, თუმცა ინტერმა პირველი ტაიმის დასრულებამდე ანგარიში გაათანაბრა. კარლოს აუგუსტოსა და نيكოლო ბარელას გოლებს მეორე ნახევარში ასევე მარკუს ტურამის, ფრანჩესკო კოპიო ესპოზიტოსი და ანჯ იოან ბონის გოლები მოჰყვა. უდინეზეს მხრიდან საბოლოო ანგარიში იდრისა გეიემ დააფიქსირა. ჩაგვეტაძისთვის ეს იყო უდინეზეში პირველი ოფიციალური შეხვედრა. გიორგი ჩაგვეტაძე სერია A-ში მოთამაშე რიგით მეცხრე ქართველი გახდა. UFC-ის მძიმე წონის ჩემპიონმა ტომა სპინალმა საჩემპიონო კამარი ვაკანტური გახადა. ბრიტანელმა გადაწყვეტილებამ ხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მიიღო. მისი განცხადებით ექიმები ამ ეტაპზე სანქცირებულ ბრძოლაში მონაწილეობისთვის საჭირო სამედიცინო ნებართვას არ აძლევენ. სპინალს რამდენიმე ოპერაცია და ტრავმა ჰქონდა გადატანილი, დაბრუნებისთვის მზადებას კი კვლავ აგრძელებდა, თუმცა მარჯვენა თვალის ახალი დაზიანების შემდეგ მისი დაბრუნების ვადა გაურკვეველი გახდა. ბრიტანელმა კრიტიკული ტრავმა გასულ წელს ოქტომბერში სირილ განთან ბრძოლის პირველ რაუნდში მიიღო. ასპინალის ტიტულის გათავისუფლების შემდეგ დიდი ალბათობით UFC სრულ ჩემპიონად დროებითი კამრის მფლობელ სირილ განს დაასახელებს. საფრანგეთის რანგით მეორე დივიზიონში პროდი დუში ქართულმა მორაგბეებმა თავი შედეგიანობით გამოიჩინეს. მესამე ტურში ოიონამ ორიაკი ანგარიშით 42-ით 17 დაამარცხა. გამარჯვებულთა შორის ლელოები ვასილ ლუბჟანიძემ და ლუკა მატკავამ დადეს. ლუბჟანიძემ 30-12 წუთზე შეძლო ლელოს დადება, მატკავამ კი 58-ზე. ორიაკის შემადგენლობაში მატჩი 4-მა ქართულმა მორაგბემ დაიწყო. ირაკლი მჭედლიძემ, ლუკა ნიორაძემ, გიორგი ქართველი შულმა და გურამ ღანიაშულმა. კიდევ ერთი ქართველი თედო აბჟანდაძე სასტარტოში მეხუთე ნომრად იყო. ბრიუმა კი ნიცა ანგარიშით 38-17 დაამარცხა, სადაც ლელო ვახტანგ აბდალაძემ გაიტანა. სამი ტურის შემდეგ პროდი დუს 14 ქულით ოიონა ლიდერობს.
6: სპორტის სიახლეები.
8: This is Palitra Radio.
9: Oh yeah.

0: 2-23-80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir.com-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: რეკლამა.
9: Radio 2 18 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს

0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
1: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. დღეს სამშაბათია, 15 სექტემბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
1: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
0: სამთავრობო გადაადგილების აქცენტებით დავიწყოთ. რატომ იცვლება სუსის ხელმძღვანელი? რეზონანსი ინტერესდება. პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებითო. საქართველოს მთავრობაში ცვლილებაა. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე გეკა გელაძის ნაცვლად თამას ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. გელაძე კი შინმთა სამინისტროში ბრუნდება და ამჯერად მინისტრის მოადგილის პოსტს დაიკავებს. ცვლილების შესახებ ირაკლი კობახიძემ სპეციალურ ბრიფინგზე ისაუბრა, რომელიც მას შემდეგ ჩაინიშნა, რაც გეკა გელაძემ სუსის უფროსის თანამდებობის დატოვებაზე საზოგადოებას Facebook-ით აცნობა. პრემიერის გადაწყვეტილებით სუსის ახალი ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილია თამას ბორაშვილი, რომელსაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მისი კანდიდატურა დასამტკიცებლად პარლამენტს წარედგინება. ეს არის ის ძირითადი ცვლილებები, რაც განხორციელდა და ახლო მომავალში სხვა არსებით სიახლეებს არ ველოდებით. დასანიშნია კულტურის მინისტრი, რასთან დაკავშირებითაც ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაგიზიარებთ, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ახლა სხვა თემები და სხვა საკითხები აქვე. პარტიების აკრძალვის შესახებ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატა. საინტერესოა, რა მიზეზი გამოჩნდა საამისოდ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება. ერთ-ერთი მთავარი, რაც დღეს უმრავლესობის სხდომაზე განხილვის საგანი იყო და რაც გადაწყდა, არის ის, რომ ამ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოს წარედგინება საკონსტიტუციო სარჩელი და პარტიების ჩამონათვალს დაემატება გახარია საქართველოსთვის პარტია, ამბობს ირაკლი კირცხალია უმრავლესობის სხდომის დასრულების შემდეგ. ასევე გაზეთში შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი სხვა თემებსაც. ვგმობს საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას. ფონ დერ ლაიენის განცხადება. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს, რომ გმობს იემენელი ჰუსიტების მიერ საუდის არაბეთზე თავდასხმას და წერს: გმობ საუდის არაბეთზე ჰუსიტების თავდასხმას, სოლიდარობას ვუწდებთ სპარსეთის ყურის რეგიონში ჩვენს პარტნიორებს ირანის მარიონეტული ძალების დაუსრულებელი თავდასხმების ფონზე. ჩვენ გავაგრძელებთ პარტნიორობას სრუტეში უსაფრთხო და თავისუფალი ნაოსნობისათვის, ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის უზრუნველ საყოფად. იემენელმა ჰუსიტებმა დაადასტურეს, რომ სამხრეთ-დასავლეთ საუდის არაბეთში საჰაერო ბაზას დაესხნენ თავს. სხვა მიმართულებაც აქტუალურია. კანადა და ევროკავშირი უნიკალურ ალიანსს ქმნიან ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ინტეგრაცია გაწევრიანების გარეშე. რას ნიშნავს ეს? ჩვენ ევროკავშირის წევრობისკენ არ ვისწრაფვით. რასაც გეგმავთ და რის შესახებას მოლაპარაკებას დავიწყებთ, ეს ევროკავშირთან უნიკალური ალიანსია. ჩვენ საერთო ღირებულებებს ვიზიარებთ და საერთო პრიორიტეტები გვაქვს. მანამდე გამოცემა Wall Street Journal-მა ინფორმაცია გავრცელა, რომ მარკ კარნი კანადასა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაღრმავებას ცდილობს. ანალიტიკოსებისა და საერთაშორისო მედიის, მათ შორის Wall Street Journal-ის შეფასებით, კანადის პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული უნიკალური ალიანსი გულისხმობს სტრატეგიულ ასოციაციონობას, რაც ევროკავშირთან ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ ინტეგრაციას ითვალისწინებს ევროკავშირში გაწევრიანების გარეშე. ევროკავშირს კრიტიკულად სჭირდება კანადის სიაღისეული ენერგორესურსები და თავდაცვითი პარტნიორობა. კანადას კი ევროპის გიგანტურ ბაზარზე შეღავათიანი წვდომა. ექსპერტთა შეფასებით, ეს ინიციატივა გამოწვეული

0: ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შემცირებისა და გეოპოლიტიკური რისკების დაზღვევის სურვილით. ამასობაში კი გამოცხადდა გაზის სარემონტო პაუზა, მოსკოვის სიგნალი ერევანს რუსეთმა სომხეთს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუწყვიტა. სარემონტო სამუშაოების გამო რუსეთიდან სომხეთში ბუნებრივი აირის მიწოდება დროებით შეჩერდება, ინფორმაციას სომხური მედია კომპანია გაზპრომ სომხეთზე დაყრდნობით ავრცელებს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა ამ სიტუაციას, გამოიწვევს თუ არა ეს უკმაყოფილებას ხალხში. ეს ფაქტი სომხეთისთვის სერიოზული განგაშის ზარია, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა სწორედ რუსული გაზპრომის ხელშია. ანალიტიკოსთა აზრით, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური შანტაჟი, რომელიც სარემონტო სამუშაოების საბაბით არის შეფუთული და სომხეთისთვის წარმოადგენს სერიოზული განგაშის ზარს, რადგან მისი მთელი ენერგეტიკული სისტემა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რუსული გაზპრომის ხელშია. მთავარი, რასაც ექსპერტები უსვამენ ხაზს, არის ის, რომ მოსკოვი ამ პაუზით ერევნის გამძლეობას ტესტავს. კრემლს აინტერესებს, როგორ გაართმევს თავს სომხეთის მთავრობა სიტუაციას და გამოიწვევს თუ არა ეს შეზღუდვები ოპაში უკმაყოფილებას. ესეც ერთ-ერთი აქტუალური თემა გახლავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე, თუმცა ჯერ კიდევ გავაგრძელებ ამ გაზეთის ფურცლებიდან საინტერესო თემების წარმოდგენას. რაგანაც ხადა რუტემ, პოლონეთის საზღვართან სამგზავრო მოტარებელზე თავდასხმა აჩვენებს, რამდენად სასოწარკვეთილი გახდა პუტინი. რუსეთი გერმანულ ქარხნებს დარტყმის პოტენციურ სამიზნეებად განიხილავს. საწარმოებს, რომლებიც უკრაინისთვის შორი მანძილის უპილოტო საფრენი აპარატების განვითარებასა და წარმოებაში მონაწილეობენ. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დაიხევენ. ამას წინ უძღოდა 13 სექტემბერს უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის მახლობლად იაგოდინის სადგურზე სამგზავრო მატარებლის ლოკომოტივზე დრონებით დარტყმა. უკრაინის სახელმწიფო რკინიგზის ინფორმაციით შესაძლოა თავდასხმის სამიზნე დიპლომატიური მატარებელი ყოფილიყო, რომელიც სადგურზე ცოტა ხნით ადრე იდგა და მასში ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის უსაფრთხოების მრჩევლები და ყოფილი ლიდერები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი იმყოფებოდნენ. ევროპარლამენტარი მიხაელ ფონ დერ შულენბურგი ამბობს, რომ მოსკოვმა გერმანიის ტერიტორიაზე შესაძლო თავდასხმის გასამართლებლად შეიძლება გაეროს წესების ეგრეთ წოდებული მტრული სახელმწიფოების შესახებ დებულებების გამოყენება სცადოს. რუსეთმა გერმანული ქარხნები დარტყმის პოტენციურ სამიზნეთა სიაში შეიყვანა, აღნიშნა მანვე. ბორის პისტორიუსი: ეჭვი არავის უნდა შეეპაროს იმაში, რომ ჩვენ საკუთარი თავის დაცვა შეგვიძლია და ესკალაციის შემთხვევაში უკან არ დავიხევთ. ახლა გაზრდილ ჯარიმებზე მოგიყვებით. მცირე და საშუალო ბიზნესეს ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის. ბიზნეს რეზონანსს გადავფურცლავ. მოსახლეობის მასობრივი დაჯარიმების ტალღის შემდეგ, რომელმაც საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია, პრობლემამ მცირე და საშუალო ბიზნესის სექტორამდეც მიაღწია. დღეს მეწარმეები გაზრდილი ფინანსური სანქციების რისკის წინაშე დგანან, რაც ქვეყანაში ეკონომიკურ აქტივობასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. აკაკი ჩარგეიშვილი: ქვეყანაში ბევრი სანქცია მოქმედებს. განსაკუთრებით მტკივნეული და პრობლემური აღმოჩნდა საპენსიო ნატანებთან დაკავშირებული ჯარიმები და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები ხშირად ტექნიკური შეფერხების, დროული ინფორმირების, ნაკლებობის ან საბრუნავის ახსრების სიმცირის გამო ვერ ახერხებენ ვალდებულებების ზუსტად იმ ვადაში შესრულებას, რასაც მკაცრი ადმინისტრირება მოითხოვს. შედეგად ბიზნესი, რომელიც ცდილობს გადარჩეს და ქვეყანაში ეკონომიკური დინამიკას შეინარჩუნოს, დამატებითი ჯარიმებისა და საურავების გადახდის წინაშე აღმოჩნდა და ესეც საკმაოდ პრობლემურია. კიდევ ერთი საკითხი ბიზნეს რეზონანს: გაძვირებული შეშაა. ზოგიერთ რეგიონში შეშიზღირებულებამ უკვე 2000 ლარს გადააჭარბა. უამრავ სოფელში შეშა სასიცოცხლო დაუცილებელია და ამ დროს ყოველწლიურად რთულდება მისი მომარაგება. კითხულობთ ბიზნეს რეზონანსში. გამოსულია ახალი თაობაც, მამუკა მდინარაძე შინაპატიმრობაშია, ივანიშვილმა მეთვალყურედ კი ანზორ ჩუბინიძე დაუყენა, სუსის ახალი უფროსი კი თამას ბორაშვილი გახდა. ოცნება თავდაღმარჩია და ბოლოს ბიძინა ივანიშვილსაც ჩაიყოლებენ. სუსის უფროსებიდან გომელაური გამქრალია, ლილუაშვილი ციხეშია, ოხანაშვილზე ამბობენ გაქცეულიაო, მდინარაძეს სახლთანს დარაჯობენ, გელაძე გადადგა. კულტურის ყოფილი მინისტრი მინისტრი თიკარუხაძე კი შეიძლება დაიჭირონ ვახტანგ მაისაია, ვინაა სუსის ახალი უფროსი? მეს არავინ იცის. ასევე წაიკითხეთ, ჯუანშერ ბურჭულაძე საპროცესო შეთანხმება იმ საქმეზეც გაუფორმდა, რომელზეც 10 წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მის ჯილი. ფიქრია ჩიხრაძე, რუსული მთავრობა საქართველოს ისტორიას აყალბებს. ირაკლი რუხაძე სააკაშვილს დაუპირისპირდა, ამან ბადრი მოკლა, გარდაცვალებამდე ღრმა დეპრესიაში იყო, ვკითხულობთ ახალთაობაში. მინდა ჟურნალებსაც გადავხედოთ თქვენთან ერთად. ჟურნალი თბილისელები გამოვიდა ახალი ნომერი, რომელშიც წაიკითხავთ ინტერვიუს მარიამ მაისურაძესთან. სარკეში რომ ვიყურები, ვხედავ ადამიანს, ვისი მადლიერიც ვარ ყველაფრისთვის, რაც მაქვს. ირინა ტორონჯაძე. დღეში 12 საათს ვკითხულობდი, ეს მთლად ნორმალური აღარ არის. სრული გაქცევაა რეალობიდან. მამა გურამოთხოზორია, რატომ უნდა დარჩეს სიმარტოვეში, რომ შენში ღმერთი შემოვიდეს? როგორ აცნობს ქართულ მხატვრობას მარიამ სიმაშვილი მსოფლიოს და რა შეეხმარება მას მუსიკალური გენი? რა სიზმარი აუხდა აკაკი ხორავას, რატომ არ დაკრძალეს მეუღლე მის გვერდით? ასევე აჩიკო მეფარიძესთან ინტერვიუ, 10 დღიანი გატაცების შემდეგ გამქურდეს მესროლეს. თიკო ჩხეიძე, ბევრჯერ ვიყავი ისეთ მდგომარეობაში, რომ ალბათ უნდა დამემთავრებინა ცხოვრება. ახლა გადავფურცლოთ და გადავათვალიეროთ ჟურნალის სარკე. სარკეში წაიკითხეთ, ანი გიუნტერი დიდ დანაკარგსა და ტკილს ებრძვის. ტელევიზია არის ის ადგილი, სადაც გავცოცხლდები, არ მაქვს ჩემს დაზე გრძელვადიანი გლოვის ფუფუნება. როგორ გადაარჩინა ვერიკო ანჯაფარიძემ სესილია თაყაიშვილი 1927 წლის რეპრესიებს, ვასო გოძიაშვილის სიყვარული დამშვიდობება თეატრთან და წერილები დედისთვის, მოგონებები გენიალურ მსახიობზე? ასევე წაიკითხეთ, მსახიობი ვეფხისტყაოსნის მეორე ნაწილზე მუშაობს, ეჭვი არ მეპარება, კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება. ქეთის ვანიძე, ოჯარტივი არ არის, სულ სულის შებერვა და მოფერება უნდა. ვახტანგ ტატიშვილი, ალექსანდრე ბასილაია და თემურ ციკლაური განსაკუთრებით ხშირად მესიზმრებიან. ანასტასია ერისთავი ხოშტარია, დუტუ მეგრელის დიდი სიყვარული, მწერალი ქალის ბედის ტრიალი. ამასაც წაიკითხავთ დღეს ჟურნალში სარკე. კიდევ ერთი ჟურნალი, ჟურნალი ოკეი საქართველო, შეგიძლიათ გადაფურცლოთ, გადაათვალიეროთ და ბევრი საინტერესო რამის შესახებ წაიკითხოთ. მაგალითად, ყდაზევე შეიტყობთ ძალიან საინტერესოს ოკეი ბიზნესის მიმართულებით მატაშველიძე საკონდიტრო ბელას. ხელმძღვანელი გვაუწყებს, რომ ბელა 33 წლისაა. აქვე ძალიან საინტერესო მასალა ეპოქალური ექსპედიციის წინ, ძალიან მალე, ნოემბერ-დეკემბერში, დედამიწის ყველაზე მიუწვდომელ და ყველაზე ცივ კონტინენტზე, ანტარქტიდაზე, სამი ქართველი დაადგამს ფეხს და ქართულ დროშას ააფრიალებს. გეოგრაფი, გლაციოლოგი, მთამსვლელი გიორგი გოცირიძე, დოკუმენტალისტი და მთამსვლელი ნიკა ლებანიძე და ქართული ალპინიზმის ცოცხალი ლეგენდა ბიძინა გუჯაბიძე უდიდესი და ურთული ექსპედიციისთვის უკვე დიდი ხანია ემზადებიან სამზადისსა და კიდევ ბევრ საინტერესო რამეზე გიამბობენ ისინი ოკეი მაუნტინიერინგის ფარგლებში. ოკეი საქართველოს ფურცლებზე წაიკითხეთ აუცილებლად და იკითხეთ ქართული პრესა. პრესტაიმი დღეს ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმე

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE-CERTILIGI-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE-CERTILIGI ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. Pipki 73 73.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწბება 21 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 25. დედაქალაქ თბილისში იმატებს ღრუბლიანობა, დღის მანძილზე ჰაერი გაწბება 25 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius.ch.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაკრძალე პარტიების სიას გიორგი ღახარიას პარტიაც მიუმატა. კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე დაინიშნა. საერთაშორისო გამოჭრალობა საქართველო ილია მეორის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხების დახარჯვის შესახებ ინფორმაციის გასაჭარბებას ითხოვს. ქონების გადასახადს 100,000 ლარის და მეტი შემოსავლის მქონე მოქალაქეები გადაიხდიან. 40,000 ლარიანი ზღვარი უქმდება. სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გეყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაკრძალე პარტიების სიას გიორგი გახარიას პარტიაც მიუმატა. შესაბამისი გადაწყვეტილება მართველმა გუნდმა უმრავლესობის სხდომის შემდეგ გაასაჯეროვა. ქართული უცნობა ახალ საკონსტიტუციო სარჩელს გახარიას პარტიის უომრავი დესტრუქციული ქმედებით ხსნის. სარჩელის მიუხედავად ქართული უცნობა გახარიას საქართველოსთვის დეპუტატებისთვის პარლამენტსა და კრებულოებში მანდატების შეწყვეტას არ ითხოვს. მართველი გუნდის გადაწყვეტილება საზღვარგარეთიდან ეხმაურება პარტია საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია ამბობს, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა პარლამენტში ერთი ოპოზიციური პარტიაც კი ვერ აიტანა. ყოფილი პრემიერი ამბობს, რომ ევროპული გზის დასაცავად უკან არ დაიხევენ. ნირო დავითაძეს ვუთმობთ ეთერს.
4: წარდგენილ სარჩელს კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტია გახარია საქართველოსთვის დაემატება. ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელოძლირი საქართველოსა და პარტია ფედერალისტების აკრძალვის მოთხოვნას ახლა უკვე ექსპრემიერის პოლიტიკური გუნდით შეემატება. პროცედურულად მართულმა ძალამ წინა სარჩელი უნდა გამოიტანოს და საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე განახლებული ვერსიით მიმართოს. განხილვის ვადა იანვარში იწურებოდა. ქართულ უცნობაში ამბობენ, რომ სასამართლოს მიმართავენ თხოვნით, ეს ვადები უცვლელი დარჩეს და განხილვა ძველი ვადის მიხედვით მოესწროს. რაც შეეხება მიზეზებს, მართულ გუნდში განმარტავენ, რომ გახარია საქართველოსთვის თავდაპირველ სარჩელში არ მოხვდა, რადგან ხელისუფლებამ პარტიას საპარლამენტო ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობა მისცა. თუმცა მათივე განცხადებით მოგვიანებით პარტიის მხრიდან კონსტიტუციური წყობილების არაღიარებისა და დესტრუქციული ქმედებების ნიშნები გამოიკვეთა, რაც როგორც ამბობენ, სარჩელის დაკორექტირების საფუძველი გახდა.
5: გახარიებისთვის შესაძლოა იმ მომენტში იყო მიცემული გარკვეული შანსი, რომ მათ ის ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკა შეეცვალათ და ჩამჯდარიყვნენ კონსტიტუციურ წყობაში. შესაბამისად, მათი მხრიდან ამ შანსის არ გამოყენება და რა თქმა უნდა, ის მოქმედებები, რომელსაც ისინი წარსულში თუ ახლაც ემსახურებიან, იქნება საფუძველი ჩვენი კონსტიტუციური სარჩელის.
6: ეს პოლიტიკური დაჯგუფებაც არა პოლიტიკური ფორმით, კონსტიტუციური ფორმით, არამედ მთლიანად ამოვარდნილი არაღიარების მანტიით გადაცმული ცდილობს, რომ თავი გაიმართლოს ქართულ პოლიტიკაში. ჩვენ არ ვაპირებთ ენის მოჩლექვით ასეთ ადამიანების, ასეთ პოლიტიკურ ძალებისთვის თვალის დახუჭვას. დამთავრდა ის დრო, როდესაც შეიძლებოდა ენის მოჩლექით საუბარი. საკმარისი დრო, მეტი დრო ჰქონდათ ამ პოლიტიკურ ძალას, რომ თავის თავი, როგორც თვითონ პოზიციონირებენ, დაენახვებინათ, რომ ისინი არ არიან კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიური პარტნიორები.
4: ქართული უცნობის ახალ გადაწყვეტილებას გახარია საქართველოსთვის დამფუძნებელი ექსპრემიერი გიორგი გახარია გამოეხმაურა. გახარია ამბობს, რომ ეს პასუხია კრიტიკულ კითხვებზე, განსხვავებულ აზრზე, რომელიც მათი მონაწილეობით, როგორც თავადაცხადებს, პარლამენტში ისმოდა. პარტიის ლიდერი აქვე განმარტავს, რომ მიუხედავად სარჩელში მათი სახელის მოხვედრისა ბრძოლას გააგრძელებენ. ხელისუფლების ოპონენტები კი მიიჩნევენ, რომ ქართული უცნობა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესს ხელოვნურად ახანგრძლივებს და სარჩელში ახალი პარტიის დამატება სწორედ ახალი ვადის ათვლას სახურება. სარჩელის ადრესატი სხვა პარტიები ფიქრობენ, რომ ეს ნაბიჯი ერთგვარი ინსტრუმენტია დასავლეთთან ვაჭრობისთვის.
7: ჩვენი პარტია არჩება ერთადერთ ოპოზიციურ პარტიად, რომელიც ამჟამად პარლამენტში საქმიანობს. ჩვენი მიზანში ამოღებით ივანიშვილი ქვეყანაში ერთადერთი ფუნქციური საპარლამენტო ოპოზიციის აკრძალვას ცდილობს. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აქვს, ივანიშვილის რეჟიმმა ვერ აიტანა პარლამენტში თუნდაც ერთი ოპოზიციური პარტიის არსებობა, რადგან კრიტიკულ ხმას ვერაფერს უპირისპირებს. ეს ივანიშვილის რეჟიმის კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოში ავტორიტარული მმართველობის ოფიციალურად დასამყარებლად და პოლიტიკურად პოლიტიკური ოპოზიციის ჩასახშობად. აგვგრძელავენ თუ არა, ჩვენ უკან არ დავიხევთ, გავაგრძელებთ ბრძოლას საქართველოში დემოკრატიის აღსადგენად და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის დასაცავად.
8: ამ გადაწყვეტილებით და ამ სარჩელებით ცდილობენ პოლიტიკურ ვაჭრობაში შევიდნენ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან. ძალიან მორიგი ხრიკი იმისათვის, რომ დრო მოიგონ და ერთის მხრივ პოლიტიკური ინჰილიზმი გააჩინონ საზოგადოებაში და მეორეს მხრივ დასავლეთს ევაჭრონ რაიმე კონკრეტული ბიზნა ივანიშვილის სასარგებლო ინტერესების გამოსავაჭრებლად.
9: პარტიების აკრძალვა არის ყველაზე დიდი ნაბიჯი დემოკრატიის დასამარებისკენ, რომელიც მსგავსიც ქართულ ოცნებასაც კი არ გადაუდგამს და ამას ბუნებრივია ექნება ძალიან დიდი პოლიტიკური ფასი. როდესაც ივანიშვილმა წამოიწყო ეს ავანტიურა, ის არის ჩაკეტილი ახლა იმ ცხრათვიანი ვადებით, ამიტომაც ცდილობენ, რომ ახალ-ახალი პარტიების დამატებით გაიხანგრძლივონ ეს ვადა, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილების მიღებას არამხოლოდ დემოკრატიის დასამარებისკენ მივყავართ, არამედ მივყავართ თვითონ ქართული ოცნების დასამარებისკენ.
4: გახარია საქართველოსთვის ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებებისთვის ლელო ძლიერი საქართველო და პარტია ფედერალისტები, ასე გამოიყურება ჩამონათვალე პარტიებისა, რომელთა აკრძალვასაც ქართული ოცნება ითხოვს. საკონსტიტუციო სარჩელი სასამართლოს მიმდინარე კვირაშივე წარადგინება. მართველი პარტიისთვის ეს პოლიტიკური ველის გაჯენს აღების პროცესია, ოპოზიციისთვის კი დემოკრატიის დასამარების ბოლო წერტილი.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. მორიგი საკადრო ცვლილებები მთავრობაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყუბახიძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე წარადგინა. მაია ბითაძე ამ დრომდე საქართველოს პარლამენტის წევრი იყო და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა ეკავა. კულტურის მინისტრის თანამდებობა ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც თინათი ნუხაძე 22 ივლისს აღნიშნული პოსტი დატოვა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში მან გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და განაცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. თავად ახალდანიშნული მინისტრის თქმით, დიდი სურვილი აქვს მოუსმინოს თითოეულ ადამიანს, რომელიც ქართულ კულტურას ქმნის. საკადრო ცვლილებას ეხმაურებიან ოპოზიციასა და სამოქალაქო სექტორში. მათი ნაწილის მოსაზრებით, კულტურის მინისტრად იმ ადამიანის დანიშვნა, რომელსაც ამ სფეროში გამოცდილება არ აქვს, რეპრესიების მაუწყებელია.
10: კაბოტომაიას აქვს მართვის განსაკუთრებული გამოცდილება, მრავალწლიანი გამოცდილება, მრავალი წლის მანძილზე ის იკავებდა სხვადასხვა მაღალ თანამდებობას, ეს ხო მათ შორის წლების მანძილზე გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე. მას გამოარჩევს კეთილსინდისიერება და ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რის საფუძველზეც კაბოტონ მაიას თხოვეთ დაეკავებინა საქართველოს კულტურის მინისტრის თანამდებობა.
11: ძალიან კარგად მესმის თუ რა დიდი გზა გვაქასავლელი, იმედი მაქვს, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი საქმიანობა, ღირსეულად გავართმევთ თავს იმ დობას და პასუხისმგებლობას, რომელიც მე გუნდმა დამაკისრა. სფეროში მოვდივარ მრავალწლიანი სახელმწიფო სამსახურეობრივი გამოცდილებით და ასევე ძალიან დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურას.
3: ხელისუფლებაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებში უჩვეულოს ვერაფერს ხედავს ოპოზიცია. მათი მოსაზრებით ეს არის კლასიკური ვითარება, როდესაც უმაქნესი არაფრის გამკეთებელი კორუმპირებული სისტემა ლპება. ამ კონტექსტში გამოხმაურებები გრძელდება სუსის უფროსის პოსტზე განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით.
5: ინა შემთხვევებშიც ზოგი თავისი გადაწყვეტილებით, ზოგი კონსულტაციით და ასე შემდეგ მათ დატოვეს თანამდებობები. ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად ეს საკადრო პოლიტიკას არ შეიძლება უკავშირდებოდეს. ყოველ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ახალი ხედვა, რომ ასეთ ინსტიტუციას, სადაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს მდგრადი და ესეთი მუდმივი განვითარების პროცესი, მათ შორის აუცილებელი წინაპირობა არის, რომ არ იყოს რაღაც გარკვეულწილად ხშირი ცვლილებები. ფიქრობ, რომ ის გადაწყვეტილება და ის კანდიდატურა, რომელიც მან დაასახელა თამაზ ბორაშვილის სახით, პასუხობს აი ამ გამოწვევას ყველაზე საუკეთესო კუთხით.
12: კეკა გელაძე მოგეხსენებათ, რომ წლების განმავლობაში იკავებდა მაღალ თანამდებობებს, სადაც ის წარმატებით ასრულებდა თავის დაკისრებულ მოვალეობას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ის ძალიან ღირსეულად და პატიოსნად პროფესიონალურად უძღებოდა სუსის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. შეეხება თამაზ ბორაშვილს, ახალ კანდიდატურას, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა, მოგეხსენებათ, რომ ამ ადამიანს ყველა ეტაპი რიგითობიდან დღემდე აქვს გავლილი წლების განმავლობაში და არის ძალიან გამოცდილი და წესიერი ადამიანი.
8: ესეთი ხშირი ცვლილებები ამ უწყების ხელმძღვანელის და ბოლო უწყების ხელმძღვანელმა გაძლო მხოლოდ და მხოლოდ 4 თვე ნათლად მიუთითებს იმ სისტემურ ჩამოშლაზე, რომელიც რაღაცა ელემენტების სახით მაინც შეიძლება არსებულიყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში.
13: რა შეეხება ბითაძეს, რა ვიცი, ეტყობა გარემოს დაცვაში ყველაფერი მოაგვარა და ახლა უკვე კულტურას უნდა მიხედოს კულტურაში არსებულ პრობლემებს. რეალურად ალბათ ეს არის იმ ყაიდის ადამიანი, რომელიც ეცდება თეატრულოგიანის ხაზის გამგრძელებელი გახდეს და მისი გარკვეული რაღაც კარიკატურული ასლი აღმოჩნდება მე ასეთი შტაბეჭდილება მრჩება წინასწარ.
14: Я арату ძირითადი შემადგენლობა აღარ დარჩა ივანიშვილის ხელისუფლებას, სათადარიგოს კანონც უკვე ამოწურულია, როგორ შეიძლება მაია ბითაძე მაგალითად სერიოზულ კულტურის მინისტრად განახლებულიყოს. თავიდან ბოლომდე სუსი რომ პარტიულ ვერტიკალს არის დაქვემდებარებული და თავიდან ბოლომდე ექვემდებარება ერთი ოჯახის გავლენიანი ოჯახების ინტერესებს, ეგ არ ახალი ამბავია, ამიტომ რაღაც განსაკუთრებული მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით არ უნდა არსებობდეს.
3: პარლამენტმა უზენაესი სასამართლოს უბადამო სამართლე დავით მომისეიშვილი აირჩია. მომისეიშვილის კანდიდატურას მხარი 85 დეპუტატმა დაუჭირა, მის წინააღმდეგ პარლამენტის 12 წევრმა მისცა ხმა. დავით მომისეიშვილის უზენაესი სასამართლოს მომსამართლე არჩევის თაობაზე პარლამენტის ადგენილება 2027 წლის 30 აპრილიდან ამოქმედდება, როცა მომსამართლის თანამდებობა, რომელიც მომისეიშვილმა უნდა დაიკავოს, ვაკანტური გახდება. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ უზენაესი სასამართლოს მომსამართლე წარდგენილ მომისეიშვილს 14 სექტემბერს იურდიულ საგეთა კომიტეტში მოუსმინეს. როგორც ითქვა, მამისეიშვილს 25-წლიანი სამუშაო გამოცდილება, მათ შორის 18-წლიანი მუსამართლეთ მუშაობის გამოცდილება აქვს. ქონების გადასახადის 40,000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ ქალაქებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100,000 ლარს აღემატება. ხელისუფლების გამარტივებული ცვლილებების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 91,000 მოქალაქეს მოეხსნება.
15: 100,000-დან 100,000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები სრულად განთავისუფლდებიან ქონების გადასახადისა. დღეს მდგომარეობით 91,000 გადამხდელ შეეხება ეს შეღავათი, რომელთა გადასახდელი ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა შეადგენდა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები დაჩქარებული წესით არის ინიცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას.
16: ამ თემაზე მუშაობა გაგრძელდება და ალბათ იქნება კიდევ ცვლილებები, მაგრამ ამ ეტაპზე, რადგან უკვე ოქტომბერში დეკლარაციები შეიძლება იწყება და რამდენად რომ მოგვესწრო, ამ ეტაპზე შემოდის, ჩემი აზრით ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ 40,000 ზღვარი საერთოდ უკვდება და იწყება 100,000-დან. ამიტომ ის მიზანი, რაც ჩვენ მქონდა, რომ შეჭრებულ ხალხს, ვისაც დაბალი ხელფასი აქვს და ასე შემდეგ, რომ მათ არ გადაეხადათ ეს ქონების გადასახადი, ის ვისაც 40,000 გასდებოდა ოჯახის, ეხლა 100,000-ამდე ავიდა.
3: პარლამენტმა პირველი მოსმენე დაჩქარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის შეცვლას თანამდებ კანონ პროექტთან ერთად. შეცვლები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული ჯარიმისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუკი დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად გადახდას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრის. გარდა ამისა, საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ჯარიმის ოდენობა და განმეორებით შემთხვევებში 500 და 1000 ლარის ნაცვლად 300 ლარი იქნება. როგორც მომხსენებელმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პადაკ ვიჟინაძემ განაცხადა, ამნისტია 13,500 მეწარმეს შეეხება, მისი თქმით საუბარია დაახლოებით 43 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმაზე.
16: მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ერთი ზღვრივ დავიცვა ჩვენი დასაქმებულები და მეორე ზღვრივ ერთჯერადი დახმარება გავუწიოთ დამსაქმებლებს, რომ შემდეგში ასეთი რამე არ განმეორდეს და დავაზუსტოთ, გავნმართოთ, უფრო ხელსაყრელი პირობები შევქმნათ, რომ ეს გადასახადი იყოს ნამდვილად გადახდილი ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. რაც უნდა ჩაერიცხა თავისი თანამშრომლისთვის საპენსიო შენალტი, თუ იმას შეიტანს, განთავისუფლდება. თუ შეტანილი აქვს, ეხლავე მოეხსნება და თუ არ აქვს შეტანილი, დამწუხრებული არ ქონდა, ვაძლევ საშუალებას 1 იანვრამდე გააკეთოს ეს საქმე.
17: მესმის რომ დაუშვა ჯარიმას ამცილებთ 500-დან ჩამოგყავთ 300-მდე 1000-დან ასევე 300-ია, მაგრამ აი ესეთი მიზერული თანხის გამო ეს ჯარიმა აუცილებელია. ან კიდევ მაგალითად 5 ლარი ექნება დავალიანება, თუ 500 ლარი, მაინც 300 ლარი რო იქნება ჯარიმა, რამდენად სწორი ან დიფერენცირების პრინციპი მაინც რო იყოს გათვალისწინებული.
16: არის კომპანიები, რამდენიც გინდა ასეთი კომპანიები, რომელსაც მილიონები აქვს ხელფასის გაცემა, ხო? და არ გადაიხადა იანვარში, თებერვალში და ატრიალებს ამ 5 მილიონს, 6 მილიონს. თუ ჯარიმა არისო, რატო გადაიხდეს? აი რო წავიდეს ბანკში 12% უნდა გადაიხადოს და 13. დაგერა რა აქვს? ჩვენ ზუსტად მაგვინა რომ ეს ჯარიმა იყოს და ის მიმაგრებული იყოს კიდე განაკვეთზე, რომ ეგ არ მოხდეს, რომ ყველასთვის გავაკეთეთ ეხლა, მაგრამ იმ კეთის ინდისიერი მეწარმეებისთვის, რომელსაც მართლა შეეშალა, გასაკვირი კი არის, მაგრამ მან შეეშალა, იმას უკვე იმდენ შეტყობინებას უგზავნით, რომ მეორე იმაში გაასწორებს ის და აღარ მეორე შეკეთს საერთოდ არ დაჯარიმდება.
3: პარლამენტმა პირველი მოსმენე დაჩქარებული წესით განიხილა და მხარი დაუჭირა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის შეცვლას თამდევ. კანონ პროექტებთან ერთად ცვლილებები ითვალისწინებს 2025 წლის 1 მაისის შემდგომ საპენსიო ფონდის მიერ დაკისრებული ადმინისტრაციული ჯარიმებისგან დამსაქმებელთა გათავისუფლებას, თუ კი დამსაქმებლები უზრუნველყოფენ საპენსიო შენატანებისა და საურავების სრულად გადახდას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრის. გარდა ამისა, საკანონმდებლო პაკეტის თანახმად ჯარიმის ოდენობა პირველი და განმეორებით შემთხვევაში 500 და 100 ლარის ნაცვლად 300 ლარი იქნება. როგორც მომხსენებელმა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ პატაკუჟინაძემ განაცხადა, ამნისტია 13500 მეწარმე შეეხება, მისი თქმით საუბარია დაახლოებით 43 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმაზე. საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყო. 2026-27 სასწავლო წლისთვის საქართველოს საჯარო სკოლებში 17733 პირველ კლასელია რეგისტრირებული. საგანმანათლებლო რესურსების ინფორმაციით, პირველი, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე და მეათე კლასების მოსწავლეები წელს ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოებით ისწავლიან. სიახლეა სასკოლო ფორმებიც. ამის პარალელურად ოპოზიციის ინფორმაციით, ათეულობით სკოლა და 10000-ობით მოსწავლე სასწავლო წელს საკუთარი სკოლის შენობაში ვერ იწყებს. ამის მიზეზი დემონტაჟ დაქვემდებარება რებული დანგრეული სკოლებიდან დაუსრულებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მშობლების ნაწილი ახალი სახელმძღვანელოების ნაწილის არარსებობაზე საუბრობს. მათი თქმით, სწავლის დაწყების პარალელურად განახლებული გამოცემები ჯერ კიდევ ხელ მიუწოდებელია.
18: წელს ჩვენ 2085 საჯარო სკოლიდან 2070-ში ვიწყებთ დასწრებით სასწავლო პროცესს. 11 სკოლა გვაქვს გადასული მთლიანად ონლაინ რეჟიმში და 4 სკოლა, რომელშიც მთავრდება სრული რეაბილიტაცია ან ახალ აშენებულია, 16 და 18 სექტემბერს დაიწყებენ სასწავლო პროცესს.
19: თბილისის 284 სკოლიდან სასწავლო წელს საკუთარ შენობაში ვერ იწყებს 38 საჯარო სკოლა. ჩვენ ახლა ვდგავართ ერთ-ერთ ასეთ სკოლასთან, ეს არის მე-14 საჯარო სკოლა ნაძალადევის რაიონში, რომელშიც უკვე მე-5 სასწავლო წელია, რაც შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი და ამ სკოლის მოსწავლეები დაჰყავთ აქედან კილომეტრებით მოშორებით, სადაც ისინი სწავლობენ მეორე ცვლაში შეზღუდული საგაკვეთილო დროით და წლების განმავლობაში, 5 წლის განმავლობაში ეს მოსწავლეები ვერ დადიან სპორტზე, ვერ დადიან საგანმანათლებლო წრეებზე, ვერ დადიან უცხოენებზე, მუსიკაზე და აი ამ შესაძლებლობებს კარგავენ წლების განმავლობაში.
20: წელს დიდი მოლოდინი ქონდა, რომ სექტემბრიდან გვექნებოდა ალტერნატიული ფართი, რასაც დაგვირდა განათლების სამინისტრო და სექტემბერში გვექნებოდა ტენდერი მე-14 სკოლის მშენებლობაზე, ეს აღმოჩნდა სრული სიცრუე. დიდი ბრძოლის შემდეგ როგორც იქნა, ნუ მინისტრამდე ვერ მივედით, მაგრამ მოადგილე შეგხვდა, დაგპირდა, პირადად მე დამპირდა და აი ამ დაპირებას არასრულებენ. არის ინფორმაცია, რომ ვეძებთ. ნახეთ, ვეძებთ, შეიძლება ეს ისეთი სიტყვა, რომელიც შეიძლება წლები გაგრძელდეს. ნახე, ვეძებ, მაგრამ ხო უნდა იყოს ბოლოს და ბოლოს მოძებნილი, რაც დაგვპირდა, რომ სექტემბერში ფართი გექნებათ ალტერნატიული, რომ ბავშვებმა პირველი სმენაში დაიწყონ სწავლება.
3: ქონების გადასახადის 40000 ლარიანი ზღვარი გაუქმდება და გადასახადი მხოლოდ იმ მოქალაქეებზე გავრცელდება, რომელთა წლიური შემოსავალი 100000 ლარს აღემატება. ხელისუფლების გამარტავებით ცვლილებების შედეგად ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება დაახლოებით 81000 მოქალაქეს მოიხსნება.
15: 20000-დან 100000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახები სრულად განთავისუფლდებიან ქონების გადასახადის. დღეს მდგომარეობით 91000 გადამხდელს შეეხება ეს შეღავათი, რომელთა გადასახდელი ბიუჯეტში გადასახდელი თანხა შეადგენდა დაახლოებით 22 მილიონ ლარს. ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში მათ ამ თანხის გადახდა აღარ მოუწევთ. მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაჩქარებული წესით არის ინიცირებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე წელს მოახერხებენ ფიზიკური პირები ამ შეღავათის სარგებლობას.
16: ამ თემაზე მუშაობა გაგრძელდება და ალბათ იქნება კიდევ ცვლილებები, მაგრამ ამ ეტაპზე, რადგან უკვე ოქტომბერში დეკლარაციების შემსება იწყება და რამდენად რომ მოგვესრო, ამ ეტაპზე შემოდის, ჩემი აზრით ძალიან კარგი გადაწყვეტილება, რომ 40000 ზღვარი საერთოდ უკვდება და იწყება 100000-დან. ამიტომ ის მიზანი, რაც ჩვენ მქონდა, რომ შეჭურებულ ხალხს, ვისაც დაბალი ხელფასი აქვს და ასე შემდეგ, რომ მათ არ გადაეხადათ ეს კონების გადასახადი, ის ვისაც 40000 გაცდებოდა ოჯახის, ეხლა 100000-ამდე ავიდა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ითხოვს ფინანსას ამანის, რომ სრულად გაასაჯაროს თუ როგორ დაიხარჯა ის თანხები, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ორგანიზებისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო. ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი. სამინისტროს არ გაუსაჯაროებია არანაირი ინფორმაცია, თუ როგორ დაიხარჯა გამოყოფილი თანხა. არ გამოუქვეყნებია კონტრაქტორების შესახებ დეტალები და არ პასუხობს ჟურნალისტების მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. ეჭვებს აზრიერებს მაშინდელი კულტურის მინისტრის მიმართ მანამდე არსებული პასუხგაუცემელი კითხვების, რომელიც მინისტრობამდე მის ღონისძიებების ორგანიზებაზე მომუშავე კერძო კომპანიაში მუშაობას უკავშირდება. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაკრძალვის ცერემონიანის ორგანიზებისთვის უცმარც მთავრობამ სარეზერვო ფონდიდან 6,559,000 ლარი გამოუყო, მათ შორის 3,000,000 ლარი კულტურის სამინისტროს. ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშების მიხედვით ამ თანხიდან კულტურის სამინისტროს მხოლოდ 722,600 ლარი დახარჯა. დაკრძალვის ცერემონიის შემდეგ 8 მაისს მთავრობამ შეიტანა ცვლილება სარეზერვო ფონდიდან თანხების გამოყოფის შესახებ განკარგულებაში, მიუსადა გაის რეალურ ხარჯებს და შეუმცირა გამოყოფილი თანხები. ახალი განკარგულებით კულტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილი თანხა ზუსტად 722,600 ლარი და ხოლო სულ ჯამური პაკეტი 2,056,000 ლარამდე შემცირდა. საჯარო არ არის კულტურის სამინისტრომ 722,600 ლარის რა ნაწილი დახარჯა კონტრაქტორების მეშვეობით, რომელმა კომპანიებმა მიიღეს კონტრაქტები, რა მომსახურებისთვის, რაოდენობით და რა ფარული საფუძვლით შეარჩიეს ისინი. ასევე უცნობია, როგორ დახარჯა თავისი წელი დანარჩენმა ხუთმა უწყებამ. კულტურის სამინისტრომ და სხვა უწყებებმა საკუთარი ინიციატივით უნდა გამოაქვეყნონ ამ ასიგნების ხარჯვის ფარგლებში დადებული ხელშეკრულებები, მომწოდებლების შერჩევის კრიტერიუმები და სხვა დეტალები. აგრეთვე კულტურის სამინისტრომ უნდა შეწყვიტოს კანონის დარღვევა და ჟურნალისტებს მიაწოდოს გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია. ასეთი სენსიტიური საჯარო სახსრების ხარჯვის გასაიდუმლოება წრების განმავლობაში ივანიშვილის რეჟიმისთვის დამახასიათებელ თვისებად იქცა, რაც მხოლოდ აღრმავებს საზოგადოებაში არსებულ ეჭვებს, ნათქვამია ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. თელავის რაიონულმა სასამართლომ მალხას მაჩალიკაშვილ საჯარო სივრცეში ბიძინა ივანიშვილის მიმრჩეულად ყოფილი კომენტარის გამო 10 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. სხდომას მალხას მაჩალიკაშვილი არ დასწრებია. მაჩალიკაშვილის მსგავსი სამართალ დარღვევისთვის ერთხელ უკვე დაჯარიმდა. მის წინა შემთხვევაში ირაკლი ჩიმაკიძეს მისამართი საჯარო სივრცეში გაკეთებულ შაურაზმყოფელი კომენტარისთვის 2000 ლარის გადახდა დააკისრა. ორწულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმე დასკვნით ეტაპზეა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ლილუაშვილის ადვოკატები დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამენ. პროკურორის ინფორმაციით ახეზეა ის პირდაპირ მტკიცებულება, რაც გრიგოლ ლილუაშვილის გამომტყუნებელი განაჩენის გამოსატანა დაასაჭირა. ადვოკატის შეფასებით კი ბრალდების მხარე გრიგოლ ლილუაშვილს 4 ეპიზოდს ედავება, თუმცა რეალურად ჩადენილი დანაშაულის დასადასტურებლად 4 მტკიცებულებაც კი არ არსებობს.
0: რომელ მიხაუტაძემ საერთოდ იმდენად გაურკვეველი ჩვენება მისცა, იმდენად წინააღმდეგობაში მოდის საკუთარ თავთან, აქრე დოკუმენტებთან, კანონმდებლობასთან და ასე შემდეგ, შეუძლებელია ადამიანმა ის სერიოზულად აღიქვას, თან როგორც უკვე აღნიშნე, მას საკუთარი დაინტერესება აქვს და საკმაოდ ხშირად აპელირებს, რომ მას სურს საპროცესო შეთანხმების გაფორმება. თავად ბრალდების მხარემ გამოკითხა აბსოლუტურად ყველა პირი თავის დროზე, პირადი შემადგენლობა, დაცვის წევრები, აბსოლუტურად ყველა მათგანმა განაცხადა, რომ არც რომეო მიქაუდაძე, არც კახაბერ გვანცელაძე არასოდეს აყოფილან გრიგოლ ლილოაშვილთან ვიზიტად.
1: თან ბიზნესმენი გამოკითხული
0: არ არის გამოკითხული, არც უცდიეთ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში იყო იმ პერიოდში, როცა გამომძიება მიმდინარეობდა.
1: რატომ თქვენი
0: ეძებს? იმიტომ რომ რომეო მიქაუდაძის მოყოლილი თურქ ბიზნესმენთან და ისევე მეორე ბიზნესთან დაკავშირებით არის სრული აბსურდი. შესაბამისად, თურქი ბიზნესმენი არ დაადასტურებდა იმ ინფორმაციას, რაც რომეო მიქაუდაძემ გამომძიებას მიაწოდა.
21: ისინი აპელირებენ დაცვის წევრების და თანაშემწის გამოკითხვაზე. დაცვის წევრებთან დაკავშირებით მე არაერთხელ მაქვს აღნიშნული, რომ მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არა იმიტომ, რომ ისინი მიზანმიმართულად იტყუებიან სიტყვაზე, არამედ იმიტომ, რომ მათ შეუძლებელი 6 წლის განმავლობაში ვინ იყო გრიგოლ ლილოაშვილთან ამყოფი ეს ახსოვდეთ, იმის გათვალისწინებით, რომ როდესაც ხდებოდა პიროვნების შემოშოყანა გრიგოლ ლილოაშვილთან, უმეტეს შემთხვევაში არა სახელით და გვარით ხდებოდა მონაცემის დაშვება, არამედ ავტომობილის ნომრით, რომელიც შემოვიდოდა.
3: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ალდაის ჯგუფი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას პატიმრობიდან დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. აღნიშნული შესახებ ალდეს თავმჯდომარე იულიან ბულაი სოციალურ ქსელში წერს. ერთი წელი შესრულდა პარტია დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას დაკავებიდან ქართული ოცნების ბანერზე. რუსული ოცნების დაწერის გამო ვითხოვთ მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას, წერს იულიან ბულაი. შეგახსენებთ, კახაკალძის არჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავეცნო მოსამართლე გიორგი არავაძის განაჩენით ელენე ხოშტარიას 1 წლითა და 6 თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებლოდებით 20 საათზე დროებით.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
22: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
23: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
24: დაპორტირდი სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო 3 თვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
25: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებას გადაცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
26: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: ავერსის კლინიკის დროით

0: матрицаში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
2: ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კულტურის სფეროზე ვისაუბრებთ, როგორც იცით, კულტურის ახალი მინისტრი ყავს მაია ბითაძე, პროფესიით იურისტი. გადაცემის დაწყებისი ვიხსენებდი, რომ კულტურის მინისტრის იურისტი ყავს, ჯანდაცვის მინისტრის იურისტი ყავს, განათლების მინისტრის იურისტი ყავს, პრემიერ-მინისტრის იურისტი ყავს, მოკლედ თავრობაში ფაქტობრივად ყველგან იურისტები არიან. წინა მინისტრი არ იყო იურისტი, ივენთ მენეჯერი იყო, მაგრამ იმის წინა კულტურის მინისტრი ქალბატონი თეატროლოგიანი პირდაპირ იურისტის სამსო და გადმოიყვანეს და ისიც იურისტი იყო. წინა მინისტრად შეეხება, ბევრი საუბრობს, რომ მასთან დაკავშირებით კითხვები არის დაგროვილი და შეიძლება კორუფციასთან ჰქონდეს საქმე. გუშინ ამ კითხვას პრემიერ-მინისტრმაც კი უპასუხა ირაკლი კობახიძემ ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში და თქვა, რომ პირველადი მონაცემებით 750,000 არის დახარჯული პატრიარქის დაკრძალვაზე და ამ საკითხს ბოლომდე გამოიკვლევენ, თუმცა ის ამ ეტაპზე არ ფიქრობს, რომ რამე კორუფციასთან იყოს საქმე, მაგრამ დაზინა, რომ დეტალურად გამოვიკვლევთ. რაც შეეხება მაია ბითაძეს, ის ამბობს, კარგად ვიაზრე პასუხისმგებლობას, სფეროში მოვდივარ რავალწლიანი სახელმწიფოს ამსახურებრივი გამოცდილება და დიდი სურვილით, რომ მოусმინო თითოეულ იმ ადამიანს, რომელიც ქმნის ქართულ კულტურასო, პროფესიონალებს მოусმენო, ამბობს ის, რადგან უ თვითონ არ არის პროფესიით ამ სფეროსთან დაკავშირებული. დიამეტრეველი კულტურის მენეჯერი გიორგი ეთიაშვილი, კინოცენტრის რეჟისორი იქნება ჩვენ მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიახ, თქვენგან დავიწყებ. რას ფიქრობთ ზოგადად ამ სფეროში არსებულ ვითარებაზე, მინისტრების ასეცვლაზე და ახალ მინისტრზე, თუნდაც მაია ბითაძეზე?
3: მე რა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს, მაყურებელს. პირველ რიგში მოვიკითხავ ელენე ხოშტარიას, ერთი წელი გავიდა ელენეს დაპატიმრების შემდეგ და სული მხარდაჭერა და სოლიდარობა მას და ყველა სინდისის პატიმარს. რაც შეეხება დღევანდელ საკადრო ცვლილებას, ძალიან ნიშანდობლივი იყო და საინტერესო, ჩემთვის პირადად სახეზეა კადრების დეფიციტი ქართული ოცნების გუნდში, ავტორიტეტის მქონე, რეპუტაციის მქონე ადამიანები კულტურის სფეროდან სავარაუდოდ უკვე თავს იკავებენ და აღარ უნდათ ქართულ ოცნებასთან ასოცირება. ეს ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ თავად ქართული ოცნება მაინც ცდილობს თავისი წიაღიდან შიდა პარტიული მკაცრი ვერტიკალი, რაც აქვს დაშენებული ამ ვერტიკალის ფარგლებში მოძებნონ ერთგული წევრები ასეთ საკვანძო თანამდებობებზე, მით უფრო საუბარია მთავრობის გუნდზე. მე მაია ბითაძეზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მე მას პირადად არ ვიცნობ კარგად, თუმცა მქონდა შეხება პარლამენტში ხელმძღვანელობდა გარემოს დაცვის კომიტეტს და მისი სახელი ასოცირდება ერთ-ერთ ძალიან ისეთ ხმაურიან, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებასთან, როდესაც პარლამენტმა მიიღო და დაამტკიცა ცხოველების შესახებ კანონი და ძალიან ხმაურიანი იყო ეს პროცესი, ძალიან ბევრი ხარვეზით, პრობლემით დაამტკიცდა და შევიდა ძალაში და აი ასეთი გამოცდილებით, ასეთი კომპეტენციით, როდესაც ადამიანი კულტურის სფეროს იბარებ, კულტურის სამინისტროს უწყებას, რომელიც პასუხისმგებელია მერაბ ჩვენს ქვეყანაში ეროვნულ განძზე, პასუხისმგებელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა არის დახვევებული მისი წინამორბედი კოლეგების დამსახურებითაც მათ შორის. არ ვიცი ხო, ეს ძალიან მრავლის მეტყველია ხო, აი როგორ უნდა მიიღო გადაწყვეტილება და
2: უთანხმო ის, რომ თვითონ ასე ვთქვათ ამ სფეროში ვერ იპოვეს ხო ადამიანი, ან შეიძლება არ ეძებენ, მაგრამ შეიძლება მართლაც ბევრს აღარ სურს, ხო? თანამშრომლობა ამ ხრამდე ნიშნავს ეს ამას.
3: ეს ნიშნავს იმას, რომ კულტურის სფეროში ძალიან ისეთი სპეციფიური სფეროა კულტურის სფერო. ადამიანები აპირებენ ამ სფეროში ხელისუფლებების ცვლების შემდეგაც დარჩნენ და საქმიანობა გააგრძელონ და არავის არ უნდა იყოს ასოცირებული ძალადობრივ რაღაც სისტემის მსახურებასთან და ბუნებრივია და მე მესმის მაგ ადამიანებს, მაგრამ მეორე მხრივ კულტურის სამინისტრო ასეთი საკვანძო უწყება, აი ასეთი ცვლილებების ფონზე ძალიან ზიანდება და მე მიშინია გრძელვადიანად, თუ ჩვენ შევხედავთ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ

0: როდესაც პროფესიონალი ადამიანები გადაიბარებენ ამ სფეროს თავისი უკვე არაერთი პრობლემით, ძალიან რთული იქნება ამ პრობლემების გამომსწორება, მით უფრო კულტურულ მემკვიდრეობაში რა პრობლემებიც არის დახოვებული და რაც შეეხება ქალბატონი მაიაბითაძეს კომპეტენცია რო შევაჯამოთ, ხო? თქვენ ახსენეთ, რომ ქალბატონი მაია იურისტია. მე მინდა ქალბატონ მაიას უთხრა, რომ კულტურის სამინისტროში როცა მივა, შევა მივიდა კიდეც, იქ ძალიან ბევრი იურისტი დახვდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კულტურის სამინისტრო დააცალეს პროფესიონალი კადრებიდან ყველა საკვანძო ანუ სამსახური თუ დეპარტამენტი იურისტებს და საჯარო ხსრულებიდან გადმოყვანილ ადამიანებს ჩააბარეს და თუ ბუნებრივი გარემო იქნება მისთვის, მაგრამ კულტურის სფეროს რა, ხელოვანებს რა, პრობლემები კვლავინდებურად დარჩება და კარგია თუ მაიაბითაძე აპირებს გახსნას კარი და ესაუბროს ყველა და მე მოვუწოდებ აქვე თქვენი ეთერით, რომ ზვიად რატიანთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია გაგვაცნოს. ზვიად რატიანი დიდი ქართველი პოეტი და მთარგმნელი არის დაპატიმრებული უკანონოდ, ანდრო ჭიჭინაძე არის დაპატიმრებული, რა პოზიციაზეა, როგორ ფიქრობს, რომ მისი გუნდის ხელით ამდენი ადამიანი არის უკანონო პატიმრებაში?
1: არ იქნება, ხო, სხვა პოზიციაზე რო იყოს არ დანიშნავდნენ. მინისტრად გიორგი გეთიაშვილს მივესალმები კიდევ ერთხელ და თქვენ რას ფიქრობთ ამ ცვლილებაზე?
2: მეც მოგესალმებით და შეუერთდები თანამდებობას სინეზის პატიმრებთან დაკავშირებით, ასევე ელენე ხოშტარიასთან. ხო, არ ვიცი, იუმორის გარეშე ცოტა რთულია საუბარი. პროფესიაზე როცა ვლაპარაკობთ, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ყველანაირ პროფესიას აზრი აქვს დაკარგული, ამ ადამიანების რეგალია არის, აი მაშინ ალბათ არ ისჯებოდა ესეთ შეძახილები. 84 მონა რო დაუძახეთ, 84 მონა დეპუტატი, რომელმაც რუსულ კანონს მისცახმა, ეს ქალბატონი ინციმაციაში არის და მაშინ ისე დავიქარდინეთ, რომ ეს არსად არ უნდა წავიდეს ეს სტატუსი, თუ რის მონაწილეები იყვნენ დროთა განმავლობაში. კითხები არათუ წინა მინისტრთან, წინის წინა მინისტრთანაც არის ქალბატონ თეაწულუკიანთან და
1: ისე თეაწულუკიანისგან დაიწყო, ხო, ამ სფეროში რაღაც, არ ვიცი, ესე
2: კი იქამდეც არ უხდი რა,
1: რეპრესიებს, მაგრამ დაარქვეს მერე, ხო,
2: აი ეს მკაცრი ხელი და იგივე რაღაცა პროფესიასთან დაკავშირებით, ხო, არ ჭირდებათ მათ უკვე დიდი ხანია არც სფეროს მართვა და განვითარება, ჭირდებათ კონტროლი, ცენზურა, ზედამხედველობა და ამიტომ სულ ესეთ რაღაც ტექნიკური კადრები მოდიან და მოდიან. ასევე სახელდებოდა აქამდე რამდენიმე ის ადამიანი, რომელიც კულტურის სფეროსთან, არა იმ კულტურასთან, რომელსაც ვთქვათ მე პატივს წემ, ასოცირებული რამდენიმე ადამიანი სახელდებოდა, თუმცა ისინი არ დაინიშნენ და ჩემც გასაკვირი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისინი რომ დანიშნული იყვნენ, სრული ფიასკო იქნებოდა, იმიტომ რომ მარტო ის არ არის, რომ რაღაც კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობდე, მენეჯერული უნარები გჭირდება და კულტურის სამინისტროში ჩაგობარებენ.
1: საერთოდ ამ სფეროში, ესე ვთქვათ, ავტორიტეტული ადამიანები ამ ხელისუფლებას როგორცნაირად ვერ დაითანხმა, ხო, ამ თანამდებობას.
2: ერთია რომ ვერ დაითანხმა და ვისაც უნდა დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს უნდა. ისინი იმდანაც შეუფერებლები არიან, რომ თვითკოცებიც ხდებიან, რომ
1: ისინი იურისტი და
2: კოცებიც ხდებიან, რომ ისინი არ დანიშნული, ხო? დანარჩენი ვართ იგივე რეალობაში, ჩემს არაფერი არ შეცვლა, 2024 წლიდან მოყოლებული ვართ ერთ მდგომარეობაში. რაღაცები ნაცვლდება, როგორც საჭადრაკო დაფაზე, მაგრამ სურათი არის ერთ და იგივე.
1: ხო, აი ეს სურათი რა არის, რო აღწეროთ?
2: ამ სურათზე რაც არის რა, როგორც თქვი, არის კონტროლი, ცენზურა, არ უნდა გაჩნდეს არანაირი პროტესტის, ამბოხის, სიმართლის თქმის კერა, უნდა იყოს ყველაფერი გაჩუმებული. ზოგს ფულს გადაუხდიან, გადაუგდებენ და კომფორტში ამყოფებენ, მაგრამ საღი აზრი, თავისუფალი აზრი და რაც მთავარია, კრიტიკული აზრი არ უნდა გაჟღერდეს და ყველაფერი არ მომართული იმისთვის, რომ ჩაიხშოს სრულად და განადგურდეს.
1: აუ, რეალურად ეგ არის კულტურის მინისტრის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია მთავარი. ხო, ანუ კულტურის სფეროში, ანუ რაც დაიწო ალბათ თეატრულოგიანმა, რომ კულტურის სფეროში არ იყოს, ასე ვთქვათ, ისეთი ხალხი, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო არაზლებდეს მათ ფინანსებს, დაფინანსებას ის თავრობას აკრიტიკებს. ანუ დაახლოებით ასეთი მიდგომა არის ეს, რომ ჩვენ გაძლევთ ფულს
2: და
1: თქვენ რატო ვაკრიტიკებთ? იყავით ჩვენი მომხრება რა ეს, ჩვენ გაძლევთ რას ნიშნავს? საკუთარი ბიუჯეტიდან ხარ იძლევი და საკუთარი ჯიბიდან აფულს, ხო, არის ქვეყნის ბიუჯეტი და ეს და მაგრამ ბევრს აქვს ეს დამოკიდებულება, რომ ხა თავრობა გიხდის ფულს და რატო აგინებ მერე თავრობას და მაშინ არ გადაგიხდის და სწორიც არის რა. ა როგორ უყურებთ ამ საკითხს?
0: ხო, ზოგადად უნდა გავმიჯნოთ და ალბათ ჩვენს სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გავიზარდოთ, რომ მიხვდეთ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის ერთი კონკრეტული პარტიის მართველი, თუნდაც პარტიის პარტიული რაღაც ყულაბა, ხო, ეს არის საქართველოს მოქალაქეების მიერ შეგროვებული ის თანხები, რომლებიც კვლავინდებურად ქვეყანას დარგებს და მოქალაქეებს უნდა მოხმარდეთ და აი ამას რო ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ეს ჩვენი ფულია, ეს ჩვენი საკუთრება და ეს ქვეყანაც ჩვენ გვეკუთნის და არა ერთ კონკრეტულ პარტიას თუ რომელიმე მერს და ესე იგი ხო დეპუტატს, ну მაშინ ძალიან რთულია ხო რაღაცნაირად გარღობა მოხდეს. ზოგადად კულტურის სფეროსა დაუბრუნდეთ, აი რა საინტერესოა, ეს მარტო საქართველოში არ არის, მერაბ კულტურის სფერო ყველა ქვეყანაში არის ძალიან სერიოზული ძალის მატარებელი და დიქტატორული რეჟიმები პირველ რიგში სწორედ ამ სფეროს ებრძვიან, იმიტომ რომ მას წარმოადგენენ ადამიანები, ხელოვანები, მწერლები, შემოქმედი ხალხი, ვინც ავტორიტეტები არიან, ხო მოქალაქეებისთვის, მათ სიტყვას წონა აქვს, ფასი აქვს და მათი შემოქმედება, მათი სიტყვა თუნდაც კრიტიკული გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. ეს აზრი თავისუფალი რომ იყოს, ძალიან დიდი პრობლემაა დიქტატორული ავტორიტარული რეჟიმებისთვის, ამიტომაც ის უნდა კონტროლდებოდეს მკაცრად და ეს პროცესები დაიწყო თქვენ ახსენეთ თეა წოლუკიანის დროიდან, მე 20 უფრო შორსაც წავიდოდი და ვიტყოდი რომ ეს ყველაფერი დაიწყო ჯერ კიდევ ესე იგი მიხეილ ბატიაშვილის მინისტრობიდან, როდესაც ის გაერთიანებულ სამინისტროს ხელმძღვანელობდა განათლების და კულტურის სამინისტროს, ზოგადად აი რა უქნეს კულტურის სამინისტროს ხან სპორტს შეუერთეს, მე გამოუერთეს, მე განათლებას შეუერთეს, გამოუერთეს. ანუ არიციან, ვერ ხვთებიან, ვის დაუმორჩილონ, ვის დაუქვემდება რომ ეს უწება და ამიტომ დახვავდა ამდენი პრობლემა და ამიტომ არის რომ გელათში ამდენი პრობლემაა, ახლა ვარძიაშიც და ასე შემდეგ. მიზანი, რა ვიცი, დღეს ხალბატონი თეა წულუკიანის ქუჩის გამოეხმაურა ამ ახალ საკადრო ცვლილებას და მოუწონა ესე თქვა, ხო, პრემიერს თუ აღწდები რომ მიესალმება ხალბატონი მაია ბითაძეს დანიშნას და მენიშნა სავარაუდოდ აი ესეთი პოზიტიური შეფასება ხალბატონი თეასგან ნიშნავს იმას, რომ ხალბატონი მაიაც სავარაუდოდ გააგრძელებს აი ამ მკაც პარტიულ ხას კულტურის სამინისტროში.
1: და ეს წინა მინისტრი ხალბატონი თიგარუხაძე რითი დაგამახსოვრდა?
2: და ჩანთებით, რეპორტაჟებით. თიგარუხაძე, მოდი ცოტა სერიოზულად რომ მიუდგე. მე კინოს ვიტყვი, რადგან კინოსფეროში კარგად ვარ ჩახედული. ჩვენ უკვე რომელიც 2023 წლის სადღაც მაისიდან ივნისიდან კინოცენტრთან, რომელიც არის კინოს ორგანო, კულტურის სამინისტროს დაქვემდებარებული, ვართ ბოიკოტში. უარს ვამბობთ სამინისტროს ფულზე, არ მონაწილეობთ კონკურსებში და ასე შემდეგ. და ვართ აი ამ პროცესში, რომელიც თეა წულუკიანო ვერ მოუარა, ანუ ვერანაირ გზა ვერ გამოინახა ჩვენთან დაალაგების, პირიქით ბაჩაოდიშარია დანიშნა და უფრო კონფრონტაციული გზა აირჩია. მე თეა წულუკიანოს მოუხდა წასვლა, მოვიდა ახალი მინისტრი, რომელიც სხვა შორის მე როგორც გავიგე ესე რომ ბაჩო გააგდო, სამაგერიოდ მოიყვანა თავისი, ანუ შიდა კლანობრივი ბრძოლებიც არის. ბაჩო აღარ არის, ანუ რაც უხაძე მოვიდა, მას შემდეგ აღარ, მაგრამ უხაძემ თავისი ბაჩო მოიყვანა. არ არის ესე ცნობილი, არც მელოტი არის, მაგრამ იქ არის და იგივე ცენზურულ საქმიანობას ახორციელებს და აი ეს არის აგრეთვე შიდა კლანობრივი დაპირისპირება. და ის რაც
1: უკანს და თავრობის მომხრეებს შორის,
2: ხო? კი, მე როგორც ვიცი, რომ აი ეს კადრებიც ვიღაცები გაუშვეს, მე ახლები მოიყვანეს. იყო ასევე ესეთ ინფორმაცია მაქვს, რომ რუხაძე დაინიშნა მინისტრად. აი ეს ჩვენი პრობლემა, რომელიც რაღაცა ესე მაღლა ეკიდა, ეს ბოიკოტი და ძალიან ბევრი კინემატოგრაფისტი ვართ აქეთ მხარეს. დაიწყო მან ვიღაცებთან რეკვა და მოარჩია სახელები, რომელთანაც ელოდა რომ ალბათ რამეს დაალაგებს და რამეს გაიტანდა. თუმცა საბედნიეროდ ნუ ყოველს პოზიცია კაფეო აღმოჩნდა და
1: არავინ არ მუშაობს კინოცენტრი, ანუ მაინც ხო არიან ვიღაც ალბათ რეჟისორები
2: მომიწონა. აი გეტყვით როგორც მუშაობს, ხო, ეხლა არიან ანუ რაღაცა ძალიან კოცები, ანუ იმის იქით რომ კოცები აღარ არიან, ესეთი ადამიანები რომლებიც სადაც კონკურსებში შეაქვთ რაღაცას იგებენ პერიოდულად, თუმცა როგითხრათ რომ ეს კონკურსების სისტემატურობა, აი მაგალითად სანამ ნორმალურად ფუნქციონირებდა და შედარებით წელიწადში რაღაც რაოდენობის კონკურსები ცხადდებოდა, რაღაც რაოდენობის ბიუჯეტი აითვისებოდა ხოლმე. მას მერე რაც ეს ბოიკოტი მოხდა, ძალიან დიდი ხანი იყო, საერთოდ კონკურსი არ იყო გამოცხადებული, ვერავის ვერ გაიცა თანხა და მას შემდეგაც კი როცა რამდენიმე კონკურსი გამოცხადდა, ვიღაცები დაფინანსდნენ. დღეს სახეზე გვაქვს სასაცილო ხოლმე ეგეც, ან არის დაუმთავრებელი, ან არის რაღაცა პრობლემის გამო გაჩერებული ეს პროექტი, ან გოგა ხაინდრავას მისცეს ფული და სკანდალი იყო და ასე შემდეგ რა.
1: მაგარი ხო ვენეციის ფესტივალზე სხვა იყო.
2: თუმცა ეგ მაგაზ ფული არის გაცემული ძალიან დიდი ხნის წინ და
0: მე საერთოდ ხაბატონ ესე იგი მაიას ასევე ვურჩევდი, რადგან კინოზე ვსაუბრობ, მოიკითხოს რა ბედი ეწია დავით აღმაშენებლის შესახებ, რაღაც ეპოქალური ფილმის გადაღებას, რომელიც წინა საარჩევნოდ დაანონსეს, მაშინ თავშდები ხაბატონი თეატრულიანი გახდათ მინისტრი და რა ხდება ამ ფილმის შესახებ? მახსოვს კონკურსი გამოცხადა, გამარჯვებულიც კი გამოვლინდა, იქ რაღაც სცენარზე მუშაობის პროცესიც იყო, სავარაუდოდ რაღაც თანხებიც გაიხარჯა. ფილმი სადარი რამდენი ხანი გავიდა? უკვე მეხუთე წელი. ამიტომ არ ვიცი, ბევრი პრობლემა დახვდება ხალბატონ მაია ბითაძეს და არ ვიცი ხო, მით უფროსაც კომპეტენციაც არა გაქვს ამ სფეროს სპეციფიკა, არ იცი, ძალიან გაუჭირდება რომ ეს სფერო კარგად და წარმატებულად მართოს.
1: ხო, თუმცა ნახო დაველოდოთ, მაგრამ ნუ რადგან პარტიული კადრია განსხვავებული არაფერი არ იქნება და ალბათ თავარი პრობლემა არის არა ის, თქვათ, მინისტრი რაღაცა კულტურის სფეროში ასაკეთ, არამედ ზოგადად როგორი მიდგომა აქვს ხელისუფლებას, ხო? განსაკუთრებით ამ ბოლო წლების განმავლობაში, როცა ფაქტობრივად დაყო ყველა სფერო და მათ შორის ხელოვნების სფერო, ჩემიანება და სხვისიანება.
0: ხო, რა ვიცი, მე და ნახავ თანხდებით, ხო, ყველა გესმის და აი ჩვენ წარმოვადგენთ ამ სფეროს, თუ სადმე საქართველო ბრწყინავს და საამაყო აქვს მთელერს, ეს არის კულტურა, როგორც ჩვენი წარსული მემკვიდრეობა, უნიკალური, ასევე თანამედროვე ჩვენი ხელოვანები, ხო, გინდ მუსიკა, გინდ ლიტერატურა, გინდ კინო და ასე შემდეგ და ეს სფერო არის ჩვენი ქვეყნის რეპუტაციული სავიზიტო ბარათი და ამ რეპრესიების ფონზე რა მდგომარეობა დარგებს, როგორ უჭერთ და რა გადის ქვეყნის გარეთ ამ კაცრი პარტიული ზედამხედველობის ქვეშ, ხო? ეს არ არის თანამედროვე ქართული კულტურა. დღეს თანამედროვე ქართული კულტურა არის დატყვევებული, შეზღუდული აქვს ყველანაირი შესაძლებლობები და დიახაც არიან კინოსფეროს წარმომადგენლები ბოიკოტში, მწერლები და გამომცემლები არიან მწერალთა სახლთან მიმართებაში ბოიკოტში. რატომ? იმიტომ რომ იქ მწერალი მივიდა და სცენეს მე რა ხო გახსოვს, ხო? ეს ცნობილი ამბავი, რომელიც მოხდა 2024-25 წელს, ხო? მწერლები მივიდნენ, რომ ზვიად რატიანის მხარდამჭერი რაღაც ღონისძიება, სიმბოლური პლაკატები ზვიადის მხარდაჭერი ჩაეტარებინათ და ერთ-ერთ მწერალს, ერთ-ერთ წელს იქ ფიზიკურად გაუსწორდნენ. აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს ქართულ ოცნების გუნდს. არ ვიცი, რას შეძლებს და როგორ შეძლებს ხალბატონი მაია ბითაძე. ფაქტია, რომ ვიდრე ხელისუფლება ქვეყანაში არ შეიცვლება და არ მოვა ნამდვილად ეროვნული საზოგადოების მხრიდან დობით აღჭურვილი ხელისუფლება ქვეყანაში, ჩვენ რაღაც რადიკალურ პოზიტიურ ცვლილებებს ჩემთან სამწუხაროდ არ უნდა ველოდოთ.
1: ხო, ну ეს სამწუხარო ამბავია ნამდვილად და თქვენ ახსენეთ იმის შესახებ, რომ აი ხელოვანებს პირველი დარტყმა მიაყენეს, იმიტომ რომ ისინი მართლა წინა ხაზზე იყვნენ, ხო, აქციების დროსაც ნახა, ანუ მარტო რაღაც თეატრებში და თქვა ციგნებში ან ნახატებში არა პროტესტებდნენ, უშუალოდ ქუჩაში გამოვიდა ეს ხალხი და ახლა ვხედავთ, ხო, ხა ციხეში ის რატიანი ახსენეთ, ანდროზე ჩინაძე ახსენეთ და რამდენიმე და უახსოვს მოსკო თეატრის საერთოდ რეჟისორი გაუშვეს დოიაშვილი და ის თეატრი მეგონი გაჩერებულია, ხო, თემდე ვერაფერს ვერ აკეთებს და აი ასეთ ვითარებაში, ანუ პოლიტიკას ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს შეწირული კულტურა, ხო, ალბათ ასეთ ვითარება მივიღეთ, თავში თქვენ ასეთ.
2: ასეთი ვითარება იქამდეც იყო, მე ის მგონია რომ რა ვიცი, ჩემთვის ყველგანყოფს მაინც 2024 და 2024-მდეც იყო ესეთ სიტუაცია, მაშინაც ჩაწყობები, ნეპოტიზმი, ეს ადამიანთა თანამეგობრებზე ტენდერები იქნებოდა და კონკურსები იქნებოდა. მე ვიცი ისეთ შემთხვევები, როცა წინასწარ კონკურსის პირობებს ეუბნებოდნენ, ამ დროს გამოცხადდება კონკურსი, მზად იყავი, შემოიტანე, მოგცემ და ასე შემდეგ ფულს რა. უბრალოდ მას შემდეგ არის ღიად ჩვენ ვართ ახლა დაპირისპირებაში რაღაც რეჟიმთან, დიქტატორის პირობებში და ყველაფერი, მათ შორის კულტურის სამინისტროს და კულტურის სამინისტროს რაღაც ქვედა სიპები და აიპები, ყველაფერი ამსახურებო მხოლოდ ამას. მხოლოდ გაჩუმება, მხოლოდ ვიღაცების მოსყიდვა, ვერ წარმოუდგენია ვერანაირი კულტურული პროცესი რომ დაიწყოს და წავიდეს სადმე. ანუ პირდაპირ არის, ანუ ჩვენ რაღაც ბრძოლის რეჟიმში ვართ რა და ჩათვალეთ რომ რაღაცა ჩვენ მოწინააღმდეგიდან შეიცვალა არა კულტურის მინისტრი, არამედ რა ვიცი, რაღაც 11-22 ჩვენ წინააღმდეგ.
1: ხო, ანუ რეალურად ეს არის რაღაცა ბრძოლა ადამიანებთან, რომელსაც საკუთარი აზრი გააჩნიათ, ხო? და რაღაც განსხვავებული აზრი გააჩნიათ და ნუ ხელისუფლება ამ კულტურის სფეროს გაკონტროლებას ამ ეტაპზე ვერ ახერხებს, მოდი ასე ვთქვა. ხო, შეგვიძლია ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ну ძალიან დიდი ნაწილი ახალ ნაწილი ბოიკოტია, ხო, წერლები იქნება თუ სხვა სფეროს წარმომადგენლები იქნებიან და როგორ წარმოგიდგენთ გაგრძელება ასე ვთქვათ, აი მომავალი ამ სფეროსი რა, ან რაღაცა მაია ბითაძე რო თანამშრომლობა შევთავაზოთ ასეთ რამზე წარმოგიდგენთ ან ამ ხელისუფლებასთან და მათ დანიშნულ კულტურის მინისტრთან როგორ წარმოგიდგენთ თანამშრომლობა იმ პირობებში, როცა თქვა საერთო პოლიტიკა რაც აქვს სამხედროებას არ შეცვლილა. ხო, მარტო კულტურის პოლიტიკაზე ხო არ არის პრობლემა რა.
2: შე მე ვიტყვი იქიდან გამომდინარე რომ ბოიკოტს მიებმება ჩვენ ვიყავით თავდაპირველად ანუ ზახმამაღლა დავდიოდი კინოცენტრში ვაპროტესტებდით მედიაშიც მე რაღაც პერიოდში შევწყვიტეთ იმიტომ რომ მივხვდით რომ ეს არის მხოლოდ პატარა ერთი კინოცენტრის ამბავი და იყო ქვეყნის და ჩავთვალეთ რომ იმ პირობებში როცა ქვეყანაში ესეთი კრიზისი დგას მარტო კინოზე და ზოგადად კინოზე ლაპარაკიც უკვე გვეზედმეტება და ამ გულზოგად კულტურაზე და კულტურის პოლიტიკაზე. ამიტომ ნუ და თან ისიც რომ ხელოვანები ის კულტურა რაც და თავდაპირველად დიამ დაახასიათა მართლა ანციხეშია ან ქუჩაშია რუსთაველზე არის ხო? რაღაცნაირად გადაიქმნა ეს ბრძოლა საერთო ბრძოლად ქვეყანას თუ ეშველება ამ ყველა ფერსაც ეშველება თუ რაღაც დიცურათში არის შველა ჩვენ ქვეყანას მაშინ სამწუხაროდ ну раперс ვერ მივიტებთ რომ ნახოთ ეს მაია რას იზავს ქალოთან მაია მე ურჩევდი რომ დაიწყოს კომუნიკაცია არა ისეთ სახელებთან როგორც სახელების თანთან გამოჩენაც შექმნის ბუტაფორიას რო თითქოს რაღაც ლაგდება და პროტესტში მხო ხარესთან არამედ ჩვეულებრივ ადამიანებთან მოისმინოს ის პრობლემები რა პრობლემების გამო ჩვენ დაიწყეთ პროტესტი იქ იყოს ცენზურა ჩაწყობები და ასე შემდეგ ამ ყველაფერს გადახედოს იქნება რაღაცა შემსუბუქება დაიწყოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იმ ადამიანისგან, რომელმაც რუსულ კანონს ორჯერ თუ მეტჯერ მოაწერა ხელი და მეორე მედიაში იცავდა და ადვოკატირებდა, ვერ წარმოვიდგენ რაიმე დადებით
1: და ამ სასიგეთოს არელოდებით.
2: რა თქმა უნდა.
0: მეც გავიზიარებ პათოს, თუმცა მაინც ალბათ შეიძლება რაღაც 1% დავუშვათ, რომ ადამიანი რომელიც ამ პოზიციაზე ინიშნება, თუ ეყოფა გამბედაობა, რაღაც გადააფასებს, გაანალიზებს მისი წინამორბედების რაღაც შეცდომებს, არავინ არ უშლის ხელს, რომ რაღაც პოზიტიური ნაბიჯები აჩვენოს, ხო, მოქალაქეებს. ეს მოქალაქეები როგორ წაყვებიან, ხელოვანები როგორ წაყვებიან ამ ნაბიჯებში, ეს მასზეა დამოკიდებულება, მე ნაკლებად მჯერა.
1: მას რამდენად აქვს ნიჭებული თავისუფლება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს, ეხლა ასეთი ნაბიჯები.
0: ხო, მეც ეჭვმე პარება.
1: ანუ თავისუფლება, რომ მაგალითად
2: ჩვენთვის კითხვის საგანი არ არის. ანუ ჩვენთვის კითხვაც არ არის, რომ ვინმე დღეს კონდეს თავის დამოუკიდებელი კულტურის პოლიტიკა და მოვიდეს ამ კულტურის პოლიტიკით და ამის ასრულება დაიწყოს. არა.
1: ხო, ანუ ასეთი ეს არის ერთი რაღაც საერთო პოლიტიკის გაგრძელება, ხო, ჩარჩო.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის ქვეყანაში, როგორც ბძან აღნიშნეთ, ჩვენს ქვეყანაში ყველა თავისუფალი კუნძულის ჩაქრობა, მოსპობა, რომ მითუფრო საზღვრებს გარეთ არისმოდეს რეპუტაციული საინტერესო წერლების და ხელოვანების ქართველი, წერლების და ხელოვანების ხმა იმ პრობლემებზე, რაც ქვეყანაშია და ზოგადად ისინი გააქრონ ველიდან, ხო? და შექმნან რაღაც ახალი ელიტა თანამედროვე ქართულ ხელოვანების ასე ხელოვნურად არ იქმნება ეს ელიტები და ნურც ქართულ მკითხველს, მაყურებელს და კულტურის გულშემატკივრებს, ესე იგი ნუატყუებენ და მით უფრო საზღვარგარეთ ვერავის ვერ ნუატყუებენ. უბრალოდ კი რთული პერიოდია ეს გზა, მტკივნეული, ძალიან მტკივნეული უნდა ყველამ გავიაროთ და შევძლოთ რომ ის ცირედი მაინც შევინარჩუნოთ რომ ცვლილებები რომელიც აუცილებლად იქნება მერაფ აი ამ ცვლილებების ფონზე ჩვენ ძალიან სწრაფად ყოველდღიურ საათ ყოველ საათობრივი მუშაობის რეჟიმში აღვადგინოთ და დავეციოთ ჩვენს მეგობარ წამყვან დასავლურ ქვეყნებს რომელთა ოჯახის წევრი ფაქტობრივად უკვე ხვდებოდით ყველა სფეროში თანამშრომლობის თანაბარი თანამშრომლობის ესე იგი ჩოლებრი მაგალითები გქონდა და დღეს სად ვართ ჩვენი მეზობელი სომხეთი როგორ ჩდება საერთაშორისო კულტურის რუკაზე მე ხლა ლიტერატურის სფეროდან გეტყვით მათი მწერლების ნაწარმოებები როგორი ტემპით ითარგმნება არაერთ საერთაშორისო ფესტივალზე როგორ იღებენ მონაწილეობას და საუბრობენ თანამედროვე სომხეთზე საუბრობენ თავიანთ ქვეყანაზე ჩვენ ეს პერიოდი გავიარეთ ასევე წარმატებით და დავაგვირგვინეთ ფრანკფურტის ტექნიკის ბაზრობაზე წარმატებული პრეზენტაცია იყო ჩვენი ქვეყნის რამდენი წიგნი ითარგმნა, რამდენი გამოცემა საქართველოს შესახებ გამოიცა სხვადასხვა ენებზე და დღეს ფაქტობრივად გაჩერებულია ეს სფეროც. დღეს კავკასიაში ამხრივ ანათებს ჩვენი მეზობელი სომხეთი, წარმატებები მინდა უსურვო ჩვენს მეზობლებს, მაგრამ ჩვენც უნდა შევძლოთ ფეხზე წამოდგომა.
1: ხო, იმედია არა მარტო კულტურის, არამედ სხვა სფეროებშიც შეძლოთ ასე წარმოს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი გეთიაშვილი, რეჟისორი და დიამეტრეველი კულტურის მენეჯერი იყო ჩვენს სტუდიაში. ჩვენ საუბრობდით კულტურის ახალ მინისტრზე და ზოგადად კულტურის სფეროში არსებულ პრობლემებზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ. სწავლა დაიწყო იცით და ახალი სასწავლო წელია ძველი პრობლემებით. ნიკა ჩერქეზიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, ძლიერი საქართველოს ლეოს ერთ-ერთი ლიდერი.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
4: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 2-23-80-09.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
4: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusi.gz-ზე.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარი 2-38-78-70.
9: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
11: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
12: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
13: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
14: მაშასე რეზიუმე დაბრუნდა ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ახალი სასწავლო წლის შესახებ, განათლების სფეროში არსებულ პრობლემებზე. დღეს ლელოს წარმოადგენელმა ნიკა ჩერქეზიშვილმა გამართა ბრიფინგი და განაცხადა თბილისის 284 სკოლიდან სასწავლო წელს საკუთარ შენობაში ვერ იწყებს 38 საჯარო სკოლა 20,000 მოსწავლე. მისრიდან დაწებული ყველა იმ პირის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, ვინც განათლების სისტემა კოლაფსამდე მიიყვანა, რომ სწორედ ნიკა ჩერქეზიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, ვისაუბრებთ მას გამარჯობა.
15: დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
14: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენ კითხვით, რომ 38 სკოლა ვერ იწყებს, მაგრამ სამის რომ ამბობს, რომ სამაგეროთ 20 ახალი სკოლით შევხვდით ამ ახალ წელს, ახალ სასწავლო წელსო და ანუ პროგრესი გვაქვს ამაზე მიანიშნება. ხო, ეხა ისეც არ არის, რომ სკოლებს არ ვაკეთებთ, ვაკეთებთ, მაგრამ ნუ ყველას ერთად ვერა.
15: კი ბატონო, მან მთავარი ამბავი არის ის, რომ ჯერ კიდევ 2022 წელს, როცა მილიარდიანი ფონდი გამოიყო სკოლების მშენებლობისთვის, განაცხადა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, რომ 2026 წელს აბსოლუტურად ყველა სკოლა იქნებოდა დასრულებული, გამართული და მოსწავლეები შეძლებდნენ გამართულ ინფრასტრუქტურაში სწავლას. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს თბილისში 284 სკოლიდან 38 სკოლა ვერ შევიდა ექსპლუატაციაში, სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია და 20,000-მდე მოსწავლე წვალობს წლების განმავლობაში. აქ ძალიან საგულისხმო ამბავია ის, რომ
14: ძალიან დიდი ხანი გრძელდება.
15: აქ არ არის მხოლოდ სკოლები, რომელიც მაგალითად შარშან შევიდა, თქვათ, ამ ტენდერების კუთხით მშენებლობაში. ეს არის სკოლები, სადაც უკვე 7-8 წელიც არის უკვე შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. ანუ როგორ შეიძლება, მაგალითად დღეს მე სადაც გავმართე ბრიფინგი მე-14 საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით, თუ ვისაუბრებ, მე-5 წელი არის უკვე შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი, ჯერ ტენდერიც არ არის გამოცხადებული, რაც ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ კიდე 4-5 წლის განმავლობაში ეგ არ იქნება სკოლა. ანუ ფაქტობრივად მთელ თაობას წაართვეს
14: შესაძლებლობები,
15: ჯერ გააჩერეს, დასანგრევი იყო სკოლა, შემდეგ დაანგრიეს, თუმცა აქამდე ვერ მოახერხეს, რომ აეშენებინათ ეს სკოლა. თუმცა მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხო, აშენდა 12 სართულიანი, 16 სართულიანი კორპუსები დაახლოებით 1 წლის წელიწადნახევრის განმავლობაში. როცა შენდება კორპუსები, ამას ძალიან მარტივად ახერხებენ, მაგრამ ბუნებრივია სკოლის შენობაში ვერ გაყიდიან ბინებს, იქიდან მოგებას ვერ ნახავენ და შესაბამისად დაინტერესება არ არის. ეს მრავალმხრივ გამოიხატება. მაგალითად, სხვა ეკონომიკური საქმიანობებისგან განსხვავებით, სკოლაში მასწავლებლების მედიანური ხელფასი 2024 წელს იყო 969 ლარი. როცა თქვა საშუალო მედიანური ხელფასი, საერთო მედიანური ხელფასი ქვეყნის მასშტაბით 1322 ლარია. 27% უფრო ნაკლებია მასწავლებლის ხელფასი, ვიდრე სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წარმომადგენლების ხელფასი. ეს ცალსახად მიუთითებს იმაზე,
14: საშუალო ხელფასზე, რომელსაც ითვლის საქმიანობის გაცილებით მეტი.
15: კი ბატონო, ეს ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ პრიორიტეტი არ არის განათლება ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის და ის დაპირება, რომელიც გასცეს და მილიარდიანი ფონდი გამოყვეს, ხო? ფაქტობრივად ვერ შეასრულეთ ამით. ისპეკულირეს კიდევაც 2023-2024 წლებში, ეს განსაკუთრებული დაპირება იყო მათი, რომ სკოლები დასრულდებოდა, თუმცა ეს ვერ გააკეთეს, ვერ შეასრულეს და ის ქვესაუწყებო ორგანო განათლების სამინისტროსი, აი ამაზე უნდა, ამას უნდა გაუსვათ აუცილებლად ხაზი, რომ ეს იყო არასწორი ორგანიზება, ცუდი დაგეგმვა, არაკომპეტენტურობის და უპასუხისგებლობის, არ ვიცი, პიკი. ის უწყება, რომელიც ამ მშენებლობებს ახორციელებდა, ეს იყო სამეცნიერო და საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო, ესეთი CP არსებობდა განათლების სამინისტროს სისტემაში, საერთოდ გააუქმეს, აღარ არსებობს და პასუხიც არც არავის არ უგია. და შემდეგ უკვე 2025 წელს იყო, თუ არ ვცდები, 29 ოქტომბერს განათლების მინისტრი გამოვიდა პარლამენტში და თქვა, რომ 77 დაუმთავრებელი პროექტი გადმოგვეცაო ამ CP-სგან, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თქვა, გადაიბარა რეზი სოხაძემ, ანუ ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გადაიბარა განათლების სამინისტროს კომპეტენცია. აქ საერთოდ უკვე აღრევა გვაქვს ინსტიტუციური, ახლა შეიძლება საზოგადოება მარც დაიჯეროს. სამი სხვადასხვა უწყება ოპერირებს განათლების სისტემის მიმართულებით. შემოვიდა ასევე თბილისის მერია, რომელიც თავის მხრივ ახორციელებს გარკვეულ პროექტებს, შემოვიდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მუნიციპალური განვითარების ფონდი და თავის მხრივ განათლების სამინისტრო. და როცა მშობელი ითხოვს პასუხს სახელმწიფოსგან, ერთი უწყება მიუთითებს მეორისკენ, მეორე მიუთითებს მესამისკენ და აემ წყილი და ჭიანჭველას ამბავში არის, იქ უნდა ვიღაცამ რკო მოქცეს, იქ ვიღაცამ ჯაგარი უნდა მოქცეს და საბოლოო ჯამში ზარალდებიან ბავშვები და ქართული ოცნების ხელისუფლებას ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ადამიანური რაც არის მის არის ის, რომ ბავშვებს ვერ ეკნებათ ორი ბავშვობა, ხო? იმ დაკარგულ წლებს უკან ვერ დაიბრუნებენ.
14: ხო, ანუ ბავშვებს უწევთ სხვა სკოლაში სიარული, სადღაც მეორე ან მესამე ცულაში.
15: მეორე და მესამე ცულაში დადიან, კი ბატონო, მაგალითად აი კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, ჩემი ოჯახის წევრის მაგალითზე. მშობლებს არ უთხრეს, რომ სკოლა გადიოდა რემონტზე, რეაბილიტაციაზე, ისე დაარეგისტრირეს ბავშვები და დღეს ჩემი ოჯახის წევრი არის მე-6 კლასში და საკუთარ სკოლაში არ უვლია არც ერთი დღე. ანუ 6 წლის განმავლობაში ბავშვი დადის სხვა სკოლაში 8 კილომეტრის დაშორებით, სწავლობს მეორე ცვლაში, ამის გამო უმთავრდება გაკვეთილების აღამოს 8 საათზე, 9 საათზე, შესაბამისად ვერ დადის უცხო ენებზე, ვერ დადის სპორტზე, ვერ დადის სხვა საგანმანათლებლო წრეებზე და ეს უკვე დანაშაული არის ამას. აი, ვერანაირი გამართლება ვერ მოეძებნება, როცა როგორ შეიძლება, რომ 9 წლის განმავლობაში შეიძლება, რომ რაღაცა სამსართულიან სკოლას ვერ აღშენებდე, თან გამოდიოდე და ამბობდე, რომ ყველაფერი კარგად არის და რაღაც ფასადური ფორმის შემოღებით, რაღაც თანასწორობაზე საუბრობდე, როცა აბსოლუტურად არარელევანტურია, თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ საკუთარი შვილები კერძო სკოლებში დაჰყავთ, ნუ მე ბავშვებს ბუნებრივია წარმატებას უსურვებ, ყოველას ბავშვებმა რა დააშავეს, მაგრამ როგორ შეიძლება თანასწორობაზე საუბრობდე, როცა შენ თვითონ არ ხარ ამ სპირალის მონაწილე, შენი შვილი დაკავს კერძო სკოლაში და ეძახი რომ საჯარო სკოლებში
14: ფორმისაც დაკავს კერძო სკოლაში.
15: ხო და ნუ ამით თანასწორობაზე საუბარი საერთო წარმოუდგენელია, მაგრამ მე უფრო მტკივნეულ თემაზე მინდა ყურადღება გავამახვილო.
14: ამ თემას სანამ გადახვალთ ირაკლი კობახიძეს კითხეს წინა დღეს.
15: კი, უსმინე.
14: რატო დაკავთო შვილებიო საჯარო სკოლა არ დაკავთ საჯარო სკოლაში და დაკავთ კერძო სკოლაში და კერძო სკოლაო საერთოდ უფრო ახლოს იყო და ამიტომ შევიყვანე კერძო სკოლაში. საოცარი პასუხი.
15: ძალიან ცუდი პასუხი იყო. და რას ვამბობდით, იცით რომ როცა სკოლაში სწავლის ხარისხი არის დაბალი, შესაბამისად
14: მნიშვნელოვანზე მინდა ვთქვა.
15: ხო, ეს დამნიშვნელოვანია, იმიტომ როცა ბავშვები სწავლობენ შეზღუდული საგაკვეთილო დროით, ჯერ ისე რა სწავლაა საჯარო სკოლებში, ხო? პისას უკანასკნელი კვლევით თქვენ ნახეთ, რომ საბაზისო მათემატიკის საბაზისო უნარი გადალახა მოსწავლეების 34%-მა. ეს არის კატასტროფული
14: მაჩვენებელი,
15: ხო? ნუ რა გაუმჯობესებაზე არის საუბარი, ახლა უკვე რაღაცეები ისწავლეს იმ სკოლებში, აგზავნიან სადაც წინასწარ დალაგებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ძალიან დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ევროკავშირის ქვეყნებში მაგალითად ეს მაჩვენებელი არის 85%, მაგრამ ესტონეთში 85% მოსწავლეების ლახავს საბაზისო დონეს მათემატიკაში.
14: და
15: ჩვენთან არის 34%. პროცენტი, ნუ კატასტროფულია. ეს ყველაფერი გამოწვეული არის, რომ საჯარო სკოლებში არ არის სწავლების მაღალი ხარისხი. ამას როცა ემატება, რომ მოსწავლეები შეზღუდული საკვეთილო დროით სწავლობენ 35-წუთიანი აკვეთილებით, ეს ყველაფერი მეტყოლებს იმაზე, რომ აუცილებლად უკვე მათ რეპეტიტორები ჭირდებათ. იმ ოჯახებს, რომელსაც გარკვეული შემოსავლები აქვს, ამას მე ახერხებენ, ბავშვებს თქვა მასწავლებლებს ქირაობენ, რეპეტიტორებთან დახავთ, მაგრამ რიგითი მოქალაქეები, შვილები განსაკუთრებულად იჩაგრებიან, იმიტომ რომ ისინი წმინდა სახელმწიფოს იმედზე არიან. მათ არ აქვს შემოსავალი, რომ რეპეტიტორი აიყვანონ, დამატებითი დამხმარე აიყვანონ საკუთარი შვილებისთვის და შესაბამისად აი თანასწორობა სწორედ აქ ირღვევა, როცა რიგით მოქალაქეებს, რომელსაც ძალიან დაბალი შემოსავლები აქვს ამ ქვეყანაში, თქვენ იცით უმუშევრობას რომ თავი დავანებოთ და უსაქმებლობას, ისინი ვერ ახერხებენ საკუთარი შვილებისთვის ხარისხიან განათლების მიცება, შესაბამისად შემდეგ უკვე მომავალში ბაზარზე ისინი ვერ იქნებიან კონკურენტურები და ვერ იშოვიან ისეთ სამსახურებს, რომლებიც მათ უზრუნველყოფენ. აი აქ არის საკუთრებული უთანასწორობის ფაქტორი, გარდა იმისა, რომ საკუთარი შვილები კერძო სკოლაში დაყავდა. ამ ფორმებზე საუბარია, ისეთი ფარისევლობა და ისეთი სპეკულირება არის, რომ არ ვიცი ამ საზოგადოება შეაფასებს, თორემ ფორმების საწინააღმდეგო შეიძლება არც არაფერი არ გქონდეს იდეაში, როცა მოწესრიგებული იქნებოდა ინფრასტრუქტურა, მაგრამ აი მე-14 საჯარო სკოლის მშობლებმა ახლა სადაც დღეს ჩავატარეთ ბრიფინგი და ნუ ნაგავსაყრელი და წარმოუდგენელი მდგომარეობა არის, ხო? და მემდებარე ტერიტორიაზე იქ ბევრი სკოლა არის, 13 სკოლა არის, სადაც დევნილები არიან შესახლებული და საგანმანათლებლო ფუნქცია დაკარგული აქ ამ სკოლას. იქვე არის მე-15 საჯარო სკოლა, სადაც ასევე დევნილები არიან. იქვე არის მე-11 საჯარო სკოლა, სადაც ასევე 6 წელია შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. მე-10 სკოლა იქვე მიმდებარე, სადაც ასევე 7 წელია შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. ამ ციფრებს რომ ვიძახი, არ ფიქრობთ რომ უტრირეთ. ნამდვილად ეგრეა. 113 სკოლაში 8 წელია შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი და ესე რომ იყო მე-4 სკოლაში ასევე 6 წელია შეწყვეტილია სასწავლო პროცესი. და აი სრული განუკითხავია,
14: იყო მე მგონი პრობლემა რომ ნაძალდებში გადაკეტეს.
15: კი, გადაკეტეს.
14: სკოლა დავიმთავრე.
15: კი, ადრე ამის ფუფუნება მაინც ჰქონდათ მშობლებს, რომ რაღაცა რადიკალური ზომებისთვის მიემართათ, თუმცა დღეს ეს უფლებაც შეზღუდული აქვს, პროტესტს ვერ გამოხატავ, მოواردებიან, დაგიჭერენ, დაგაპატიმრებენ, დაგაჯარიმებენ და მშობლები ამ ხრივაც ხმას იღებს და მე როგორც პოლიტიკოსი ვერც მოუწოდებ რადიკალური ზომებისკენ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ დაზიანდებიან ეს ადამიანები, ან დაკავებულები იქნებიან, ან ციხეში წავლენ ასე თქვა და ან კიდევ დაჯარიმდებიან და შესაბამისად გვიწევს რაღაცა ძალიან შეზღუდულ ჩარჩოებში პროტესტის გამოხატვა და ეს პროტესტი საერთოდ არც მიაჩნია თარაფრად და საბოლოო ჯამში დღეს მე ბრიფინგზე თქვი აუცილებლად უნდა დადგეს ამ ადამიანების როგორც მინიმუმ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი, იმიტომ რომ ასეც ახლა მე ვისაუბრე, ეს არის დანაშაული.
14: ხო, ხო, ამ ministr-ის შექმნილი პრობლემა არ არის საბოლოო ჯამში, გეტყვისოთ, ამ ხვდა ეს პრობლემა და.
15: Ну, გავიგე, მაგრამ პოლიტიკური გუნდის პასუხისგებლობის საკითხი ხო არის ქართული ოცნების ხელისუფლება. აი პრემიერ-მინისტრი ყველა ეთერში ფაქტობრივად საუბრობს რომ განათლების რაღაცა მასშტაბური პროვინცი წამოიწეს რეფორმა და სასკოლო განათლებისთვის ვერ მიუხედავთ, ხედავთ რა მდგომარეობაც არის ამ მიმართულებით.
14: ხო, კი ბატონო, ეს ფორმები ძალიან საინტერესო თემა არის, იმიტომ რომ გამოცხადდა რაღაც თითქოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო ეს და აი რეფორმი, მთავარი რეფორმა, ხო, რაც გატარდა და ყოველ წელიწად კლას მოუმატებთ, ანუ ეხა მე 6 კლასამდე, მე 7-მდე, მე 8-მდე. არ ვიცი, ხო, მშობლები როგორ შეხვდნენ, გაქვს ინფორმაცია ამ
15: სიახლე? იცით რა არის აქ გაიყო აზრები, რომ გითხათ, რომ კვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება, ესეც საერთოდ შეხვედრი ვარ და მოწონებას საერთოდ შეხვედრი ვარ. ძირითადად ყველა საუბრობს იმაზე, რომ რეალურად ეს არ არის ნომერ პირველი პრიორიტეტი. გასაგებია, შეიძლება იყოს და რა
14: ხარჯები გაუძვირდა თუ არა?
15: ხარჯები გაუძვირდა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ მშობლების გარდა ხარჯი გაუძვირდა სახელმწიფოს, იმიტომ რომ მთელი ეს 45 მილიონი ლარი წაიღო ჩინეთმა, ჩინეთში წავიდა. ჯერ ისე დაორგანიზება, როგორ არ შეიძლებოდა ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში, როგორ კარტოფილი და ლობიორო შემოდის, თქვა უცხო ქვეყნებიდან, ხო, ირანიდან და ასე შემდეგ. როგორ არ შეიძლებოდა ამ ხელა ქვეყანაში, რომ ისეთი სამკერვალო კომპანიები ყოფილიყო, რომ საქართველოსში დატრიალებულიყო ეს ფული და ჩვენს ეკონომიკას გამოდგომოდა 45 მილიონი ლარი, რატო უნდა წავიდეს ჩინეთში? ანუ ბევრი მიმართულებით არის აქ პრობლემა, ეს ბევრი მიმართულებით არის პრობლემა და აქედან გამომდინარე არანაირი დაორგანიზება, არანაირი სისტემური დამოკიდებულება ამ ხრივ არ ყოფილა და რა თქმა უნდა, რომ მშობლებსაც გაუძვირდათ ახლა, იმიტომ რომ ერთი ფორმა არ ეყოფა მშობლებს და შეიძლებოდა ამ თანხებით მაგალითად დაწყებით სკოლებში მაინც, დაწყებით კლასებში მაინც უფასოყვების პროგრამა დაწყებულიყო, ბევრად უფრო პრიორიტეტული იყო, იმიტომ რომ აქაც საკსტატეს და იუნისეფის კვლევით 35% ბავშვების საერთოდ ვერ იკვებება და ვინც იკვებება, ისე ვერ იკვებება, სულ ფასოვნად ცილოვანს აკვებს, ვერ იღებს. მარტო ის ხوارა, რომ რაღაც შეჭამო. ბავშვმა უნდა მიიღოს ეს მიკროელემენტები, რომელიც მას ჭირდება აზროვნებისთვის, სწავლისთვის და შესაბამისად ბევრად უფრო პრიორიტეტული საკითხები აქვს დღეს განათლების სისტემას, ვიდრე იყო ეს დეკორაციული ფორმების შემოღება, რომელიც მრავალმხრივ დამაზიანებელია მოქალაქეებისთვისაც, სახელმწიფოსთვისაც და ამით სპეკულირება ბუნებრივია, რომ საზოგადოება ალბათ მაინც გააკეთებს დასკვნებს ამ მიმართულებით, რომ ეს
14: უფასო ყვევნის საკითხი რატო გახდა ასეთი პრობლემური ხელისუფლებისთვის, როგორ გონეთ? ან ამ თემაზე არიხევენ უკან? ანუ ძალიან ძვირი ჯდება და ამიტომ თუ რამას ვაპროვნებთ?
15: რეალურად აქვთ ინფრასტრუქტურული პრობლემები, იმიტომ რომ სკოლები არ არის ადაპტირებული, იქ რო ბუფეტები მოეწყოს, მაგა შესაბამის ინფრასტრუქტურა ჭირდება, ეს სისუფთავე ჭირდება, გარკვეული საფარტი ჭირდება, სივრცე ჭირდება და როცა საკლასო ოთახებს ვერ აშენებენ, დამატებით ახალი თავის ტკივილი არ უნდათ და ეს არის ერთადერთი პრობლემა. რეალურად ინფრასტრუქტურულად გამართული არ არის სკოლები, იქ ბევრი პრობლემაა, საკითხფარეშოების პრობლემა, ელემენტარული ან საშინელი ანტისანიტარია, ამაზე მშობლები მუდმივად საუბრობენ და ამის ფონზე ახლა იქ ბუნებრივია ბუფეტები ვერ გაკეთდება და რაღაც სასაუზმეები. შესაბამისად ეს არის ძირითადი პრობლემა, ამას თავს ვერ გაართმევენ იციან და ამიტომ ეს ამ პროექტს დაწყება სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების პირობებში არ უწევია.
14: არა, მართლაც მნიშვნელოვანი გარღვევა იქნებოდა ეს, ხო?
15: კი, ჩვენ მე საკრებულოს პირველი ხდომაზე დავაყენე ეს ინიციატივა, რომ თბილისში მოდი მაინც გავიგეთ, რომ შეიძლება საქართველოს მასშტაბით ეს ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ თბილისში დავიწყოთ საპილოტე პირველიდან მეოთხე კლასამდე, რაღაცა მაგას არ ჭირდება განსაკუთრებული ძალისხმევა. რეგიონებში საჭიროა, მაგრამ თბილისის ბიუჯეტი მე რა არის 3 მილიარდ ლარზე მეტი, ხო? უზარმაზარი თანხა. თბილისს აქვს მაგის შესაძლებლობა, რომ ეს გააკეთოს. რაში იხარჯება ეს თანხები? არ ვიცი, აი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ზრდიან, თქვა, ჯარიმებს, აურავებს, გადასახადებს და ამის ფონზე არაფერი რო არ კეთდება, ხო? შეიძლება რომ ეს თანხები მიმართული იყოს იმისკენ, რომ რაღაც ადამიანების ცხოვრება ამ ქალაქში გაუმჯობესდეს, ხო? არაფერი არ უმჯობესდება, ერთადერთი იმატებს კორპუსების რაოდენობა და ამას არ მიყვება ინფრასტრუქტურული განვითარება. ამიტომ თბილისს აქვს მაგის შესაძლებლობა, რომ ეს გააკეთოს. კეთოს და რაიონებს სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა არ აქვს და ვისაც აქვს იქ მოუწოდებ, სუამაზე ვსაუბრობ ახლა ამ საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც 18-ში იქნება, კიდევ ერთხელ გინდა რომ ეს საკითხი დავაყენო, იმიტომ რომ ამას ყველაფერს ინახავს არქივი, ინახავს ისტორია და ჩვენ გვექნება ხო დოკუმენტურად რომ ამაზე იყო მოწოდებები ან დადებულია გეგმა როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის პრიორიტეტი ქართული ესნების
14: ხელისუფლების დაწყებითებში რომ გააკეთონ ხო
15: პირველიდან მეოთხე კლასამდე გააკეთონ იმიტომ რომ ეს შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ეხლავე შეიძლება რომ ამაზე მუშაობა დაიწყოს და უახლოეს წლებში ეს ყველაფერი გაკეთდეს მაგრამ თუ არასოდეს არ დაიწყე ამაზე მუშაობა ხო კიდევ გადაიდება და გადაიდება შეიძლება ეს დღეს ვერ გაკეთდეს მაგრამ დღეს თუ ამაზე მუშაობას დაიწყე ხვალგაკეთდება, ზეგაკეთდება, მაგრამ თუ დღესაც არ იწყებ, ხვალაც არ იწყებ და ზეგაც არ იწყებ, კაცმა არ იცის, თუ ზეგაკეთდება. აი ამაზე არის აქ საუბარი და არანაირი ამხრივ წინადადგმული ნაბიჯები ქართული ეროვნების ხელისუფლების მხრიდან არ არის, ხო? ტრანსპორტირებაზე მინდა კიდე აუცილებლად რომ გავამახვილო ყურადღება, ამაზე თქვენს ეთერშიც მისაუბრია 50 მილიონ ლარს გადაცდა იმ მოსწავლეების ტრანსპორტირების თანხა, რომელიც საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან მოშორები და ყავთ ამ წლობით დანგრეული სკოლების გამო. 50 მილიონ ლარს გადაცდა, მხოლოდ 2026 წელს, ამ წელს 4 მილიონ 834 ლარის ტენდერებია გამოცხადებული. და ამ ჩამონათვალში არის ბევრი ისეთი სკოლა, რომლებიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით კი არა, ხელშეკრულებით რომ სამჯერ და ოთხჯერ გაუგრძელეს კომპანიას ვადა, რომ გადაუწიეს სამუშაოების დასრულების ვადა. აი ესეთი სკოლები არის, რომელსაც სკოლასაც გასულ წელს მაინც უნდა მიიღო მოსწავლეები, ანუ წარმოიდგინეთ მილიონობით ლარი იხარჯება ვიღაცის არაპროფესიონალიზმის, უპასუხისმგებლობის, ცუდი დაორგანიზების გამო და ამაზე პასუხს არავინ არ აგებს. ამით არ ინტერესებიან არც საგამოძიებო უწყებები, არც პროკურატურა, არ ვიცი, არავინ აუდიტი, არავინ ამით არ ინტერესდება, რომ როგორ შეიძლება, რომ 5 წლის, 6 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდეს სკოლის მშენებლობა, ვერ სრულდებოდეს, ამაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იხარჯებოდეს მილიონობით ლარი და ამაზე პასუხს არავინ არ აგიწერს.
14: ასე გაქვთ ეჭვი, რომ შეიძლება კორუფციას ამ კონდეს საქმე.
15: არ ვიცი, გონივრული ეჭვი არის, იმიტომ რომ ეს კომპანია, რომელიც ამ ტენდერებს იგებს, ხო, ფაქტობრივად უკონკურენტოა. წლების განმავლობაში არის ერთი კომპანია არის, პრეტენდენტიც არ შედის, რომ აი მოჩვენებითაც მაინც ვიღაცა იყოს კიდევ სხვა, ხო? არა,
14: რატო შედის? შენ სამშენებლო კომპანია ბევრი გვაქვს საქართველოში.
15: მე ვიძახი ტრანსპორტირებაზე.
14: ტრანსპორტირების
15: ამოსტავლების ტრანსპორტირებაზე ერთადერთი კომპანია, რომელიც აი ბოდიში გამოხატვისთვის და რიხინით იგებს ამ ყველა ტენდერს და რათან ხაც იწერება მაგალითად შემსყიდველი ორგანიზაციის მხრიდან ამ შემთხვევაში თბილისის მერიის მხრიდან თქვათ 4 მილიონ პირობითად 825000 ზუსტად იმავე თანხას წერს. Ну წარმოუდგენელი რაღაცაა.
14: ხო, კონკურენტი თუ არ ყავს.
15: ხო, ну а ესეთი მდგომარეობა არის და ამით არავინ არ ინტერესდება და პასუხს არავინ არ აგებს. მე ახლა არავის ციხეში გახობას
14: არასოდეს
15: არ ვისურვებ, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი მაინც ხო უნდა დადგეს.
14: ამ მოსაკლებია ვინ არის ამ კომპანიის უკან რამე კავშირები ხო არ აქვს.
15: Ну ეს პირდაპირ კორუფციაზე ვერისაუბრი.
14: ხო არ არის ან რაღაცა პარტია სხვა რა ფინანსებს და ასე
15: შემდეგ. პირდაპირ კორუფციაზე ვერისაუბრებ ამ შემთხვევაში, სამართლებრივად შეიძლება ეს ვერ დაასაბუთო, მაგრამ გონივრული ეჭვი არის იმის, რომ არასწორად არის ტენდერი ორგანიზებული შემსყიდველი ორგანიზაციის მხრიდან, როგორც მინიმუმ არა კომპეტენტურობის და უპასუხისგებლობის მაგალითი ნამდვილად არის. იმიტომ როგორ შეიძლება, რომ წლების განმავლობაში შენ ვერ უზრუნველყოფდე იმას, რომ კონკურენტი გააჩინო ამ ბაზარზე და მუდმივად ერთ კომპანიას აძლევდე ყველა ტენდერს და როგორც გითხარით 50 მილიონ ლარს გადაცდა უკვე ეს თანხა, ხო, როგორ შეიძლება რომ ესეთი მდგომარეობა იყოს, მაგრამ ფაქტია ეს, რომ
14: დაუჯეროს ხებს სხვა სატრანსპორტო კომპანიებს არ უნდათ, რომ თქვათ დამატებით
15: შემოსავალი. ნუ, სამკალაკს რაც არაკლია, მანქანები არის, არ ვიცი. ტრანსპორტი არის, რაც არაკლია, თავისუფლად შესაძლებელი ალბათ რომ გაჩდეს კონკურენტი კომპანია, მაგრამ ხო ხდებით როგორც ლაგდება, თუნდაც ტენდერების
14: სკოლების. ანუ და თემა არის რომ მან შეიძლება კონკურენტებმა იციან რომ შანსი არ აქვს და აზრი არ არის შესულის.
15: აი თქვათ ტენდერები რო ცხადდება მაგალითად, თქვათ აი კონკრეტული მაგალითი რო განვიხილოთ, ხო რომელიღაცა სკოლის მშენებლობის ტენდერი ცხადდება, თქვენს გაქვთ სამშენებლო კომპანია, მეც მაქვს სამშენებლო კომპანია, მაგრამ თქვენ წინასწარ იცით რომ მე ამ სამშენებლო თანხას გაგიზრდიან, ვადას გაგიზრდიან, შესაბამისად მე პასუხისგებლიანი კომპანია, როცა ვადა ისეთი არის არაადეკვატური, არ შევდივარ ამ ტენდერში, როცა თანხა არის არაადეკვატური, არ შევდივარ, თქვენ შედიხართ, თუმცა წინასწარ შეთანხმებულია თქვენთან, რომ თანხაც გაიზრდება და ვადაც გაიზრდება. შესაბამისად ეს კომპანიები იგებენ ამ ტენდერებს და შემდეგ აი ხელოსნებმა რო იციან, ხო იცი, არც ერთ საქმეს რო ხელიდან არ უშვებენ. ამ სკოლასაც იღებენ, ამ სკოლასაც იღებენ, ამ სკოლასაც იღებენ და ვერცერთს ვეღარ აკეთებენ. აი ბევრი კომპანიაა თბილისში, რომელსაც 3-4 სკოლის ტენდერი აქვს მოგებული და ყველა სკოლა ჩავარდნილია. ეს ხდება, იმიტომ რომ შესაბამისად წინასწარ როგორც მინიმუმ გონივრული ეჭვია, რომ ეგ რაღაც გარიგებას ქონდა ადგილი და ეს გამოსაკვლევია, ბუნებრივია, ეს საგამოძიებო საქმეების და საგამოძიებო სამსახურების და პროკურატურის საქმეა.
14: კი ბატონო, მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიკა ჩერკეზიშვილი, ლელოს ლერი საქართველოს წევრი იყო ჩვენ სტუმარი. მე გემშვიდობით 1 საათით წყის დახევარზე დაგიბრუნდებით გადაცემით პოლიტიკური სივრცე.
13: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: რეკლამა.
0: Radio 2 98 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი: 599-040-060.
7: Aversis კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: გიორგი ჩაკვეტაძე იტალიის სერია A-ში სადებიუტო მატჩი ჩაატარა. ქართველმა ნახევარმცველმა უდინეზეს მაისური ინტერის წინააღმდეგ სან სიროზე 73 წუთიდან ითამაშა. მატჩის დასაწყისში უდინეზე ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. ჯეიმს აბანკვამ და იურგენ ეკელენკამპმა გაიტანეს, თუმცა ინტერმა პირველი ტაიმის დასრულებამდე ანგარიში გაათანაბრა. კარლოს აუგუსტოსა და نيكოლო ბარელას გოლებს მეორე ნახევარში ასევე მარკუს ტურამის, ფრანჩესკო კოპიო ესპოზიტოსი და ანჯ იუან ბონის გოლები მოჰყვა. უდინეზეს

0: სახელებს. საფრანგეთის რანგით მეორე დივიზიონში პროდი დუში ქართულმა მორაგბეებმა თავის შედეგიანობით გამოიჩინეს. მესამე ტურში ოიონამ ორიაკი ანგარიშით 42-ით 17 დაამარცხა. გამარჯვებულთა შორის ლელოები ვასილ ლუბჟანიძემ და ლუკა მატკავამ დადეს. ლუბჟანიძემ 32 წუთზე შეძლო ლელოს დადება, მატკავამ კი 58-ზე. ორიაკის შემადგენლობაში მატჩი 4-მა ქართულმა მორაგბემ დაიწყო. ირაკლი მჭედლიძემ, ლუკა ნიორაძემ, გიორგი ქართველი შულმა და გურამ ღანიაშულმა. კიდევ ერთი ქართველი თედო აბჟანდაძე სასტარტოში მეხუთე ნომრად იყო. პრიუმა კი ნიცა ანგარიშით 38-17 დაამარცხა, სადაც ლელო ვახტანგ აბდალაძემ გაიტანა. სამი ტურის შემდეგ პროდი დუს 14 ქულით ოიონა ლიდერობს.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარი 2-38-78-60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ეღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის სუფთაფასი სუფთასალში. ლონდათ მისაღებავი 5,99 ლარი. სავექსი სარეცხვმხვნილი 4 კგ და 500 გრამი 19,99 ლარი. პამპერსი ბავშვისაფენი 24 ლარი და 99 ლარი. ფეირი ჭურჭლის სარეცხი ტაბლეტი 16 წალი 59 ლარი და 99 ლარი. აქცია მოქმედებს 16 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მაისკაიკ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: 2-38-78-60.
6: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-15:00. განმეორებით 11:00-20:00. 12:00-15:00. 17:00-20:00. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-20:00. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63-63. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: – პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელი გაგაცნობთ. პარლამენტმა შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით გახარიას პარტიის საკანონმდებლო ინიციატივა ჩააგდო. ინიციატივას 28 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი კი 16 წავიდა. ამ საკანონმდებლო ინიციატივით გახარიას პარტია შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე არსებული სამართლებრივი ნორმების აღდგენას ითხოვდა. ფრაქციის შეფასებით მოქმედი რეპრესიული ნორმები კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრებების და მანიფესტაციების ფუნდამენტურ უფლებას არაპროპორციულად ზღუდავს, ხოლო სამართალდამცავ ორგანოებს მინიჭებული აქვთ ზედმეტად ფართო ბუნდოვანი დისკრეცია, რაც ნებისმიერ მშვიდობიან დემონსტრანტს სამართლებრივად დაუცველს ხდის. იმ 28 დეპუტატ შორის, რომელთაც საკანონმდებლო პაკეტს მხარი დაუჭირეს, ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის შემდეგი წევრები არიან: ირაკლი კირცხალია, თორნიკე ბერეკაშვილი, ისკო დასენი, ზაალ დუგლაძე, ვახტანგ თურნავა, სამუელ მანუკიანი, გურამ მაჭარაშვილი, ანტონ ობოლაშვილი, ნიკოლო სამხარაძე, ეკა სეფაშვილი, ალოდა ხუდუშაური, გოდერძი ჩანგსელიანი, ვასილ ჩიგოგიძე, თეა წულუკიანი, გივიჭი ჭინაძე და გიორგი ჭყონია. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოითხოვს გასაჯაროვდეს ილია მეორის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი თანხების გახარჯვის შესახებ ინფორმაცია. ორგანიზაცია თანხების სრულად გასაჯაროვებას ფინანსთა სამინისტროს სთხოვს და მიმართავს კითხვით, თუ როგორ დაიხარჯა ის თანხები, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზებისთვის მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ცნობით 2026 წლის მარტში მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ორგანიზებისთვის კულტურის სამინისტროს 3 მილიონი ლარი გამოეყო. სამინისტროს არ გაუსაჯაროვებია არანაირი ინფორმაცია, თუ როგორ დაიხარჯა გამოყოფილი თანხა. არ გამოუქვეყნებია კონტრაქტორების შესახებ დეტალები და არ პასუხობს ჟურნალისტების მიერ მოთხოვნილ ინფორმაციას. ორგანიზაციის თქმით, ეჭვებს აძლიერებს მაშინდელი კულტურის მინისტრის მიმართ მანამდე არსებული პასუხგაუცემელი კითხვებიც, რომელიც მინისტრობამდე მის ღონისძიებების ორგანიზებაზე მომუშავე კერძო კომპანიაში მუშაობას უკავშირდება. საჯარო არ არის კულტურის სამინისტროს 722,000 ლარის რა ნაწილი დაიხარჯა კონტრაქტორების მეშვეობით, რომელმა კომპანიებმა მიიღეს კონტრაქტები რა მომსახურებისთვის, რაოდენობით და რა საფუძვლებით შეარჩიეს ისინი. ასევე უცნობია, როგორ დაიხარჯა თავისი წილი დანარჩენმა ხუთმა უწყება მინისტრად დანიშნვამდე წინა ორ წელიწადში თინათინ რუხაძემ 410,000 ლარი მიიღო კომპანიაში შპს თიხარტი მრჩევლის პოზიციაზე მუშაობისას. ეს არის ღონისძიებების ორგანიზებაზე მომუშავე კომპანია, რომელსაც 3 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვის სახელმწიფო კონტრაქტორები ისე აქვს მიღებული, რომ არაზრეს კონკურენტულ ტენდერში არ მიუღია მონაწილეობა. ივლისში თინა რუხაძემ ისე დატოვა მინისტრის პოზიცია, რომ მასთან დაკავშირებით გაჩინილ ამ ლეგიტიმური კითხვებისთვის არ უპასუხია სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების მიზნობრიობა. სწორედ ღონისძიების ორგანიზება იყო, რაც სწორედ მინისტრთან დაკავშირებული კომპანიის საქმიანობის სფეროში შედის. შესაბამისად, ჩდება კითხვა, სამინისტრომ ხომ არ გადაუხადა თანხა მინისტრთან ფინანსურად დაკავშირებულ კომპანიას, რაც ამ კონტექსტში კორუფციული დანაშაულის ნიშნების შემცველი ქმედება იქნებოდა. ნათქვამია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ბრალდებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის ადვოკატის ვალერი გელბახიანის განცხადებით, დღეს გამოკითხული მოწმისგან გურამ დონეძისგან არ მოუსმენიათ, რომ ელისო კილაძე იყო დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი და თაღლითობაში მონაწილე. ვალერი გელბახიანის თქმით, მოწმეს ჩვენებისთვის მადლობა გადაუხადა, რადგან ეს იყო გულწრფელი ჩვენება. მან ისაუბრა დეტალებზე, რომელიც ჟურნალისტურ საქმიანობას უკავშირდებოდა და დანაშაულზე არაფერი უთქვამს. ვალერი გელბახიანის განცხადებით სიმართლეს არ შეესაბამება გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ელისო კილაძესთან საპროცესო შეთანხმება იგეგმება. საპროცესო შეთანხმების გაფორმება არ იგეგმება, ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომლობა აღკვეთი ღონისძიების შეცვლაზე, არავითარი არაფორმალური მოლაპარაკება არ გვაქვს, რომ მქონდეს გეტყოდით. საპროცესო იწყება ადვოკატის შუამდგომლობით, ასეთი შუამდგომლობა არ გვაქვს, განაცხადა კილაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა. დღევანდელი საკადრო ცვლილება ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო იყო. სახეზია კადრების დეფიციტი ქართული ოცნების გუნდში. ამის შესახებ ლელოძლიერი საქართველოს წევრმა დეამეტრველმა პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა კულტურის სამინისტროში განხორციელებულ ცვლილებებზე. დეამეტრველის თქმით, კულტურის სფეროში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი, მაია ბითაძის გამოცდილება და კომპეტენცია კი ამ თანამდებობისთვის შეუსაბამოა. ქალბატონი მაია ბითაძე იურისტია, როდესაც ის კულტურის სამინისტროში იმივა, იქ ძალიან ბევრი იურისტი დახვდება, იმიტომ რომ ეს უწყება პროფესიონალი კადრებისაგან დაცალეს. ყველა საკვანძო დეპარტამენტი იურისტებსა და სასჯელ ასრულების სფეროდან განმოყვანილ ადამიანებს ჩააბარეს. მე მას მოვუწოდებ, რომ ზვიადრატიანთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია გაგვაცნოს. ზვიადრატიანი ანდრე ჭიჭინაძე უკანონოდ არიან დაპატიმრებული და რა პოზიციაზეა, რას ფიქრობს ამაზე, აღნიშნა დეამეტრველმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბითაძე დღეს წარადგინა. მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „თავისუფლება ელენეს“. თავისუფლება სინთეზის პატიმრებს მიმდინარეობს, რომელიც დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას დაპატიმრებიდან ერთი წლის თავს უკავშირდება. საპროტესტო აქციას, რომლის ორგანიზატორიც მოძრაობა პროტესტშია, ქალი პოლიტიკოსებიც შეუერთდნენ. როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა მარიკა არევაძემ განაცხადა, ელენე ხოშტარია პოლიტიკური პატიმარია და მასთან ერთად ქვეყანას კიდევ არაერთი პოლიტიკური პატიმარი ყავს. დღეს ეს მოძრაობა შეიკრიბა და ჩვენც პოლიტიკოსი ქალები ვუერთდებით მათ განცხადებას, ვინაიდან ქალის ხმა და ზოგადად საპროტესტო საზოგადოების ხმა უნდა გაისმას, იმისთვის რომ კიდევ ერთხელ დაფიქსირდეს, რომ ჩვენ არ გავჩუმდებით, არანაირი პატიმრობა არ იქნება იმის წინააღმდეგ, იმის წინაპირობა, რომ ჩვენ დაგვაშინონ, გაგვაჩერონ და ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ არ მოხდება ამ ქვეყნის გათავისუფლება, სანამ ყველა უკანონო პატიმარი არ დატოვებს ციხეს და სანამ საქართველო არ გათავისუფლდება. განაცხადა მარიკა არევაძე. მაქვე შეგახსენებთ, რომ კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანებაში ბრალდებული პოლიტიკოსი, დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, თბილისის საქალაქო სასამართლო მაშინ დამნაშავეცნო მოსამართლე გიორგი არევაძის განაჩენით, ელენე ხოშტარიას ერთი წლითა და ექვსი თვის ვადით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მის ჯილი. ფინეთი უკრაინას 290 მილიონი ევროს ოდენობის სამხედრო დახმარების პაკეტს გადასცემს. ინფორმაციას ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდრ სტუბი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. უკრაინა მომავალი ზამთრისთვის ემზადება და ესაჭიროება ნებისმიერი მხარდაჭერა, რომლის გაწვევაც შეგვიძლია. დღეს ფინეთმა მიიღო გადაწყვეტილება თავდაცვითი საშუალებების რიგით 24 პაკეტის გამოყოფის თაობაზე, რომლის ღირებულებაც 290 მილიონ ევროს შეადგენს. პაკეტი მოიცავს აღჭურვილობას, რომელიც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სასწრაფოდ მოითხოვა. უკრაინა თავდაცვითი ბრძოლის მეხუთე წელიწადშია, ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას, ვინაიდან ეს მორალურად სწორია და ვინაიდან ეს მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას ეხება. და შესაბამისად ფინეთის უსაფრთხოებასაც წერს სტუბი. თურქეთში LGBTQ პირების დაკავება გააპროტესტეს პოლიციამ საპროტესტო აქციაზე. 150 ადამიანი დაკავა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით სტამბოლის სასამართლოს შენობასთან შეკრებილი დემონსტრანტები LGBT ჯგუფების წინააღმდეგ განხორციელებული ბოლოდროინდელი დაკავებების სერიის გაპროტესტებას გეგმავდნენ. სტამბოლის პოლიციამ დემონსტრაციაზე სულ მცირე 150 ადამიანი დააკავა. ცნობისთვის, გასულ შაბათკვირას თურქეთის სახელმწიფო ორგანოებმა ოპერაცია „ჩემი ოჯახი“ უსაფრთხოდ არის ფარგლებში, ქვეყნის ქალაქებში, ლგბტ ასოციაციების ოფისებში ჩხრეკები ჩაატარეს, ვებგვერდები დაბლოკეს და ათობით ადამიანი დააკავეს. სამართალდამცველებმა სტამბოლში სულ მცირე 26, ხოლო ანკარაში 21 პირი დააკავეს. იზმირის სასამართლომ 16 პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში 21 საათს დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr.
1: 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია. მოსალოდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 21 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 25. დედაქალაქ თბილისში იმატებს ღრუბლიანობა, დღის მანძილზე ჰაერი გაცბება 25 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusi.gz-ზე.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: 2-18-18-60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია სან მოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
4: მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად.
5: რეკლამა.
6: 2-38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლე.
10: გიორგი ჩაგვედაძე იტალიის სერია A-ში სადებიუტო მატჩი ჩაატარა. ქართველმა ნახევარმცველმა უდინეზეს მაისური ინტერის წინააღმდეგ სან სიროზე 73-ე წუთიდან ითამაშა. მატჩის დასაწყისში უდინეზე ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. ჯეიმს აბანკვამ და იურგენ ეკელენკამპმა გაიტანეს, თუმცა ინტერმა პირველი ტაიმის დასრულებამდე ანგარიში გაათანაბრა. კარლოს აუგუსტოსა და ნიკოლო ბარელას გოლებს მეორე ნახევარში ასევე მარკუს ტურამის, ფრანჩესკო კოპიო ესპოზიტოსი და ანჟ იუან ბონის გოლები მოხვდა. უდინეზეს მხრიდან საბოლოო ანგარიში იდრისა გეიემ დააფიქსირა. ჩაგვეტაძისთვის ეს იყო უდინეზეში პირველი ოფიციალური შეხვედრა. გიორგი ჩაგვეტაძე სერია A-ში მოთამაშე რიგით მეცხრე ქართველი გახდა. UFC-ის მძიმე წონის ჩემპიონმა ტომას პინალმა საჩემპიონო კამარი ვაკანტური გახადა. ბრიტანელმა გადაწყვეტილებამ ხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მიიღო. მისი განცხადებით ექიმები ამ ეტაპზე სანქცირებულ ბრძოლაში მონაწილეობისთვის საჭირო სამედიცინო ნებართვას არ აძლევენ. ასპინალს რამდენიმე ოპერაცია და ტრავმა ჰქონდა გადატანილი, დაბრუნებისთვის მზადებას კი კვლავ აგრძელებდა, თუმცა მარჯვენა თვალის ახალი დაზიანების შემდეგ მისი დაბრუნების ვადა გაურკვეველი გახდა. ბრიტანელმა კრიტიკული ტრავმა გასულ წელს ოქტომბერში სირილ განთან ბრძოლის პირველ რაუნდში მიიღო. ასპინალის ტიტულის გათავისუფლების შემდეგ დიდი ალბათობით UFC სრულ ჩემპიონად დროებითი კამრის მფლობელი

0: 03-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარ
4: 2:38:18:60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
6: Cvane zona.
7: Gadacema Cvane zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupudit kanis problemebisgan.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ეღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
0: Реклама 2 38 78 60.
6: Пресс-тайми. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე. 12:15-ზე. 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესს-ტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ეს თავარიანი ზუსტად 6. დრო სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. ბათუმი თბილისის მატარებელი მოქალაქეს დაეჯახა, მოქალაქე ადგილზე გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა დიდუბეში მოხდა. როგორც ინტერპრესს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მოხდარზე გამოძიება 275 მუხლი დაიწყო, რაც სარკინიგზო უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. დაკავებული ბიზნესმენის თამაზ ელიზბარაშვილის ადვოკატის ლექსო სვიმონიშვილის განცხადებით, ელიზბარაშვილს გამომძიებლის დადგენილებით გარე სამყაროსთან კომუნიკაცია აეკრძალა. ადვოკატი სოციალურ ქსელში წერს, რომ ელიზბარაშვილს აეკრძალა ხანგრძლივი პაემნის უფლება, ხანმოკლე პაემნის უფლება, მიმოწერის უფლება და სატელეფონო ზარების განხორციელების უფლება. ადვოკატის ინფორმაციით აკრძალვის საფუძვლებია მოწმეებზე ზემოქმედების ან დაზეწოლის საფრთხე, მტკიცებულებების მოპოვებაში ხელის შეშლის საფრთხე, მართსაჯულების განხორციელებაში ხელის შეშლის საფრთხე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა რამდენიმე დღის წინ შეუფარდა. საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე წარუდგინა ბრალდება. დღევანდელი საკადრო ცვლილება ძალიან ნიშანდობლივი და საინტერესო იყო. სახეზეა კადრების დეფიციტი ქართული ოცნების გუნდში. ამ შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა დეა მეტრეველმა პალტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, როდესაც ისაუბრა კულტურის სამინისტროში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. დეა მეტრეველის თქმით, კულტურის სფეროში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი, მაია ფითაძის გამოცდილება და კომპეტენცია კი ამ თანამდებობისთვის შეუსაბამოა. ქალბატონი მაია ბიტაძე იურისტია, როდესაც ის კულტურის სამინისტროში მივა, იქ ძალიან ბევრი იურისტი დახვდება, იმიტომ რომ ეს უწყება პროფესიონალი კადრებისაგან დაცალეს. ყველა საკვანძო დეპარტამენტი იურისტებსა და საჯელ ასრულების სფეროდან გადმოყვანილ ადამიანებს ჩააბარეს. მე მას მოვუწოდებ, რომ ზვიადრატიანთან დაკავშირებით თავისი პოზიცია გაგვაცნოს. ზვიადრატიანი ანდრო ჭიჭინაძე უკანონოდ არიან დაპატიმრებული და რა პოზიციაზეა, რას ფიქრობს ამაზე, გვითხრას, აღნიშნა დეა მეტრეველმა. შეგახსენებთ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მაია ბიტაძე დღეს წარადგინა. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგო ლილოშვილის საქმეზე განაჩენი 16 სექტემბერს გამოცხადდება. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 14 საათზეა ჩანიშნული. ხვალინდელ სხდომაზე მხარეები რეპლიკების უფლებით ისარგებლებენ, ასევე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებს ბრალდებული გრიგო ლილოშვილი. აღნიშნულის შემდეგ მოსამართლე ნინო თარაშვილი განაჩენის გამოსატანად სათათბიროდ გავა. ადვოკატის განცხადებით, გრიგო ლილოშვილი ხვალ გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინშია. ადვოკატი აცხადებს, რომ დღევანდელ სასამართლოს სხდომაზე გრიგო ლილოშვილმა სიტყვით ისარგებლა, სადაც ძირითად აქცენტს აკეთებდა იმ მდგომარეობაზე, რომ საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები. შეგახსენებთ, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგო ლილოშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთა ამისაღება. დანაშაული 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახმძიმე დაზიანებისა და ძალადობის ფაქტზე ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. პროკურატურის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოში ბრალდებულებმა ურთიერთშელაპარაკებისას ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს ორ პირზე, რის შემდეგადაც ერთ-ერთ დაზარალებულს ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანება მიაყენეს. სიღნაღის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებულებს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეუფარდა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება, წარდგენილი ბრალდება კი 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
მე-11 მოწვევის პარლამენტი 16 სექტემბრის პლენარულ სხდომაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს კიდევ ერთხელ აირჩევს. სუსის უფროსის არჩევა მოქმედი პარლამენტის დღის წესრიგში მესამე დგება. 14 სექტემბერს სუსის უფროსმა გეკა გელაძემ თანამდებობიდან გადადგომის თაობაზე განცხადება გააკეთა. მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ სუსის ახალ ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა წარადგინა. ბორაშვილს ჯერ პარლამენტის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტში მოუსმენენ, შემდეგ მის კანდიდატურას პლენარულ სხდომაზე უყრიან კენს. კანონის თანახმად სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით აირჩევა. აქვე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტმა გელა გელაძე სუსის უფროსად უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით მიმდინარე წლის 28 აპრილს დაამტკიცა. გელაძემ და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მამუკა მდინარეზე ხელმძღვანელობდა, რომელიც ასევე ვადაზე ადრე გადადგა. პარლამენტმა მდინარეზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსად 2025 წლის 3 სექტემბერს აირჩია, რომელმაც სუსი 2026 წლის აპრილში დატოვა. ასევე ხან მოკლე იყო სუსის უფროსის პოზიციაზე ქართული ეცრების წარმომადგენლის ანდრე ოხანაშვილის ყოფნაც. ოხანაშვილი სუს დაახლოებით 5 თვე ხელმძღვანელობდა და 2025 წლის აგვისტოში ისიც ვადაზე ადრე გადადგა. ევროკავშირის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი კოალიცია ცვლილებისთვის წერილს უგზავნის. როგორც კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ევროკომისიის პრეზიდენტის წერილი მათ მიერ გაგზავნილი წერილი საპასუხოა და ის სირიის ყოფილი ხელისუფლების მიერ საქართველოსა და უკრაინის ოკუპირებული და ანექსირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხს შეეხება. კოალიციის ინფორმაციით წერილში ევროკომისიის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ევროკავშირი რჩება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენ ინტერესის ერთგული მადლობას უხდის კოალიციას მოწოდებული ინფორმაციისთვის და უდასტურებს, რომ სირიის მთავრობასთან კომუნიკაციაში ევროკომისია აუცილებლად დააყენებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების გაუქმების საკითხს. ევროპამ კიდევ ერთხელ რუსეთის უგუნური და სახიფათო ქმედებების ფონზე გაიღვიძა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სოციალურ ქსელში წერს. ფონ დერ ლაიენის თქმით, რუსულმა სამხედრო ხომალდმა დანიურ ვეტფრენთან სახიფათო დახლოს სასიგნალო რაკეტები გაუშვა. მისივე განმარტებით, დრონი ლიეტუვის საჰაერო სივრცეში შეიჭრა, სანამ ნატოს საბრძოლო თვითმფრინავები არ იქნება განადგურებული. ეს ცალკეული ინციდენტები არ არის ისინი ევროპის წინააღმდეგ მიმართული რუსული აგრესიისა და პროვოკაციების უფრო ფართო შაბლონის ნაწილია და ჩვენს მზატყოფნესა და სიმტკიცეს ამოწმებს. რუსეთი დაინახავს, რომ ჩვენი სიმტკიცე მხოლოდ ძლიერდება. ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს კოლექტიურ შეკავებასა და თავდაცვას ნატოსთან ერთად და ვზრდით რუსეთზე ზეწოლას, წერს ფონ დერ ლაიენი. რუსეთთან ომის შემთხვევაში პოლონეთი არსებობას 2-3 დღეში შეწყვეტს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ნიკოლაი პატრუშევმა განაცხადა. ნიკოლაი პატრუშევი პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რადოსლავ სიკორსკის განცხადებას გამოეხმაურა, რომელმაც თქვა, რომ კონფლიქტის შემთხვევაში ნატოს რუსეთის სწრაფად დამარცხება შეუძლია. როდესაც რუსეთის წინააღმდეგ პოლონეთის სამხედრო ოპერაციებზე საუბრობს, როგორც ჩანს, სიკორსკი ვერ აცნობიერებს, რომ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სამხედრო მოქმედებებში პოლონეთის ჩართვის შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა არსებული ძალისა და შესაძლებლობების სრულ არსენალს გამოიყენებს და პოლონეთის სახელმწიფოებრიობა არსებობას 2-3 დღეში შეწყვეტს, განაცხადა პატრუშევმა. შეგახსენებთ, რადისლავ სიკორსკიმ კიევში იალტის ევროპული სტრატეგიის კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნატო რუსეთზე საჰაერო უპირატესობას ფლობს. ასეთ იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ერთერში ხვალდილის 8 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 16 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოსგან დავიწყოთ, სადაც უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია, მოსალოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწბება 21 გრადუსამდე, ხოლო მესტიაში 20 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დაფიქსირდება 24 გრადუსი სითბო. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 24, თელავსა და სიღნაღში 25 გრადუსია, ბორჯომში 21, ხოლო რუსთავში 25. დედაქალაქ თბილისში იმატებს ღრუბლიანობა, დღის მანძილზე ჰაერი გაწბება 25 გრადუსამდე.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
5: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2 88 78 70.
3: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები.
1: გიორგი ჩაკვეტაძემ იტალიის სერია A-ში სადებიუტო მატჩი

0: ჩაატარა ქართველმა ნახევარმცველმა უდინეზეს მაისური ინტერის წინააღმდეგ სან სიროზე 63 წუთიდან ითამაშა. მატჩის დასაწყისში უდინეზე ანგარიშით 2-0 დაწინაურდა. ჯეიმს აბანკვამ და იურგენ ეკელენკამპმა გაიტანეს, თუმცა ინტერმა პირველი ტაიმის დასრულებამდე ანგარიში გაათანაბრა. კარლოს აუგუსტოსა და نيكოლო ბარელას გოლებს მეორე ნახევარში ასევე მარკუს ტურამის, ფრანჩესკო პიო ესპოზიტოსი და ანჟ იუან ბონის გოლები მოხვა. უდინეზეს მხრიდან საბოლოო ანგარიში იდრისა გეიემ დააფიქსირა. ჩაკვეტაძისთვის ეს იყო უდინეზეში პირველი ოფიციალური შეხვედრა. გიორგი ჩაკვეტაძე სერია A-ში მოთამაშე რიგით მეცხრე ქართველი გახდა. UFC-ის მძიმე წონის ჩემპიონმა ტომა ასპინალმა საჩემპიონო ქამარი ვაკანტური გახადა. ბრიტანელმა გადაწყვეტილებამ ხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მიიღო. მისი განცხადებით ექიმები ამ ეტაპზე სანქცირებულ ბრძოლაში მონაწილეობისთვის საჭირო სამედიცინო ნებართვას არ აძლევენ. ასპინალს რამდენიმე ოპერაცია და ტრავმა ჰქონდა გადატანილი. დაბრუნებისთვის მზადებას კი კვლავ აგრძელებდა, თუმცა მარჯვენა თვალის ახალი დაზიანების შემდეგ მისი დაბრუნების ვადა გაურკვეველი გახდა. ბრიტანელმა კრიტიკული ტრავმა გასულ წელს ოქტომბერში სირილ განთან ბრძოლის პირველ რაუნდში მიიღო. ასპინალის ტიტულის გათავისუფლების შემდეგ დიდი ალბათობით UFC სრულ ჩემპიონად დროებითი ქამრის მფლობელ სირილ განს დაასახელებს. საფრანგეთის რანგით მეორე დივიზიონში პროდი დუში ქართულმა მორაგბეებმა თავის შედეგიანობით გამოიჩინეს. მესამე ტურში ოიონამ ორიაკი ანგარიშით 52-17 დაამარცხა. გამარჯვებულთა შორის ლელოები ვასილ ლუბჟანიძემ და ლუკა მატკავამ დადეს. ლუბჟანიძემ 32 წუთზე შეძლო ლელოს დადება, მატკავამ კი 58-ზე. ორიაკის შემადგენლობაში მატჩი 4 ქართულმა მორაგბემ დაიწყო: ირაკლიმ ჭედლიძემ, ლუკა ნიორაძემ, გიორგი ქართველი და გურამ ღანიაშვილმა. კიდევ ერთი ქართველი თედო აბჟანდაძე სასტარტოში მეხუთე ნომრად იყო. ბრიუმა კი ნიცა ანგარიშით 38-17 დაამარცხა, სადაც ლელო ვახტანგ აბდალაძემ გაიტანა. სამი ტურის შემდეგ პროდი დუს 14 ქულით ოიონა ლიდერობს.
1: სპორტის სიახლე.
2: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დაპორტირდი სელფიში და მიიღეს აჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11001.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 2-38-78-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალიტრა 2:38:18:70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ტიპკი 73 73.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
8: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 0-2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დაპორტერ დე სელფიში და მიიღე საჩუქრად ყველაფერი ულიმიტო სამითვით და დამატებითი შეთავაზებები მომდევნო თვეებშიც. ეწვიე სელფიჯის ან დაგვირეკე 11-01-01.
2: ბავშთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარი 2-18-18-70.
5: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
7: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

ბედი ჩემი საშიწდება მარტო შენი სევდა მკლავდა

0: 0-23-83-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblus.gz-ზე.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ორი 28 18 68.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 სექტემბერს. დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო კი 3 ლარი და 1 თეთრი ღირება, გირვანქა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.
1: This is Palitra Radio. Oh, yeah.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გატესტე სელფის გამოუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: 2-38-78-60
4: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-23-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: რეკლამა. რადიო
3: ბალანსი 2-38-78-70.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
5: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: ტელეფონური 23 80 09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2 38 78 60.
3: Press-time. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 23 83 09.
1: რეკლამა.
2: Радио Пар 2 38 78 60.

sleepless nights to think about.

0: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock.

0: ავერსის კლინიკის დროით 2 საათი და 30 წუთია.
1: If I can see it, and that's the way I am like about anything, if I can see it,